0: ja yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Vuoden alussa euroalueeseen liittynyt Bulgaria joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn, kertoo Financial Times-lehti. Lehden haastattelemien virkamiesten mukaan Bulgarian budjettialijäämä on 3,5%. Menettely käynnistetään, jos jäsenmaan alijäämä ylittää 3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lopuksi vielä urheilua. Suomi on edennyt finaaliin miesten jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Suomi voitti illan välieräottelussa Kanadan maalein 4-2. Suomi pelaa sunnuntain finaalissa Zürichissä isäntämaa Sveitsiä vastaan. Sveitsi voitti eilen välieräottelussa Norjan.
1: Kai Äskeläinen toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, Kempele, Liminka. Tarkempi paikka välillä Tupoksen liittymä Liminka ja Kempeleen liittymä Kempele. Tämä haittaa ajosuuntaan Ouluun päin. Onnettomuus on siis sattunut, eli ensitietoa liikenneonnettomuudesta tie 4, Kempele ja Liminka. Välillä Tupoksen liittymä Liminka ja Kempeleen liittymä Kempele. Vaikutussuunta Ouluun. Kello on 2:03 ja nyt tästä käynnistyy yön viimeinen uusinta ohjelma. Se on Sekahaku. Sen toimittaa Heidi Pakarinen ja tämähän on tanssin kutsu kaikille. Kuka vaan jaksaa hakea ja saa hakea ketä vaan. Ja luvassa on kuplivia kevään ja kesän toivelauluja.

Onnen tähdet kaikki muut mä voisin antaa pois, kunhan tähti seitsemäs vain rakkauden sois. Sanailijana Reino Helismaa, sävel Toivo Kärjen.

7 onnen tähteä Otavassa on. Upea laulu vuodelta 1966. Tango, se on koskettanut meitä suomalaisia useiden vuosikymmenten ajan, aina intensiivisesti, ja niin se koskettaa tänäkin päivänä. Se on hyvin vahvan musiikin merkki, kun jokaisen halu ja väylä on uskaltaa tulla kuulluksi, ymmärretyksi, huomatuksi ja rakastetuksi. Mutta koskaan musiikissa ei ole vain yhtä oikeaa tai yhtä ainoaa mielipidettä esittäjää tai sävelmää kohtaan, koska mitä ihmisiä on siunattu erilaisiin tunneaistiherkkyyksiin. Siksi toisten kunnioitus ja arvostus on suurin rakkauden osoitus, etenkin jos kyseessä on jokaisen omiin mieltymyksiin vetoavat ääniaallot, värähtelyt, resonointi. Musiikkia tai ihmisiä ei mitata sekuntikellolla tai mittanauhalla. Jokaiselle mielipiteelle ja tunteelle on oikeus, kunhan ei loukata tai mennä henkilökohtaisuuksiin vertaamalla johonkin jo aiempaan todettuun hyvään tai nykyiseen hyvään olemassa olevaan. Muistetaan siis kunnioittaa ja arvostaa, etenkin silloin kun joku rakas koskettaa. Tango, niin se tulee aina tekemään. Tangon rakkautta jokaisen sydämeen, tänäkin upeana tangomarkkinavuotena. Tango, sen latinankielinen nimi tarkoittaa kosketan. Annetaan sen koskettaa rakkaudellisesti. Please, soittakaa tämä kappale, kirjoitti Topi Pälkäneeltä. Hän on kuunnellut Olavi Virtaa 13-vuotiaasta asti, nyt 52 vuoden ajan siis. Ja aina tunne on sama, miten joku voi laulaa niin upeasti. Äänen soljuvuus, puhtaus, voimakkuus ja se tunne. Moni voi yhtyä näihin Topin kokemiin tunteisiin ja mieltymyksiin ihan varmasti. Muistojen laulu on norjalaisen säveltäjän Erling Stordalin luoma tango Minnenes Melodi, johon suomalaiset sanat on kirjoittanut Juha Nevalainen. Levitysvuosi on 53. Kyllähän tämä soi hienoa vanhaa aikaa.

Upeita tangoja, upeita muistoja. Mariskalle soi Tamara Lundin laulama kansanlaulu tuosta itänaapurista. Yksinäinen pihlaja Pauli Salosen sanoin. Levitysvuosi oli 65. Yksinäinen olen niin kuin tämä pihlajakin. Ikävää on elämä ollut jo yli vuoden, kun puoliso lähti tästä maailmasta. Paljon sydämiä sinulle, Marjuska. Veikko Lavin musiikista pitää Parikkalan pariskunta. He tykkäävät Veikon rennosta lausunnasta, jossa on kuitenkin tarina uskottava paino. Melkoinen mestari oli se Veikkokin, eikä kyllä uskoisi, että hänen kuolemasta on kulunut jo 30 vuotta. Parikkalasta kirjoitetaan. Tanssit navetassa -laulu on levitetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1929, mutta tämä Veikko Lavin versio on huomattavasti tuoreempi. Uskokempin taituruutta kuullaan niin sävelin kuin sanoinkin, kun on Tanssit navetassa.

0: vaan tulepas likka nyt uudestaan. Eihän tässä vielä päästy alkuunkaan.
1: Kaikille lauantaisaunojille ja etenkin sekahakusaunassa olijoille terveiset lähettää Kalle, joka taitaa parhaillaan heittää löylyä lauantaisen tapansa siellä rantasaunassa. Löylymiesten polkaan laulaa Reino Helismaa rytmiyhtyeen soittaessa. Tämän vuonna 1948 levitetyn polkan on säveltänyt ja sanoittanut pseudonyymi Varras tupla V:llä, eli Usko Kemppi.

0: Tanssi on minun ja rouvan yhteinen rakas harrastus. Yritän hurmata rouvan aina uudelleen ja uudelleen.
1: Pysyttelemme upeassa musiikkitunnelmassa. Juuson toiveen ajan. Hei, haluaisin kuulla Reijo Taipaleen joka ilta tangon. Terveiset kaikille Sekahon kuuntelijoille ja oikein mukavaa lauantai-iltaa, näin toivotti meille Juuso. Jukka Koiviston säveltämän ja Jorma Toiviaisen sanoittamana tangon esittää meille mestari Reijo Taipale.

Fredriksson oli suhteellisen harvoin täällä meillä sekahakutansseissa, mutta seuraavaksi on upea vuonna 1972 julkaistu kappale. Eduardo Francon ja Cacio Valdésin sävellys La Lluvia Temino kantaa nimeä Taivaan värit.

Terveisensä vanhan tanssimusiikin ystäville lähetti kuuntelemme Timo Roiha. Hän toivoi Mikko Järvisen esittämää hienoa valssia Öinen kangastus 70-luvulta. Tuon hienon valssin on säveltänyt Valto Tynnilä ja sanoittanut Arvo Kalliola. Soituksesta vastaa Pauli Kranfelt. Tämän viimeisen valssin myötä oikein lämmin sydämellinen kiitos jälleen teille kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille. Muistattehan, että Yle Areenassa tätäkin ohjelmaa voi kuunnella vuoden ajan. Kaikkea hyvää, lempeää ja kaunista. Jo se, että saamme kuulla, elää ja hengittää, tekee elämästä juhlan joka päivä. Moikka moi!

0: olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukui. Taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Hollannin terveysviranomaiset Rotterdamin satamassa ovat antaneet hantaviruksesta kärsineelle Hondius-laivalle luvan jatkaa liikennöintiä. Laiva on siivottu ja desinfioitu sen jälkeen, kun virukselle altistuneet evakuoitiin alukselta ja perjantaina viranomaiset tekivät sille viimeisen tarkastuksen. Hondius oli matkalla Argentiinasta Cap Verdelle, kun sen matkustajia alkoi sairastua hantavirustautiin. Drooni-isku on vaurioittanut Zaporizhzhian ydinvoimalan turbiinirakennusta Etelä-Ukrainassa. Asiasta kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA.

0: EA. Järjestön pääsihteeri Rafael Grossi sanoo olevansa huolissaan tapauksesta ja lisää, että ydinlaitoksiin kohdistuvat iskut ovat kuin tulella leikkimistä. IAEA on pyytänyt lupaa päästä tutkimaan vaurioitunutta turbiinirakennusta. Venäjä on miehittänyt Zaporizhzhian ydinvoimala-alueen. Italian presidentti Sergio Mattarella on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkin saivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. He nostivat 4 Malediiveilla hukkuneen italialaissukeltajan ruumiit toukokuussa. Ruumit nostettiin 10 metrien syvyydestä Vaavun atollilla sijaitsevasta luolasta. Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi sateen alla olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan länsi-, lounais- ja eteläosissa sekä Ahvenanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Radio Suomi.
3: Hyvää varhaista sunnuntai-aamua. Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula täällä. 2 minuuttia yli 4:00 on kello nyt.

0: Halo Helsinki ja Hulluuden Highway.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.

Alma Alina ja yksi hänen viimeisimpiä kappaleitaan Viimeiseen hengen vetoon. Kello on nyt 10 minuuttia yli 4:00 huomenta ja leppoisaa sunnuntai-aamua joka torppaan. Toukokuun viimeinen päivä on koittanut ja oma veikkaus on, että aika monessa suomalaiskodissa on semmoinen vähän niin kuin juhlan jälkeinen tunnelma. Siellä saattaa olla pikkusen kantapäät kipeänä sen jälkeen, kun on pitänyt uusia kenkiä jalassa eilen. Sitten joku saattaa olla käynyt kotiin tullessaan jossakin ostamassa yöpalaa. Sitä voi olla siellä jossain olohuoneen pöydällä ja ehkä jääkaapissa on jotain eilisen juhlapäivän rääppeitä vielä jäljellä. Niitä voi sitten tänään sieltä foliokääröstä syöpäistä. Eilen on ollut semmoinen iso päivä aika monelle. Oli lakkiaisia, oli niitä valmistujaisia ehkä ja oli monin paikoin myös tosi hieno sää tässä Suomen maassa. Ja sitten vielä loppuhuipennukseksi illalla Suomi lyttäsi Kanadan noissa jääkiekon MM-kisojen välierässä. Siinä oli aika paljon tunnetta yhdelle lauantaille. Mutta nyt saa ottaa ihan rauhassa. On sunnuntai aamu. Jos vaan voi, niin kannattaa vielä loikoilla, ottaa rennosti, jos ei ole kiire mihinkään. Aamun seurana ja sun kanssasi täällä kukkuu Mia Sivula.

Eläköön elämä, se oli Sonja Lumme. Ja Suomen Euroviisukappale vuodelta 1985. Hyvää huomenta ja ei päivää ilman auringon nousua, paitsi että se piste on kyllä saavutettu ihan tuolla pohjoisimmassa osassa Suomea jo. Siellä on valoisaa koko ajan. Rovaniemellä ison osan mun elämästä asuneena, niin voin kertoa muuten, että se, kun aurinko ei laske ollenkaan, niin se on semmoinen asia, joka kannattaa käydä kokemassa ainakin kerran elämässä. Se keskiyön aurinko ja valo nimittäin. Se on semmoinen jännä juttu ja se ei tarkoita ollenkaan sitä, että kun valo olisi koko ajan silloin yöllä ihan samanlainen. Siinä on jotain semmoista jännää yöllistä tunnelmaa joka tapauksessa, vaikka se aurinko siellä taivaalla killottaa. Kannattaa ehdottomasti käydä kokemassa. Mutta siis Utsjoella tosiaan aurinko ei nouse eikä laske. Siellä se valo on koko ajan. Helsingissä sen sijaan aurinko noussut tuossa 10 minuuttia sitten 40. Oulussa kello 2.59 ja Jyväskylässä 3.42. Ja päivällä on pituutta sen verran, että eipä tuossa kovin montaa tuntia sitä hämärää tai pimeää jää, 2-3 tuntia suurin piirtein siinä auringon nousun ja laskun välissä. Ja sunnuntaipäivä siis ja toukokuu on vaihtumassa kesäkuuksi huomenna. Tänään on toukokuun viimeinen päivä ja nimipäivänsä viettävät Helka ja Helga sekä Helge ja ortodoksisen kalenterin mukaan Nella ja Petra. Paljon onnea teille!

0: Aukusti Koivisto ja särjettyjen maa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Paul Oxley's Unit ja Fighters. Kello on melkein 16:30 ja toukokuun viimeistä päivää viedään siis tänään 31. päivä ja kesäkuuhun vaihtuu sitten huomenna. Mitä tulee säähän, niin vähän kaikenlaista on tarjolla nyt lähipäivinä. En tiedä, onko tämä ihan tämmöistä suoraviivasta kesää, mutta kesäistä joka tapauksessa. Tänään vielä suuressa osassa maata on ennusteen mukaan poutaa, mutta tämä päivä on monin paikoin kuitenkin pilvinen ja lämpötila liikkuu tuossa noin 15 asteen tuntumassa. Lännessä voidaan päästä jopa 20 asteeseen, näin tässä ennusteessa sanotaan. Ja nyt näyttäisi siltä, että kesäkuun alku, eli nuo ihan ensimmäiset pari päivää mennään vähän semmoisessa

pahassa säässä voi tulla vettä taivaalta, kuurojen muodossa ainakin ropsutella ja lämpötilat vaihtelee Lapin noin 10 asteesta tuonne läntisen Suomen noin 20 asteeseen. Mutta sitten tuossa viikon puolivälissä Suomeen on tulossa näillä näkymin ainakin ihan selvä lämpeneminen. Tuolta eteläisemmästä Euroopasta virtaa meille lämmintä ilmaa ja koko maassa voidaan päästä tuossa viikon puolivälissä 20 ja 25 asteen lukemiin ja torstaista alkaen on mahdollista, että jopa hellelukemia kolkutellaan. Eli just nyt kun kesäkuu on vaihtumassa, niin nyt on hyvä aika sitten kaivella sieltä kaapeista esiin niitä uikkareita ja viime kesän kevyempiä vaatteita näin kesäkuun kunniaksi. Nyt sitä lämpöä sitten alkaa pikkuhiljaa tulla meille.

0: Melissa Etheridge ja Come to my window. Kello on nyt 4.39 ja vielä kun tuossa tuota sääkarttaa tutkailin, niin hyviä uutisia heille, jotka on lähdössä vaikka lomamatkalle Eurooppaan. Siellähän on ollut viime päivinä ja viikkoina tosi tukalaa ja kuumaa. Lontoossa paukkui ne lämpöennätykset, oliko viime viikolla vai sitä edeltävällä. Ja tälläkin viikolla siellä on mitattu 35,1 astetta. Ja myös Saksassa ja Espanjassa on ollut noita kovia helteitä. Mutta nyt näillä erää Keski- ja Länsi-Euroopan helteet on kuitenkin helpottamassa. Eli näyttäisi vähän siltä, että on tulossa semmoinen jonkunlainen, voisiko sanoa, vuoronvaihto. Euroopassa helteet hellittää ja Suomessa puolestaan sitten tosiaan tuossa viikon puolivälissä viimeistään lämpenee. Ei niitä ehkä Suomeen tarttisi noita hirmuhelteitä tulla ainakaan, jos minulta kysytään, mutta jos nyt vaikka se 15-20 astetta olisi, niin minä olen ainakin ihan tyytyväinen. Ja siltä se nyt näyttää, että semmoista pariakymmentä ja jopa pikkusen yli sitten puolivälissä viikkoa voisi meillä olla.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Sinä Dingo, sinä ja minä.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

Siinä Kaija K. ja kappaleessa mukana myös Isaac Elliot, Latu on auki. Tänään kun on toukokuun viimeinen päivä, 31., niin näppäilin tonne Googleen, että mitäs kaikkea jännää tänä päivänä onkaan tapahtunut, niin kävi ilmi, että just tänä samaisena päivänä vuonna 1895, montakos vuotta siitä nyt tulee, 131 vuotta, herran nimeltä John Harvey Kellogg haki patenttia maissihiutaleille. Siinä on aika jännä ajatus, että joku on keksinyt joskus litistää tuommoisen keltaisen pienen maissin ja ajatellut siinä myös, että tässä on nyt sitten ihmiskunnan aamujen tulevaisuus. Ja sitähän se maissihiutale on ollut aika pitkään semmoinen rapiseva aamupala vuosikymmenten ajan. En tiedä kuinka moni niitä tänä päivänä syö, mutta kyllä niitä tuolla kauppojen hyllyillä on edelleen niitä pahvilaatikoita. Kelloggs taitaa olla se perinteisin merkki. En tiedä, onko ravitsemuksellisesti se kovin kärkikartissa, jos noita aamupaloja mietitään, mutta yhtä kaikki. Silloin se on keksitty tai patentoitu ja nyt sitten mietin, että ainakin minun lapsuudessa niin maissihiutaleita, no ensinnäkin niitä kutsuttiin silloin muroiksi. Ja mä muistelen, että kaikkein tärkeintä oli se, että kun oli laittanut niitä maissihiutaleita kulhoon, niin ja sitten kun laittoi maitoa siihen päälle, niin sitten piti tosi nopeasti alkaa syödä niitä, koska muuten ne sitten pehmeni semmoiseksi keltaiseksi mössöksi tosi nopeasti, jos jäi mietiskelemään asioita liian pitkään. Tämmöinen mielikuva on noista muroista eli maissihiutaleista mulla itsellä, mutta enpä kyllä muista, että milloin on viimeisen kerran semmoisia syönyt. Siitä on varmaan vuosia eli vuosikymmeniä aikaa, mutta näin se vaan on. Tämmöinen merkkipäivä noille keltaisille pikkumuroille on tänään 31. toukokuuta.

Sim katoaa The Course, What Can I Do? Kello on piakoin 5 minuuttia vaille aamu 4. Kello 5 sitten tuttuun tapaan aamun uutiset, ja tässä varhaisaamussa kanssasi valvoo tonne noin kello 7, 6:58 asti Mia Sivula, ja kello 7 sitten studioon tulee Henrik Tikkanen. Tutkaillaan vielä tuossa kello 5 uutisten jälkeen vähän sitä, että mitä kaikkea muuta maailmassa on tapahtunut. Just tänä kyseisenä päivänä löysin tuosta toisenkin kiinnostavan uutisen tältä kyseiseltä päivältä tai tapahtuman. Ja katsotaan myös vähän, että miten tuossa sitten oikein kävi tuossa jääkiekon jännittävässä pelissä eilen illalla. No, me tiedetään, miten siinä kävi, mutta mitä siitä nyt sitten seuraa. Suomi siis voitti Kanadan tuossa aika jännässä pelissä. Mutta mitä nyt sitten vielä on luvassa tänään, niin puhutaan siitäkin sitten tuossa kello 5 jälkeen. Kotimatkalla Telex soi vielä ennen kello 5 uutisia.

0: Yksi ihminen kuoli väkivallan teon seurauksena Pieksämäellä Etelä-Savossa illalla, kertoo poliisi. Väkivallan teko tapahtui Pieksämäen keskustan läheisyydessä yleisellä paikalla. Poliisin mukaan paikalla oli teon aikaan runsaasti nuoria. Sekä uhri että teosta epäilty ovat täysi-ikäisiä. Poliisi otti rikoksesta epäilyn kiinni rikospaikan läheisyydestä pian tapahtuneen jälkeen. Poliisi tutkii asiaa tappona. Ebola-tilanne Iturin maakunnassa Kongon demokraattisessa tasavallassa on erittäin hälyttävä, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Taudin puhkeamisesta alueella kerrottiin toukokuun puolivälissä. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Kongossa on ollut tuon jälkeen ainakin noin 1100 epäiltyä tautitapausta ja noin 250 epäiltyä Ebola-kuolemaa. Ranskassa PSG:n mestarien liigavoiton juhlinta on äitynyt väkivaltaisiksi yhteenotoiksi maan pääkaupungissa Pariisissa. Tuhannet ihmiset lähtivät lauantai-iltana kaduille juhlistamaan pariisilaisseuran mestaruutta. Ranskan sisäministeriö kertoo, että ympäri maata on otettu kiinni yhteensä yli 400 ihmistä. Kiinni otetuista vajaat 300 on tehty Pariisissa. Levottomuudet varjostivat PSG-voitonjuhlintaa myös viime vuonna. Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi sateen alla olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsi-, lounais- ja eteläosissa sekä Ahvenanmaalla.
1: Kai Jääskeläinen toimitti kello 5 Yle Uutiset. Radio Suomi.

Siinä J. Karjalainen ja telepatiaa. Kello on nyt 6 minuuttia yli 5:00 ja mua naurattaa, kun Leena laittoi viestin WhatsAppiin ja sanoo, että täytyy oikein nousta ja laittaa nyt viestiä liittyen noihin

maissihiutaleisiin. Kerroin nimittäin tuossa aikaisemmin, että vuonna 1895 tänä päivänä herran nimeltä John Harvey Kellogg haki patenttia maissihiutaleille, eli niin sanotuille cornflakesille, jota me ollaan totuttu kutsumaan maissihiutaleiksi, jotkut meistä ehkä jopa muroiksi. Leena nimittäin sanoo, että kyllähän nyt maissihiutale totta kai on siis maissihiutale ja murot tarkoittaa riisimuroja. Ja nyt sitten aloin pohtia tätä, että miksi ihmeessä mä nyt sitten kutsun cornflakesia muroiksi, mutta mä vähän veikkaan, että lapsena se cornflakes ehkä oli, olisiko se ollut sitten liian vaikea sana vai mistä johtuu, mutta yhtä kaikki niin mulle sekä cornflakesit että riisimurot olivat ikään kuin muroja ja niinpä nyt sitten kutsuin niitä tuossa hetki sitten muroiksi, mutta hyvä havahtuminen Leena sunnuntai-aamuna tähän maissihiutale asiaan. Tosiaan se on ollut siellä silloin vuonna 1895, kun maissihiutaleita on haettu patenttia ja se on aika jännää ajatella, että tuommoisesta erittäin pienestä keksinnöstä on sitten tullut tämmöinen aamupala, jonka varmasti jokainen meistä tunnistaa, vaikka jokainen meistä ei sitä varmaan enää syö. Mä luulen, että joskus silloin, kun Suomeenkin noita cornflakeseja tuli, niin silloin niistä kaikki innostui silloin joskus vuosikymmeniä sitten, mutta tänä päivänä varmaan monet erilaiset aamupalat on korvanneet ton tuotteen. Ja nyt kun aloin tutkia tätä maissihiutaleen historiaa, niin kävi tosiaan ilmi, että ne olivat veljekset Kellogg, jotka aikoinaan kehittivät tämän maissihiutaleen. Kaikki alkoi kaupungissa nimeltä Battle Creek ja se oli Michiganissa Yhdysvalloissa. Ja paikka oli tämmöinen parantola, jonka nimi oli The Sun. Ja siellä tarkoitus oli tarjota niille vieraille semmoista kuitupitoista kasvisruokaa, jossa mielellään rasvapitoisuus oli alhainen. Ja parantolassa sitten tietenkin tarjottiin asiakkaille paljon raitista ilmaa ja liikuntaa. Ja siellä nämä Kellogg-veljekset olivat töissä ja he halusivat siellä sitten kokeilla, että minkälaista ravintoa näille parantolan asiakkaille voisi sitten tarjota, mikä toimisi hyvin. Ja he sitten oikeastaan vähän niin kuin vahingossa kehittivät sitten tämän maissihiutaleen. Alun perin tarkoitus oli tehdä keitetyistä vehnänjyvistä aamiaista, mutta tämä maissi nyt sitten jostain syystä toimikin paremmin ja kun maissi paahdettiin valssaamisen jälkeen, niin siitä tuli kevyttä ja rapeaa ja näin sitten hiutaleet keksittiin ja parantolan asukkaat rakastivat näitä rapeita hiutaleita ja sieltä sitten kun he lähtivät, niin moni heistä otti yhteyttä näihin Kelloggin veljeksiin, että mistä niitä ihania rapeita maissihiutaleita saa ja niinpä sitten pikkuhiljaa tämä tuote kehittyi ja niin siitä tuli sitten se cornflakes, jota me syödään nykyään. Tässä historiikissa muuten sanotaan, että toi parantola on ehkä pikkusen väärä sana, että tänä päivänä sitä kutsuttaisiin ehkä pikemminkin hoitolaksi tai kylpyläksi. Eli tämmöisiä arvovieraita myös täällä tässä kyseisessä paikassa kävi, kuten esimerkiksi Henry Ford, Thomas Edison sekä Johnny Weissmuller. Tartsaniksikin tuota, joskus tituleerattu, koska se oli se, mitä roolia hän esitti. Tämmöinen jännä historiaknoppi tähän päivään ja hei, kohta mulla on tarjolla myös yksi toinen.

Pelasta mut lauloi siinä kappaleessa Jonna Tervomaa rakkauden haudalla. Pelasta mut, siitäpäs saankin kätevän aasin sillan tähän seuraavaan historiapläjäykseen. Nimittäin se oli vuosi 1911, kun valtamerilaiva nimeltä RMS Titanic laskettiin vesille. Laiva oli tietenkin siihen aikaan semmoista äärimmäistä huippua, valtava ylpeyden aihe ja näyttö ihmisen osaamisesta. Tämmöinen uppoamaton valtamerilaiva, joka vihdoin oli saatu valmiiksi ja nyt se sitten tänä päivänä 115 vuotta sitten laskettiin vesille. Me tietenkin tiedetään nyt, että miten se tarina myöhemmin jatkui ja se tekee tästä vesille laskupäivästä vähän semmoisen ristiriitaisen. Se oli tosiaankin 31. toukokuuta 1911 Belfastissa ja kun Titanic oli yksi aikansa suurimpia ja näyttävimpiä laivoja, niin uskottiin, että ihminen on nyt keksinyt jotakin hienoa, joka ei missään tilanteessa tulee uppoamaan. Oli valtava usko siihen laivan tekniikkaan ja edistykseen ja kaikkeen uuteen, mitä siihen laivaan oli tehty ja laitettu. Laivassa oli muun muassa lämmitetty uima-allas, näin luen täältä historiikista. Siellä oli myös turkkilainen kylpylä, oli kuntosali, oli squash-kenttä ja oli ensimmäisen luokan matkustajille todella ylellisiä tiloja. Nyt tietenkin ajatukset liitävät siihen elokuvaan Titanic, jos olet sen joskus nähnyt, niin sen luokan prameutta siellä oli tarjolla. Eli oli semmoinen eräänlainen kelluva maailma, jossa elettiin semmoista aika loihakkaa todellisuutta, eli ei ollut vaan tämmöinen kulkuväline, jolla ylitetään meri, vaan tosiaankin tämmöinen hyvinkin

0: luksusmaailma. Mutta yksi tunnettu ja surullinen yksityiskohta oli tietenkin se, että pelastusveneitä oli liian vähän sille määrälle ihmisiä, joita Titanikiin mahtui, mutta riittävästi kuitenkin, jotta se täytti ne sen ajan viranomaisvaatimukset. Ja niin ollen sitten sillä neitsyt matkallaan Titanic sitten vajosi Atlantin pohjaan ja loppu on historiaa. Ja tämmöistä tämä elämä on ja kummallisia keksintöjä tehdään, jos nyt yhdistetään tuo Titanic ja kaura, nuo maissihiutaleet, niin, jotka siis myös on, joille on myös haettu patenttia tänään, niin tuota, mitä tästä nyt sitten voi sanoa, en minä tiedä. Tämmöisiä historian havinoita kuitenkin tälle päivälle nyt sitten on sattunut. Kerrohan, minkälaisia ajatuksia sulta löytyy tähän sunnuntai-aamuun. Onko rakkaita muistoja joko maissihiutaleista tai onko jonkinlaisia tämmöisiä dramaattisiakin mielikuvia tai muistikuvia tuosta Titanicista? Oletko lukenut siitä lapsena tai minkälaisia mielikuvia toi elokuva sussa aikanaan herätti? 0401455666.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Tästä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Äänekoski. Eli tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu-Äänekoski, tarkempi paikka välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä Kalaniemi. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Äänekoski, tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu-Äänekoski, tarkempi paikka välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä Kalaniemi.

0: Irina ja vastaukset. Kello on 5.26 sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta, ja kun tuossa Leena laittoi aikaisemmin viestiä liittyen noihin cornflakeseihin, eli maissihiutaleisiin, että eihän niitä voi muroiksi kutsua. Muro on riisimuro, ja minä taas olen vähän eri mieltä. Minä olen tottunut sanomaan kaikesta, mikä suussa raksuu, että se on muro. Peku on samoilla linjoilla. Hän sanoo, että muro, mikä muro? Kaikki, mikä rouskuu hampaissa, niin on muro. Ja näinhän se voi olla, jos se näin haluaa ajatella. Mietin, että onkohan se vähän sama juttu kuin vaikka nyt purkan kanssa, että kaikki on purkkaa. Tyynypurkat ja pallopurkat ja suorakaiteen muotoiset purkat on, kaikki on yhtä samaa purkkaa. Niin pannaan nyt sitten tuohon kulhoon, kaikki raksuvat myös muroiksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämmöisistäkin aiheista voi keskustella tänään 31. päivä toukokuuta, kun cornflakesin patentoimisesta on kulunut se 100 ja jotakin rapiat vuosia. Mutta kaikenlaista muutakin tänään tapahtuu, kuten esimerkiksi se, että Suomi pelaa jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa finaaliottelussa illan suussa. Vastassa tulee olemaan Sveitsi. Puhutaan siitä lisää kohta.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Se oli All Saints ja Never Ever. Kyllä, jännittävää on ollut heille, jotka katselivat eilen tuota peliä, jossa Suomi peittosi Kanadan. Itse menin nukkumaan, ajattelin, että en saa nukuttua koko yönä, jos alan jännäämään sitä. Ja niinpä sitten luin heti aamulla uutiset, kun heräsin. Ja näin on, että Suomi on edennyt siis jääkiekon miesten jääkiekkokilpailussa loppuotteluun välierävoitolla Kanadasta. Leijonat kaatoi tuossa Zürichissä pelatussa välierässä Kanadan 4-2. Ja on ollut jännää, Suomi oli avauserän jälkeen 1-2 tappiolla, mutta sitten toista erää Suomen leijonat olivat hallinneet ihan täysin ja mielinmäärin ja iskeneet sitten vielä 3 maalia perään, eli voittolukemat siis 4-2. Suomen maalin tekijöinä välierässä olivat Patrik Puistola, Aleksander Barkov, Konsta Helenius sekä Aatu Räty. Ja maalivahti Justus Annusella on ollut tärkeä rooli tuossa pelissä myös. Kolmannessa erässä Suomi on puolustanut sitkeästi ja maalivahti Justus Annunen on estänyt sitten viimeisenä lukkona nuo Kanadan kavennusmaalit. Ja näinpä ollen nyt sitten 5. maailman mestaruuttaan jahtava Suomi kohtaa tänään illalla jääkiekon MM-finaalissa isäntämaa Sveitsin. Ja se tulee olemaan varmasti tosi jännä peli ja varmasti yleisö on siellä kovasti mukana ja tuo Sveitsin yleisö on ollut erittäin voimakkaasti noissa peleissä tietenkin mukana puolustamassa omaa joukkuettaan ja nyt sitten jännä matsi luvassa illalla. Ja tuo peli alkaa sitten kello 21.20 ja Yle seuraa verkossa sitten peliä ja sieltä voit sitten lukea kaikki tuoreimmat käänteet tuossa jatkuvassa live-seurannassa ja Yle-sovelluksessa sitten tietysti myös.

En tahdo sinua enää, Levi and the Leavings. Joo, en tiedä kuinka riehakkaasti suomalaiset suhtautuisivat tänä keväänä Suomen mahdolliseen jääkiekkokultaan, kun toi kisojen seuraaminen on ollut vähän hankalaa. Kisat on olleet nyt katsottavissa ainoastaan maksullisen kanavan kautta ja siinä mukana on ollut myös erilaisia sopimusteknisiä ongelmia, joten aika monella kisat on jäänyt katsomatta ja eihän sitä nyt sitten ihan samaan tunnelmaan pääse, jos joku nyt radiossa kertoo, että nyt sitten kävi näin tässä eilisillan pelissä. Kyllä se pitäisi itse nähdä ja kokea. Mutta siltä varalta, että kansa nyt sitten riehaantuu tänä iltana, jos Suomi nappaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa, niin Helsingin Haavis Amanda on nyt suojattu jykevillä vanerilevyillä. Näin sen itse omin silmin eilen, kun ajoin pyörällä siitä ohi. Ja näin se on. Siellä on neito piilossa sen vuoksi, että hänen luokseen ihmiset tuppaavat ryntäämään silloin, kun Suomi voittaa kultaa jääkiekkokisoissa. Ei varmaan kyllä arvannut se Ville Wahlgren, joka Mantan veisti silloin 120 vuotta sitten.

että tämmöisiä ongelmia eteen tulee ja tosiaankin manta on siinä tilassa, että se ei kestä sitä, kun ihmiset roikkuu siellä hänessä kiinni ja kiipeilevät päällä, joten

Kanada-Norja, joka pelataan tänään kello 16.30 alkaen. Tästä lähtee soimaan Maija Vilkkumaan Karaoke Queen.

Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen. Tie 210 Pöytyä, liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 210 välillä Loimaa Lappi Pöytyä, tarkempi paikka paikasta kulmalla 3,8 kilometriä suuntaan Koskenkylä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 210 Pöytyä, liikennetiedote onnettomuudesta, tie 210 välillä Loimaa Lappi Pöytyä, tarkempi paikka paikasta kulmalla 3,8 kilometriä suuntaan Koskenkylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Piakkoin säätietoja merelle, sitä ennen soi vielä Timo Kämäräisen kappale Lasse.

Kello on 5.50. Nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Jäämerellä on korkea paine. Heikko matalapaineen sola ulottuu Itämerelle Kaakosta. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta, illasta alkaen kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 2-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakon puoleista tuulta hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 0-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +9, tuuli.

Eli idästä 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 41 kilometriä. Harmaja +9, Itäkaakko 6, pilvistä 20. Uuttöö +10, Pohjoisluode 4, selkeää 35. Nyhamn +11, pohjoinen 4, selkeää 50. Isokari +10, pohjoinen 4, selkeää yli 20. Selgrund +11, pohjoinen 4, pilvistä 45. Valassaaret +9, pohjoiskoillinen 7. Tankkar +8, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 50. Nahkiainen +9, pohjoinen 8. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen: Kemi -15 cm, Oulu -12, Raahe -10, Pietarsaari -7, Vaasa -9, Kaskinen ja Mäntyluoto -8, Rauma -6, Turku -7, Föglö -6, Hanko -7, Helsinki ja Porvoo -9 ja Hamina -8 cm.

0: Siinä Britney Spears ja Toxic.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 6 uutiset alkavat noin 4 minuutin päästä, 3 minuutin päästä. Ennen sitä soi vielä Tuure Kilpelä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ebola-tilanne Iturin maakunnassa Kongon demokraattisessa tasavallassa on hälyttävä, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Ebola-tapausten määrä on noussut nopeasti. Kongossa on ollut lyhyen ajan sisällä ainakin 1100 epäiltyä tautitapausta ja noin 250 epäiltyä Ebola-kuolemaa. Kongon Buniassa puhunut maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus painotti, että toivoa on ja että virustaudista voi selvitä hyvällä lääketieteellisellä hoidolla.
1: This is not without hope. Ebola caused by the Bundibugyo virus can be survived with good medical care.
0: Tedrosin mukaan hoitoon kannattaa hakeutua varhaisessa vaiheessa. Nuori mies on kuollut väkivallan seurauksena Pieksämäellä Etelä-Savossa illalla, kertoo poliisi. Poliisin mukaan paikalla oli teon aikaan runsaasti nuoria. Sekä uhri että teosta epäilty ovat täysi-ikäisiä. Poliisi otti rikoksesta epäillyn kiinni ja tutkii asiaa tappona. Koulujen päättäjäisiä on juhlittu vilkkaasti eri puolilla Suomea. Poliisilla on ollut paljon tehtäviä ja se on joutunut puuttumaan alaikäisten päihteiden käyttöön, häiriökäyttäytymiseen ja väkivaltatilanteisiin. Helsingissä poliisi tyhjensi kaivopuiston myöhään illalla järjestyshäiriöiden takia. Yhden ihmisen epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Uhri toimitettiin jatkohoitoon ja yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Kerrotaan vielä, että Suomi pelaa tänä iltana Sveitsiä vastaan miesten jääkiekon MM-kisojen finaalissa Zürichissä. Finaali alkaa kello 21.20. Suomi voitti eilen illalla välieräottelussa Kanadan maalein 4-2.
2: Kello 6 uutiset toimitti Marja Juonala. Sitten säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on melko runsasta ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja, kuitenkin alueen länsiosassa monin paikoin puolipilvistä tai selkeää. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta, lännessä aurinkoisilla alueilla 17-23 astetta. Yön alin 6-12 astetta, heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-18 astetta, yön alin 6-11. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, alueen eteläosassa aluksi paikoin pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 8-16 astetta, yön alin +1-8 astetta, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille: Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.

Tässä talossa ja Neon 2. Kello on nyt 7 minuuttia yli 6:00. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottaa Mia Sivula, sunnuntai aamu, toukokuun viimeinen päivä. Ja osa meistä katsoo tänään jääkiekkoa, jännittää sitä, että miten Suomen käy sitten illalla siinä finaalipelissä Sveitsiä vastaan, mutta on myös monia, jotka suuntaavat mieluummin jonnekin muualle. Ja yksi paikka voisi olla toi Vantaan Tikkurilla, missä vietetään tänään viimeistä Ylen kesäfestivaalipäivää. Siellä on 2 päivän ajan ollut paljon ohjelmaa ja erittäin hienoja artisteja esiintymässä eilen illalla, muun muassa Erika Wiikman ja Lauri Haav tuossa ihan illan suussa, ja ennen sitä nähtiin muun muassa Komiat sekä Emma ja Matilda. Ja Viki ja Köpi Showkin siellä oli eilen, ja perjantai-iltana puolestaan kuultiin iltaa sekä Olavi Uusivirtaa ja Arttu Viskaria. No tänään tuo Ylen festivaalialue tuolla Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa avautuu kello 14 ja kello 15 lavalle nousee ensimmäinen esiintyjä Katras. Se on telkkarista tuttu muistisairaista koostuva Unohtumattomat -kuoro. Tuo kuoro koostuu 17 laulajasta, joilla kaikilla on eri vaiheessa oleva muistisairaus. Ja heillä on siis oma esiintyminen tuossa kello 15, ja kuoron mukana lavalla nähdään myös valovoimainen Anna Puu, ja perinteisen kuorolaulun lisäksi kuullaan myös räppiä. Ja Ylen kesäfestivaali huipentuu sitten kello 18 alkavaan Radion sinfoniaorkesterin konserttiin. Sen kapellimestarina on Nicolas Colon. Konsertti kestää 50 minuuttia, eli kello 18 alkaen, ja tuon konsertin solistina on nuori viulistin lahjakkuus Lilja Haatainen. Eli jos haluat kuulla musiikkia ja aistia vielä tuota Ylen kesäfestivaalitunnelmaa, niin tänään kannattaa siis suunnata tuonne Vantaan Tikkurilaan, ja urheilupuisto on se paikka, ja kello 14 siis alue avautuu.

rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta, joka siis myös on esiintynyt tuolla Ylen kesäfestareilla perjantaina. Ja aika paljon on nähnyt tuolla somessa kuvia siitä hänen konsertistaan ja esiintymisestään. Aika hyvä tunnelma ollut siellä. Hei, jos olit mukana, niin kerrohan minkälaista siellä on ollut siellä kahden päivän aikana noissa konserteissa ja esiintymisissä. Itse en ole päässyt mukaan, harmittaa. 0401455666 on numero meidän lähetykseen. Siihen voi laittaa WhatsAppilla viestiä.

solut herää eloon ja jona. Katselin vielä tuota yksinäisyydestä kertovaa juttua, joka löytyy siis Ylen verkkosivuilta ja siinä kerrotaan, että suomalaisella on keskimäärin 4 läheistä ystävää. Ystäväpiiriin kuuluu keskimäärin noin 11 ystävää tai kaveria ja 4 niistä siis läheisiä. Ja nuo läheiset ystävyyssuhteet ovat usein pitkäkestoisia. Väestöliiton perhebarometrista ilmenee, että 2/3 läheisestä ystävyyssuhteesta on kestänyt yli 10 vuotta, vanhemmissa ikäryhmissä vielä huomattavasti pidempään. Ja yhteydenpito näiden läheisten ystävien kanssa on tiivistä. Jopa 4/5 suomalaisesta, siis niistä, joilla on läheinen ystävä, niin on ollut siihen omaan läheisimpään ystäväänsä yhteydessä viikon sisällä. Ja vajaa 1/2 tapaa sitä läheisintä ystävää kasvokkain jopa viikoittain. Väestöliiton tutkija Noora Lehtonen sanoikin tuossa jutussa, että ystävyyttä kyllä arvostaa.

arvostetaan ja se on selvästikin suomalaisille tärkeää ainakin näiden perhebarometrin tulosten mukaan. Ja käy ilmi myös, että nuorilla on enemmän ystäviä kuin keski-ikäisillä ja se taas johtunee siitä, että aikuisuudessa on sitten paljon kaikkea, mikä vie sitä aikaa ystävyydeltä, työ, parisuhde, lapset ja muunlaiset vastuut. Ja senpä johdosta sitten usein sen keski-iän jälkeen se uusien ystävyyssuhteiden muodostaminen ei välttämättä ole sitten enää helppoa. Niillä muilla samanikäisillä saattaa olla edelleen niitä lapsia ja puolisoita ja muita työjuttuja, sun muita vastuita, jotka sitten vievät aikaa siltä, että ehtisi ehkä yhdessä tavata tai mennä jonnekin. Eli toi mielenkiintoinen artikkeli löytyy osoitteesta yle.fi, jos se herättää sussa jotakin ajatuksia, niin 0401455666.

0: Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola.
1: Yle, Radio Suomi.

Kasina Joutsenet ja PMMP. Kello on 6.41 sunnuntai-aamuna. Hyvää huomenta sinulle ja nyt tässä kohtaa korjaan, mitä sanoin tuossa aikaisemmin liittyen tuohon jääkiekon MM-finaaliin. Sanoin, että ottelut ovat maksullisella kanavalla, niin näinhän ei ole, mitä tulee noihin Suomen peleihin. Eli MTV3 näyttää tuon illan finaalipelin ihan sillä tavallisella maksuttomalla televisiokanavalla MTV3:lla kello 21.15 alkaen, niin kuin se on näyttänyt muutkin Suomen pelit. Maksullisuus ei siis koske noita Suomen pelejä. Pronssiottelu sen sijaan ei näy tuolla maksuttomalla kanavalla. Mutta Suomen menestystä voidaan sitten jännätä yhdessä tänään telkkarin äärellä kello 21.15 alkaen, miten käy tuossa jännittävässä Suomi-Sveitsi-finaalissa, kuka vie jääkiekon maailmanmestaruuden tänä vuonna. Tuomari Nurmio, Ramona.

Tuomari Nurmio ja Ramona. Sinikka laittaa viestiä lähetykseen liittyen tuohon ystäväyksinäisyysaiheeseen, josta aikaisemmin puhuin. Ylen verkkosivuilla on siis kiinnostava artikkeli siitä, miten aikuisiälläkin voi löytää ystäviä ja miten toisaalta yksinäisyys koskettaa etenkin nuoria aikuisia. Sinikka kirjoittaa, että minulla on kaksi ystävää, jotka ovat olleet koulun ensimmäiseltä luokalta asti. Menimme ekaluokalle vuonna 1968. Ja ystävissä on se ihanaa, että vaikka ei oltaisi nähty tai soiteltu, niin aina kun pidetään yhteyttä, niin voimme jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ja Sinikka ajattelee niin, että kauppareissullakin voi tuntematonta ihmistä tervehtiä.

0: vehtiä. Se voi olla jollekulle se ainoa ystävällinen kontakti sen päivän aikana ja se ei kuitenkaan maksa kellekään mitään. Toi on tosi hyvä vinkki. Kiitos viestistä Sinikka ja hän toivottaa vielä aurinkoista päivää kaikille.
1: Yle, Radio Suomi.

Mumford and Sons, The Banjo Song. Kello on 6.50 ja kuuntelija laittaa viestiä, että kyllä sitä pronssipeliäkin voi katsella. Se näkyy ilmaiseksi kanavalla 21 koko Suomessa, eli Viaplayn ilmaiskanavan. Kiitos tuosta viestistä. Hei, sunnuntai-aamu on mennyt eteenpäin siihen pisteeseen saakka, että kohta puolimme kuullaan kello 7 uutisia ja Heikki Tikkanen jatkaa sitten tästä studiosta, kun minä lähden eteenpäin. Ja tänään on sitten luvassa yksi ohjelma, jota moni odottaa viikon aikana. Se on tietenkin toi Kansan radio. Sitä voi kuunnella sitten myös Yle Areenasta, jos et satu olemaan paikalla silloin, kun

Anne Mattila ja Sovitaan. Tässä tulee tilanne muuttunut tiedote tielle 210 Pöytyälle. Siellä on aiemmin tapahtunut liikenneonnettomuus. Paikka on siis tie 210 välillä Loimaa-Lappi-Pöytyä. Tarkempi paikka paikasta kulmalla 3,8 kilometriä suuntaan Koskenkylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli tie 210 Pöytyä, liikennetiedotte onnettomuudesta, tilanne on muuttunut Loimaa-Lappi-Pöytyä välillä, tarkempi paikka paikasta kulmalla 3,8 kilometriä suuntaan Koskenkylä. Siellä on tapahtunut aiemmin onnettomuus ja nyt onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 7 uutiset alkavat ihan kohta. Ennen sitä vielä happoradio ja tehdään jotain kaunista. Mia Sivula toivottaa mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa.

Yle Uutisissa Marja Juonala. Ranskassa Pariisissa PSG:n jalkapallon mestarien liigavoiton juhlinta on äitynyt väkivaltaisiksi yhteenotoiksi. Tuhannet ihmiset lähtivät illalla kaduille juhlistamaan parisilaisseuran mestaruutta. Ihmiset sytyttivät tuleen polkupyöriä ja autoja muun muassa Eiffeltornin läheisyydessä. Mellakoissa käytettiin soihtuja ja granaatteja. Ranskan sisäministeriö kertoo, että ympäri maata on otettu kiinni yli 400 ihmistä. PSG uusi mestarien liigan voittonsa kaadettuaan Arsenalin rangaistuspotkukilpailussa. Ottelu pelattiin Budapestissa Unkarissa. Nuori mies on kuollut väkivallan seurauksena Pieksämäellä Etelä-Savossa illalla, kertoo poliisi. Poliisin mukaan paikalla oli teon aikaan runsaasti nuoria. Sekä uhri että teosta epäilty ovat täysi-ikäisiä. Poliisi otti rikoksesta epäillyn kiinni ja tutkii asiaa tappona. Koulujen päättäjäisiä on juhlittu vilkkaasti.

0: Leppä Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Mielestäni Santa lähtee lenkille, kun pitää kuunnella.
1: Tämä ihana ohjelma ilmestyy tälläkin viikolla Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja ohjelma kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Ja kyllä, Kansanradion voi kuunnella myös lenkilläkin, mikäli on hankkinut jonkin kannettavan radiolaitteen. Muista myös osallistua Kansanradioon.
0: No niin, hei.
2: Yle Radio Suomi.

Näiden tähtien alla ja Uniklubi yhtye. Tämän viikon luontoääni on Lapa Sorsa ja se meille esittelee

0: Antti Koskimies.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Suomessa elää monta lintulajia, jotka ovat saaneet nimensä äänestää. Kuikka, kaakkuri, kuovi, liro, tikli, tylli, tiltaltti ja jotkin muut. Muissakin kielissä ääntä mukailevia linnun nimiä toki on. Yksi onnistuneista on lapasorsa saksaksi, löffelentte. Saksan kielistä nimeään suomalainenkin lapasorsa keväisellä rantaluhdalla huutelee. Sorsia ei yleensä äänistä tunnisteta. Ovathan etenkin koiraat niin eri värisiä lajissa toiseen, että se riittää. Mutta kyllä sorsiin kymmenet erilaiset äänetkin oppii erottamaan toisistaan. Olen alaa harrastanut Parikkalan Siikalahden sorsaparatiisissa 55 vuotta. Esikuvani sorsatietijänä oli Siikalahtea 10 kertaa suuremman ja lintuarvoiltaan vielä upeamman Äyräpäänjärven metsästyksen valvoja Topi Tourunen. Hänen sorsa- ja lintuosaamistaan kehui lintututkijoidemme ylimpään mestariluokkaan koskaan kuulunut Einari Merikallio. Kirjassaan Äyräpäänjärvi, Suomen linturikkaan järvi. Lapasorsa on helpoimmin äänensä tunnistettavia ja ylimpäänsä äänekkäimpiä sorsia. Se hönöttää nenäsointisesti etenkin soidin aikaan huhti-toukokuussa koiraan kosiskellessa naarasta. Lapasorsan huomaa saraa ja kurjan jalkaa kasvavilla vetisillä luhdilla, lajin mielipaikoilla, koiraan äänestä etenkin lajikumppanien lentäessä läheltä. Silloin luudalla piirtelut koiras tai pari pomppaa ohilentäjien perään ja hönötys vain yltyy. Lentoon raskaan oloisesti pomppaavan lapasorsan siivistä kuuluu voimakas kumea läpsyttely, mikä paljastaa äänetikin ilmaan nousevan sorsan. Lapasorsalla on ylenpalttisen suuri lusikan muotoinen nokka verrattuna muihin sorsiin. Lentävä lapasorsa näyttää niin etupainoiselta, että sen luulisi putoavan viistosti päädeellä hetkellä millä hyvänsä. Nokasta erottaa lapasorsanaaraan helposti muista ruskean kirjavista sorsanaaraista. Ja keskikesästä syksyyn ruskeassa peruspuvussa olevan koiraankin. Kevään ja alkukesän juhlapuvussaan. Koiras on rinnasta ja takaosasta valkoinen ja sillä on ruosteenpunainen vatsa ja kylki sekä tumma pää, siis aivan itsensä näköinen lintu. Jättinokka on lapasorsan tehokas syömäkalu. Sorsa hyrppää nokan täydeltä vettä ja purskuttaa veden nokareunojen välisestä raosta, jolloin nokareunan sukasmaiset lamellit estävät veden mukana nokan sisään joutuneita vesihyönteisiä, nilviäisiä, äyriäisiä ja muita selkärangattomia sekä vesikasvien versoja ja siemeniä karkaamasta veden mukana. Lapasorsa on sinisorsan, haapanan, jouhisorsan, tavin, heinätavin ja harmaasorsan sukulainen, ja siis puolisukeltajasorsa. Lapasorsa siivilöi ruokaa veden pinnalta, jouhisorsa pitkän kaulansa ansiosta kaikkein syvimmältä ja muut lajit siltä väliltä, käännähtämällä pystyasentoon nokka kohti pohjaa ja peräpää pinnalla. Eri pituiset lajit välttävät näin keskinäistä kilpailua ravinnosta. Lapasorsa on vaatelias, ruovikko ja luhtarantaisten järvien ja merenlahtien pesimälintu, joka tulee toimeen myös ruohosti ja niitturantaisilla luodoilla ja lahden poukamissa. Metsäseuduilta ja karulta rannoilta se puuttuu kokonaan. Suomessa lapasorsia pesi noin 10 000 pariskuntaa. Kanta kasvoi pikkuhiljaa 1900-luvulla pesintään ja ruokailuun suotuisien rantakasvustojen ja luhtien laajennuttua. Kun vedet rehevöityivät jätevesien, pelloilta sekä metsiä suojista valuneiden ravinteiden ja karjan rantalaidunnuksen loppumisen vuoksi. Mutta 80-luvun jälkeen lapasorsan, kuten muidenkin rehevärantaisten vesistöjen sorsa ja monen muunkin pesimälajin, kannat ovat pienentyneet. Lapasorsallakin 60%. Suuri osa lintuvesistämme on kasvanut liikaa umpeen. Linnuillehan olisi parasta, jos sekä avovesiä että vesikasvustoja olisi kokonaispinta-alasta suunnilleen yhtä paljon ja monipuolisena mosaikkina. Sorsien pesä- ja ruokailupaikat luhdilla ja vetisillä rantaniityillä ovat tuuhettuneet liikatiheiksi ruovikoiksi, osmankäämiköiksi ja pajukoiksi. Lapasorsat talvehtivat Länsi-Euroopan ja Välimeren maiden kosteikoilla ja saapuvat pesäpaikoilleen Etelä- ja Keski-Suomeen huhtikuussa ja toukokuun alkupuolella. Koiras ja naaras ovat usein pariutuneet jo talvialueella. Pari sinne purkautuu naaraan alettua hautumaan. Loppukesällä ja syksyllä lapasorsat liittyvät muiden sorsien parviin ja lähtevät syysmuutolle elo-lokakuussa.

0: Huhut kertovat, että toukokuussa Lieksan parhailla peltolakeuksilla on mahdollista nähdä iltahämärissä karhuja aterioimassa. Tuore ruoho ja voikukat kuulemma kelpaavat niille hyvin. Sunnuntaamun luontoretkellä lähden Riku Lumiaron kanssa tarkastamaan, pitävätkö huhut paikkansa. Löytyykö siis karhuja? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8.10.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ja tänään siis perinteisesti, kun on sunnuntai, niin lisää luonto-ohjelmia kello 8 jälkeen. Tämä on Niilo ja tunnettui tuntemattomiin.

0: Turkulaislähtöinen artisti Niilo ja kappale Tunnettui tuntemattomiin. Oikein hyvää sunnuntaita. Kello on 7:30. Tämä on Radio Suomen viikonloppu ja minä olen Heikki Tikkanen. Tervehdys ja kiva kun olet kuulolla. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut 4 kappaletta maailmanmestaruuksia. Kultamitalit tulivat vuosina, se ensimmäinen tietenkin 1995, sen jälkeen 2011, 2019 ja 2022. Vaan miten käy tänään? Suomi on ollut finaaleissa, nimittäin on tullut myös tappioita. 9 maailmanmestaruushopeaa on myös kaapissa. Suomi esitti ehkä pitkään aikaan parasta jääkiekkoa eilen illalla. Voi olla, että tuo ottelu jää jopa ihan kaikkien aikojen matsien joukkoon historian kirjoille. Sen verran hieno Kanadan kaato oli kyseessä. Mutta tänään ihan uusi päivä, uusi peli Sveitsiä vastaan illalla. Ja Sveitsihän on kisojen isäntämaa, joten tuostakin ottelusta tulee varmasti varsin ikimuistoinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Elokuu on tämä seuraava artisti ja kappale on tähän Soutaa huopaa.

Jamiroguai oli siinä. Cosmic Girl oli kappale nimeltään. Seuraavaksi Ilta, En mieti suoja. Iltahan oli yksi Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjistä tuossa perjantaina. Jos et nähnyt konserttia TV:stä tai ollut paikalla tai haluat katsoa sen vaikka uudestaan, niin se löytyy vuoden ajan Yle Areenasta. Se tuli sinne perjantaina ja 29.5.27 on viimeinen päivä, kun sitä voi sitten katsella. Suosittelen, konsertti oli hyvä.

Michael Jackson ja Billie Jean. Kello on 14 minuuttia vaille 8. Tahdotko, mut tosiaan on Popedan kappale se ennen tämän aamun merisää ennustetta.

säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Jäämerellä on korkea paine, heikko matalapaineen sola ulottuu Itämerelle Kaakosta. Suomenlahti idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta ja saaristomerelläkin on hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 2-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaan tiedot, kaakkoistuulta 0-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys.

0: Tavaramarkkinat, yhtyö ja kappale Kevät. Keväthän on tunnetusti aikaa, jolloin muun muassa karhut heräilevät talviuniltaan. Huhut kertovat, että toukokuussa Lieksan parhailla peltolakeuksilla on mahdollista nähdä iltahämärissä karhuja aterioimassa. Tuore ruoho ja voikukat kuulemma kelpaavat niille hyvin. Luontoretkellä tänään Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen lähtivät tarkastamaan, että pitävätkö nämä huhut paikkansa. Luontoretki tänään kello 8 Yle Uutisten jälkeen noin 8:10. Ja sitten vielä Minna Pyykön maailmakin on luvassa luontoretken jälkeen ja Minna Pyykön ohjelmassa tänään tapetilla ovat käki- ja loispesinnän haasteet. Tällaisia luontoaiheita siis ihan tuokion kuluttua.
1: Aikanaan ennen tätä plotteria aikaa, niin tuossa meillä oli Sipponselällä aika paljon keikkaa keskellä siinä Kaunissaaren kohdalla. Eli

0: keskellä Sipoon selkää, johon Helsingin puhelimet on karttapäätös. Niin muista tämä kännykkänavigointi vähän kuuluu samaan sarjaan.
1: Näin kertoi navigoinnista Helsingin edustalla 90-luvulla Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg. Hän kertoo lisää myös ensi viikolla vietettävästä veneilyturvallisuusviikosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Ennen 8 Yle Uutisia Viivi ja Robin Pakkaleen esiintyvät yhdessä kappale on nimeltään Ihana kipu.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8 ja Marja Juonala. Hyvää sunnuntai-aamua. Suomalainen huonekalumyyjä Veke myy yhä venäläisestä puusta valmistettua jakkaraa. Asian paljasti Ylen MOT:n teettämä isotooppitutkimus. Yhtiö vahvistaa, että puu on tuotu Venäjältä, mutta sanoo, että se on ajalta ennen Ukrainan sotaa, kun venäläisen puun ostaminen oli vielä laillista. Venäläisen puun ja puutuotteiden tuonti EU:n alueelle asetettiin pakotelistalle heinäkuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Ylen teettämä isotooppitutkimus kauppaketjujen puutuotteista paljastaa puutteellisia tai ristiriitaisia tietoja puun alkuperästä verrattuna myyjien ilmoitukseen. Samalla vuoden lopussa voimaan astuva uusi EU:n metsäkatoasetus vaatii puun hankkijoilta tarkkoja paikkatietoja puun alkuperästä. Pasi Peiponen.
1: Ylen MOT keräsi viime kesänä 7 eri puutuotetta kotimaisista kauppaketjuista. Kansainvälinen World Forest ID-organisaatio teki tuotteille isotooppitutkimuksen. Tämä on tieteellinen keino selvittää puun todennäköinen maantieteellinen alkuperä. Mitä tutkimus sitten kertoi? Lähes kaikkien tuotteiden kohdalla löytyi puutteellisia tai ristiriitaisia tietoja puun alkuperästä verrattuna myyjien ilmoituksiin. Vain muutama ilmoitus vastasi suunnilleen tutkimustulosta. Tulos ei ollut yllätys puualaa ja myyjien ilmoittelua seuraavalle viranomaiselle. Ruokaviraston erityisasiantuntija Shingo Masuda.
2: Suurimmalta osin ne ovat olleet kyllä ihan paikkansa pitäviä, mutta kyllä me ollaan törmätty myöskin ihan vääriinkin väittämiin liittyen joko sertifiointiin tai sitten puutuotteiden alkuperään.
1: Ylen tutkimus osuu ajankohtaiseen vaiheeseen. Vuoden lopussa EU:n uusi metsäkatoasetus vaatii hankkijoilta tarkkoja tietoja puun alkuperästä, EU:n ulkopuolelta tulevasta puusta. Tällä halutaan torjua globaalia laittoman puun korjuuta ja metsäkatoa. Shingo Masuda, Ruokavirasto.
2: Maahantuojalla on velvollisuus selvittää raaka-aineiden alkuperäni ihan niin kuin geolokaatiotasolla, että hyvin tarkasti millä alueella puut on hakattu. Tämä on nyt se jäljitettävyyden näkökulmasta siellä alkuperämaassa niin todella merkittävä juttu.
0: Ebola-tilanne Iturin maakunnassa Kongon demokraattisessa tasavallassa on hälyttävä, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Ebola-tapausten määrä on noussut nopeasti. Kongossa puhunut Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus painotti, että toivoa on ja että virustaudista voi selvitä hyvällä lääketieteellisellä hoidolla.
3: This is not without hope. Ebola caused by the Bundibugyo virus can be survived with good medical care.
0: Tedrosin mukaan hoitoon kannattaa hakeutua varhaisessa vaiheessa. Kotimaassa nuori mies on kuollut väkivallan seurauksena Pieksämäellä Etelä-Savossa illalla, kertoo poliisi. Väkivallan teko tapahtui Pieksämäen keskustan läheisyydessä yleisellä paikalla. Poliisi otti rikoksesta epäillyn kiinni ja tutkii asiaa tappona. Poliisi on puuttunut alaikäisten päihteiden käyttöön, häiriökäyttäytymiseen ja väkivaltatilanteisiin koulujen päättäjäisjuhlinnan yhteydessä ympäri Suomea. Helsingissä poliisi tyhjensi Kaivopuiston illalla järjestyshäiriöiden takia. Nuoren miehen epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Yksi mies otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Helsingin nuorisotoimen auttamisoperaatiossa annettiin ensiapua noin 140 nuorelle, kaupunki tiedottaa. Vielä sääennuste. Pilvisyys on melko runsasta ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Lännessä aurinkoisilla alueilla jopa 23 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa päivälämpötila on 10-18 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-16 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

0: Westerinen yhtyeineen ja kappaleen Nuori herra. Kohta lähdetään luontoretkelle.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
0: Huhut tosiaan kertovat, että toukokuussa Lieksan parhailla peltolakeuksilla on mahdollista nähdä iltahämärissä karhuja aterioimassa. Tuore ruoho ja voikukat kuulema kelpaavat niille hyvin. Luontoretkellä Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen lähtevät tarkastamaan, pitävätkö nämä huhut paikkansa. Sopivan rehevä nurmipelto löytyy melko helposti, mutta löytyykö niitä karhuja?
2: Onko ne vielä siinä metsäreunassa?
3: On ne. Siinä on kuule emokarhuja, kaksi pientä pentua, tämän kevään pentua. Ne on aivan sulosia, pieniä palleroisia. Ja ne siinä emon kanssa vieressä menee ja syö heinää.
2: Joo, ne välillä katoaa tuonne heinän sekaan. Vaikka heinä ei ole kovin korkea, mutta yllättävän hyvin ne painautuu. Ja sitten tuo emo katselee. Se on kyllä, se on selkeästi niin kuin aika varuilla.
3: Se oli hirveän varovainen. Tämä on nyt toinen kerta, kun me nähdään ne. Että ekan kerran, kun me tultiin tähän, niin ne heti pelästyi tätä autoa, vaikka tätä matkaa on. Eli no, se emo heti varotti, että nyt kannattaa olla varovainen.
2: Tämä on tämmöinen suurikokoinen pelto ja siis tosiaan kolme karhua, naaras ja kaksi poikastaan pellon toisessa laidassa mäntyjen ja koivujen edessä. Tuolla niin kuin ihan kyllä menee aika metsärajassa, että varovasti ei tule tuohon keskelle peltoa ja me katsellaan täältä toiselta puolelta. Etäisyyttä on vähintään 500-700 metriä.
3: No 500 metriä joo, ja tämä tunnelma on tosi kiva, että käki kukkuu niin kuin kuuluu ja kuovi huutaa ja satakielet laulaa. Tämähän on ihan maaginen tämä tunnelma. Ja nyt alkoi pikkusen niin kuin ripottaa, että täällä on semmoinen niin kuin odottavan unelias ja noi karhut tuossa. Niin kuin, ne on tämmöisiä niin kuin alkuyön tähtiä.
2: Joo, tämä on kyllä erikoinen juttu. Siis harvoin pääsee näkemään. Siis tarinoita on ollut ja en ole ollut varma, että uskonko, että kyllä niin kuin sopivilla pelloilla sopivaan aikaa kesän korvalla ennen kuin siis haapaan tulee.

0: ja lehti, niin on mahdollista nähdä karhuja pellolla ihan ilman piilokojua. Ja ilmeisesti täällä Lieksan eteläpuolella niin tämä on mahdollista.
1: Niin, sä et oikein uskonut, kun me lähdettiin, niin me veikattiin, montako karhua tänä iltana näkyy. Ja sä

0: hieman tummempi. Ja sitten se oli makea, kun ne makas mahallaan niin kuin, niin. Ja söi sitä vierekkäin sitä heinää, niin kuin makas mahallaan.
1: Ja olisi tullut kyllä ekana mieleen, jos olisi nähnyt tuollaisen mötkälle, että se on karhu, joka makaa siellä. Se oli niin kuin suurikokoinen poro tai joku hirvi, mikä voisi olla pellolla.
0: Niin, kyllä. Se oli niin kuin se näky, että se makaa siinä. Ja ne oli siinä niin kuin rauhallisesti ja veti oikein heinää antaumuksella. Ja tämä on just se oikea aika niin kuin nähdä karhuja näin sattumalta. Että tämän jälkeen tietenkin se vaikeutuu. Ja tavattiin tässä tämmöinen paikallinen karhuharrastaja ja se kertoo, että se on nähnyt tänä keväänä täällä alueella jopa 30 karhua. Se on aika paljon ja nyt kuovi menee ihan vierestä.
1: No. Ai miten hieno ääni. Täällä näitä kuoveja riittää, mutta ehkä tämä karhu kuitenkin on vielä sykähdyttävämpi. Nyt ne menee tuolla kohti oikealle. Siellä on tuollainen pieni tienpätkä. Mutta tälläkin pellolla, siis voisiko tässä olla kuitenkin sitten... Siis tuon naaraanhan pitää kuitenkin olla aika tarkkana, esimerkiksi jos tulee iso uros, koska sillä on noin pienet pennut.
0: Joo, ja noin niin pienet pennut, että ei juurikaan mielellään, että olisi haaskalle. Ei, ja jos tänne toinen karhu tulee, niin varmasti vielä heti vekee. Noin ihan semmoisia pieniä palleroina söpöläisiä.
1: Silloin kun me tultiin tänne, niin oli vielä aurinko vähän esissä ja tässä oli muitakin ihmisiä vähän etsimässä näitä, että tämä... Tieto on kyllä ollut, että tällä alueella saattaisi nähdä näitä. Nyt me ollaan ihan kahdestaan ja tosiaan taivas on pilves, satelee hiukan, ripottelee. Ei näytä sade paljon noita karhuja haittaavaa, mutta tunnelma on kyllä ihan käsin kosketeltava. Ja sitten kun jos ajattelee oikeasti, että tästä niin kuin muutaman kilometrin säteellä suuntaa jos toiseen, niin täällä on useampi karhu tällä hetkellä.
0: Joo, kyllä. Ja... Mä oon se 7, me niin kuin nähdään ainakin
1: niin tänään. Niin pois ennen
0: mä sitä. Näen, se varmaan tulee ihan helposti, että mehän nyt on juututtu eka siihen kihlapariin ja sitten näihin, että emme ole paljon edes ajeltu kovaa. Ja siis tunti 10 minuuttia oli ensimmäinen karhu löyty, että kyllä se meni niin kuin aika nappiin.
1: Mutta luulet sä, että toi emä ja noin kaksi pentua, niin ne viettää päivän siis tuossa metsikössä, jossa aika lähellä ja tulee tuon samaan paikkaan?
0: Mä luulen, että joo. Jos tietenkin hajut jää, niin mä luulen, että ne vähän vaihtaa näitä peltoja. Täällä on näitä peltoja monia, mutta tällä lähialueella, että noilla naaraillahan on pienet reviirit verrattuna uroksiin. Ja sitten jos karhukanta kasvaa, niin kuin tällä Pohjois-Karjalassa nyt on kasvanut, kun sitä on metsästetty muutamaan vuoteen, niin naaraat tulee lähelle asutusta, koska ne tuo ne pennut suojaan vierailta uroskarhuilta. Ja tämä, tossahan on talo.
1: Niin, ei siinä kovin, ei viitti kertoa kuinka lähellä, mutta suht lähellä.
0: 100 metriä. Niin. Siis 100 metriä on talosta tuohon noihin karhuihin nyt. Niin ne on tuossa metsikössä tuossa takana ole, koska ne on turvassa sieltä vierailevilta, vaeltavilta uroskarhuilta. Ja nythän kesäkuussa alkaa karhun kiima-aika, niin kuin me nähtiin jo, että tuolloin se kihlapari siellä yhdessä söi heinää iloisesti. Niin tämä on tapa, millä ne naaraat suojaa näitä pentuja vieraiden uroskarhujen hyökkäyksellä. Ne tuovat ne lähelle asutusta, niin kuin me nyt just omin silmin nähdään.
1: No kyllä me nyt nähdään, joo. Tämä yksi kaverihan kertoi, että ne myös vetää noita voikukkia aika innokkaasti.
0: Joo, he näytti kuvankin, että siinä oli voikukko poikittain suussa isolla uroskarhulla. Ja se on niin kuin tässä karhun hienoudessa, että se koko talven tuolla uinuu lumen alla ja sitten se herää kevääseen ja alkaa vetää voikukkaa ja heinää. Että vuosi sittenhän tässä ihan lähellä näin, kun yksi uroskarhu yritti sitten saalistaa hirvenvasaa, mutta siinä sattumalta minä kävelin väliin.
1: Niin sä pelastit hirveän vasan.
0: Pelastin hirveän vasan, näin kävi.
1: Niin se oli tästä ihan joitain kilometrejä.
0: Joo, tuonne. Kyllä. Silloin ei nähty kuin yksi karhu, mutta tämä on niin kuin maagista, että nyt tänä vuonna on siis spondesti. Karhu, susilauma, ulvona ja monta kertaa ilves, että on tämä niin kuin ihan huikeaa, että spondesti voit nähdä näitä suurpitoja Suomessa.
1: Joo, nisäkäsretkeilyllä kannattaa ehdottomasti olla. Ja eilen illallahan taas oli vastaavasti, meillä oli pari saukkoakin, mitkä puljassiin pimeeseen.
0: Ja vieressä 10 metriä.
1: Valokuvia ei saanut, mutta pääsi äänittää, kun ne siinä niin uiskenteli. Se oli hauskaa mulahtelu.
0: Kyllä, ja lämpökameralla totta kai mä sain. Mutta siis onhan tämä uskomatonta, että sä spondestit, että ei mennä kojuun eikä mihinkään, vaan että retkeilemällä voit niin kuin löytää. Että sitten se ahma varmaan hoidetaan huomenna.
1: Mä en nyt tiedä, että se on vielä... Hämärän hetki ennen kuin pimeys saapuu, niin aikaa etsii tässä. Niin ton pitää sulle se 7 karhua sitten saada, mutta ei yhtään enempää, ettei mies ylpisty. Mutta on tää tosi jännää. Sitten toi karhun liikkeelle.

0: Et tässä ne on aika rauhallisesti kuitenkin menee, semmoinen majesteetille ja kevyen näköisesti. Et siinä on samaan aikaan ihmeellistä keveyttä ja auktoriteettia, joo, ja voimaa.
1: Kyllä, joo, kyllä. Ja toi naaraskarhu tuossa, niin se tarkkailee koko ajan ympäristöä. Ja sitten se iso uroskarhu tuossa hieman aikaisemmin, vartti aikaisemmin. Niin sehän oli ihan uskomaton, kun se siinä niin kuin meni, kun tiedät, se king. Se tiesi, että musta on voimaa.
0: Paljonkohan nollon paino on ollut poika sillä, siis se koko tarkemmin, siis ei ole paljon niin kuin pystykorvaa.
1: 10-15, joku, niin. Sen verran.
0: Niin. Ne on tosi pieni.
1: Ne on pieniä palleroita siellä, pomppii perässä, emon perässä, ja tässä ne meni edessä. Että, ihan uskomatonta.
0: Jos täällä niin kuin retkeilisi tosi ahkerasti ja pääsisi kiikaroimaan ja näkisi noit vähän lähempään, niin luotsi, että noit tunnistaisi yksilöllisesti, siis karvasta ne on osalla niin kuin aika vaalea pää. Ja.
1: Joo, ja osa on aika tummiakin, voi olla ihan melkein mustia. Et viime vuonna se karhu, joka oli se hirven perässä, niin hirven vasan perässä oli ihan musta. Et kyllä voi. Ja niin kuin nähtiin ne kaksi, niin nehän oli semmoisia kullanvaaleita, se kihlapäri, niin nehän oli kasvoiltaan kullanvaaleita. Ne oli tosi kauniita karhuja.
0: Oletko muuten koskaan haistanut karhua?
1: Olen. Nyt, itse asiassa nyt kun alkaa sataa ja on tämmöinen niin kuin ilma, niin jos sä satut metsässä, tiheässä metsässä lähelle, niin sä saatat haistaa, jos sä oot karhun tuulen alapuolella, karhun ennen kuin sä näet tai kuulet sen. Mulla on kerran käynyt niin, ja tänään yhden paikallisen karhutuntijan kanssa juttelin ja kysyin, että onko se haistanut. Ja se on 3 kertaa haistanut karhun. Se on musta tosi makea juttu, että sä voit haistaa karhun ennen kuin sä näet sen.
0: Mutta siis oot sä haistanut siis sen märän turkin, tunkkasen tai omituisen tuoksun, kyllä, vai hengityksen märän, vai mahdollisesti jopa märän, ulosteen?
1: Joo, ei. Mikä? Märän turkin tuoksu. Ja se tuoksuu niin kuin mun mielestä metsälle. Ja karhua on sanottu metsän omenaksi, metsäksi. Ja musta siinä on joku semmoinen niin kuin tunkkanen haju, voimakas tunkkanen. Se oli mieletön elämys. Mutta niin on tämäkin, hei.
0: No onhan nämä.
1: Tämä on uskomaton.
0: Ne kaksi, mitä nähtiin tuolla, mitkä oli isompi, on toi naaraskin ihan kohtalaisen kookas ja nämä poikaset. Mutta jotenkin en mä kyllä yhtään ihmettele, että karhu on mystinen metsän kuningas. Ja sitten kuitenkin, tosiaan kun se on isokokoinen, niin miten jotenkin kevyen näköistä se askellus on. Ja sitten kun on kojusta joskus päässyt seuraamaan, niin miten hiljaa se kuitenkin liikkuu noin isoksi eläimeksi.
1: Se on ihan uskomatonta. Sä et kuule sitä.
0: Niin.
1: Et se on ihan uskomaton, niin kuin se on aave, kun se ilmestyy paikalle.
0: Niin se on yhtäkkiä vaan.
1: Joo, se on siinä.
0: Ja jos me mennään siellä, niin oksat ratisee ja kuuluu kaiken näköistä kulinaa ja hengitystä.
1: Kyllä, ja rasta. Ei tuu mistään mitään.
0: Tässä ei voi oikeastaan kuin ihmetellä. Vielä on tämmöiset heleenvihreät sävyt niin kuin maastossa luonnossa. Ei ole lehdet ollenkaan pinaatinvihreät, vaan ne on, joku voisi sanoa, että ne on melkein kuin samppania, noi koivutkin vielä. Lehti on puussa, mutta se on vaalea, vihreä ja harmaata taivasta vasten niin entistä sympaattisemman näköinen. Ei voisi uskoa, että tässä vaan niin kuin katsellaan karhuja ja puhutaan niin kuin ulkona. Ei tarvinnut edes autosta, kun ajateltiin, että auto toimii piilokojuna. Nyt me ollaan tässä hiekkatiellä.
1: Niin, tarinoidaan.
0: Niin.
1: Joo, näin.
0: Karhut on. No etäisyyttä on onneksi sen verran, että ei häiritä.
1: Joo, se oli tärkeää, että me ei ole häiritty näitä karhuja. Tämähän onkin tämä sponderetkeilyn ihanuus.
0: Sitä mä vielä ihmettelin, että minkä takia just tämä alue täällä niin kuin kerää. Et eikö tässä nyt kuitenkin lieksaympäristössä ole peltoja vaikka kuinka paljon muuallakin vai onko? Et jos tässä on tämmöinen tiheys, niin mikäköhän sen selittää?
1: No kyllähän kun me on tänään täällä pyöritty, niin täällä on paljon näitä kuivia mäntykankaita, soita. Niin tähän alue, missä me nyt ollaan, niin kaikkein reheviin. Ja jos karhu keväällä herää, niin tuollahan ei ole oikeastaan juurikaan mitään tarjolla vihreitä. Että nehän on vielä niin kuin tulollaan. Että niin kuin just se, että sitten kun tuossa nyt haapa näkyy komea, että sitten kun sinne tulee lehdet, niin sitten rupeaa syömään niitä lehtiä. Mutta että niin kuin keväällä, jos ei ole liharavintoa, uroksethan metsästää yleensä, niin ravintovarat on vähissä. Ennen kuin sitten alkaa tulee, että se maitohorsmaa ja paljon tätä vihreitä tuonne muuallekin luontoon kuin näille pelloille. Että täällähän se vihreä tulee ekana. Ja se on varmaan se syy, miksi tämän alueen karhut on tullut tänne. Koska täällä on näitä vihreitä, vehmeitä, peltoja, täynnä ruokaa. Että sitten kun tietenkin rupeaa metsään, tulee muuta vihreitä ja haapaa lehti, niin ne siirtyy syömään niitä.
0: Tuohon sopisi kyllä joku metsäjänis vielä niin kuin viereen.
1: Niin, mehän

0: Yksi metsäjänis nähty, että tähän uskon, että mä oon nähty karhuja, niin onko metsäjäniksi, mieti
1: niin,
0: sitä.
1: Olla periaatteessa aika hyvällä metsäjänisalueella.
0: On pitänyt olla enemmän metsäjäniksiä, mutta tämä on uskomaton, että yksi metsäjänis ja viisi karhua.
1: Siitä on kyllä hyvä jatkaa, eikä yhtään hirveä, eikä mitään sorkkaeläintä muutenkaan tässä.
0: Ei.
1: Siis tämähän on nyt sitten täydellinen karhuretki, eikö niin?
0: Mehän tultiin. Mä sanoin, että sä lähdet nyt mun kanssa Ponde karhuretkelle.
1: Joo.
0: Just näin on käynyt.
1: Pidit siis kerrankin lupauksessa.
0: Juuri näin.
2: Karhuja pellolla. Toden totta, näin tuli todistettua, että metsän kuninkaan tai tässä tapauksessa kuningattaren poika sinne voi nähdä muutenkin kuin piilokojusta väijymällä. Lieksassa karhu retkeilivät Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen.

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101, eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka vielä Hämeenlinnan väylä liittymä Vihdintien liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 101, eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan väylän liittymä Vihdintien liittymä.

0: Erika Wigman ja kappale Häpeä. Miten käki onnistuu munimaan leppälinnun kolopesään ja millaisia ovat loispesinen haasteet? Minna Pyykkö on Ruokolahdella käkitutkija Jarkko Rutilan ja lintuharrastaja käkikuvaaja Juha Haikolan kanssa juttelemassa käen ihmeellisestä elämästä. Tämä ohjelma on uusinta viime kesäkuulta.
1: Voisi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Kyttäilen jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Tuttu ääni kesäillassa, ääni, jonka lähes kaikki varmaan tuntevat ja joka tuo helposti mieleen muistoja ja liittyy alkukesän tunnelmaan. Niin tuttu, ettei sitä tule helposti ajatelleeksikaan, miten melkein uskomaton elämäntapa kätkeytyy äänen taakse. Olen Juha Haikola ja Jarkko Rutilan kanssa Ruokolahdella. Alue on tuttu molemmille vuosikymmenten ajalta käkitutkimusten, kuvausten ja lintuharrastuksen kautta. Alueella on paljon linnunpönttöjä, joissa on vuosien mittaan pesinyt leppälintuja, ja osassa niistä on loispesinyt myös käkiä. Matkalla pääsen kurkistamaan erääseen näistä pöntöistä, josta tiedämme pesinän keskeytyneen, ja siksi sinne voidaan siis kurkistaa. Ja kyllä se onkin erikoinen näky. Siis se, miten todella paljon käkinaaraan muna muistuttaa leppälinnun kuutta omaa sinistä munaa siellä pöntön pohjalla. Aivan saman sävyinen, yhtä vaalean sininen, vain aavistuksen suurempi. Todella taidokas väärennys, jos niin voi tässä yhteydessä sanoa. Juha ja Jarkon 2008 ilmestyneessä hienossa käkikirjassa sen sivuilla

0: on kuvia luonnontieteellisen keskusmuseon munamuseon kokoelmista. Loispesinnän kauneutta, harmaasiepon västäräkin järripeipon keltasirkun rytikerttusen mustapääkertun pensastaskun pesiin munittuja käenmunia, jotka ovat lähes täysin identtisiä isäntälajien munien kanssa. Osa vaalean vihreitä tai vihertäviä, sinertäviä täplikkäitä tai sirojen tummien raitojen koristamia. Ihan aavistuksen vaan joitain isäntälajin munia suurempia.
1: Ei vastausta.
2: Mutta jos se vähän aikaa kuuntelee vielä.
1: Niin, me ollaan nyt kuultu kyllä yhtään käkeä vielä tässä, vaikka ollaan vähän aikaa oltu, että ehkä ne ei aktiivisesti äänestä tällä hetkellä. Että.
3: Niin, se olisi pitänyt tulla vähän aikaisemmin aamu, niin sit niitä olisi ehkä kuullut paremmin. Että tässä keskipäivällä ne on aika hiljaisia kuitenkin.
0: On lämmin päivä, muutamia hyttysiäkin on liikkeellä. Vuosien kokemuksella Jarkko matkii komeasti käkeä. Mutta kukaan ei nyt heti vastaa. Me olemme pysähtyneet Löykkiön kankaan suuren Särkijärven rantaa mahtavien siirtolohkareiden juurelle. Näillä mäntykankailla Juha Haikola on kuvannut myöskin monet käkikirjan komeista kuvista. Se vaati aikanaan usean kesän tiivistä panostusta, hän kertoo. Ja silloin kuviin tuli taltioitua toisinaan myöskin ainutlaatuisia hetkiä käen elämästä. Lukemattomien maastotuntien lisäksi tarvittiin välillä kyllä myöskin vähän tuuria.
3: Tietenkin se parittelua oli sellainen. Se oli tosi nopea tilanne ja satun olemaan ja oikeassa paikassa ja oikeassa aikaa. Me olin tuolla Ruokolahdella tai Kummakiven lähellä. Siellä on sellainen yksi mäki ja siinä on lampi. Ja me menin niin kuin sinne, se oli toukokuun 17. päivä ja oli aurinkoinen keli. Ja sitten siinä oli sellainen, me ajattelin, että siinä on kaakkurilampi. Me menin niin kuin sitä tarkastamaan, että onko siellä kaakkureita. Ja sitten me siinä sen mäen päällä oli ja siinä oli aika isoja puita, oli koivuja ja mäntyjä. Ja sitten oli sellainen kelo näkyi sieltä, koivulehmä, se oli siellä välistä. Ja sitten käki tuli kukkumaan siihen melko lähelle ja sitten naaras pulisi siellä kauempana. Ja me etenkin niin kuin, siinä kun kahvittelin ja seurasin sitä tilannetta rauhallisesti, siinä on sellainen kivi, että me olin niin kuin se kive takana, se kive yli näkyy se kelo, se, että kun koivulehmät heilu silleen niin välistä. Ja sitten se naaras tulikin yllättäen ja sitten lenti niin kuin lähemmäksi. Se tuli siihen kelon latua. Totta kai minulla oli onneksi kamera oli valmiina. 600 millinen optiikka tai 300 ja kaksikertainen jatke. Ja minä vaan kerkesin tarkentaa siihen, niin se koira lenti siihen selkään. Ja se oli nopea, 4,5 sekuntia kesti se. Et siitä muutama, ei ollut sarja tulella kameroissa, yksittäisiä ruutuja, 4-5 kappaletta. Että tälleen se tapahtui.
2: Niin mieti, jos olisit katsonut toiseen suuntaan.
3: No,
2: tai...
3: niin, että ei tuollaista voi niinku etukäteen mitenkään ajatella, että se tapahtuisi. Että se sattui vaan.
2: Miten kun miettii tätä käen tutkimusta, niin mä lueskelin teidän käkikirjaa junassa matkalla tänne, niin se oli musta aika hämmästyttävää, että sieltä löytyy ihan tuttuja nimiä, löytyy Aristoteles ja Darwin, jotka on ollut aikanaan kiinnostuneita käestä jo.
1: Se on totta, että käki on kiehtonut ihmistä varmaan koko ajan. Tietysti se johtuu osittain siitä, että ensinnäkin se, että käen ääni on niin helposti tunnistettava ja sen saapuminen on merkinnyt ihmisille paljon. Ja sitten ehkä Darwinia on kiinnostanut sitten tämä loispesintäaspekti tässä. Ja se käen munintahan on sitten ollut niinku semmoinen, mistä on paljon käyty debattia. Mutta olisiko ensimmäisiä tämmöisiä tieteellisiä käkitutkimuksia ollut Edward Jenner tehnyt, joka välittäin keksineen rokottamiseen, siis isorokkorokotteen kehittänyt henkilö, niin hän tutki käkeä ja sitä, että käen poikainen nimenomaan se, joka poistaa nämä isäntälinnun munat sieltä pesästä, eikä suinkaan naaras käki, niin kuin ehkä aikaisemmin ajateltiin. Kyllä, se on omalla käen käyttäytymisen erikoisuudet ehkä on tehnyt siitä sitten jo ammuisista ajoista lähtien tämmöinen, joka kiinnostaa tutkijoita.
2: No kertokaa, miten te kiinnostuitte nimenomaan käestä?
3: No ainahan me ollut linnusta kiinnostunut ihan nuoresta iästä lähtien, mutta sitten 70-luvun lopulla tutustui Pertti Koskimieheen ja hänen kautta sitten innostui hankkimaan rengastusluvan ja sitten 84 muistaakseni aloitin rengastamisen ja rakentelin näitä pönttöjä tänne. Se pönttömäärä kasvoi sitten ja kaikenlaiset aineistot kasvoi aika rajusti. Ja käki oli tosi mielenkiintoinen laji, kun siitä tiedettiin tosi vähän minun mielestä.
1: No itse kiinnostuin sitä sillä tavalla, että opiskelin biologiaa tuolla Joensuussa aikanaan ja sitten piti tehdä opinnäytetyö, eli gradu jostakin aiheesta. Ja sitten siellä sattui olemaan semmoinen valmiiksi semmoinen nuorten herrasmiesten kollektiivi, kun Suomen pikkupoikabiologit, jolla oli leppälintuprojekti. Heillä oli tarkoitus tutkia käkiä ja sitten mä tunkeuduin siihen mukaan ja aloin sitten siitä sain innostuksen, aloin sitten perehtyä aiheeseen ja sain vielä apuja sitten norjalaisilta käkitutkijoilta ja sitten niin kuin päädyin heidän tavallaan oppipojakseen ja sitten se vei mukanaan viimeiset 25 vuotta vähän ylikin.
2: Mitä te sitten lähditte tekemään?
1: No alun alkaen se, niin kuin se mysteeri oli se, että hylkääkö se leppälintu niitä käenmunia, joita käkimunia sen leppäinnun pesää, niin kun leppäinnut on kolopesiä, toisin kuin muut käänisännät yleisesti, niin hyvin paljon näitä käenmunia löytyy sieltä leppälinnun pesäpöntöstä, mutta ei sieltä pesämaljasta, vaan siitä pesän reunalta. Ja sitten me lähdettiin tutkimaan sitä, että tunnistaako se leppälintu näitä loismunia ja hylkääkö se ne pesästään. Ja tätä tapahtui sitten, ollaan tehty hyvin erilaisia kokeita, mutta käytännössä keinotekoisella käenmunilla, eli me ollaan tehty, meillä on kipsisiä käenmunia ja viimeisimmät oli 3D-tulostettuja muovimunia, mutta sitten me ollaan myöskin tungettu kaiken näköisiä toisten eri lintulajien munia, sitten leppäinnunpesiä, jopa värjätty niitä tai tussilla väritetty leppäinnunmunia eri värisiksi, että kaikki on tehty ja lopulta sitten se tulos on se, että leppälintu ei kylläkään tunnista sinistä käenmunaa omien sinisten muniensa joukosta, oikeastaan ikinä ja hylkää sitä, vaan se tilanne on se, että itse asiassa käillä on vaikeuksia munia sen leppälinnun kolopesään tai pönttöön ja siitä syystä ne munat on siellä reunoilla. Eli se on haasteellinen loisittava tämä leppälintu sen takia, että se pesii koloissa.
2: Joo, keritään vähän tarinaa taaksepäin. Eli moni tietääkin käen elämästä, että se on aika hämmästyttävää tämä käen pesimäkuvio, mutta miten se niin kuin kaiken kaikkiaan tämä homma menee?
1: No käki naaraat ja koiraat saapuu pesimäseudulle toukokuun puolen välin paikkeilla, ehkä on se päämuutto. Välittömästi koiraat alkaa kukkua ja niin kuin tavallaan alkaa nämä kosiomenot. Sitten naaraat alkaa saman tien etsiä sopivia isänlinnun pesiä loisittavaksi.
2: Onko niillä koiralla siis kuitenkin jonkinlaiset reviirit?
1: No kyllä, enemmän tai vähemmän. Joo, kyllä se jonkinlainen reviirilintu on, koska ne koiraat kukkuu vuodesta toiseen samoilla paikoilla. Sitten jos sinne tulee toinen koiras kukkumaan, niin sitten siitä alkaa semmoinen hurja takaa ja kähinä ja villit menot, että kyllä ne niin kuin on reviirilintuja siinä mielessä. Ja naaraillakin on omat munintareviirit ilmeisesti.
2: Jos kuulee käen kukkuvan vaikka mökillänsä, niin se on luultavasti voi olla sama käki kuin edelliskesänä.
3: Kyllä varmaan, koska minulla on rengastuskokemuksia, että kyllä ne samalle paikalle tulee vuodesta toiseen.
2: No niin, ja sitten tarina jatkuu.
1: Niin, sitten nämä naaraat, jotka siis on, pitää omaa munintareviiriä, se on sitä, jos Suomessa tutkittu, mutta muualla kyllä, niin sitten nämä naaraat pyrkii etsimään isäntälinnun pesiä, jotka on sopivassa vaiheessa, eli munintavaiheessa, ja sitten tämä naaras kyttäilee jossakin jemmassa hyvin huomaamattomasti, ja sitten kun sopiva hetki hoittaa, eli isäntälintu ei ole lähimaillakaan, se sujahtaa sinne pesälle, poistaa yhden isännän munan sieltä pesästä, muni omansa tilalle, tämä tapahtuu muutamassa sekunnissa, paitsi ehkä leppäinnun tapauksessa, ja sitten häviää takan vasemmalle, jolloin yleensä sitten isäntälintu ei huomaa petosta, vaan alkaa sitten hautua tätä käenmunaa siellä pesässä.
2: Minkälaista kyttäily on siis? Onko se jossain niin kuin lehvästön suojassa?
3: No, minä yritin silloin kuvattaa, siis onnistuin kuvaamaan parikin kertaa sen tilanteen, miten se muni. Niin kyllä se naaraskäki oli ihan siinä melko lähellä. Huomasin sen sitten jostain lammenrannassa oli se, missä yksi pesä, niin se istui siinä ihan lammenrantapuussa paikallaan ja tuntitolkulla. Ja tämä munita tapahtui iltapäivällä. Silloin kun tuo leppälintuhan munii yleensä aamulla, niin silloin se ei ole iltapäivällä, ei ole siinä pesän lähellä. Se pyörii jossain muualla, varmaan ravintoettiin. Sitten se kyttää, se käki siinä ja sitten se käy siinä ensin katsomassa sitä, ainakin mitä minulla havaintoi, niin käy katsoa sitä pönttöä, tutkii sitä ympäri, käy maassa välillä ja taas menee katolle ja katteli kurkkii sinne pönttöön. Saattaa lentää pois ja sitten taas tulee se pöntölle ja kaksi kertaa on päässyt kuvaamaan sen tilanteen. Ja toisella kerralla se meni sinne pönttöön sisään, vaikka oli pien pönttö, niin se survui itsensä sinne ja se kesti yllättävän kauan se muninta. Että siihen varmaan 10-15 minuuttia. Se oli siellä pöntö sisällä ja pää näkyy vaan siitä. Tai ensinnäkin pyrstö ja sitten se käänti itsensä siellä pöntössä ja pää

0: kyllä sitten jonkun aikaa.
1: Siis se on aika helppo ymmärtää, että tämä systeemi toimii aika paljon helpommin avopesissä kuin pöntöissä, vai mitä?
2: Nimenomaan, eli nyt niin kuin Juha tuossa kertoi, niin se muninta kestää pidempään. Siinä on tietysti se kiinni jäämisen riski kasvaa. Ja sitten meillä on tapauksia, jossa käkinarsu on jäänyt jumiin sinne koloon. Tässäkin itse asiassa aika lähellä oli yksi pesä, josta ajettiin tsekkiläisen käkitutkijan kanssa autolla tuossa pitkin noita metsäautoteitä. Yhtäkkiä hän pysäyttää auton. Pöntöstä sojottaa käkinaaraan pyrstösulat. Se narsu oli jäänyt jumiin sinne pönttöön, kun se oli yrittänyt munia sinne leppäinnun pesään. Sitten mentiin, onneksi oli elossa vielä ja saatiin se kiinni ja rengastettiin ja niin edelleen päin, vapautettiin se, mutta tämmöisiä anekdootteja löytyy, että on löytynyt kuollut käkinaaras jostain ahtaasta kolosta, kun se on yrittänyt mennä sinne munimaan. Eli siihen liittyy riskejä sitten monella tavalla, mutta käkinaaras on kuitenkin aika akrobaatti, että se pystyy sillä ahtaassa pöntössä siis kääntymään ja sitten niinku vängertämään itsensä takaisin sieltä. Mutta niin kuin sanottu, niin tosiaan on ainakin kaksi tapaa munia, eli joko tunkeutua sinne pönttöön ja munia suoraan sinne pesään, tai sitten pullauttaa se muna siitä lentoaukolta. Me ei tarkkaan tietää, onko naaralla niin kuin ainoastaan yksi tapa, että onko eri naaraat erilaisia munintastrategioita, vai voiko ne vaihdella sitä sen pesätyypin mukaan. Sitä me ei tarkkaan tiedetä, mutta nämä tsekkiläiset tutkijat täällä on aika paljonkin niin kuin videokuvanneet näitä munintoja, niitä on useita kymmeniä.
1: Mutta siis kaiken kaikkiaan maailmalla niin käet enimmäkseen munia tämmöisiin avopesiin vai?
2: Nyt muuten käki kukkuu tässä taustalla. Niin joo, kyllä. Siis lähestulkoon kaikki käänisenät on tämmöisiä avoimissa pesissä pesiviä lintuja. Eli se muniminen on nopeata ja helppoa tämmöisiä pesiä. Tämä kolopesintä on tämmöinen erikoistapaus. Sitten on kyllä maailmalla käkiä, muita käkilajeja, jotka saattaa tuommoisissa kolopesissä pesiviä lintuja loisia. Että käenkin levinneisyys on aika laaja. Että kyllä, mut niin kuin etupäässä pyrkii käyttämään isäntänään tämmöisiä avopesijöitä. Leppälinnun kolopesissa on se toinenkin erikoisuus, sitten kun toinen erikoisuus on siis se, että se on käkinaaran on vaikea munia sinne pesään. Mutta sitten toinen ongelma on siinä, kun tämä käenpoikainen kuoriutuisi. Käenpoikasellahan yleensä on, siis se käenmuna on silloin lyhyt haudonta-aika sen kokoon suhteutettuna. Eli käkimuni joka toinen päivä. Ja itse asiassa se muna niin kuin tavallaan esihautuu siellä naaraan sisällä ennen kuin se munii sen. Ja sitten saa niin kuin tämmöisen vähän niin kuin varaslähdön. Ja sitten niin tavallaan se idea on se, että käenmuna kuoriutuisi ennen kuin nämä isäntälinnun munat kuoriutuu. Ja sitten tämä käenpoikainen siis pyörittää ne, vyöryttää selässään ne isäntälinnun munat tai pienet poikaset pois sieltä pesästä, jolloin se jää sinne sitten niin kuin yksinvaltiaksi ja saa kaiken huollon, mitä nämä emolinut sitten kasvattivanhemmat niin kuin antaa. Mutta näissä pöntöissä se ei olekaan niin helppoa, vaan usein ne munat ja poikaset vierii takaisin sinne pesämaljaan ja se käki jää kasvamaan sinne yhdessä näiden leppäinnun poikasten kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun se käki joutuu jakamaan sen pesän, käenpoikainen joutuu jakamaan sen pesän isäntälinnun poikasten kanssa, niin se ei saakaan niin paljon ravintoa kuin se tarvisi, jolloin vaikka se ehkä selviytyy lentokykyiseksi, lähtee pois pesästä, mutta sitten se on niin heikossa kunnossa, että se ei siitä sitten todennäköisesti enää niin kuin pysty kunnon muuttomatkaa tekemään. Eli se tuhoutuu. Ja tämä on sitten toinen mielenkiintoinen pointti tässä, niin kuin leppäintykäki kysymyksessä, eli tästä kolopesistä johtuen. Toki me tutkitaan tätä asiaa pöntöissä, ja pöntöt ei ole luonnonkoloja, mutta luonnonkoloissakin on vähän samantyyppisiä havaintoja tehty. Vaikea niin kuin käen kannalta tämä kolopesintä, mutta sitten taas toisaalta nämä leppäintypesät on aika suojaisia, koloissa on turvallisempaa olla, jolloin jo sitten näitä leppäintykäkiä tuntuu olevan. Niin lopulta sitten menestystä täytyy kuitenkin olla ja lisääntyminen täytyy onnistua jossain määrin.
1: Mutta siis eikskään kannattaisi valita semmoisia lintuja, jotka pesii näissä avopesissä? Siis kaikki isäntälinnut ei kelpaa vai onko ne niin fiksuja, että niille ne hoksaa, että tässä on käenmuna helpommin vai miten tämä homma menee?
2: No sekä että, eli monille linnuille on kehittynyt tämmöisiä sopeumia, eli ne tunnistaa vieraat munat pesästä ja poistaa ne tehokkaasti. Vaikka pajulintu esimerkiksi, niin se tunnistaa erittäin hyvin vieraat munat pesässään. Peippo tunnistaa aika hyvin vieraat munat pesässä, eli käki ei oikeastaan pysty loisimaan näitä lajeja. Ja sitten osa linnusta pesii taas semmoisissa paikoissa, mihin käki ei pysty munimaan. Monet kolopesijät on sellaisia. Ja sitten joillakin lintulajilla taas poikasravinto on semmoista, että käki ei pysty sitä käyttämään hyväksi. Vaikkapa, että on siemenravintoa osana, vaikka tietysti useimmat linnut ruokkii poikasia hyönteisravinnolla. Sitten isäntä tietysti pitää olla suhteellisen runsas lukunen, eli tätä pesiä löytyy riittävästi loisittaviksi. Ja nämä kaikki tekijät sitten vaikuttaa siihen, että mitä isäntällä ei se käyttää. Mutta tämä leppälintukuvio siis on vähän, että miksi se käki kaivaa tavallaan verta nenästä, että se on tämmöinen isäntä, millä on vaikea loisia. Mutta me luonnossa kuitenkin leppälintu voi pesiä hyvin monenlaisissa paikoissa. Ja ehkä osa niistä pesistä on kuitenkin sitten riittävän helposti käen saavutettavissa. Ja kun käkinarras kuitenkin munii semmoinen ehkä 10 munaa.

0: ehkä vähän enemmänkin, ja niistä joku todennäköisesti tuottaa sitten sen lentopoikasen, joka sitten myöskin, tai jopa poikasen, joka sitten niin kuin aikuistuu ja alkaa sitten elää sitäkään loisivaa elämää.
1: Mä pääsin äsken näkemään, kun täällä oli pesintä, joka oli keskeytynyt, ja siellä oli tosiaan leppälinnun sinisiä munia ja sitten se vähän isompi, hyvin samannäköinen käenmuna. Se on kyllä hämmästyttävää, kun sen pääsi näkee. Olisi melkein itsekin mennyt halpaa.
2: Näin on. Kyllä se, jos se ei ole tarkkana, niin varmaan menee halpaaksi. Mutta on se koko kuitenkin isompi kuin leppälinnun muna. Kyllä sen siitä niin havaitsee.
1: Mutta siinä voi niin ajatella, että täältä tulee erityisen mahtava poikane.
0: Niin, voi ajatella, että se koko ei ole ehkä niin merkittävä tekijä kuin väritys, että tosiaan se voisi niin kuin leikkisesti ajatella, että se lintu ajattelee, että nytpäs tuli iso muna, että nyt on varmasti superpoikainen kasvamassa, niin kuin sieltä sitten tuleekin todellakin valtava ahmattikää kekäinpoikainen, joka sitten kerjää sinne kyltymättömään kitaansa sitten niin kuin valtavan määrän ruokaa. Et useimmat käänisänät tosiaan on semmoisia sen verran pieniä, että tämä käänmuna on isompi, mutta sitten on semmoisiakin lajeja, kuten rastaskerttunen, että se käänmuna on aika samankokoinen kuin isäntlinnunmunat, eli vaikea erottaa sieltä joukosta muuta kuin värityksen perusteella.
1: Kun mä lueskelin tätä teidän kirjaa tosiaan, niin on se kyllä niin hämmästyttävää, että ne erikoistuu eri isäntälajeihin, että ne munat muistuttaa niin paljon sitä ja koko tämä systeemi, että se muna on kuitenkin sen verran pieni suhteessa isoon käkilintuun ja että se poikainen on aluksi pieni ja sitten yhtäkkiä se kasvaa sellaiseksi valtavaksi, niin että se on melkein koomisen näköistä, että kun tämmöinen leppälintu sitten ruokkii semmoista jättiläiskäen lasta. Siis onko tämä teidän mielestä edelleen ihmeellistä?
2: No jollain tavalla on. Ei sitä voi muuta kuin ihmetellä, että miten se selviää. Leppälintu on kyllä aika tehokas ruokkimaan näitä. Perkkä yksi naaras leppälintu tuossa Ruokolahden Utulan kankaalla esimerkiksi, kun seurasin, kun kuvasin sitä, kun se oli maastopoikainen, niin ei tarvinnut se käki äänellä oikeastaan ollenkaan. Heti kun se vähänkin avasi nokkaansa ja äänteli, niin se naaras nappasi heti jonkun ison toukan siitä maasta. Eli se oli ihan sieltä pieneltä alueelta ja se oli tosi painava se poikainen, kun se mitattiin, että se oli joku 130 grammanen. Että näähän on just mitkä leppälinnun poikasten kanssa sitten on samassa pesässä, niin nehän painaa kuin jotain 6-70 grammaa. Ne on niin paljon pienempiä. Että niitähän on ollut, Jarkolahan oli 2 käenpoikasta ja sitten oliko niitä 4 vai 5 leppälinnun poikasta yhdessä pesässä. Ja nekin lähti kuitenkin maailmalla, nyt en tiedä miten niille kävi.
0: Joo, se on uskomaton se kyky, mikä leppälinnulla on, siis niinku 2 käenpoikasta ja 5 leppälinnunpoikasta lentokykyiseksi ruokkiminen, niin se on niinku tavallaan melkein niinku 3 pesyettä samassa, että se on niinku uskomaton. Sitten on hämmästelty, että miten niinku tehokkaita nämä on ruokkimaan. Ehkä se on yksi syy tässä taustalla, että miksi leppälintu on kuitenkin hyvä käänisäntä sitten monessa suhteessa. Mutta että mikä luonto on, niinku, ei jaksa lakata niinku hämmästyttämästä, se on täynnä ihmeitä, täynnä niinku tämmöisiä aivan käsittämättömiä, uskomattoman hienoja asioita, vaikka monelle ehkä on se niin kuin vaikea ymmärtää, koska helposti ihminen alkaa moralisoimaan tätä kään käytöstä, että se on tuommoinen niin kuin ilkeä mielinen laji, joka sälyttää jälkeläisten huollon muille, ja sitten vielä niin kuin se tuhoaa, murhaa nämä pienet munat tai poikaset, että se on niin kuin vastenmielistä touhua, mutta kyllä niin kuin voi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään, miten evoluutio on tuottanut kaikkia ihan uskomattomia juttuja. Tämä on yksi niistä.
1: Ja loisiminen ei ole täysin huoletonta hommaa sekään todellakaan.
0: Ei. Siis siihen liittyy paljon, niin kuin just on ollut puhetta, eli pitää olla hyvä muisti ja sitten niin pitää löytää niitä pesiä, pitää pystyä ajoittamaan se loisintaisku oikeaan aikaan. Siinä on vaikea ajoittaa, se pitää olla muninta-aikana, jos munit liian aikaisin. Linnut helposti hylkää sen vieraan munan, koska siellä ei ole vielä omia munia tullut yhtään. Jos munit liian myöhään, se ei kerkeä kuoriutumaan se muna. Sitten tulee nämä vaikeudet munia sinne pönttöihin. Sitten tulee nämä poikasen pitää olla sopeutunut siihen, että se pystyy huijaamaan näitä kasvattivanhempia tavallaan sille, että täällä on kokonainen poikue, eikä suinkaan yksi lintu. No, eli sillä on erittäin voimakas tämä kerjuääni. Siis leppäinen poikasta kerjää hyvin harvoin, tai niiden ääntä ei oikeastaan sitä koskaan kuule, mutta kun käki on siellä pesässä, niin se kuuluu kauas, kun se käenpoikainen sirkuttaa ja kerjää siellä. Eli valtavasti on niinku haasteita. Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niinku siinä, että ei ole helppoa olla käki.
1: Voiko ikinä muuten käydä niin, että se poikainen syö niin paljon, että se ei mahu sieltä kolosta, se poikainen ulos?
2: Joo, no on näitä ollut, kato sitten näitä tällaisia pesiä, niin kuin puukiipien pöntössä ollut minulla käenpoikainen, mutta se kuoli sinne, kato, kun ei se mahtunut, kun se on sen mallinen se pönttö, että se ei mahtunut sieltä pois.
1: Niin se on sitä kolmiopuuta purunkoa vasten ja ei, joo, aika pieni kolo vielä.
2: Se oli se

0: jäki sen munansa sinne saanut, niin se on ihan mysteeri, että onko se sitten, niin kuin kerrotaan, että joskus vie nokassaan, niin olisiko se silleen vienyt vai ei ole mitään hajua, miten se on sinne saanut sen munansa.
1: Mutta on ihan kauhea kohtalo.
0: No niin, se on.
1: Olisi ihan valmiina ja niin, ei mahu.
0: Joo, on sitten ollut tällaisia, sanotaan, että on joku niin kuin tintipönttö, missä on vähän iso reikä, mutta ei ole kuitenkaan niin iso. Mutta sinnekin on käki muninut jotenkin, mutta ei se ole sieltä poikainen mahtunut ulos.
1: Niin ja sä oot nähnyt yllättävissä paikoissa käen munia muutenkin.
0: Joo, on nähnyt tosiaan tällainen joskus vuosia sitten silloin Puumalassa, niin siellä oli maitokannu laitettu puu. Oksaa riippumaan, sinne oli leppälintu tehnyt pesän ja siellä oli käenpoikainen. Ja sitten oli tuolla Luukkolan suursuola, oli sellainen lato, missä oli tällainen savutorvi, mikä tuli päätyseinästä ulos sille 30 asteen kulmassa ja sisämitta oli joku 95 milliä. Ja sinnekin oli leppälintu tehnyt pesän ja kaksi käkeä oli muninut sinne ja yksi poikainen selvisi sieltäkin.
1: Eväyttä syödessä juttelemme paljon myös muustakin, alueen käkien syysmuutosta, jota päästiin muutamien lähettimien avulla seuraamaan Afrikkaan asti, ja jonka muuttomatkan nuoret käet tekevät sitten tietenkin aivan omin päin. Juttelemme myöskin alueen metsien hakkuista, jotka vaikuttavat myös lintuihin ja leppälintujen ja käkien elämään. Suuri Särkijärvi kimaltelee Kuikkaui vastarannan lähellä, ja muutama tervapääsky kaartelee taivaalla. Ylitsemme lentää tässä vaiheessa käkikin pari kertaa, ja innostuu kukkumaan. Reissun jälkeen pääsen kuulemaan Juha Haikolan äänitteen siitä, miten vaativalta se oikein kuulostaakaan, kun käenpoikainen kerjää leppälinnun pesässä. Ja se kuulostaa tältä. Ja toisessa Juha Haikolan komeassa äänitteessä pääsen kuulemaan myös, miltä sama alue kuulostaa toukokuisena yönä. Että miten täynnä alue onkaan ääniä.

Ja tämän komean äänityksen kuuluessa tähän loppuun muutamia käkiaiheisia runoja. Nyt vielä viikon verran käynnissä olevasta Sanoita linnunlaulu -linturunokilpailusta. Kun lueskelen runoja, niin huomaa, että käki on selvästi tärkeä monelle meistä. Runoja on paljon ja siellä on paljon hienoja. Niissä lasketaan tulevia elinvuosia, mietitään mennyttä ja tulevaa. Monissa runoissa on mukana rakkaita edesmenneitä, muistamisen ja unohtamisen teemoja. Häitä, hautajaisia, elämän alkuja, kesän alkuja ja tietenkin kesäyön taikaa. Yllättäen käkirunoista löytyy myöskin aika paljon huumoria. Tässä loppuun ihan muutama esimerkki näistä valtavan komeista runoista. Käki kukkuu ja löytää pesän ja pilaa sen pesän kesän, kirjoittaa Ari Törmä lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja nimimerkki Minä kirjoittaa: olen kuuluisa, osaan laulaa, kesän kukun täyttä kaulaa, vaimoni on muusani, lisäammattina virka tärkeä. Ei lasten kasvatuksessa itse ole mielestäni järkeä. Piti pienokaiselle päiväkoti löytää, kas ruoka pitää hänellekin jonkun kantaa pöytään. Lehtokertun päiväkodista pian paikan saimme, hoidostapa kuitenkin me unohtaa hänet haimme. Siellä kasvoi, kasvoi, kasvoi. Lehtokerttu huokaili pitkin päivää voi. On palkka liian matala ja työaika katala, ylitöiksi venyy. Tällä lapsella kattava on ruokahalu ja monipuolinen vaativa meny. Mutta minä olen kuuluisa ja rakastettu tähti, ja poikanikin piakkoin laulajan uralle lähti. Kilpaamme nyt kukumme, vuorotellen nukumme. Ja sitten vielä loppuun aikaan sopivasti Anna Kemppaisen juhannusruno. Käki kukkuu suviyössä. Savusaunan terassilla vehnäolut. Aurinko laskee horisonttiin. Se on kulunut kuva vanhenemisesta. Mutta kaikki mikä on, tulee uudestaan. Metsän takana toinen metsä. Kiitokset näistä ja kaikista muista käkirunoista ja kaikista tähän mennessä tulleista runoista. Vielä juhannusiltaan eli vajaan viikon on aikaa osallistua tähän Ylen linturunokilpailuun ja ohjeet löytyvät Yle Luonnon nettisivuilta. Tämä ohjelma taas löytyy Yle Areenasta ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa Areenassa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen.

jälleen ensi sunnuntai-aamuna 8:30. Ja nyt vain kohti ihanaa kesää, joka on juuri nyt. Ja niitä pakahduttavan komeita kuulaita kesäiltoja, joissa käet kukkuvat.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomalainen huonekaluliike Veke myy yhä venäläisestä puusta valmistettua jakkaraa. Asian paljasti Ylen MOT:n teettämä isotooppitutkimus. Jakkaran on valmistanut suomalainen Ecofurn-yhtiö Virossa. Yhtiö vahvistaa, että puu on tuotu Venäjältä, mutta sanoo, että se on ajalta ennen Ukrainan sotaa, kun venäläisen puun ostaminen oli vielä laillista. Venäläisen puun ja puutuotteiden tuonti EU:n alueelle asetettiin pakotelistalle heinäkuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Ylen teettämä isotooppitutkimus kauppaketjujen puutuotteista paljastaa puutteellisia tai ristiriitaisia tietoja puun alkuperästä verrattuna myyjien ilmoitukseen. Samalla vuoden lopussa voimaan astuva uusi EU:n metsäkatoasetus vaatii puun hankkijoilta tarkkoja paikkatietoja puun alkuperästä. Pasi Peiponen.
1: Ylen MOT keräsi viime kesänä 7 eri puutuotetta kotimaisista kauppaketjuista. Kansainvälinen World Forest ID-organisaatio teki tuotteille isotooppitutkimuksen. Tämä on tieteellinen keino selvittää puun todennäköinen maantieteellinen alkuperä. Mitä tutkimus sitten kertoi? Lähes kaikkien tuotteiden kohdalla löytyi puutteellisia tai ristiriitaisia tietoja puun alkuperästä verrattuna myyjien ilmoituksiin. Vain muutama ilmoitus vastasi suunnilleen tutkimustulosta. Tulos ei ollut yllätys puualaa ja myyjien ilmoittelua seuraavalle viranomaiselle. Ruokaviraston erityisasiantuntija Shingo Masuda.
2: Suurimmalta osin ne ovat olleet kyllä ihan paikkansa pitäviä, mutta kyllä me ollaan törmätty myöskin ihan vääriinkin väittämiin liittyen joko sertifiointiin tai sitten puutuotteiden alkuperään.
1: Ylen tutkimus osuu ajankohtaiseen vaiheeseen. Vuoden lopussa EU:n uusi metsäkatoasetus vaatii hankkijoilta tarkkoja tietoja puun alkuperästä, EU:n ulkopuolelta tulevasta puusta. Tällä halutaan torjua globaalia laittoman puun korjuuta ja metsäkatoa. Shingo Masuda, Ruokavirasto.
2: Maahantuojalla on velvollisuus selvittää raaka-aineiden alkuperä ihan niin kuin geolokaatiotasolla, että hyvin tarkasti millä alueella puut on hakattu. Tämä on nyt se jäljitettävyyden näkökulmasta siellä alkuperämaassa niin todella merkittävä juttu.
0: Pilvisyys on melko runsasta ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylin lämpötila on pääosin 8-18 astetta, lännessä aurinkoisilla alueilla jopa 23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.
3: Ja seuraavaksi Urheiluradio toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Suomi pelaa illalla jääkiekon MM-kisojen finaalissa Sveitsiä vastaan. Leijonat voitti välierässä Kanadan 4-2. Varsinkin Suomen toisen erän esitys oli erinomainen. Suomen maalintekijät olivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, voittomaalin tehnyt Konsta Helenius sekä Aatu Räty. Kapteeni Alexander Barkov kehui joukkueen työntekoa Jussi Saarisen haastattelussa.
4: Sasha Barkov, alkuun onnittelut, huikea peli Leijonilta kokonaisuudessaan, varsinkin toinen erä. Mitäs tämän upean voiton takaa löytyy?
5: Kova työnteko ja halu voittaa ja se tiedostaminen, että ensimmäinen erä ei ollut tarpeeksi hyvä meiltä, että ei olisi riittänyt voittoa ja yritettiin tehdä parhaamme toisessa ja se riitti. Ja pitää tehdä hommia.
4: Totta kai tämä on koko joukkueen voitto. Tämä on iso juttu tälle koko joukkueelle, mutta miten iso juttu sinulle on päästä pelaamaan nyt toista kertaa MM-finaalissa?
5: No ihan yhtä iso kuin joukkueelle tietysti. Tämän takia täällä ollaan. Ollaan mestaruuden perässä ja tavoittelemassa sitä ja Suomen porukalla ihan sama koska ja milloin ja miten ja millä porukalla se lähtee, niin se on tavoite. Ja kuten sanonut tässä jo 3 viikkoa, että meillä on huikea porukka tässä ja tosi hyvin ollaan itseudutty yhteen ja on hauskaa ollut joka ikinen päivä ja huomenna se huipentuu.
4: Viimeinen kysymys koskee nuorta huimapäätä Konsta Helenista. Kaverin vauhti vaan kiihtyy tuolla kaukalossa. Ei tässä nyt voi muuta kuin nostaa hattua. Avasit vielä kapteenin näkemys, että millainen kaveri ja millainen pelaaja.
5: Huikea kaveri. En ole samanlaista tavannut kyllä mun uralla vielä. aika hyvin päässyt tullut sisään tähän porukkaan. Todella hauska kaveri ja koko ajan tapahtuu jotain. Ja tietysti jäällä myös koko ajan tapahtuu jotain. Todella taitava, nopea pelaaja. Mutta ei kehuta liikaa, että huomiselle vielä pari maalia häneltä.
3: Myös maalivahti Justus Annunen pelasi hienon ottelun, kuten totesi myös päävalmentaja Antti Pennanen.
6: No Justus on ollut tosi hyvä mun mielestä ja muutenkin meidän maalivahtipeli on ollut hyvää tässä tapahtumassa ja mitä siitä voi sanoa. Hyvä kylmäpäinen maalivahti ja mä uskon, että huomenna taas tulee hyvä esitys.
4: No Antti, onko sua yhtään yllättänyt se, millä tavalla Konsta Helenius on tullut tähän turnaukseen? 20 kaveri dominoi koko kenttää, päätä ei huima.
6: No joo, totta kai se on pieni yllätys, koska en ole Konstaa pitkään aikaan nähnyt. Tiesin kyllä, kun Kekäläisen kanssa juteltiin, että hän on hyvässä iskussa ja joitain pelejä katsottiin. Niin, mutta totta kai se yllättää ja hän on kyllä loistava, taitava pelaaja ja hyvä liikkumaan ja teki hienon maalin tänään.
4: Voidaanko sanoa, että Helenius on kaukaloiden nuori artisti tällä hetkellä?
6: No, en osaa sanoa, mutta jotain semmoista siinä on.
3: Japanin M-ralli on juuri päättymässä. Viimeinen erikoiskoe on käynnissä. Päätöspäivänä ei ole tapahtunut mitään dramaattista. Elfin Evans johtaa, Sebastian Ogier on toisena ja Sami Pajari kolmantena. San Antonio Spurs eteni koripalloliiga NBA-finaaleihin. San Antonio pudotti puolustavan mestarin Oklahoma City Thunderin voitoin 4-3. Ratkaiseva seitsemäs ottelu päättyi 111-103. Spursin nuori tähti Victor Wembanyama heitti 22 pistettä. Spurs kohtaa finaaleissa New York Knicksin.

0: 19-vuotias Enni Virjonen oli hyvässä vireessä Götzisin 7-ottelun avauspäivänä. Virjonen on 10. pisteen 3730.
1: Kyllä tämä on ollut tosi siisti kokemus, että ihan mieletön kannustus ja eka jopa aluksi oli vähän silleen, että wow, että mitäs tää tämmönen, mutta on ollut kyllä tosi siisti ja aika tiukka päivä, niin kuin tiheä aikataulu, niin nyt on kyllä ihan kiva mennä lepäämään.
2: Onks tää sitä, mitä sä odotit? Nyt on paukkunut aika kovia tuloksia taulu.
1: No kyllä mä oon silleen ihan tyytyväinen, että mikään ei ole ollut semmonen niin kuin piikkitulos, mutta sellaista tasasta niin kuin on ollut. Että, ja tää on nyt ihan kauden näitä alkuhetkiä, niin siihen nähden mä oon kyllä ihan tyytyväinen, että 200, no eka oli vähän, että no oliko nyt ihan niin hyvä, mutta sitten toikin oli mun paras kauden avaus niin kuin ylivoimasti koskaan, että pitää olla tyytyväinen nauttia tästä tunnelmasta.
0: Kimmo Porttila haastatteli. Saga Vanninen on Virjosen takana sijalla 15.

Tie 210 pöytyä, tilanne jatkuu siellä. Tie 210 välillä Loimaa Lappi pöytyä, tarvipaikka Kulmalasta noin 3,8 kilometriä Koskenkylän suuntaan. Onnettomuuspaikalla pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tämä tiellä 210 pöytyä, tilanne jatkuu ja Kulmalasta noin 3,8 kilometriä Koskenkylän suuntaan. Onnettomuuspaikalla pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Yle Radio Suomen sunnuntaissa Iskelmäradio. Se soi tänään koululauluja. Mukana saa myös laulaa. Toimittajana on Jenna Pogeberg.

Se aika vuodesta, kun kesä on täällä ja kouluvuosi alkaa olla paketissa. Koko vuosi on ahkeroitu opintiellä ja vihdoin pääsee kirmaamaan vapauteen kesälomalle. Ehkäpä tuttuja muistoja sullekin omilta kouluajoilta. Ja voi pojat, kyllä sitä koulussa laulettiin vuoden mittaan. Aina ei ehkä niitä kaikkein mieluisimpia lauluja, mutta ei se auttanut kuin pyristellä silloinkin mukana. Iskelmäradiossa soi perinteiseen tapaan koululaulut tänä aamuna. Niitä sulle soittaa Bogebergin Jenna. Luulenpa, että aika moni näistä valitsemistani on tuttu myös sinulle sieltä kouluajoilta. Jokunen uudempikin on joukossa. Radion lapsikuoro Heinz Hoffmannin johdolla aloitti. He esittivät ruotsalaisen käännöskappaleen, johon Olli Vuorinen kirjoitti suomenkielisen tekstin. Nyt kevät on, eli tuuli hiljaa henkäilee.

Kuinka hurmaavaa ja taidokasta. Eveliina eli Eeva-Leena Pokela lauloi edellä äitinsä Marjatta Pokelan kirjoittaman kappaleen Kevättä metsässä. Sovitus Rauno Lehtisen ja hänen johtamansa orkesteri myös mukana levytyksellä. Eveliina oli ensimmäinen televisiokauden lapsitähti Suomessa aikanaan. Hän aloitti esiintymisen jo 4-vuotiaana. Tytölle keksitty taiteilijan nimi oli turvaksi suojaamaan julkisuudelta. Eveliina on myöhemmin kertonut ajatuksiaan lapsitähteydestä näin. Ulkopuolelta tähteys tuli tosi vahvasti. Oli koulukaverit ja luokkatoverit. Olin kuitenkin pieni tyttö, joka sai kiltin tytön leiman, koska olin siisti ja nätti ja lauloin puhtaasti. Vähän katsottiin, että mikä toi nyt luulee olevansa. Muistan kyllä olleeni aika villi, välillä suorastaan aika mahdoton koululainen. Piti olla rehvakkaasti erilainen kuin mitä julkisuuskuva antoi ymmärtää. Ulkopuolelta tulleet kommentit heitin aika nopeasti pois mielestäni, mutta oli aika inhottavaa, että kaikki tunsi. Ei julkisuus missään nimessä ole lapselle helppoa. Näin tuumasi lapsitähti Eveliina aikanaan. Jatslaulaja Maija Hapuoja on ehtinyt urallaan moneen, myös lastenlaulujen pariin. Kappaleen nimeltään Peipon pesä hän levytti vuonna 1977. Kappale on Heikki Klemetin sävellys, Immi Hellenin sanoitus ja Jukka Hapuojan eli Maijan isän sovitus.

0: kasvoa. Kasper, Jesper ja Joonatan käyvät aina välillä kaupoissa varkaissa yöaikaan, mutta ottavat tietenkin vain tarpeellista. Kolmikko asuu kaupungissa nimeltään Kaardemumma, joka kuhisee hassuja asukkaita. Kolmikolla on kotieläimenään leijona, jonka vuoksi kukaan ei uskalla tulla heitä pidättämään. Tähän lastenromaaniin liittyy myös joukko lauluja. Tässä niistä yksi, Rosvo-laulu. Psst.
1: Hiljaa, pojat.

Siinä soi perinteinen koululaulu Peipon pesä. Maija Hapuoja tulkitsi sen Kera-lapsikuoron. Kolme norjalaista iloista rosvoa.

0: tuldi.
1: Rosvo-laulu, jonka tulkitsivat eläytyen Elina Salo, Kalle Felt ja Erkki Liikanen. Ja jos kuulosti, että Muumeista tuttu Pikkumyykin olisi ollut levytyksellä mukana, niin tavallaanhan näin olikin Elina Salon tunnistettavan äänen kautta. Rosvo-laulun suomenkielinen teksti Aila Meriluoto, sovitus Matti Kontion. No jos edusti tuo äskeinen kappale verrattain nuorempaa koululaulukuvastoa 80-luvulta, niin tämä seuraava vie kunnolla ajassa taaksepäin 1930-luvulle. Jori Malmsteenin mikkihiirilaulut ovat säilyttäneet suosionsa lapsipolvesta toiseen. Ensimmäisen mikkihiirilaulun Malmsteen kirjoitti pojalleen. Malmsteenin siskosta Greta Pitkäsestä tuli jännittävien musiikkikuvaelmien päähenkilö. Myöhemmin Jorin tytär Ragni tuli tätinsä tilalle. Kuunnellaan nyt Jori Malmsteenin klassikko Mikkihiiri merihädässä, jonka on sanoittanut R.R. Ryynänen. Levytyksellä laulavat Malmsteen itse Greta Pitkäsen kanssa. Dalla P. orkesteri säestää.

Mikki Hiiri seikkaili siinä merillä ja lopulta joutui ihan merihätään. Tämän kappaleen muistaa kyllä omastakin lapsuudesta ja silloin se aiheutti jopa pelkoa. Mutta onneksi loppu hyvin, kaikki hyvin. Tämä seuraava ranskalainen kappale on jäänyt hyvin mieleen mulle omista kouluajoista. Koskettava lintu on tuttu myös lasten televisiosarjasta Belle ja Sebastianista 60-luvulta. Kappaleen suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Hilkka Norkamo ja ilmeisesti myös Erland Sundqvist. Nyt laulun tulkitsee Diandra.

0: Diandran sykähdyttävä tulkinta lasten lauluklassikosta Lintu. Suomalainen kansanlaulu Soittaja Paimen on tuttu monilta koulun musiikkitunneilta. Kappaletta on versioitu lukuisia kertoja levylle, mutta valitsin tällä kertaa soitettavaksi Tapio Rautavaaran tulkinnan. Tekstin kappaleeseen on kirjoittanut Maija Konttinen ja sovitus on Toivo Kärjen. Tämä Rautavaaran levytys Jaakko Borin johdolla on vuodelta 1969.
1: Tein minä pillin pajupuusta, toki vain pajupuusta. Hei, soreasti, koreasti pillini soipi, toki vain pajupuusta. Hei, soreasti, koreasti pillini soipi, toki vain pajupuusta.

Lainehet lammen loiskii laulaa, toki vain loiskii laulaa. Hei, soreasti, koreasti, lainehet lammen, toki vain loiskii laulaa. Hei, soreasti, koreasti, lainehet lammen,

Edellä soi kaksi kansanlaulua. Ensimmäinen Suomesta, Soittaja Paimen, ja sen lauloi Tapio Rautavaara. Tämä jälkimmäinen, Rouva Hulda Huoleton, peräisin puolestaan ilmeisesti Irlannista, vaikka joidenkin lähteiden mukaan olisi ihan kotimainen alkuperältään. Kappaleen lauloi Mari Laurila, joka loi uraa lapsiesiintyjänä 60-70-luvuilla. Aja hiljaa isi ja Peppi Pitkätossu muun muassa hänen hittejään. Tämän Rouva Hulda Huolettomaan hän levytti 7-vuotiaana. Orkesteria johti isänsä Heikki Laurila. Kappaleen tekstin kirjoitti puolestaan Samppa P. Asunta. Iskelmaradiossa soi tänä aamuna koululaulut ja puikoissa on Bogebergin Jenna. Kiva, kun oot kuulolla. Ja hei, kyllä näitä mukanakin saa laulaa, jos muistuu vaan sanat omilta kouluajoilta mieleen. Seuraavassa lastenlaulussa, koululaulussa, hoivataan sairasta karhunpoikaa, kun karhunpoika sairastaa. Kipari Kvartetti tulkitsee tämän ikiklassikon.

Aina yhtä koskettava lasten laulu Sairas karhun poika. Sen tulkitsi Kipparikvartetti tällä vuoden 1957 levytyksellä. Sävellys Jori Malmsteen, sanat R.R. Ryynänen. Muistan tämän seuraavan laulun hyvin kouluajoilta. Se oli jotenkin erikoinen ja niin taianomainen. Näin aikuisena tarkasteltuna kuitenkin aika koskettava kuvaus lapsuuden päättymisestä ja aikuisuuteen siirtymisestä. Lohikäärme Puff on alkujaan amerikkalainen kappale, joka tuli tunnetuksi folk-trion Peter, Paul and Mary -levytyksenä. Suomeksi kappaleen sanoitti Saukki. Nyt sen esittää Kukonpojat.

Lohikäärme Puff, joka odottelee jossain komeron perukoilla, että joku laittaisi sen taas kuntoon ja ottaisi leikkiin mukaan. Kukon pojat tulkitsivat tämän käännöskappaleen. Lasten musiikkiorkesteri Loiskis aloitti toimintansa 2000-luvun alkupuolella. Yhtye keikkailee ympäri Suomea, mutta on vahvasti ylpeä keskisuomalaisuudestaan. Yhtye on levyttänyt omaa tuotantoa, mutta myös lainalauluja, kuten tämän seuraavan kouluissakin lauletun. Kappale nimeltään Raparperin alla on Sirkka Valkolalaineen kynästä. Hän on tunnettu musiikkileikkikoulutoiminnan pioneeri Suomessa. Loiskis johdattaa meidät nyt Raparperin alle viilentymään sammakon seuraksi. Kappale on yhtyeen sovittama ja vuodelta 2015.

Ihme ja kumma on nimensäkin puolesta ihmettelylaulu. Maailmassa kun on monta ihmeellistä asiaa ja etenkin lapsen silmin ne jaksavat ihmetyttää aina vaan. Miten muurahaiset rakentaa kerrasta toiseen ja ei ikinä tule valmista ja lammesta veden pinnalta heijastuu oma kuva. Tämä lastenlauluklassikko on Marjatta Pokelan sävellys. Hän sanoitti kappaleen yhdessä Pirkko Koskimiehen kanssa. Kappaleen esittää nyt Finn Trio, joka julkaisi albumillisen lastenlauluja 80-luvun puolen välin hujakoilla Lounatuulen laulu Finn Trio tänään lapsille. Ihme ja kumma kappaleen sovitti Finn Triolle Kari Hillo.

Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Näitä koululauluja ja lastenlauluja on moneen lähtöön, niin kuin on tänä aamuna kuultu, mutta tämä kyllä edustaa sitä koskettavampaa osastoa niin sanotusti. On reippaampia ja hulvattomampia kappaleita, mutta sitten näitä, jotka tuntuu jopa surulliselta. Siltä se ainakin tuntui silloin lapsena, jotenkin kauniilta, mutta surulliselta. Vahvasti tuli mieleen omat kouluajat tästäkin. Fintrio tulkitsi kappaleen edellä. Venäläisissä lastenlauluissa soi tietenkin haitari ja jäätelöäkin on tarjolla ilmaiseksi.

Venäläinen kappale alkujaan ja tunnetaan meillä parhaiten M.A. Nummisen esittämänä. Hän tulkitsi sen edellä omalla sanoituksellaan vuoden 1977 levytyksellään Kera Karviaiset lapsikuoron. Kappaleen sovittanut Jani Ulenius johti orkesteria. Minä soitan harmonikkaa, kappaleen nimi. Se on Gena Krokotiilin syntymäpäivälaulu, joka on alun perin esitetty Genasta ja ystävästään Muksiksesta kertovassa suositussa nukkeanimaatiosarjassa Neuvostoliitossa. Genan ammattina olla krokotiili eläintarhassa ja soittaa haitaria. Kuinka moneen maakuntalauluun sie muistat sanat vielä ulkoa? Vielä minunkin kouluaikana niitä päntättiin musiikin tunneilla ahkerasti. Karjalaisten laulu yksi niistä tunnetuimmista kouluissa lauletuista ja jotenkin sen sanat jääneet, kappas kummaa, minulle eniten mieleen. Laulun on kirjoittanut P.J. Hannikainen. Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto järjestivät vuonna 2015 sovituskilpailun, jossa haettiin uutta, nuorekasta ilmettä karjalaisten laululle. Kilpailun voittajaksi valittiin imatralainen Osmos Kosmos, jonka sovituskappaleesta oli voittajaraadin mukaan ylpeä karjalaisuudestaan. Laitan yhtyeen version nyt soimaan, ja eiköhän myö lauleta mukana. Tuttuun tapaan tietysti ensimmäinen, neljäs ja viimeinen, eli seitsemäs säkeistö.

Sinne häipyy kaukaisuuteen lapsikuoron osuus karjalaisten laulun loppupuolella. Koululaisten kesäloma ei ala tietenkään ilman suvivirttä ja kyllähän perinteitä pitää kunnioittaa. Tämän koululaulunakin tunnetun klassikon laulaa nyt Iskelmaradion päätteeksi Tapiolan nuorisokuoro, johtajanaan Kari Ala-Pöllänen. Urkuja soittaa Matti Vainio. Toivottavasti tämä koululaulujen aamu on herättänyt enemmän niitä myönteisiä kuin ei niin kivoja ajatuksia omista kouluajoista ja musiikin tunneista. Kyllähän näitä koululauluja on kiva laulaa ja yllättävän moneen muistaa kyllä sanat vielä ulkoa. Kiitos vaan koulujen musiikkikasvatuksen. Jo joutui armas aika ja suvisuloinen. Jennalta sulle heipat ja hei ensi kertaan.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Tämä on tilanne ohitiedote tielle 210 Pöytyä. Tie 210 Pöytyä, tilanne on siellä ohi. Tämä oli siis tarkempi paikka Kulmalasta noin 3,8 kilometriä Koskenkylän suuntaan. Siellä oli onnettomuus, mutta nyt siis tilanne on ohi ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Suomalainen huonekaluliike Veke myy yhä venäläisestä puusta valmistettua jakkaraa. Asian paljasti Ylen MOT:n teettämä isotooppitutkimus. Jakkaran on valmistanut suomalainen Ecofurn-yhtiö Virossa. Yhtiö vahvistaa, että puu on tuotu Venäjältä, mutta sanoo, että se on ajalta ennen Ukrainan sotaa, kun venäläisen puun ostaminen oli vielä laillista. Venäläisen puun ja puutuotteiden tuonti EU:n alueelle asetettiin pakotelistalle heinäkuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Ylen teettämä isotooppitutkimus kauppaketjujen puutuotteista paljastaa puutteellisia tai ristiriitaisia tietoja puun alkuperästä verrattuna myyjien ilmoitukseen. Tulos ei ollut yllätys puualaa ja myyjien ilmoittelua seuraavalle viranomaiselle. Ruokaviraston erityisasiantuntija Jindo Masuda.
1: Suurimmalta osin ne ovat olleet kyllä ihan paikkansa pitäviä, mutta kyllä me ollaan törmätty myöskin ihan vääriinkin väittämiin liittyen joko sertifiointiin tai sitten puutuotteiden alkuperään.
0: Sanoi Jindo Masuda. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyrkinyt muuttamaan useita ehtoja Yhdysvaltojen ja Iranin välisessä rauhansopimusehdotuksessa, kertovat yhdysvaltalaismediat. The New York Times raportoi virkamieslähteiden pohjalta, että Trump pyrkii tiukentamaan sopimuksen ehtoja. Yhdysvallat on lähettänyt uuden ehdotuksen Iranille. Uutissivusto Axios kertoo, että Trump on halunnut muun muassa tarkennuksia siihen, mitä Iranin ydinmateriaalille tehdään. Painajien tuhkauksen yleistyminen on kasvattanut jonot tuhkaukseen pitkiksi. Esimerkiksi Pohjois-Savossa vainajien säilytysajat ovat pidentyneet useilla viikoilla. Tavallisesti odotusaika on ollut noin kuukauden. Kuopion seurakunnassa vainajista tuhkattiin 3 vuotta sitten noin 40%. Tänä vuonna tuhkataan jo noin 60%. Suonenjoella on jo tehty suunnitelmia kylmiöiden täyttymisen varalle. Suonenjoen seurakunnan talousjohtaja Auli Soininen.
2: Varmaan ensisijainen käyttökohde olisi, minne vainajia siirretään, niin Rautalammin

0: seurakunnan siunauskappelin kylmiö, eli se olisi ensisijainen paikka, ja sitten toki neuvotellaan sitten näiden hyvinvointialueen toimijoiden kanssa, eli terveyskeskuksen ja KYSin kanssa, että onko heidän kylmiöissään sitten mahdollista säilyttää vain ne. No ihan pahimmillaan se varmaan voi johtaa siihen, että joudutaan jopa rakentamaan uutta kylmiötilaa tai vuokraamaan joku konttisysteemi.
1: Omaisille tuhkauksen viivästyminen voi aiheuttaa lisäkuluja.

Tänne on jotain tuherrettu työmiesaskin kanteen. Hetkinen, mitä täällä lukee? Muistojen rakenne filmi, hymni nuoruudelle, sanokaa ei aikuistumiselle. Kaikki vielä edes. Okei, otetaan selvää, mitä raapustuksista syntyy noin niinku käytännössä. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Tiedän, onko mikään niin kliseistä poppirokkimusiikki arvioi tässä kuin fiiliksestä puhuminen. Ehkä ei. Mutta asia on niin, että kovin usein fiilis ratkaisee. Jos laulussa ja esityksessä hommat loksahtavat juuri hyvin sijoilleen, tämä ei tarkoita sitä, että kaikki olisi täydellisesti jiirissä. Ei todellakaan saumat voivat ihan vapaasti irvistellä. Joka ikinen tavu ei säteile ehkä nerokkuutta, eikä kaikkien sevelkulkujen tarvitse heijastella taivaallisia sfäärejä, kunhan tuntuu juuri oikealta.

Bode-yhtyeen on kesä vasta alussa lauluun tekee mieli tarttua vuodesta toiseen, koska se tuntuu oikealta. Se tuntuu autenttiselta todelta. Monet parhaat rockikappaleet ja poppikset ovat hetken lauluja. Niissä yritetään vangita ohikiitävä kuva. Tässä ja nyt asetelma. Ei ole aikaa meditoida ja miettiä koko elämää. Koska nyt on niin valtava energia ja surina ilmassa, on pakko reagoida ja puhua tästä. Katsellaan peruutuspeiliin ja otetaan ilmakuvia sitten joskus toista.

Onhan tämä aikamoinen rokkikappale. Maailman paras rokkikappale, yksi niistä sadoista tai tuhansista. Maailman parhaat kappaleet tunnistaa siitä, että kun oikealla hetkellä kuulet sellaisen, nyrkki nousee ilmaan, toinen käsi tarttuu volumepotikkaan ja vääntää lisää hönkää. Ja suusta tulee lause, tämä on hemmetti maailman kovin biisi. Teenage Kicks, sielu, karhea lämpö, kiihkeys, hehkuva sydän. Kaikkia tätä mahtuu alle 2,5 minuuttiin. Pohjois-Irlanti Derry on mestan nimi ja The Undertones on bändi. Voidaanko sopia, että tämä kipale kuuluu ihan iisisti punkrockin top 10? Eikös vaan voidakin? No hyvä, asia selvä.

Ikuinen nuoruus, niin tuota. Oishan se kiva, mutta kun... Ja sitten alkaa hirmuinen sepustus. Mutta nyt ei ole sepustusten aika. New York legenda punk rockin evoluution tärkeä varhainen suunnannäyttäjä The Dictators osuu 16 Forever-kappalella tietyn elämänvaiheen ytimeen, jos voisi puhua eetoksesta. Itselleni nämä päivät, joita nyt eletään, ovat aina inspiroivia ja hyvän mielen päiviä. Syy on selvä. On mahtava katsella koulunsa päättäviä nuoria ihmisiä ja nauttia heistä säteilevästä hehkusta. Asiat ovat alussa. Edessä on joo epätietoisuutta ja ehkä ahdistustakin, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Suuri tuntematon elämä, joka ei ole vielä ilmaissut kaikkia raskaimpia puoliaan. Kolmiulotteinen labyrintti esterata ei ole siis paljastanut itseään. Dictatorsin mahtavan voimapoppiksen lauseet 16 forever, don't you try to complicate my life. Eli älä tee elämästäni yhtään monimutkaisempaa. Siinä on jotakin olennaista nuoruuteen kohdistumista nostalgia-fiilareista. Olisiko kiva, jos elämä näyttäytyisi hieman yksinkertaisempana? Eiks vaan olisi aika kiva? No, tietysti. Tietenkään emme hirttäydy tähän ajatukseen, mutta iloitkaamme mukana. Kun nuoret elävät nuoruuttaan ja niin halutessaan heiluttavat jonkin aikaa keskisormeaan kaikille tylsälle, olkoon se tylsä paikka esimerkiksi aikuisuus.

Juuri näin, reippaasti uitellen, nostamme maljan. Emme nuoruudelle, vaan sama asia toisin sanoen, sille, että me kasva aikuiseksi. Ja tätä ajatusta ei pidä tulkita niin kuin piruraamattua. Asianhan voisi kääntää toiseenkin kulmaan tyyliin, eikös tämä ole juuri se yksi aikamme pahimmista ongelmista, se, että maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka kieltäytyvät kasvamasta aikuisiksi, silleen hyvässä mielessä aikuisiksi. Heitä on kaikkialla, muun muassa valtion päämiehinä. Mutta ei mennä siihen. Avril Lavignen korskea poppi reilun 10 vuoden takaa puhuu juuri hetkeen tarttumisesta. Kova intro. Lauletaan Radioheadia täysin palkein, mankka pauhaa. En tiedä mitä pullossa on, mutta päähän se humahtaa. Lauletaan kuorossa ja sitten laulun päälause ja otsikko. Here's to never growing up.

Tottahan se on, että nuoruudelle omistetuissa ylistyslauluissa näissä niin sanotuissa anthemeissa on usein kuultavissa tietty sellainen pinnanalainen kouristus. Pelko jopa. Ainakin paha aavistus. Vannomme nyt jotakin ikuisuutta ajatellen. Mä en ainakaan ikinä aio 3 pistettä ja sitten lyödään tiskiin joku nuoren mielen aikuisuuteen koplaama kauhukuva. Farmariauto, kultainen noutaja tai naimisiin meno tai joku. Ikään kuin torjuttaisiin ääneen lausutulla loitsulla jotakin, mikä tiedetään vääjäämättömäksi. Yhdessä vannotaan ja samalla tiedetään, että totuus on ehkä toinen. Alkaen vaikkapa sitä The Who'n My Generationin Hope I Die Before Get Old -säkeestä. Ja asiahan on niin, että tällaisia lauseita ei pidä tulkita liian vakavasti ikään kuin elämän mottoina. Olemme nuoria ja palamme kirkkaampina kuin aurinko. Näin fan-yhtye laulaa hitissään ja kuvaa suorasanaisesti nimenomaan hetkiä, jonka moni meistä tunnistaa, jos rehellisiä olemme. Euforia. Baarista hoiputaan kotiin ja kaikki tuntuu maagiselta. On pakko kailottaa ilmoille tämä julistus. Niin juuri. Koska fiilis on sellainen.

Nuoruuden, tässä tapauksessa teini-iän energia ja näkymä maailmaan. Nyt se tulikin ihan oikean teinin suulla. Tässä on merkittävä ero siihen, että jo aikuisuuteen livahtamaan päässyt henkilö ja aikuisuuteen ehkä pettynyt siinä maailmassa epämukavaksi olonsa tunteva julistaa uskollisuutta nuoruuden aatteelle. Nyt asialla ehta teinipoppari Debbie Gibson, oman aikansa pop-sensaatio, hän puhuu omalle sukupolvelleen ja sen äänellä. Tulevaisuus kuuluu tulevaisuudelle. Tulevaisuus on sähköinen nuoruus tai nuoriso. Se on totta. Älä tappale vastaan. Elä sen mukana. Seuraava sukupolvi, se on sähköä. Itse kirjoitettua, itse tuotettuakin osin. Electric Youth-albumi vuodelta 1989, artistilla ikää 18 vuotta. Ja jos ei nyt ihan konkari, niin aika lähellä sitä tässä vaiheessa. Mielestäni liian vähälle huomiolle jäänyt hahmo tämän ikuiselta tuntuvan kasarikierrätyksen ja 80-luvun nostalgisoinnin keskellä. Raikasta ajankuvaa ja ihan oikeata nuorisomusaa. Seuraava ralli saa kunniatehtävän päättää hymni nuoruudelle kesäkonserttimme, tai loppuhuipennus on kaksiosainen ja tässä se alkupuolikas. Kyseessä laulu, johon tunnun palaavan aika ajoin. Syitä tähän muun muassa. Biisi on oman aikansa kiistaton klassikko, johon tiivistyy moni tärkeä asia. Olemme kuulleet laulun ainakin, kun olemme puhuneet oikeanlaisen hölmöyden ja pöhköpäisyyden tärkeästä roolista popmusiikin osana. Jos aiheena olisi riemastuttavasti koheltavat rockibiisit, tämä olisi ehdottomasti kärkikahinoissa mukana. Pätee nyt samat sanat, jotka lausuin Vouden kohdalla. Jos laulussa on näin pakahduttava ja iloisesti kirmaava tunnelma, ei ole mitään järkeä miettiä jokaista yksityiskohtaa, jokaista sanaa ja sen syvempää merkitystä.

Supergrass ja All Right. Ja kun näin olemme brittipopin kovaan ytimeen päätyneet, pysyttelemme siellä vielä yhden laulun ajan. Tässä on kyseessä sellainen leka, ettei mitään rajaa. Eteemme ilmestyy jättiläisten muodostama kolmio. Ensinnäkin kappaleen tekijä, sitten sen tunnetuimman version esittäjä ja nyt lauluun omalla tyylillään tarttuma yhtye. Kaikki edustavat brittiläisen popmusiikin parhaita puolia. Laulua ei tarvitse selittää eikä erityisesti esitellä. Voisi myös joku ajatella, että siihen ei ole mitään lisättävää niihin vanhoihin klassikkotulkintoihin, mutta kuinkas asia onkaan? Aika ja sen kuluminen. Ja se, miten ajan kuluminen näkyy ja kuuluu meissä. Tämä voi saada aikaan hurjaa vääntömomenttia. Miltä tuntuu, kun nuorista tyypeistä laulaakin ääni, joka ei selvästi enää ole nuori itse? Kyllä kouraisee ja syvältä. Pet Shop Boys.

No sehän se, All the Young Dudes, Pet Shop Boys. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa ja tämäkin jakso kuultavissa Yle Areenassa vuoden ajan ensimmäisestä radioinnista laskettuna.

0: se ilosta.
1: Asetelma on se, että on isä ja poika. Traagisesti isä kuolee, kun poika on vasta 4-vuotias. Ajan saatossa pojasta tulee laulaja, lauluntekijä ja vuosikymmeniä myöhemmin hän päättää tarttua tähän suureen teemaan, omaan isään. Tällainen asetelma on Klimpin uuden Sibelin vetoja laulun ja tulevan albumin takana. Hyvä esimerkki siitä, että joo, nuoruus hienoa aikaa, mutta on paljon sellaista, jonka käsitteleminen ja josta puhuminen vaatii aika paljon elämänkokemusta ja niitä kuuluisia vuosirenkaita. Upea laulu ja tämä nyt ei ole radionomaisin aihe, mutta täytyy sanoa, että biisiin tehty video on aivan upea. Se perustuu Klimpin kotiarkistoista löytyviin kaitafilmeihin. Laitan sen tuonne Ihmemaan Facebook-sivuille, käykää kurkkaamassa. Tunnelmallinen, suorastaan maaginen kokonaisuus.

siinä omaa kotialbumiaan pläräili Jim Capaldi. Erinomainen esimerkki artistista, jota voisi kutsua englanninkielisellä termillä journeyman. Eli uraa on tehty pitkään ja ihan reippaasti mutkitellen. 60-luvulta lähtee, jos keskellä yötä herätettäisiin ja sanottaisiin nimi Jim Capaldi, minä sanoisin ensimmäiseksi, että Traffic, eikös vaan. Ja kyllä Traffic-yhtyeen kantavia voimia. Traffickin jälkeen soolouraa lauloja laulun tekijänä, erinäköisiä tyyliä, tällaista singer-songwriter-meininkiä, kuten edellä kuulimme, mutta on rytmikkäämpää, jopa diskoa sun muuta. 2005 kuoli herra Capaldi ja välissä ehti tehdä paljon kaiken näköistä, varsin mukavaa musiikkia. Old Photographs oli vuodelta 1981 iso hitti Brasiliassa. Näin kertoi internet.

Kesät tulevat ja menevät, paitsi että muistoissa ne voivat elää ikuisesti. Maija Vilkkumaa hiuksissa hiekkaa. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntailta. Tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää sunnuntai. Ja me kuuntelemme ohjelman lopuksi kehtolaulun. Lover's Lullaby on laulun nimi. Sen tulkitsee meille upea Janis Ian. Pekkalainen sanoo moi moi.

tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Israelin armeija on ilmoittanut joukkojensa etenevän uusille alueille Etelä-Libanonissa. Israel käy Libanonissa taisteluja äärijärjestö Hizbollahin kanssa. Israelin armeija sanoi joukkojensa tehneen hyökkäysoperaatioita laajentaakseen otettaan naapurimaassaan. Libanonin pääministeri Nawaf Salam syyttää Israelin harjoittavan poltetun maan taktiikkaa Libanonin eteläosissa. Laosin rankkasateet vaikeuttavat edelleen kahden kadoksissa olevan kaivajan etsintöjä. Aiemmin sukeltajat ovat saaneet pelastettua 5 miestä luolastosta. Heidän kerrotaan voivan hyvin. Suomalaissukeltaja Mikko Paasi kertoo AP:lle, että luoliin päästään uudelleen vasta kun vettä saadaan laskettua pumppujen avulla. Paasin mukaan eilen pelastetut olivat kapeassa repeämässä, joka johtaa syvemmälle luolastoon. Paasi arvelee, että kadoksissa olevat voivat olla edempänä maan alla. Helsingissä poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan tänä iltana lisäresursseilla. STT:lle kerrotaan Helsingin poliisista. Helsingin kaupunki puolestaan suojaa Havis Amanda Patsaan aitarakennelmilla. Myös poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta mahdollisten kiipeilijöiden varalta. Poliisi toivoo, että vaaraa aiheuttavasta patsaiden kiipeilystä päästäisiin eroon. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan poliisin varautuvan juhlintaan myös Tampereella tarvittavilla resursseilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa Zürichissä tänä iltana kello 21.20.

John Mellencampin nuoruusmuistoilla käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Sherry Bomb. Ja sen myötä kovasti paljon tervetuloa taas valitsemani musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Ja näin touko-kesäkuun taitteessa on paikallaan toivottaa hyvää ansaittua kesälomaa opettajille. Hyvin te taas veditte. Tässä tulee loman aikaista fiilistä teille.

varpaat vedessä, takapuoli hiekassa ja kylmä juoma kädessä. Oltiin tässä Zac Brown Bandin Toes-nimisessä kappaleessa. Elämä on hyvää tänään, laulettiin siinä. No mitäs tällaisesta päivästä voi seurata, kun aurinko alkaa laskea?

Sally When the Wine Runs Out ja Role Model niminen kaveri siinä. Siinähän kävi vähän samalla tavalla kuin J. Karjalaiselle Dooriksen kanssa. Nimittäin tarinan Salli otti ritolat eli häippäsi, kun viinit oli juotu. No, hieman kestävämpää juttua on hakusessa tässä Lizzie McAlpinella.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Lizzie McAlpinen Spring into Summer ja sen perään Anna Puuja Kolme vuoden aikaa. Tässä seuraavassa laulaa tuon Anna Puun lauluun Eksä. Hän on sitä mieltä, että kun mä tässä muutaman vuoden ajan venttailen, hän on taas minun.

Next Summer. Hän oli Damiano David, eli se Moneskin yhtyeen Damiano. Mä ajattelin muuten sillä tavalla, että koska ollaan tässä aivan kesän kynnyksellä ja kesällähän kuuluu soittaa hienoja kesäbiisejä, jossa perusvire on yleensä varsin positiivinen, niin nyt kun ei ihan vielä siellä olla, niin nyt on se viimeinen hetki heittäytyä hetkeksi murheen ja itsesäälin vietäväksi, sillä se jos joku on saanut lauluntekijöiden sielunkanteleet aina soimaan.

The Verbia, The Drugs Don't Work. Vuoden 97 isoja juttuja. Huonossa hapessa oli hommat tuossa tarinassa, jota laulun kirjoittaja Richard Ashcroft on selittänyt kahdellakin tavalla. Hän on kertonut tekstin kuvaavan hänen omia tuntojaan silloin, kun erilaisten päihteiden kanssa meni todella huonosti. Toinen versio on, että laulu kertoo hänen kuolemansairaasta isästään, jonka oloa väärät lääkkeet vain pahensivat. No niin tai näin, hyvän olon tarina tuo ei ollut. Eikä ole hyvä olo tässä seuraavassakaan jutussa. Tässä pieleen ovat menneet suhdehommat.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin kaksi tutkielmaa aiheesta rakkauden jälkeen. Ensin Billie Eilishin Wildflower ja sen perään rakkauden jälkeen ja tietenkin Karula. Väärään tyyppiin on haksahtanut myös Goldin Baudelier. Siitäkin huolimatta, että iskäkin aikanaan varotti, että älä nyt ainakaan lehmipoikaan, gangsteriin tai poliitikkoon haksahda.

Cowboy Gangster Politician oli tämä Goldie Baudelairen kappale. Tämä kanadalaislähtöinen tyypin ura on kulkenut ensin kotikanadasta Los Angelesiin, jossa hän teki musaa ensin My Name is Kay nimellä ja sitten lyhemmin vaan Kay. Ja suksien mentyä ristiin levyyhtiön kanssa hän lähti DJ-hommiin Pariisiin ja muutti taiteilija nimekseen Goldilocks X:llä. Ja sitten taas takaisin lauluhommiin ja tällä kertaa nimellä Goldie Baudelaire. Pysytkö perässä? No ei se mitään, vaikeita se on mullekin. No mutta, niin kuin tapana on, tutustutaan tälläkin viikolla pariin levyuutuuteen. Tällä kertaa kahteen kovin erilaiseen kotimaiseen julkaisuun.

No Sugar oli tämä hyvin keinuttava Vox Devillen uutuus. Ihan selkeätä kesäkamaa. Knipi puolestaan on tehnyt kauniin laulun kauan sitten edesmenneestä taidemaalari isästään, joka erässä vanhassa haastattelussa sanoi, että kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta.

0: se i losta.
1: Se oli Knipin Sivellin vetoja. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson löydät Yle Areenasta ja jos tykkäsit meiningistä, lisää ohjelma Areenan omalle listalle täppäämällä sydäntä. Ja jos tiedät jonkun muun, joka voisi viihtyä tällaisen ohjelman seurassa, niin vinkkaa tästä myös hänelle. Arvostaisin kovasti. Kuunnellaan tähän loppuun vielä hieno kappale Stereophonics-yhtyeeltä. Tämä on Maybe Tomorrow ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sillanpään sunnuntain viimeisenä kappaleena soi Stereophonicsin Maybe Tomorrow.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet.

0: alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Kello lähestyy puolta päivää. Ihan tuota pikaa vuorossa kello 12 Yle Uutiset. Ne toimittaa Sara Rigatelli. Sen jälkeen urheiluradio ja sitten Kansanradion tosikot ja veitikat pääsevät ääneen.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Saara Rikatelli, hyvää puolta päivää. Kaivopuiston eilisiltaisesta puukotuksesta epäillään 17-vuotiasta poikaa. Helsingin kaivopuistossa juhli päättäjäisiltana tuhansia nuoria. Poliisi epäilee, että nuori mies sai viiltohaavan kasvoinsa teräaseesta ilta 9 jälkeen riidan yhteydessä. Poliisi tyhjensi puiston järjestyshäiriöiden takia ilta 11 mennessä. Kaupungin nuorisotoimen auttamisoperaatiossa annettiin ensiapua yli 140 nuorelle. Pieksämäellä Etelä-Savossa nuori mies kuoli illalla väkivallan seurauksena yleisellä paikalla. Pieksämäen keskustan läheisyydessä oli teon aikaan runsaasti nuoria. Poliisi otti rikoksesta epäillyn kiinni ja tutkii asiaa tappona. Sekä uhri että epäilty ovat täysi-ikäisiä. Yksi ihminen on kuollut auto-onnettomuudessa Pöytyällä Varsinais-Suomessa varhain aamulla. Sivullinen teki ilmoituksen ulos ajaneesta autosta, joka oli pahoin vaurioitunut. Kuljettaja löytyi elottomana. Malediiveillä pelastusoperaation osallistuneet suomalaissukeltajat ihmettelevät traagisen onnettomuuden syytä. Kolme suomalaista sukeltajaa paikansi ja nouti neljä hukkunutta italialaista viime viikolla syvästä meriluolasta. Yksi sukeltajista Patrick Grönqvist kertoo, että uhrien ei olisi ikinä pitänyt mennä niin syvälle niin kepeillä varusteilla.
1: No, ne varusteet näytti siltä, että niillä ei olisi ikinä pitänyt sukeltaa kyllä luolaan. Kahdella oli ohut märkäpuku ja kahdella oli ihan bikinit ja takkiliivi ja sinkkupulloja. Ei mitään isompia valoja ei näkynyt, että oli varavaloja muutamalla. Ja ei hyvä.
2: No, jos sä nyt arvioisit sitä kokonaisuudessa tätä italialaisten sukellusta, niin mikä kaikki siinä oli mennyt pieleen?
1: Kyllä siinä oli mennyt ihan kaikki, mitä voi mennä. Siis mikä ihmetyttää eniten, että miksi ne on sinne joutunut mennä. Et kun ne oli ihan väärässä paikassa. Vaikka ne ei ole ikinä luolassa sukeltanut, niin kyllä niiden pitäisi ymmärtää, että ei sinne mennä noilla vehkeillä tai ylipäätänsä noin syvällä. Että siinähän tulee niitä dekostoppeja, vaikka sä et ole missään luolassa, että sä oot ihan meressä, niin sun pitää selvitä pinnalle asti sillä samalla kaasumäärällä, mitä sulla on selässä, kun ei ole mitään ylimääräisiä pulvoja mukana. Dekostoppithan olisi jäänyt tekemättä, että et todennäköisesti ainakin painekammioreissu olisi tullut. Ja sitten riippuen, minkä verran niitä jää tekemättä, niin siitähän voi seuraa kuolema myös.
0: Dekostoppi tarkoittaa välttämätöntä pysähdystä nousun aikana sukeltajan taudin välttämiseksi. Mari Vesanummi haastatteli. Laosissa rankkasateet vaikeuttavat yhä luolastossa kadoksien olevien etsintää. Viisi luolaan loukkuun jäänyttä kullankaivajaa saatiin pelastettua eilen ja toissapäivänä. Operaation osallistuu myös suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Hän arvelee uutistoimisto AP:lle, että kadoksissa olevat kaksi miestä voivat olla edempänä maan alla. Paasin mukaan pelastustöihin päästään uudelleen vasta, kun vettä saadaan pumpattua pois luolista. Jo pelastettujen kerrotaan voivan hyvin. Ranskassa jalkapalloseura PSG:n eilisiltainen mestarien liigan voitto on johtanut väkivaltaisuuksiin. Tuhannet ihmiset lähtivät myöhään illalla kaduille juhlistamaan parisilaisseuran mestaruutta. Ranskan sisäministeriön mukaan ympäri maata on otettu kiinni yhteensä yli 400 ihmistä, joista suurin osa

0: Pariisissa. Ihmiset sytyttivät tuleen polkupyöriä ja autoja muun muassa Eiffeltornin läheisyydessä. 7 poliisin kerrotaan loukkaantuneen yhteenotoissa. Levottomuudet varjostivat PSG:n voiton juhlintaa myös viime vuonna. Täällä meillä poliisi varautuu Helsingissä mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan lisäresurssilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-finaalissa Zürichissä tänä iltana. Helsingin kaupunki suojaa keskustan Havis Amanda Patsaan aitarakennelmilla. Poliisi toivoo, että vaaraa aiheuttavasta kiipeilystä patsaiden päälle päästäisiin eroon. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan varautuvaan juhlintaan myös Tampereella. Sää on melko pilvistä ja ajoittain voi sataa. Ylin lämpötila vaihtelee tänään 8 ja 18 asteen välillä. Lännessä aurinkoisilla alueilla voi olla 23 astetta. Maastopalovaarasta varoitetaan maan lounaisosissa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.
1: Ja seuraavaksi Urheiluradio toimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Sami Pajari oli kolmas Japanin MM-rallissa. Toyota otti nelosvoiton, Elfyn Evans ajoi voittoon, Sebastian Ogier oli toinen ja Takamoto Katsuta Pajarin jälkeen neljäs. Päätöspäivä eteni ilman suurta dramatiikkaa. Pajari jäi kärjestä lopulta 51 sekuntia. Pajarille palkintokorkeassa oli kauden 5. MM-sarjassa Toyotalla on 5. johto Evansin johdolla, Pajari on 4. Suomi pelaa illalla jääkiekon MM-kisojen finaalissa Sveitsiä vastaan. Leijonat voitti välierissä Kanadan 4-2. Varsinkin Suomen toisen erän esitys oli erinomainen. Suomen maalintekijät olivat Patrik Puistola, Aleksander Barkov, voittomaalin tehnyt Konsta Helenius sekä Aatu Räty. Myös maalivahti Justus Annunen pelasi hienon ottelun. Annunen odottaa innolla MM-finaalia.
2: Siis aivan huikea juttu, että ollaan tietenkin aina tästä paikasta unelmoinut ja huomenna se vihdoin toteutuu, niin aivan mahtavat fiilikset tietenkin.
3: Millaisia fiiliksiä Sveitsin huippujoukko herätti?
2: No, tosi taitava joukkue, tosi tiivisti pelaa yhdessä ja teki aivan loistava joukkue, että yritetään työmäärässä voittaa kaveri, se on aina tapa, miten ne voi voittaa, niin painetaan huomenna hommia ja ollaan valmiina.
1: Justus Annusta haastatteli Jussi Saarinen. MM-finaali Sveitsi Suomi kello 21.20. Suomi pelaa illalla myös jalkapallomaaottelun, kun se kohtaa MM-kisoihin valmistautuvan Saksan Mainzissa. Lähetysottelusta alkaa TV2 kello 21.15. Ja Paris Saint-Germain voitti jalkapallon mestarien liigan 2. vuotta peräkkäin. PSG voitti Arsenalin Budapestissa pelatussa finaalissa rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Varsinainen peliaika päättyi 1-1. Kai Havertz vei Arsenalin johtoon heti alussa ja Osman Dembele tasoitti rangaistuspotkusta.
4: Puolen päivän urheiluradion toimitti Sakari Lund. Tällä kertaa Kansan radiossa kuullaan monia ehdotuksia. Ahvenanmaalle halutaan kasinoja, pääministeri Orpolle oma resiina, hälytysajoneuvoista hälyäänet pois ja voiko kovasta vatsasta syyttää edellistä hallitusta. Toimittajana Lauri Koivisto.

0: Ah, mikä ihana onni minua kohtasi tässä. Eilen olin laittamassa 3 kananmunaa jääkaappiin ja 2 putosi lattialle. Mutta onneksi ne oli keitettyjä kananmunia ja sopivasti se putous rikkoi niiden kuorta ja olipahan paljon helpompi sitten kuoria ja hyvältä ne maistui. Kaikkea hyvää. Keittäkää kananmunia ja syökää. Niissä on ravintoa. Heippa!
1: No onneksi ne tosiaan olivat keitettyjä. Kananmuniin palataan tässä ohjelmassa myöhemminkin. Nyt kiitos ensimmäiselle soittajalle. Ja jälleen on aika sanoa perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä jaksossa pääsemme ainakin jääkiekon, ruuan ja ylioppilaiden maailmaan. Kansanradion kevätjuhlan kuoronjohtajana toimii Koiviston Lauri. Yksi soittaja vaatii teitittelyä takaisin, toinen kansalainen taasen ehdottaa kasinoja Ahvenanmaalle ja pyydetäänpä myös peräkammarin pojille lisää TV.

0: ja ohjelmia. Nyt ajatuksia pariin viime aikojen polttavaan puheenaiheeseen.
1: Ihmettelen suuresti tästä Riihimäen tapauksesta, kun ilmoitetaan, että sellainen ja sellainen granaatti on pellosta löytynyt. Niin 3 viikkoa meni ennen kuin se tuli ja poistettiin. Ihmettelen. Mikä mättää oikein? Niin vaarallinen kuin granaatti on. Ja sitten kehutaan, että siirtänyt joku. Kyllä se joku voi siirtääkin, kun pellolla on granaatti, niin ei. Johonakin on mältää. Kehutaan, että ei saa sattua. Ilmoitetaan viranomaisille, niin ei toimita. 3 viikkoa menee ennen kuin ruvetaan toimimaan. Minä kuuntelin radiosta sit päivällä. Ei muuta. Täältä Pohjanmaalta Sampa. Moi.
2: No, himatuikkua soittelee. Tuossa on taas ollut mediassa tämä parvekepalo tapetilla. Jotenkin on aika masentavaa huomata, että täällä yhteiskunnassa muodostetaan sääntöjä ja kieltoja ja halutaan tietysti fiskaalisesti toimia vähän joka paikassa, mutta se taju asioista jää hiukan niin kuin varjoon. Jos me kiellettiin parveketupakointi sen takia, että siitä haju tunkeutuu muihin huoneistoihin, niin miksei kerta kaikkiaan sitten kielletty parvekkeella kaikenlainen tulen käsittely. Onhan se selvä asia, että josta on grillimakkarasta laadusta riippuen, tulee semmoinen käry, johon tupakan käry on aivan jotain lasten leikkiä. Sitten on toinen juttu, ei siellä parvekkeella hyvä polttaa kynttilöitäkään. Jos ne unohtuu palaamaan ja siellä on jotakin palavaa tai muuta, niin palaahan se siellä samalla tavalla kuin mikä muu tuli tahansa. Eikä kokonaisvaltaisuutta tässäkin olisi tarvittu tässä ohjeistuksessa. Parveke on osa sitä asuntoa, jonka käytössä se on, ja riippuu ihan niistä ihmisistä, kuin huolellisesti niin siellä on. Mitä enemmän annetaan valtuuksia, sitä enemmän ne tietysti sitten huolimattomasti siellä touhuavat. Eli kyllä tässä taas viranomaisia pitää katsoa peiliin, että olisivat nyt sitten tajunnut sen verran, että siellä muukin tulen käyttö kielletään kuin se tupakan poltto.
0: Seuraavaksi on vuorossa kommentteja viime jaksojen puheenaiheisiin. Ennen puheluita vielä yksi WhatsApp-viesti, jossa palataan hälytysajoneuvoihin. Viestissä lukee näin. Mielestäni poliisin ja muiden paloautojen sun muiden sirenejä pitäisi hiljentää. On kamalaa, kun yrittää nukkua ja joku punainen kaiutinlaatikko ajaa pillit huutaen ikkunan ohi, siniset valotkin pääsevät verhojeni läpi. Heidän pitäisi vähintään jakaa kaikille reitillä asuville korvatulpat, jotta saisin nukkua hyvin. Kiitos ja kumarrus. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Etelän Markki. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
3: Täältä Forssasta, hei, täällä on käskisen yksi pistä ikkunat auki nyt, kun että kesätuulähdys tulee. Ei tule tuudausta, tulee naapurin tupakat, jolle olen allerginen, niin pitää kai muuttaa pois, kun ei. Ei saa olla niin kuin pitäisi saada olla kunnolla avata ikkunat, niin kuin minäkin avaan, mutta nyt vaan ei voi. En halua savutella. Kiitos, hei.
4: No terve, se on Mikko täältä Lapin läänistä soittelen. Mä juuri tuossa kuuntelin taas jälleen kerran yhden Kansanradion jakson ja koko jakso taas eläkkeestä puhuttiin. Mutta sitä mä vaan ihmettelin itse, että miten edes kehtaavat näistä eläkkeistä valittaa samaan aikaan, kun minä itse opiskelen oikeustiedettä. Ja sanotaanko näin, että tiedän ehkä yhteiskunnan järjestelmistä pikkusen enemmän kuin rivisoittaja. Samaan aikaan opiskelijoille maksetaan 500 euroa kuussa tukiaisia ja sitten samaan aikaan kehdataan Kansanradioon soittaa. Ja tunnetusti eläkeläisille, paitsi tietenkin pientulosimmille, mutta suurimmalle osalle maksetaan useita tuhansia euroja. Mutta minun vuokrani on päälle 700 euroa, tukia on 500 euroa, kun taas sitten eläkeläiset saa tuhansia euroja ja niin päin pois. Tätä vaan ihmettelee ääneen. Kiitos ja mukavaa kesän jatkoa.
3: No terve. Tässä eräs ikääntynyt, eli jätekasa yhteiskunnan mielestä. Viime sunnuntain Kansanradiossa eräs souva puhui ilmassa lentävistä autoista. Niistä on nyt puhuttu aikaisemminkin. Tuli mieleeni vaan sitäkään varten, mitä kannattaisi laittaa, ettei tarvitse sitten teidän kuntoon laittaa rahaa. Jos ilmakuoppia on, niin niitähän ei voi paikata niin kuin maantietä, jos tahtoa on siihen. Eipä tässä muuta. Kiitos, hei.
5: Hei, siellä joku mielensä pahotti siitä, että sinimustan liikkeen

vappukulkuetta vastaan oltiin osoittamassa mieltä, vaikka siellä aivan rauhallisesti käveltiin. Jos on ajatellut osallistuvansa neutraaliin rauhanomaiseen vappukulkueeseen, niin mietin sitä, että miksi on ollut tarvetta peittää omat kasvot.

0: tapahtumiin, minkälaisia aatteita ajaviin tapahtumiin on osallistumassa, niin ei tarvitse sitten pahoittaa mieltä siitä, että toiset kansalaiset myöskin rauhanomaisesti on rauhanomaista näyttää, esittää banderolleja ja vastustaa fasistista toimintaa. Väkivaltahan siellä kohdistui nimenomaan näihin vastamielenosoittajiin, joita joukolla pahoinpideltiin kulkujen toimesta. Että kyllä siinä nyt vähän kannattaa katsoa peiliin, että missä toiminnassa se ongelma on.
1: Kohta on luvassa uusia avauksia, eli ehdotuksia. Puheluita edeltää WhatsAppin kautta lähetty viesti. Nyt on pakko tänne jo laittaa viestiä, kun ärsyttää jotkut ihmiset kerrostaloissa, jotka valittavat koirien haukkumisesta. Miksi muuta taloon, johon lemmikit ovat sallittuja, jos et kestä pientä haukuntaa? Tuttuni pieni koira oli siis 1 tunnin haukkunut, kun on vanha ja yksin kotona, ja siitä naapuri tuli valittamaan. Omasta mielestäni naurettavaa valitusta, etenkin pienestä sihukoirasta. Muuttakaa taloon, johon lemmikit eivät ole sallittuja, jos ette kestä. Ymmärrän, jos pitkin yötä haukkuu, mutta tämä kyseinen koira oli keskellä päivää haukkunut. Ei koiria saa kokonaan hiljaisiksi, niin kuin ei ihmisiäkään. Terveisin koirarakas ja typeriin naapureihin kyllästynyt. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia muuten on mukana tässä ohjelmassa useampiakin. Kansanradion WhatsApp-numero on 044-551-5464.
2: Juha Salminen, Somerliemi, terve.
1: Terve, terve.
2: Kuule, näinä kovina aikoina, niin mulla tuli nytkin semmoinen mieleen, että pitäisikö meidän tuonne Ahvenanmaalle pistää kasino pystyyn?
1: Kasino Ahvenanmaalla. Mistä sitä
2: on? Useampiakin. Kun ajattelet sitä, että se on vähän niin kuin tuommoinen kylkiäinen tuossa vieressä. Siinä saat ihan mitä vaan kaikki hieno rakennettu. Siinä olisi pistää muutaman kasinon ja sitten siinä vähän isomman lentokentän ja pistää sitä alueesta kokonaan verovapaa. Tehdä se, että on niin kuin tämmöinen pohjoismainen Las Vegas. No siellä kävisi, kato ympäri tuossa sanotaan, niin vietitpä siitä kuulee, niin tuosta 300-400 kilometrin säteeltä, niin lentokoneet lentäisi lujaa ajaa edes takaisin ja siellä perittäisi. Tietenkin kato pääsemaksualueelle, sitten kaikkea oheismyyntiä, mitä muuta siellä voi tehdä, niin kyllähän siitä tulisi häkkiin tulisi työpaikkoja paljon kuule ja väkeä riittää ihan varmaan.
1: Kiinnostava ehdotus. Jäädään niin, seuraamaan, jo. Että minkälaista kommentteja tämä herättää täällä Kansanradiossa.
2: Joo, ja sitten semmoista, että laittaa sillä, kun mä tiedän kuitenkin, että sitten siellä perunaviljelijät, muut suvut, jotka siellä kauan asunut, niin ne suuttuu kaikki, mutta siinä voisi tehdä sillä tiedäksi, että millähän voisi antaa jokaisen suvun oman kasinon.
1: Niin,
2: ne saisi tavallaan itse syö. Niin.
1: Kiitoksia tästä ja hyvää pyhäpäivän jatkoa.
2: Samoin sinulle. Hei vaan.
3: No, tässä kantasuomalainen ihminen.
1: Hyvää päivää.
3: Päivän mä ehdotan tässä, että alettaisiin taas teititellä toisiamme, että se voisi lisätä semmoista kunnioittavaa asennetta, kun mä oon nyt miettinyt, että tässä joka päivä tulee vastaan tämmöistä rääväsoista jargoniaa. Tulee Yleltä viimeksi. Tarkoitan siis sellaista niin kuin loukkaavaa, alistavaa sanomista toisista niin kuin kiroilun varjolla. Vaikka se ei ole kiroilua, vaan halutaan loukata. Et kiroilu on terveellistä. Siis tätä tulee niin kuin muualtakin kuin somessa. Siis kaikissa käännöksissä, kirjoissa tulee. Et jos sä istut jossain kahvilassa, niin eikö siinä viereisessä pöydässä siis tule niin kuin aikuisilta ihmisiltä just näitä loukkaavia sanoja. Niin, tulisi ilmapiiri paremmaksi.
1: Tähän loppuun vielä, niin kerro, että siis missä tilanteissa ihmisten pitäisi teitellä mielestäsi?
3: No, vieraita ihmisiä toisiaan, vaikka no, kaupan kassalla aloitetaan nyt siitä ja naapuritkin voisi teititellä toisiaan. No, mitä Saksassahan ainakin teittitellään.
1: Siellä on vahva teittelykulttuuri kyllä.
3: Joo, siis kun mua kyllästyttää tällainen, siis missään sä et saa olla hyvässä ilmapiirissä, siis joka päivä tulee tätä vastaan, tätä eli, jargonia. Ja se ei ole kiroilua, vaan se on loukkaamista. Ja se V on niin yleistynyt meillä, että aikuiset käyttää turha nuorisosyyttä.
1: Niin mikä tämän kiroilun ja teitittelyn niin kuin yhteys on, että nehän ei liity toisiinsa?
3: No onhan se nyt vaikeampi sanoa, että te olette V tai te olette. Että se niin kuin vähentäisi sitä, että tulisi kunnioittavampaa. Kyllä siinä on mun, niin mä ajattelen, että voisiko taas olla yhteys. En mä nyt väitä, että tämä mikä lopullinen

0: on, mutta kyllä niin kuin häiritsee tuollainen kielenkäyttö. Ja...
1: Kiitoksia tästä pohdinnasta ja ehdotuksesta ja jäädään seuraamaan, että minkälaista keskustelua tämä Kansanradiossa herättää.
0: Kiitos, hei.
1: Nyt on suru-uutisen aika. Meidän ohjelmamme pitkäaikainen soittaja, Lähteenmäen Jukka Turusta, on kuollut. Tämä selvisi viime sunnuntaina, kun hänen poikansa soitti Kansanradion päivystykseen.
2: No Lähteenmäen Ville, päivää.
1: Päivää, päivää.
2: Mä vähän soittelen mun isän puolesta, kun Jukka Lähteenmäki aika monesti sinne soitellut aikoinaan.
1: Niin ja ihan viime aikoinakin.
2: Joo, kyllä se pitää paikkansa, mutta nyt kävi semmoinen homma, että meidän isä nukkui sunnuntaina pois.
1: Ai.
2: Joo, niin mä ajattelin vaan, että se olisi isälle semmoinen kunnioitus, että mä soitan teille sinne, vaikka surullinen asia onkin. Mutta näin kävi, mutta hän lähti saappaat jalassa ja ei joutunut kärsimään.
1: Otan osaa, suuri osanotto.
2: Joo, kiitos paljon, mutta mä ajattelin, että se on mun isää kohtaan semmoinen kunnia, että mä ajattelin, että mä ilmoitan tänne teillekin sinne. Näin on nyt käynyt.
1: Hienoa, kun ilmoitit, että... Se kyllä aina monesti toimituksessa mietitään, että jos joku vakiosoittajista ei enää soita, niin kiitoksia kun kerroit ja voimia sinne teille Turkuun.
2: Kiitos paljon ja ei mitään tällaista. Se elämä on kaikki, me lähdetään täältä, mutta koskaan ei tiedä, koska lähdetään.
1: Näinhän se on.
2: Joo, mutta en näillä, niin ei muuta kuin hyvää kevät ja kesän jatkoa. Niin.
1: Kiitos sitä samaa ja tosiaan kaikkea hyvää sinne.
2: Kiitos paljon, moi moi.
1: Hei hei. Kotimaan politiikka on seuraava aiheemme, sitä Jukkakin usein mielellään kommentoi.
3: Hei, kyllä tulee ikävä entistä naisten hallitusta. Heille oli sen iso sote-tekemisen ohessa myös tuli lisää kustannuksiksi korona, Ukrainan sota ja NATOon liittyminen. Nämä kaikki aiheutti kustannuksia, joihin myös nämä muut puolueet suostuivat ja nyt sanotaan, että ne tekivät paljon ylimääräistä velkaa. Miettikääs vähän, mikä oli tilanne. Jos tämänhetkinen hallitus olisi silloin ollut asialla, niin kyllä olisi tullut meille rankat paikat. Ei ne olisi pärjännyt lainkaan. Että älkääpä näitä naisia. Nämä olivat urheita tekijöitä vakavissa isoissa teoissa. Moro.
4: No niin, äijä taas Helsingistä soittaa. Kun on kuudellut noita eduskunnan kyselytunteja, niin kaikki on aina sen edellisen hallituksen syytä. Mun on pakko tämmöinen henkilökohtainen asia sanoa, että vatsa oli niin kova, että mä en meinannut saada ulos sitä pönttöön. Voisiko siitä jotenkin syyttää edellistä hallitusta? Se tuntuu kummalliselta. Että kyllä mä luulen, että se on varmaan edellisen hallituksen syy, että oli vatsa niin kovalla. Tämmöistä. Eipä muuta. Kiitos.
5: Pari Valjakko, Orpo ja Purra sekä kaikki hallituksemme jäsenet kiusaavat jatkuvasti leikkauksillaan ainoastaan pienituloisimpia, eli köyhät kyykkyyn periaatteella, vieden jo tuhkatkin pesästä. Kyllä nyt on niin, että onnellisten maassa kasvaa nyt pahoinvoiva kansa hallituksemme riistojen myötä. Minä itse en enää kehtaa sanoa olevani suomalainen tässä niin sanotussa onnellisten maassa, sillä hävettää, kuinka irvokasta on, kun täällä nälkää näkevät lapsiperheet ja asunnoistaan häädetään ulos, kun ei ole enää työpaikkoja, millä perheensä elättäisi. Sama nälkäkuuri ja pahoinvointi, sen kun vain lisääntyy viimeisiä hallituksemme päätöksiä kuunnellessa, eli mottona maailmalle, olemmekin nykyään Euroopan onnettomin ja nälkää näkevin kansa, eli siinäkin olemme jälleen ykkössijalla. Ei kyllä hurraa huutoja kuulu. Aikansa seuraava kansalainen Sirpa Anneli on tätä mieltä. Toivotan parempaa jatkoa. Kiitos.
6: No Pennasen Seppo täällä päivää taas. Miksi minulta otetaan niin vähän veroja? Se on mielenkiintoinen, kun ei tällaista asiaa ei saa puhua Suomessa. Kun minä kysyin 200 kansanedustajalta samaa kysymystä, että miksi minä voin saada esimerkiksi niin kuin vuoden aikana 700 000 euroa siten, että minun ei tarvitse niistä elämäni aikana koskaan maksaa veroa. Yksikään kansanedustaja ei vastannut kysymykseen. Olisi se mukava, että tällaisesta asiasta saisi Kansanradiossa keskustella. Moi!
7: Talokaupungin mettäkulma jatkamaan päivää.

0: Tässä pitää taas herätä ja katsoa sateeseen aamu. Mutta pitää nyt huomauttaa semmoinenkin asia, että kun ei Orpo saanut sitä tunnin junaa millään ilvellä. Se on 6 miljardia joka tapauksessa, mutta kuitenkin nyt saadaan raitiovaunu Turkuun. Se on vain 0,5 miljardia euroa siihen, mutta jos ei nyt sitä kanssa saada, niin laitetaan hyvät ihmiset sen tämä keräys ja hommataan Orpolle oma resina ja kokoomuksen värejä. Junalaki, niin eikö Suomi ole sitten hyvä vetovoimamarkkinoilla maailmalla? Terve.
1: No täältä Pohjois-Savosta yksi 60-vuotias äijä, niin kyllä näillä Turun piattajilla, niin kuin Orpollakin, niin se ajatteluväline on kyllä tipahtanut selkärangan alapäähän. Mitä ihmettä ne tarvii tuommoisella ja rautiotien vaunulla, kun tuommoiset summat pitäisi siihen sijoittua ja ei ole muuten älyn kanssa mitään tekemistä. Sekin raha, mikä Orpon loppuun, niin laittaisivat tänne kansanterveyden hoitoon ja huoltoon, jotta eivät niin rokottaisi niitä vanhuksia ja vähätuloisia. Ja koittakee pitää nyt sitä viimeisestäkin järjestelmästä kiinni jollain lailla. Eipä muuta.
2: Sote-teemoihin tiemme vie seuraavaksi. Ennen sitä postikortti, jos lukee näin. Hallituksen myöntämät rahoitustuet rakentamiseen tulisi myöntää vain kotimaisille yrityksille, jotka työllistävät vain kotimaista työvoimaa. Näin vero ynnä muut tulot jäävät Suomeen. Ehto koskisi myös aliurakointia. Jokainen työllistetty kotimainen rakentaja mahdollistaa 2-3 muuta työntekijää työhön. Tällä tavoin luki kortissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Arska, kirvesmies, eläkeläinen. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
3: Paljon puhetta, mutta ei muutoksia. Hoitoalalle, hoitajille takaisin, soveltuvuustestit. Käykö hoitajaksi? Kannattaako hakeutua hoitoalalle? Näitä on liian ja kanssa ajatellaan, että hoitoala on hemmetin helppo, yksinkertaista ja sitten käykin niin, että soveltuvuus on melkeinpä nollaa. Siellä on erittäin tarkkaan siellä on lääkityksiä, haavanhoitoja ja muiden tarkkailua. Ja mikäli näitä ei kykene hoitamaan, niin ei kyllä alalle. Se lisää potilasriskiä, epäselvyyttä ja valitettavasti myöskin, että muut hoitajat joutuvat paikkaamaan ja olemaan vastuussa henkilöistä, jotka eivät alalle kerta kaikkiaan sovi. Kiitos, hei.
4: Suuri ihmetys, kun Uudellamaalla ei ole terveyskeskusmaksuja. Muu Suomi maksaa kyllä.
5: Moikka. Mitäs porukka on mieltä siitä, että niin tämmöiset kroonista kipua sairastat ihmiset ja CRPS-sairastat ihmiset, niin tuolla Etelä-Suomessa nyt lopetetaan se ortoonissa se kipupoli täysin ja ne jää sitten heitteille. Niin mitäkö näitä on näitä kroonista kipua sairastavia ihmisiä todella paljon? Niin mitä olette mieltä siitä, että kun niiden hoito on vähän semmoista retuperäistä, ne ei saa tarpeeksi hyvää hoitoa ja ne saa välillä vääriäkin diagnooseja. Voi saada, niin vaikka niillä olisi CRPS-diagnoosi, niin sitten ne annetaan ilman mitään niin tutkimuksia, niin annetaan toiminnallinen häiriödiagnoosi ja konversiohäiriödiagnoosi. Niin mitä porukka on mieltä tämmöisestä, että ihmisten hoito jätetään retuperäälle tai sitten, että niin heitellään sitä sairaalasta sairaalaan tai jätetään vähänkin pöytälaatikkoon hoitamatta niin asia ja sitten potilas itse saa sitä vaatimalla vaatia, että se asia menee eteenpäin tai sitten jos se on sitä vanhemmista ihmistä kyse, niin sitten ne jää kokonaan hoitamatta. Ja mitä mieltä ottaisiin vanhuspuolen hoidosta, että vanhainkotia laitetaan kiinni ja vanhukset pitäisi olla vaan kotona ja tälleen.
2: Yksi viime viikkojen puheenaihe maassamme on ollut ainakin joissakin kahvipöydissä miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Seuraavat puhelut koskevat niitä. Ennen puheluita vielä Kansanradion verkkosivujen lomakkeen lähetetty politiikkaa koskeva viesti. Siinä lukee näin. Meidän politiikot koko ajan nostavat terveyskeskusmaksuja tai vievät köyhiltä, nuorilta tai opiskelijoilta kaikki tuet. Mutta yksikään politiikko ei ole puhunut tai puuttunut puoluetukiin. Pitäisikö ne poistaa? Vuonna 2026 puoluetukea maksettiin 34 566 000 euroa. Tällä tavalla luki viestissä, jonka nimimerkki Eläkeläinen Vantaalta oli lähettänyt Kansanradion verkkosivuille.

0: verkkosivujen lomakkeella.
1: No niin, Lea Myhänen Imatalta. Mä en ymmärrä tätä MTV. Miksi ei meille näytetä maailmanmestaruuskilpailuja jääkiekossa? Mikä ero tässä on? Meillä on hyvä, hiti hyvä televisio. Niin miksi nämä? Ja kuka tästä nautti? Onko se Elisa vai tämä MTV? En ymmärrä. Yrittäkää mulle selvittää vaikka. Ja terveiset MTVlle ja MTV3:lle ja Elisalle, että mikä rahakerjuu tämä on. Kiitos. Kansalle kaikkea hyvää. Moi moi.
2: Tikkakoskelta Mölösen Markku, hei. Kun nyt MTV ja Elisa pani välit poikki, siihen on kyllä ratkaisu ainakin tuota antennien lähialueella. Ei muuta kuin ostamaan antenni sille televisiolle. Niitä löytyy nykyisin hyviä antenneja. Ihan talon sisälle voi laittaa, niissä on pari metri johto, että televisiota ainakin siirtämällä, kun sen antenni saa johonkin ikkunan luokse, niin rupeaa kaikki kanavat näkymään. Tietysti joutuu virittää uudestaan, mutta kyllä siihen aina apu löytyy. Viesti päättyy.
3: Televisiota ja radio koskevat ajatukset ovat seuraavien puheenvuorojen keskiössä. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
4: Terveisiä tässä Sulkka. Yöllä kun valvotuttaa ja haluaisi kuunnella kunnon uutiset, niin olisi toista kuin olisi 15 minuutin uutiset joka tunnin päästä. Ja sen voisi sitten nostaa muusta asiasta säästää, että kunnon uutiset yöksi, että eikä mitään 2 minuutin uutisia. Että on ihan tyhjän päivässä sellaiset 2 minuutin uutiset. Että tiedoksi vaan radion ylimmällä johdolla, että muuttakaa uutiset pitkälle ja supistakaa jostain muusta turhemmasta ohjelmasta. Hei!
5: No sitä vaan ihmettelen, kun 100-vuotiaallakin pitää lauantaina olla jotain satanaa disko. Ei voi vanhuskunnilla ollenkaan sitten enää Laulio Suomea. Että, ja ykköseltä kyllä tulee jotain hyvää jatsiakin joskus, mutta ei mitään, mutta eihän minulta koskaan mitään kysytä. Että hei hei.
6: Päivää Radio Suomen viikonloppu lauluja kuului radiosta 8.05 alkaen, siinä ennen 9. 1-2. Kiinnitin huomiota useassa laulun sanoissa, korostaen sanottiin perkele. Tuntui pahalta helluntai-aamun rauhassa ja fiiliksessä. Oliko joku toivonut laulua vai oliko laulu valinnut toimittaja? Että tämä jäi mietityttämään. Kiitos.
7: No, poikamies 83 Päijät-Hämeestä täällä soittelee, niin katselin tuossa telkkaria. Ja sellaista ohjelmaa Yleisradiosta kuin Yksin eläjä Severini. Loistava ohjelma, en tiedä tunnetteko, mutta Yleltä on monta tällaista ohjelmaa tullut, missä kuvataan tätä peräkammarin poikien jossain vuonojen takana eloa yksinään syrjässä maailmasta. Mutta eipä ole enää kuule Yksin eläjä Severin. Hommas naisen itsellensä. Ja niin kuin eräs legendaarinen meemikin sanoi, niin kun otetaan huomioon, että naiset on kuitenkin pilanneet tämän maailman, niin kovin minä mieleni pahoitin. Ei ole yksin eläjä Severin enää yksin eläjä, vaan on 2 eläjä Severin. Niin toivoisinkin Yleisradiolta nyt lisää ohjelmaa meille peräkammarin pojille, meille syrjäkylien yksinäisille puurtajille, niin vaikka joku tällainen peräkammarin live. Esimerkiksi vähän niin kuin joku norppalive ja muita näitä. Mutta ei muuta kuin rakkaista terveisiä kaikkiin suomalaisiin peräkammareihin. Hyvää kevättä.
6: Hei, tuli mieleen, kun katsoi tuota Ihatut naiset-sarjaa, että kohta miehet syyllistää naisia siitäkin, että kun he eivät pärjää ilman naista, he on aivan onnettomia, kun ei ole nainen hoitamassa heitä.
3: Joku ehkä rakentaisi jonkinlaisen sillan tästä naisten asioiden hoitamista seuraavaan teemaan. Minä en, kerron vain, että seuraavaksi pohdintoja ruokaan liittyen.
8: No heippa Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Minä uskaltan lähteä lenkillekään, kun pitää kuunnella. Kuule, sellainen juttu nyt on tuossa äsken, kuuntelin sitä siitä hernekeitosta. Ei ihmiset jaksa syödä niin paljon hernekeittoa, että siitä pieruja tulee, niin tämä ilmasto lämpiää. Tuo nyt oli kyllä aivan naurettava juttu.
3: No kuinka paljon itse yleensä syöt hernekeittoa?
8: No kuule, ihan vähän väliä. Ajattelin tuossa, että eiköhän sitä purkki taas vielä lähteä ostamaan tai sitten keitän ihan itse.
3: Joo.
8: Minusta se on ihan maailman parasta ruokaa.
3: Ja etkä pelkää näitä päästöjä, mistä tässä ohjelmassa oli kyse?
8: No kuule, ei jos itse keittää, niin ei siitä kuule tuu ilmavaivoja.
3: No niin.
8: Niin, ja sitten hernekeittoa syvää, syökää ihmiset, siitä tulee paljon proteiinia. Se on hyvää ruokaa.
3: Kiitoksia paljon ja oikein no hyvää niin, sunnuntai jatkoa.
8: Hei. Ja hyvää helluntaita.
3: Sitä samaa. Hei hei.
8: No niin, hei.
0: No munamies täällä, morjesta. Kyllä pitää vanhaksi elää ennen kuin hoksa, miten tuolla ihmisiä huiputetaan noissa elintarvikeostoksissa. Nyt huomasin juuri, että yhdessä liikkeessä on kananmunat tavattoman halpoja, ja mä oon siellä juossut ja ostanut niitä, ja kun mä paistan ne munat ja rikon ne tuohon tuommoiseen lettupannuun, niin se ei tuu se pannu siitä munan kohdalta, se ei tuu edes täyteen. Ja jos mä ostan toisesta paikasta kananmunia ja rikon, niin mä joudun käyttämään lettupannusta 2 semmoista syvännettä, mihin ennen kuin ei ne mahdu yhteen. Ja nyt mä olen ruvennut tarkkailemaan sitä, niin se hintahan riippuu ihan siitä, mikä se munan koko on. Tuossa on just mulla semmoinen rasia edessä, kun kananmunat on kuin peukalon päitä. Ja sitten kun mä otan jonkun toisen, se on aika kumma juttu, se on suljettu pakkaus, jota myydään kaupassa. Sen saa tietysti auki ja raottaa ja katsoa, mutta ei siinä missään sanota. Toiset on pieniä munia, toiset on suuria munia ja periaatteessa ihminen tekee hinnan vertailun tietämättä lainkaan, niin se on ihan erilainen paino. Ja kyllä se rupeaa tuo kaupassa käynti, niin se rupeaa olemaan aika vaikea homma, kun ei oikein tiedä. Kyllä meitä kaikilla tavoilla yritetään retkuttaa.
9: Tässä vanhus, joka tuottaa kaupassa ruokatavanansa, olipa ikävä tilanne, kun tuotiin kaupasta 2 ruisvarrasta. Molemmat olivat murentuneet niin pieniksi palasiksi, että ei voinut pöytään laittaa vieraille ruista. Onko tarkoitus, että nämä tehdään tällaisia, ja olen moneen kertaan soittanut, he ovat tyytyväisiä, kun annan palautetta, mutta olen ainakin 30-50 leipään saanut puolen vuoden aikana tämmöisiä. Onko taikinassa vika vai paistossa? No, viimein he kyllä hyvittivät nyt sitten 6 €. Että saan uutta leipää, mutta ei kyllä vastaa niin, mitä mä oon joutunut roskiin heittämään. Että pitäisikö minun tässä kuluttaja-asiamiehelle soittaa vai kenelle? Voisitteko joku neuvoa, mitä tässä olisi tehtävissä? Heippa!
3: Heippa sinne, ja nyt vielä kevätjuhlan kunniaksi matkaamme koulumaailmaan. Ennen sitä kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 08001 5464, ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
10: Olavi soittelee, hyvää päivää. Luen runoni kevään ylioppilaille. Päivä tänään kaunis, kesäinen. Painat päähäsi lakin valkoisen. Saavutustasi ihailen. Taitan oksastaan ruusun punaisen. Sulle ojennan. Sinua onnittelen. Olkoon päiväsi ikimuistoinen. Tiesi kulkea turvallinen. Onnea kevään ylioppilaat.
11: Joo, kuuntelin tuossa uutisi, kun toi Adelroitsi, toi opetusministeri, noita rupesi mennä vekslata noiden koululaisten kesälomiin myöhemmäksi. Ja se tulee vähän lyhkäisemmäksi. Mä olen sitä mieltä, että kyllä lapset tarvitsee sen kesäloman pitää kauhean. Mutta toi yksi asia, että heidän kesälomaa, niin meillä on yli 2 kuukautta kesän, niin sitten kun se ottaa kuukauden pois heiltä, he rupesivat työntekijä niin kuin muukin ihmiset. Ja heillä on maanantaisinkin vapaa. Niin se maananta työpäiväksi ja 5 päivän viikossa niin kuin muukin ihmiset. Heillä ei ole maanata töitä, tiistai tulee perjantai, he lähtevät 1.5 päivän jälkeen kotiin. Osa porukasta tekee, osa ei tee mitään. Tämä on aivan älytön, tuommoista ruvetaan vielä lasten koulu kesälomi mulkkamaan. Kyllä tämä on aivan älytön touhu.
3: Vielä on ainakin luvassa ajatuksia lauluperinteestä. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkia hyvää Koiviston Lauri kiittää ja

0: kumartaa Kansanradio jälleen viikon päästä.
1: Mihin on kadonnut suomalainen lauluperinne? Minua ihmetyttää, miksi alle 30-vuotiaat ei osaa ensimmäistäkään perinnelaulua. Kukaan ei osaa niin minä Neitonen sinulle laula, kun kävelin kesäillalla. Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu. No, ei ole edes kovin vaikeita lauluja, mutta tuntuu, että koko lauluperinne on katolmassa Suomesta.
2: No niin, Malmo Voutilainen, Kela ja Jyväskylä ja 3. kesäkuuta nyt 2026 on työttömän päivä globalisaatiossa ja köyhän ääni ei kuulu tarpeeksi, niin ostin tämmöisen vehkeen, jotta minun köyhän ääni kuuluisi paremmin. Tai kiitoksia.
3: No nyt tämä on ihan hullu juttu. Varokaa ulkomailla, kun olette, kun on tietokoneita. Teitä voidaan sieltä katsoa, jos siinä on kamera siinä tietokoneella. Teitä voidaan katsoa ja ne kuvat julkaistaan netissä. Mitä te siellä touhuatte siellä huoneessa? Tämä on tosi hullu juttu, mutta näin voi käydä.
4: Kerrataan vielä Kansanradion yhteystiedot. Puhelinnumero on 0800 15 464 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja juuri nyt ihmis vastaa ja päivystää tuossa numerossa kello 15.30 asti. Ja mikäli et pääse heti puhumaan ihmisvastaajan kanssa, niin kannattaa kokeilla pian uudelleen.

Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata. Kello on nyt 12.45 ja Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on melko runsasta ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä tai yksittäisiä sadekuuroja, kuitenkin alueen länsiosassa monin paikoin puolipilvistä tai selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 ja lännessä aurinkoisilla alueilla 17-23 astetta. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin 6-12 astetta ja heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain tulee vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-18 astetta, huomenna sama tai hieman alempi. Yön alin 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta, yöllä tuuli kääntyy kaakon puolelle. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista. Yöstä alkaen pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-14 astetta, huomenna 6-12 astetta. Yön alin 1 ja 6 plusasteen välillä ja monin paikoin esiintyy hallaa. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kukinta on enää heikkoa. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan eteläosissa pieniksi. Maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät ovat pääosin kohtalaisia. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Ja säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Jäämerellä on korkeapaine. Matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti Suomen länsiosan yli kohti pohjoista. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen lähti idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöllä kaakonpuoleista tuulta, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakonpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakonpuoleista tuulta ja aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää kaakonpuoleista tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa.

0: sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Perämeri heikkenevää koillisen puoleista tuulta. Aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 12. Haapasaari, lämpötila 11 astetta, tuuli idän ja kaakon väliltä 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 29 kilometriä. Kotkarankki 12, itäkaakko 2, pilvistä 35. Orrengrund 11, itäkaakko 2, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, itä 3, Kalpoidagrund 9, itäkoillinen 5. Itätoukki 10, itäkoillinen 4. Harmaja 9, itäkoillinen 4, pilvistä 19. Mäkiluoto 11, itäkoillinen 5. Pogacar 12, itä 5, pilvistä 26. Hanko-Tulliniemi 10, itäkoillinen 7. Russerö 10, itäkoillinen 7. Venö 14, itä 6. Uuttöö 13, itä 5, selkeää 28. Rajakari 13, etelälounas 7, Fagerholm 14, itäkaakko 6. Vilsanti 15, itä 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandöön 16, pohjoiskoillinen 2, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge 16, kaakko 4, selkeää yli 20. Nyhamn 13, kaakko 5, selkeää 50. Märket 9, Pohjoisluode 5, Isokari 15, Etelä 6, selkeää 19. Kylmäpihlaja 16, Länsilounas 3, selkeää 20. Tahkoluoto 15, Luode 3, selkeää 36. Selgrund 16, Luode 6, melkein selkeää 36. Bredskäret 12, Pohjoinen 7. Strömingsboden 9, pohjoiskoillinen 10, Valassaaret 9, pohjoiskoillinen 9, Kallan 8, pohjoinen 10, Tankar 9, pohjoinen 8, selkeää 42, Ulkokalla 9, pohjoinen 6, Nahkiainen 8, pohjoinen 9, Raahe 14, pohjoinen 7, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoinen 3, yli 20. Marjaniemi 10, koillinen 9, heikkoa vesisadetta 19, Kemi 1, 9, pohjoiskoillinen 8. Ja Ajoksessa lämpötila tänään 9 astetta tai kello 12 9 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 22 senttimetriä, Oulu miinus 18. Raahe miinus 16, Pietarsaari miinus 12. Vaasa miinus 13, Kaskinen miinus 5. Mäntyluoto miinus 4, Rauma miinus 3. Turku miinus 5, Föglö miinus 4. Hanko miinus 6, Helsinki miinus 8, Porvoo miinus 9 ja Hamina miinus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Afrikassa terveysviranomaiset kamppailevat estääkseen Ebola-epidemian leviämisen. Erittäin hyvä tulos olisi Afrikan tartuntatautiviraston virologin Salim Abdul Karimin mukaan, jos tauti ei leviäisi Kongon demokraattisesta tasavallasta Ugandaa ja Etelä-Sudania pidemmälle, mutta se tulee olemaan vaikeaa.
2: If we can contain it to those three countries, we would have achieved an amazing goal. Not going to be easy.
1: Millaisella voimalla Ebola tällä kertaa Afrikassa jyllää, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.

0: Radio Suomi.
1: 5,5 minuutin kuluttua kello lyö 13, silloin vuorossa Yle Uutiset ja maailman politiikan arkipäivää tosiaan tällä taajuudella tuossa 13.15. Ja kello 14 uutisten jälkeen Radio Suomessa on vuorossa pääministerin haastattelutunti. Pääministeri Petteri Orpoa haastattelevat politiikan toimittaja Teemu Muhonen Helsingin Sanomista, politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki Uudesta Jutusta ja politiikan tuottaja Jenni Lepänrinne Turun Sanomista. Puhetta johtaa Ari Hakahuhta. Tämä siis luvassa reilun tunnin kuluttua kello 14 jälkeen. Ja sunnuntai vieraassa tavataan tänään turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg. Hän on meripelastaja. Kun veneilijä joutuu vesillä kiipeliin, meripelastusseuran vapaaehtoiset hälytetään usein apuun. Sunnuntai vieraana siis tänään tuossa kello 15 jälkeen Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg. Ja selvitellään muun muassa sitä, että mitä meripelastajan arkeen kuuluu, miten sellainen huippuvarusteltu pelastusvene toimii ääriolosuhteissa ja miten meistä ihan jokainen voi välttää ne alkuveneilykauden tyypillisimmät virheet.

Radio Suomen viikonlopussa soi Mikko Pohjolan sängyn reunalla. Ja tosiaan Kansanradion ihmisvastaaja on parhaillaan paikalla. Ja muuta kuin puhelua numeroon 0800-15464, jos linja on varattu, niin sitten vaan uutta soittoa. Siellä meillä vaan yksi ihmisvastaaja on paikalla. Ja jos haluat jättää WhatsApp-viestin, niin Kansanradion WhatsApp-numerohan on 044-55-15464. Siis 044-55-15464. Sinne voi laittaa sekä äänitetyn viestin että sitten ihan semmoisen tekstipohjaisen. Mutta nyt aikamerkki ja uutiset.

0: Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. Helsingin kaivopuiston eilisiltaisesta puukotuksesta epäillään 17-vuotiasta poikaa. Poliisi epäilee, että nuori mies sai teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa riidan yhteydessä. Puistossa juhli päättäjäisiltana tuhansia nuoria ja poliisi tyhjensi sen järjestyshäiriöiden takia. Pieksämäellä nuori mies kuoli illalla väkivallan seurauksena yleisellä paikalla. Poliisi otti epäilyn kiinni ja tutkii asiaa tappona. Pöytyällä Varsinais-Suomessa yksi ihminen on kuollut ulosajossa. Sivullinen teki aamu 5 jälkeen ilmoituksen ulosajaneesta pahoin vaurioituneesta autosta. Sen kuljettaja löytyi elottomana. Meteori on räjähtänyt Yhdysvaltojen yläpuolella eilen iltapäivällä paikallista aikaa. Avaruushallinto NASA kertoo, että tulipalloksi muodostunut meteori hajosi voimalla Massachusettsin ja New Hampshirein osavaltioiden rajan tuntumassa. Paikalliset havahtuivat räjähdyksen ääniin ja osa raportoi kotiensa seinien tärisseen. NASA:n mukaan kyseessä oli yksittäinen maan ilmakehään syöksynyt luonnonkappale, eikä se ollut osa meteoriparvea. Pariisissa valmistaudutaan jalkapalloseura PSG:n voitonjuhliin. PSG voitti eilen mestarien liigan loppuottelun Unkarissa. Pariisilaisjoukkue saapuu iltapäivällä Eiffeltornin edessä järjestettävään paraatiin. Paikalle odotetaan noin 100 000 ihmistä. Eri puolilla Ranskaa oli illalla paljon yhteenottoja. Pelkästään Pariisissa otettiin kiinni vajaat 300 ihmistä, 7 poliisin kerrotaan loukkaantuneen. Levottomuudet varjostivat saman seuran voitonjuhlintaa myös viime vuonna.
1: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Sara Rigatelli.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 2,5 minuuttia yli 13. Hei ja hyvät pyhät. Oikein mainiota sunnuntaita viimeistä päivää toukokuuta. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. Mitenkä sitä on heräilty tähän päivään, tähän sunnuntaihin? No varmasti on heräilty jo useampi tunti sitten, mutta varmasti lapsiperheissä siellä on ihan semmoinen erityistunnelma, kun nyt sitten ensimmäinen aamu koulun päättäjäisten jälkeen pikkupiltit kirmasivat eilen kesälomille, ja tästähän se kesä nyt sitten alkaa.

0: Se oli Samu Haber ja Enkelten kaupunki.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta. Yle, Radio Suomi.

Saimaa 1+1. Afrikassa terveysviranomaiset kamppailevat estääkseen Ebola-epidemian laajenemisen. Epäiltyjä tartuntoja on raportoitu jo noin 1000, pääasiassa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Siellä on menossa jo 17 Ebola-epidemia kuluneen 50 vuoden aikana. Millaisella voimalla Ebola tällä kertaa jyllää? Sitä selvitetään kohta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa haudataan jälleen Ebola-uhreja. Menetyksen tuskaan yhdistyy apokalyptinen kuvasto. Arkun hautaan laskevat ovat kuin ulkoavaruudesta, päästä varpaisiin valkoisissa suojapuvuissa, huputettuina, pitkät muovihansikkaat kädessä, kasvot maskin ja silmät suojalasien takana. Ebola-virus riivaa Kongon demokraattista tasavaltaa jo 17 kerran 50 vuoden aikana. Tosin tällä kertaa leviää viruksen harvinaisempi Bundibugyo-muoto. Maailman terveysjärjestö WHO on jo varoittanut, että virus leviää nyt nopeasti.
1: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
0: WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi viime viikolla WHO:n korottaneen Ebola-riskiarvionsa alueellisesti korkeaksi. Maailmanlaajuisesti Ebola-epidemian riski on WHO:n arvion mukaan matala.
1: And low at global level.
0: Kokonaiskuvan saaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä virus leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa konfliktialueella ja seudulla, jossa terveydenhuoltokapasiteetti on muutoinkin ohut. Tarkkoja tartuntalukuja ei ole. Nyt kongolaisviranomaiset puhuvat 1000 tartuntaepäilystä ja yli 200 kuolleesta. WHO:n pääjohtaja on tunnustanut jo ilmeisen. Ebola-epidemia on paljon tiedettyä suurempi.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa otetaan heti ohjelman aluksi yhteyksiä Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja kysytään 2 lääkäriltä, millaisessa todellisuudessa työtä viruksen leviämisen estämiseksi nyt tehdään. Lisäksi kuullaan Afrikan laajuisista epidemian taltutustoimista Afrikan tartuntatautiviraston asiantuntijalta. Lopuksi selvitämme Sveitsistä, kansainväliseltä rokoteyhteen liittymältä, millaisella aikahaarukalla tähän Bundibugyo-tyypin Ebola-virukseen olisi saatavissa rokote. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Kongon demokraattisen tasavallan tämänkertaisen Ebola-epidemian ensimmäisistä tartunnoista alkoi tulla julkisuuteen tietoa vasta muutama viikko sitten, toukokuun puolivälissä. Alkupisteenä pidetään pientä kaivoskaupunkia Mongbualua Iturin maakunnassa, jättimäisen Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. Pääkaupungista Kinshasasta sinne on matkaa käsittämättömät 3000 kilometriä. Paikallisten keskuudessa oli pantu merkille lisääntyneet kuolintapaukset. Rubin Itzabanga kertoi uutistoimisto Reutersille, kuinka sairastuneet vuotavat verta nenästä ja ihmisiä on kuollut asukkaiden silmien edessä. Mongbaalussa kuolleita on 60 ja pikkukaupungissa pelätään, että lisää uhreja tulee. Rubin Itzabanga sanoo heidän jäljellä olevien toivovan lääkettä, jotta selviäisivät. Valitettavasti tieto siitä, että nyt leviävään Ebola-virusmuotoon ei ole olemassa lääkehoitoa eikä rokotetta, ei näytä kongolaismiestä saavuttaneen. Kansainväliset avustusjärjestöt yhdessä paikallisviranomaisten kanssa joutuvatkin nyt käymään taistoa paitsi viruksen leviämistä myös vääriä tietoja vastaan. Eikä tilannetta helpota maan itäosaa riivaava konflikti. Otin yhteyksiä brittiläisen avustusjärjestö Oxfamin Kongon demokraattisen tasavallan maajohtajaan kysyäkseni työn realiteeteista lisää.
2: Manenji Mangundu, I'm the country director for Oxfam in DRC.
3: Wonderful.
0: Sain tohtori Manenji Mangundun kiinni Goman kaupungista, joka ei ole keskushallinnon, vaan Ruandan tukemien M23-kapinallisten hallussa. Mangundu toteaakin, että Ebolan leviämisalueella tartuntojen selvittäminen on hankalaa turvattomuden vuoksi.
2: Those villages and so forth, where it started, there is insecurity. So the surveillance system is quite a challenge.
0: Oxfamin maajohtajan mukaan ensimmäiset Ebola-tartunnat todettiin vasta, kun kylissä jo kuoltiin siihen.
2: So you find it was late because already people were dying in those villages with limited health infrastructure that had been destroyed because of war.
0: Tartuntojen selvittämistä vaikeuttaa myös, että sota on tuhonnut alueen rajallista terveydenhoitoinfrastruktuuria.

0: Ebolan taltuttamista vaikeuttaa myös ihmisten tiedonpuute. Mangundu kertoo, että virus leviää nimittäin nyt myös aivan uusilla alueilla, joissa ei ole Ebola-tietoutta esimerkiksi suojautumisesta.
1: This is a new area where we are getting these cases. So these people are not been aware at all. We are engaging them in terms of, you know, making them understand about Ebola, breaking the transmission and so forth.
0: Mangundu kertoo, että paikallisia yritetään nyt opettaa viruksen leviämisestä ja kuinka tartuntaketju voidaan katkaista. Yleensä tartunta edellyttää läheistä kontaktia sairastuneen tai virukseen kuolleen henkilön eritteisiin. Tällöin täytyy puuttua esimerkiksi perinteisiin ruumiin valmistelu- ja hautausmenoihin, jotka Mungundun mukaan altistavat ihmiset virukselle ja ovat Ebola-epidemiassa suorastaan vaarallisia.
1: They take their body, they do the cleaning, they remove, for example, the clothes, yes, then they put new clothes, some of them.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on tapana, että omaiset ottavat ruumiin, pesevät ja pukevat. Mahdollisesti on hankittu uusi pukukin päälle laitettavaksi. Joskus omaisen ruumis viedään vielä ennen hautaamista nukkumaan kotiin.
1: The body sleeps overnight in their house as part of their culture. So that process, you'll be having a lot of people getting contact with the body as well. So that's what we are trying to change.
0: Tämän kaiken keskellä moni eri ihminen on kontaktissa ruumiin kanssa, ja tämä perinne pitäisi Manenji Mangundun mukaan nyt saada muutettua ja ihmiset ymmärtämään, että Ebolan leviämisen estäminen edellyttää toisenlaisia hautauskäytäntöjä.
1: So we are trying to engage them to say, you know, there are systems or a procedure that needs to be followed so that more people don't get infected.
0: Osa omaisista ei kuitenkaan ole tätä ymmärtänyt. Manenji Mangundu kertoo, että ruumiiden säilytykseen tarkoitettuja eristysyksiköitä on poltettu.
1: Yeah, I think some of them they don't understand. I think you can see in the media they were burning down the isolation centers in one of the villages and this putting also our staff at risk.
0: Kongon demokraattisesta tasavallasta on tullut kuvaa myös palamaan sytytetyistä terveyskeskuksista ja sairaaloista. Tiettävästi joissain tapauksissa omaiset ovat hakeneet ruumiin perinteisiin hautajaisiin. Alueella toimii myös Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö. Kongon demokraattisen tasavallan operaation lääketieteellinen koordinaattori vastaa puhelimeen pääkaupungista Kinshasasta.
2: Okay, so my name is, French surname, Jean Gilbert Ndong.
3: Wonderful. And you are a doctor in DRC for MSF, am I right?
2: Yes, I am. I'm the medical coordinator for Médecins Sans Frontières in DRC.
0: Jean Gilbert Ndong on myös lääkäri ja kertoo koko terveydenhuolto- ja avustussektorin olevan huolissaan hyökkäyksistä.
2: It's a real concern for all the actors. It's a real concern for MSF. It's a real concern for all the actors.
0: Ndong sanoo, että nyt on ensiarvoisen tärkeää saada paikallisyhteisöihin läpi oikeaa viestiä, jotta ne toimisivat yhteistyössä terveydenhuoltosektorin kanssa.
2: You have to make sure that the community is getting the good messages, and we also have to make sure that they are working hand in hand with the health partners.
0: Koko yhteisöä tarvitaan, jotta epidemia ei leviä holtittomasti kaikkialle, lääkäri Jean Gilbert Ndong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä tähdentää ja jatkaa, että nyt olisi tilausta erityisosaajille, kuten kulttuurin tuntevalle antropologille.
2: We need some specialists like anthropologists to come and address this question. But Actually, it's really, really important to speak with the communities, to get the community involved in the response, because the response is not medical, it's not only medical. The response has to be global.
0: Lääkärin Ndong toteaa, että yhteisön kanssa puhuminen ja sen mukaan ottaminen viruksen taltuttamistyöhön olisi nyt ensiarvoisen tärkeää, koska yksin lääketiede ei epidemiaa taltuta, vaan kaikkien yhteistyötä tarvitaan. Viestinnässä omaisille puhutaan arvokkaasta ja turvallisesta hautaamisesta, Ndong kertoo.
2: We are talking about a dignified and secure burial. So we are giving them time to say goodbye. We are giving them time to pray if they have prayers.
0: Omaisille annetaan aikaa jättää jäähyväiset,

0: Tosin se tapahtuu niin, että ruumis on pussissa. Ebolaan kuolleen ruumis on myös käsiteltävä ennen hyvästejä ja hautaamista. Dongin mukaan desinfiointiin on oma tarkka tekninen marssijärjestyksensä.
1: There is a technical protocol. The body is treated before the burial.
0: Lisäksi kaikki Ebolaan kuolleen ympärillä oleva materiaali desinfioidaan ja osa poltetaan, ettei niitä vain käytettäisi uudelleen, Don kertoo.
1: Some of the materials are going to be burned to make sure that they are not going to be used again because they can be contaminate other people.
0: Entä miltä näyttää epidemiatilanne paikan päältä katsottuna? Nopeasti leviävältä, Dong sanoo.
1: The epidemic is spreading very fast. Honestly speaking, today we are talking.
0: Lääkärit ilman rajoja -järjestön koordinaattori Jean-Gilbert Dong pitää selvänä, että tartuntoja tulee lisää. Aikaa myös vaaditaan vielä kosoltiviruksen leviämisen pysäyttämiseen, mikä Dongia huolestuttaa. Lisäksi Kongon demokraattisen tasavallan itäosan aseellinen konflikti hiekoittaa pyrkimyksiä estää Ebolan leviäminen. Lääkäri Dong huomauttaa, että kunnon hoitoa ei voi toimittaa, jos ihmiset pakenevat konfliktia paikasta toiseen.
1: We cannot deliver a proper care when there is conflict, when people are moving from one place to another.
0: On mahdotonta taistella tätä epidemiaa vastaan, jos kymmenet tuhannet ihmiset liikkuvat yhdeltä alueelta toiselle. Lääkäri ja lääketieteellinen koordinaattori Jean-Gilbert Dong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä sanoo ja vetoaa konfliktin osapuoliin tilanteen rauhoittamiseksi.
1: How can you really fight the epidemic when you have tens of people, thousands of people moving from one area to another? It's not possible. So it's an appeal that we are making to all the parties to make sure that this space is free of conflict.
0: Koko Afrikan maanosa on ryhtynyt toimiin estääkseen Ebolan leviämisen laajemmalle. Keskeisenä työrukkasena tässä on Afrikan tartuntatautivirasto Afrika CDC. Sitä tämänkaltaisissa uhkatilanteissa konsultoi erityinen hätätilatyöryhmä. Tavoitin tuota asiantuntijatyöryhmää vetävän professorin aiemmin tällä viikolla.
2: My name is Salim Abdul Karim and I'm the director of CAPRISA and the chair of the emergency consultative group of the Africa CDC.
0: Professori Salim Abdul Karim on eteläafrikkalainen virologi ja kansanterveysasiantuntija. Hän oli keskeisessä roolissa esimerkiksi HIV- ja koronatorjuntatyössä. Nyt tehtävälistalla on siis Ebola. Afrikan tartuntatautivirasto on julistanut Ebolan maanosan kansanterveysuhaksi ja päätös vapauttaa professori Karimin mukaan varoja ja resursseja virustaistoon.
2: The Africa CDC declared it a public health emergency of continental security, so that mobilizes resources, and it led to the activation of the joint incident management team.
0: Tärkeäksi virustaiston elementiksi hän nostaa myös sen, että kaikkien, olipa kyse kansainvälisestä avustusjärjestöstä, yksittäisestä valtiosta tai kansalaisjärjestöstä, on nyt toimittava erillisen toimintaa koordinoivan kriisinhallintatiimin kautta. Näin halutaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja maksimoida tehot.
2: They have to work through the incident management team to ensure that we avoid duplication and we maximize efficiencies.
0: Keskustellessamme aiemmin tällä viikolla professori Karim oli juuri samana päivänä ollut Afrikan maiden terveysministereiden kokouksessa, jota hän luonnehtii loistavaksi.
2: This morning was a high level meeting of all of the ministers of health of Africa. Just an amazing meeting, over 200 people present. There were most of the
0: Afrikan maiden ministerit sopivat tuolloin yhteistoimista ja rahoituksesta. Lisäksi päätettiin priorisoida 8 Kongon demokraattista tasavaltaa lähellä olevaa maata suurimmassa Ebolan leviämisriskissä olevina.
2: Prioritize 8 countries as the most at highest risk.
0: Professori Karim sanoo, että korkeimman leviämisriskin maiksi kokous nosti Kongon demokraattisen tasavallan lisäksi Ugandan, josta on jo tautitapauksia, sekä Etelä-Sudanin, josta ei ole raportoitu vielä tartuntoja, mutta professorin mukaan niitä todennäköisesti sielläkin on.
2: We have designated the 3 countries, the DRC, Uganda and South Sudan, as our highest risk countries, and Uganda and DRC already have reported cases. South Sudan probably has cases, but not reported yet.
0: Professori Karimin mukaan Afrikan maiden tavoitteena on yrittää pysäyttää Ebola näihin kolmeen maahan.
2: So those three are our highest priority. Our goal is to try and contain it to those three countries.
0: Professorin mukaan olisi upea lopputulos, jos Ebola-epidemia saataisiin pysäytettyä vain kolmeen maahan, mutta helppoa siitä ei tule.
2: So I think if we can contain it to those three countries, we would have achieved an amazing goal. Not going to be easy. More likely we'll see a few imported cases in a few other countries, most likely the other five countries of the eight.
0: Professori Karim pitääkin todennäköisempänä, että epidemia leviää viiteen Afrikan maahan. Avainasemassa on luonnollisesti Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen rauhoittaminen. Kun Ebola-epidemia siellä saataisiin hellittämään, se vähentäisi myös muissa maissa riskiä, professori toteaa. Virologia huolestuttaa nyt leviävässä Ebolan Bundibugyo-tyypissä parikin seikkaa. Ensinnäkin sen leviämisvauhti.
2: Well, I think the two things that are concerning. The one is that the doubling time of infections is a bit higher than we would normally see with the Zairean strain. The doubling time has ranged from around 6 to 9 days.
0: Infektioiden kaksinkertaistumisaika on 6-9 päivää, ja se on professori Salim Abdul Karimin mukaan nopeampi kuin sairetyypin Ebola-viruksella. Tämä tekee siitä melko nopeasti etenevän epidemian, varsinkin kun virus ei leviä ilmassa.
2: The second is the mortality rate.
0: Toinen virologia arveluttava seikka on Bundibugyon kuolettavuus. 10-25% tartunnan saaneista on arvioitu kuolevan. Se on muihin Ebola-viruksiin verrattuna alhaisempi luku. Professori Karim sanoo, että tämä on hienoinen helpotus, mutta samalla häntä huolettaa, jääkö kuitenkin nyt jotain kuolemia huomaamatta.
2: If anything, it's a bit of a relief. But I am a bit worried that that might be the case because we don't have enough reporting of the deaths. And so we might be missing some.
0: Lopuksi en malta olla kysymättä virologin arviota Ebola-epidemian mahdollisuudesta muuttua maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.
2: We're not anticipating that it would become a concern at a global level as a pandemic.
0: Professori Salim Abdul Karim sanoo kollegoidensa kanssa arvioivan, että Ebolasta ei ole tulossa pandemiaa, ellei viruksen käyttäytyminen sitten jotenkin muutu.
2: Unless the behavior of this virus changes, it should be readily contained.
0: Nyt leviävään Ebolan Bundibugyo-virustyyppiin ei siis ole olemassa rokotetta. Kysytäänpä tähän ohjelman lopuksi, onko rokote kuitenkin näköpiirissä. Tätä varten otin yhteyksiä Sveitsiin Geneveen, jossa päämajansa pitää Gavi-nimeä kantava rokoteyhteenliittymä. Se tuo yhteen hallitukset, kansainväliset järjestöt, lääketeollisuuden, kansalaisjärjestöt ja yksityiset säätiöt.
3: Hello, hello, Dr. Capobianco. Hello, hello. Can you hear me, sir?
4: Yes, I can hear you, Paula. Good morning. How are you?
0: Tavoitin Gavista rokotekysymyksiin erikoistuneen lääkärin Emanuele Capobiancon aiemmin tällä viikolla. Capobianco arvioi, että Ebola-rokotteen saaminen tälle nyt leviävälle tyypille vie kuukausia, ei viikkoja.
4: So it's a timeline of months, not weeks, and the duration of the process to bring a valid vaccines may last something between 6 months to a year or more.
0: Capobiancon mukaan lyhimmillä rokote voisi olla puolen vuoden päästä, mutta todennäköisempänä hän pitää vuotta. Tiede tosin tekee hartiavoimin töitä, että rokote löytyisi nopeamminkin.
4: Of course, this can change. Science is certainly working very hard to make this timeline as short as possible.
0: Mutta voisiko jo olemassa olevaa Ebola-rokotetta, joka on siis sairetyypin virusta vastaan, käyttää myös nyt leviävää Bundibugyolta suojautumiseen? Tästä ei ole vielä Capobiancon mukaan tieteellistä tutkimusnäyttöä, tarjoaisiko tuot sairetyypin Ebola-rokoteristiin suojaa.
4: Now, the evidence on the cross-protection that this vaccine can provide on the Bundibugyo species is

0: not there yet. So we are waiting now for technical guidance from experts and from the World Health Organization.
1: Nyt odotetaankin Gabo Biancon mukaan maailman terveysjärjestön linjausta, voidaanko Ebola-sairarokotteen tehoa alkaa kliinisesti testata. Jos lupa heltiää ja se osoittautuisi tehokkaaksi myös Bundibugyo-virukseen, mahdollisuus ristiinkäytölle avautuisi. Entä voisiko tulevaisuudessa olla yksi rokote, jolla voisi saada suojan kaikkia Ebola-virustyyppejä vastaan? Eräänlainen one size fits all -tyyppinen, yksi rokote käy kaikkiin virustyyppeihin -malli siis. Emanuele Capobianco Kavi-rokotusallianssista ei pidä ajatusta mahdottomana.
0: What you are mentioning is indeed another possibility that is creating a vaccine that actually can respond to all needs of all species of Ebola and be able to fight all of them. There are candidates in this direction. Again,
1: we will... Tällaiseen yhteiseen Ebola-virusten kaiken kattavaan rokotteeseen on itse asiassa Emanuele Capobianco mukaan jo potentiaalisia ehdokkaita, mutta vielä on seurattava, mihin suuntaan tiede kehittyy ja mihin rahoitusta tulee. Jos tällainen superrokote kuitenkin löytyisi, se olisi Emanuele Capobiancon mukaan ideaali ratkaisu ongelmaan ainakin keskipitkällä aikavälillä.
0: But what you are bringing forward would be clearly the ideal solution for the medium long term problem.
1: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkaillaan, miten Libanon selviää keskellä Israelin Hizbollahia vastaan käymää sotaa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Laura Koso. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

Tämä liikennetiedote menee Tampereelle ja kello 14.20 alkaen siellä kulkue. Poliisi sulkee ajoneuvoliikenteen noin kello 14.20 alkaen kulkuen ajaksi välillä Vuolteenkatu, Hämeenkatu sekä Hämeenkadulla välillä Hatanpään valtatie Keskustori. Tämä sulku koskee myös julkista liikennettä ja takseja. Siis liikennetiedotte Tampereelle kulkueesta. Poliisi sulkee ajoneuvoliikenteen noin kello 14.20 alkaen kulkueen ajaksi välillä Vuolteenkatu, Hämeenkatu sekä Hämeenkadulla välillä Hatanpään valtatie Keskustori. Ja sulku koskee myös julkista liikennettä ja takseja. Ja tämän tilanteen kestoksi on ilmoitettu, että toistaiseksi. Tämä siis kello 14.20 alkaen.

0: Radio Suomen viikonlopussa soi Kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Oikein hyvää sunnuntaita.
1: Aikanaan ennen tätä plotteriaikaa, niin tuossa meillä oli Sipoon selällä aika paljon keikkaa keskellä siinä Kaunissaaren kohdalla, eli keskellä Sipoon selkää. Joo, Helsingin puhelinyhdistys ja puhelinluvetulon kartta päätös. Niin muista tämä kännykkä navigointien vähän kuuluu samaan sarjaan.
2: Näin kertoi navigoinnista Helsingin edustalla 90-luvulla Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg. Hän kertoo lisää myös ensi viikolla vietettävästä veneilyturvallisuusviikosta.
0: Kuuntele Radio Suomen sunnuntai vieras kello 15:15.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta. Ai että on tänään taas jännät paikat jääkiekon ystävillä, kun Suomi kohtaa miesten jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa finaalissa Sveitsin. Sveitsiä vastaanhan oteltiin jo tämän viikon alussa ja turpiin tuli niin sanotusti 4-2 Sveitsi vei ottelun. Kuinka käy tänään, kun panoksena on kulta? Suomi on muuten, kun tulee siis Sveitsi vastaan, niin Sveitsihän on isäntämaa. Onko tässä jotain yhtäläisyyksiä vuoteen 95? Never forget. Silloinhan Suomi mitteli finaalissa Ruotsia vastaan, joka oli kyseisten kisojen isäntämaa. Suomella on plakkarissaan 4 kultaa näistä miesten jääkiekon maailmanmestaruuskisoista. Ruotsi 95, Slovakia 2011 ja Slovakiassa uudestaan sitten 2019. Ja Suomen kotikisoissa vuodelta 2022. Sen jälkeen onkin sitten ollut aika hiljaista tuon 22 vuoden jälkeen. Ei ole ollut oikea asiaa mitalipeleihin, mutta nyt sitten taas. Hopeaa Suomi on muuten napannut 9 kertaa näistä maailmanmestaruuskisoista miesten puolella, että kyllä hopea on tutumpi kuin se kulta. Kello 21.20 tänään Suomi kohtaa siis isäntämaa Sveitsin jääkiekon maailmanmestaruuskisojen loppuottelussa. Kamalan myöhään tulee tuo peli. Muistan sen 95, kun olin itse silloin 12. Ja peli tuli kyllä silloin iltapäivän puolella se finaaliottelukin, että sitä perheen pienimmätkin saivat jännittää ja katsoa. Saa nähdä nyt, kun 21.20 alkaa, että jaksaako sitä enää tämän ikäisenä valvoa koko yötä. Toivoin, että josko se kulta sieltä tulisi. Yle Uutisissa on tänään kerrottu siitä, kuinka sekä Helsingissä että Tampereella varaudutaan mahdollisiin juhlallisuuksiin ja muistutellaan siitä, että ei sitten kiipeile sinne patsaiden päälle. Otetaan se ilo muuten irti, jos siihen on syytä. Nyt kiikka ja kiihkeät tuulet.

Kiihkeistä kesätuulista lauloi tietysti Kikka. Hän puolestaan on Cyndi Lauper ja kappale True Colors.

0: like a rainbow.
1: Todellisten värien perään siinä huhuili Cyndi Lauper, True Colors. 3,5 minuutin kuluttua kello lyö 14, silloin vuorossa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen pääministerin haastattelutunti. Uutisia kohti Elastisen matkassa eteen ja ylös.

0: nyt YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta Libanonin tilanteesta. Israelin joukot ovat työntyneet Libanonissa syvimmälle neljännesvuosisataan. Israel on kiihdyttänyt päättyvän viikon aikana myös ilmaiskuja kukistaakseen äärijärjestö Hizbollahin Libanonissa. Israelin ja Hizbollahin välille solmittiin aselepo viime kuussa, mutta se ei ole pitänyt käytännössä lainkaan. Huonekaluliike Veke myy venäläisestä puusta valmistettua jakkaraa. Asia selvisi Ylen MOT:n teettämästä isotooppitutkimuksesta. Veke vahvistaa, että jakkarassa käytetty lehtikuusi on tuotu Venäjältä, mutta jo ennen Ukrainan sotaa, eli kun venäläisen puun ostaminen oli vielä laillista. Ylen isotooppitutkimuksen mukaan kauppaketjujen puutuotteissa on ristiriitaisia tai puutteellisia tietoja puun alkuperästä. Esimerkiksi puuilon tammiseksi väitetty kuksa osoittautui kumipuuksi. Tutkimuksen tulos ei ollut yllätys puualaa ja myyjiä valvovalle ruokavirastolle, sanoo viraston erityisasiantuntija Shingo Masuda.
1: Suurimmalta osin ne ovat olleet kyllä ihan paikkansa pitäviä, mutta kyllä me ollaan törmätty myöskin ihan vääriinkin väittämiin liittyen joko sertifiointiin tai sitten puutuotteiden alkuperään.
0: Poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan illalla lisäresursseilla. Suomi kohtaa illalla jääkiekon MM-finaalissa Sveitsin. Helsingin kaupunki suojaa keskustan Havis Amanda Patsaan aitarakennelmilla. Poliisi toivoo, että varaa aiheuttavasta kiipeilystä patsaiden päälle päästäisiin eroon.
2: Se on sitten Suvi Suloinen, myös pääministerin virka-asunnon kuistilla. Tervetuloa seuraamaan Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Minä olen Ari Hakahuhta. Tervetuloa lähetykseen, pääministeri Petteri Orpo.
3: Kiitos oikein paljon ja hyvää sunnuntaipäivää kaikille.
2: Peruskoulut päättyivät eilen. Onnea myös valmistuneille ja kesäloman aloittaneille. Pääministeri, lauloitteko Suvi Virttä?
3: No nyt ei ollut sellaista tilaisuutta, missä olisi laulettu, mutta se on hieno tapa antaa Suvi Virren soida. Mutta haluan tässä yhteydessä kyllä onnitella kevään ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita. Itsekin kävin kaksissa ylioppilasjuhlissa ja vielä onnittelut Ellalle ja Emilialle täältä. Oli hieno nähdä nuorten ihmisten iloa.
2: Jatketaan kuitenkin tästä teemasta. Pitäisikö peruskoulussa siirtää kesäloman alkua pari viikkoa kohti juhannusta, kuten opetusministeri Anders Adelcreutz on ehdottanut?
3: No minusta tämä vaatii vielä lisää keskustelua ja tarkkaa harkintaa. Siinä on selkeästi perustelunsa, miksi sitä haluttaisiin siirtää, mutta ymmärrän myöskin koulujen en tarkoita pelkästään opettajia, vaan ihan pedagogisen pohdinnan siitä, että se kevät lukukausi muodostuisi kovin pitkäksi. Mutta minusta, koska asia on noussut niin voimakkaasti esille ja ollut pitkään esillä, niin minusta sitä on hyvä selvittää vielä, mutta en tässäkään asiassa halua rynnätä johtopäätöksiä.
2: Ja tervetuloa ohjelmaan myös muut haastattelijat, verkkomedia Uuden jutun politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki.
4: Hyvää sunnuntai-iltapäivää.
2: Turun Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Jenni Lepänrinne.
5: Hyvää sunnuntaita.
2: Ja Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Muhonen.
6: Hyvää päivää.
2: Pysytään näissä ihmisten asioissa, hoivassa, turvassa, turvallisuuden kokemisessa. Jenni Lepänrinne Turun Sanomista aloittaa.
5: Kyllä. Pääministeriltä kysyisin suomalaisten arkiturvallisuudesta. Kuluvana vuonna naisia on tapettu Suomessa jo toinen viikko. Voidaanko Suomessa edelleen luottaa siihen, että apua ja turvaa saa tarvittaessa?
3: Aloitan sanomalla, että nämä naisten surmaamiset, joita on ollut todellakin järkyttävän suuri määrä, niin ne ei kuulu tähän maahan ja se on jotain aivan hirvittävää ja meidän pitää tehdä töitä sen eteen, että ei kukaan joudu tällaisen väkivallan kohteeksi, erityisesti tämä naisiin kohdistuva ja usein vielä sen läheisen taholta tuleva väkivalta, joka on johtanut jopa kuolemiin, niin siitä pitää pystyä tekemään loppu. Yleisesti arjen turvallisuus Suomessa on maailmanluokassa hyvällä tasolla, mutta meillä on ihan selkeästi tällaisia asioita, joihin pitää voimakkaammin puuttua. Tämä lähisuhdeväkivalta on Suomen yhteiskunnan musta piste ja ilmiö, jonka eteen pitää tehdä töitä. Hallitus on pyrkinyt puuttumaan, ollaan kiristetty rangaistuksia, me ollaan lopetettu sovittelu näissä lähisuhdeväkivallassa.

0: suhdeväkivalta kysymyksissä, mutta enemmän pitää tehdä. Mutta ei pelkästään, tässä on kyse jostakin sellaisesta ilmiöstä yhteiskunnassa, jossa yksittäisillä lainsäädäntötoimilla tätä ei pystytä lopettamaan, vaan meidän täytyy käydä vakavaa keskustelua yhteiskunnassa siitä, että mikä meillä on vikana kodeissa, että tämä ilmiö on näin laaja ja niin vaarallinen.
1: Hallituksesi on tämän vuoden budjetissa ohjannut rahaa turvakotipaikkoihin, mutta THL:n ihan vastikään tulleen tiedotteen mukaan turvakodit ovat tällä hetkellä täynnä. Onko tuorempien uutisten valossa tämä riittävää, jota hallitus on turvakotipaikkoihin ohjannut rahaa 2,5 miljoonaa euroa tälle vuodelle? Onko se riittävää?
0: No, itse asiassa tämä oli nyt minulle uusi tieto, että turvakodit on täynnä. Me olemme halunneet huolehtia kaiken säästämisen keskellä siitä, että turvakotien rahoitus on turvattu tämän hallituskauden aikana ja se on ollut meille selkeä tällainen yksi painopiste, mutta pitää selvittää, että mikä se tilanne siellä on.
2: Hallitus on leikannut aika paljon ja leikkaa sote-järjestöiltä ja muun muassa Iltalehden sote-järjestöjä koskevan selvityksen mukaan esimerkiksi Ensi- ja Turvakotien liitolta leikataan tänä vuonna 150 000 ja näitä tiettyjä lähipalveluja nimenomaan haluttiin sitten säilyttää. Onko tässä nyt sitten oikea säästökohde, kun mietitään, kuinka paljon tätä väkivaltaa Suomessa naisiin kohdistuu tällä hetkellä?
0: Me ollaan joka tapauksessa niin kuin miljoona määrissä lisätty näiden turvakotien rahoitusta ja kuten sanoin äsken, niin minun käsitykseni on ollut se, että se on silloin pystytty turvaamaan toiminta, mutta pitää katsoa tämä vielä uudelleen yleisesti ottaen järjestöihin ja niiden avustamiseen pätee sama kuin kaikkeen muuhunkin, eli kyse on veronmaksajien rahoista ja budjetista, valtiobudjetista, josta olemme joutuneet leikkaamaan miljardeja, niin silloin myöskin järjestöjen avustukset on se, mikä on käyty läpi ja mihin on tehty säästöjä.
2: Tähän liittyy myös se, että kasvatus- ja perheneuvolan lakisääteistä asemaa ollaan poistamassa sosiaalihuoltolaista, niin onko siis vaarana, että tämmöisestä ennaltaehkäisevistä palveluista säästäminen voisi sitten lisätä parisuhdeväkivaltatapauksia myös entisestään?
0: Tässä ei ole kyse nyt ensisijaisesti säästämisestä. Näin olen itselleni antanut selvittää, kun olen halunnut tämän käydä läpi. Ensinnäkin tehdään ihan selväksi suomalaisille se, että se meidän upea neuvolatoiminta, se ei häviä minnekään. Nyt on kyse perheiden laajemmista palvelukokonaisuuksista ja sosiaali- ja terveysministeriön ja ammatti-ihmisten asiantuntijoiden mukaan tämä malli, johon nyt tässä siirrytään, niin siinä uudelleen tai annetaan mahdollisuuksia hyvinvointialueille hieman vapaammin järjestää näitä perheiden palveluita ja kaikki palvelut säilyy, mutta että pystyttäisiin vielä tarkemmin räätälöimään perhekohtaisesti niitä palveluita, mitä tarvitaan. Tämä ei ole ensisijaisesti säästötoimi, mutta sillä muistaakseni olisiko ollut 6-7 miljoonan säästökin saadaan aikaan, mutta palvelut säilyy ja toivottavasti myöskin laatu paranee.
3: Julkisuudessa on ollut myös hoivakotien ongelmia jälleen. Näkymä aika hurja, yli 85-vuotiaiden suomalaisten määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Onko Suomella varaa tuplata myös hoivapaikkojen määrä vai täytyykö vanhusten tulla toimeen vähemmällä hoidolla?
0: Se on olemassa oleva fakta, että Suomen väestö ikääntyy ja tosiaan vanhusten määrä Suomessa kasvaa koko ajan ja kasvaa vielä pitkään. Se tarkoittaa paljon hoivatarvetta. Tämä on yksi niitä lähtökohtia, kun me katsomme tulevaisuutta. Me joudutaan laittamaan rahaa paljon puolustukseen lisää. Sen lisäksi niitä väestöikääntyminen tuottaa meille menoja. Siksi meillä on aivan välttämätöntä pystyä sopeuttamaan meidän taloutta muutoin, jotta me pystymme tämän meidän hoivavelvoitteemme hoitamaan. Suomessa pitää ihmisen voida ikääntyä niin, että hän voi luottaa siihen, että hän saa tarvitsemansa hoivan ja että omaiset tietää, että ne omat vanhemmat tai isovanhemmat saavat hyvää hoivaa. Siinä on pakko löytyä varaa, mutta se vaatii tehostamista, säästöjä muualta ja meidän vanhuspalveluiden kokonaisuuden jatkuvaa kehittämistä, että ne rahat saadaan riittämään niihin tarvittaviin palveluihin.
1: Vanhusten hoidon kielitaidottomista hoitajistakin puhutaan paljon nykyään julkisuudessa. Pitäisikö hoivassa työskentelevien kielivaatimuksia tiukentaa ja jos tulisiko oppilaitoksille lisätä resursseja kielivaatimusten täyttämiseksi?
0: Ensin taitaa olla niin, että ja tänä päivänä Suomessa vanhuspalveluissa on aivan kriittisen tärkeää se, että meillä on paljon ulkomaalaista hoivahenkilöstöä. He tekevät tärkeää sydänten työtä siellä vanhusten hoivassa. Mitä kielitaitoon tulee, niin kyllä jokaisella pitäisi olla kyky kommunikoida meidän vanhusten kanssa ja sen, siihen pitäisi pystyä kiinnittämään huomioon sekä koulutuksessa että sitten siellä itse arjen työssä. Jos jollakin on heikompaa kielitaitoa, niin ehkä tai järjestää niitä töitä niin, että se ihminen, joka kohtaa vanhuksen, niin hän pystyisi kommunikoimaan riittävällä tavalla. Mutta minä arvostan näitä valtavasti näitä muualta Suomeen töihin tulleita Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Me tarvitaan paljon hoivaa jatkossakin lisää työntekijöitä ja siksi tämä kielitaitokysymys on tärkeää saada sellaiseen kuntoon, että asiat tulee hoidettua.
1: Mutta ette lupaa toistaiseksi oppilaitoksille lisää resursseja?
0: No, tämä aika on nyt vähän sellainen, kun joka paikasta joudutaan säästämään, että olisi niin kovin helppo aina sanoa, että lisää resursseja sinne tänne tuonne jokaiseen ongelmaan. Mutta kyllä meidän täytyy ensin katsoa, miten me olemassa olevilla resursseilla pystytään asioita hoitamaan paremmin. Ja jotenkin itse ajattelisin, että tämä on osa hyvää koulutusta, että se kielitaito varmistetaan.
2: Vähän tuntuu, että tuo kielitaito on myös vähän semmoinen hopea luoti. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan vanhustenhoitoon on palkattu väkeä, joka ei niin vaativiin tehtäviin kuuluisi, eikä huomio ole ollut riittävästi laadussa. Niin onko se nyt nimenomaan se kielitaito-ongelma se suurin ongelma vanhustenhoidossa tällä hetkellä?
0: No en usko itse, että se on mikä suurin ongelma. On varmasti niin, että kun ulkomaalta maahanmuuttajataustaisia Suomessa työllistyy eri tehtäviin, niin kielitaito on haaste. Suomen kieli ei ole ihan maailman helpoin asia. Ja kuten sanoin, niin sen olisi tärkeää olla sillä tasolla taitoisen kotimaisen kielen taito, jotta pystyy kommunikoimaan meidän vanhusten kanssa. Ylipäänsä hoivahenkilöstön osaaminen pitää olla riittävällä tasolla ja siinä on paljon muitakin asioita kuin kielitaito. Siinä on itse se hoiva ja sen ammattilaisuus, jossa Suomessa kyllä on hyvää koulutusta.
2: Rydman on pitänyt tätä kielitaitovaatimuksen nostoa paljon esillä niin, ja hän jopa lupasi, että niin voisiko tämä mennä läpi jo tällä vaalikaudella, että määriteltäisiin tuo kielitasovaatimus ylemmäksi?
0: No en ole tähän asiaan tällä tarkkuudella perehtynyt, että olen seurannut yleiseltä tasolta tätä keskustelua, enkä ole nyt nähnyt itse konkreettista esitystä aiheesta. Minä haluaisin korostaa sitä, että meidän hoivan parissa työskentelevien ihmisten hyvästä osaamisen tasosta pitää huolehtia mukaan lukien kielitaito.
3: Hoitajamitoitus on tietysti ollut yksi syy siihen, että hoitajista on ollut pulaa. Olette aikoinaan sanonut, että ihminen ei ole desimaali, niin pitäisikö tästä hoitajamitoituksesta ensi kaudella luopua kokonaan?
0: No mehän ollaan nyt kevennetty hoitajamitoitusta, kuten tiedetään, ja se on paremmassa kulmassa. Sitä voi pohtia, mutta kaikkein tärkeintä tässäkin asiassa on se, mistä itse asiassa tuossa kuuluisessa keskustelussa puhuin, että kun meillä on yksilöllinen hoidon tarve, analyysi, me ollaan erittäin hyviä Suomessa siinä, ja kun ne osastot siellä hoivassa on erilaisia, tarpeet yksilötasolla on erilaisia, niin silloin laki sanoo, että pitää olla riittävä määrä henkilöstöä siihen hoivan tarpeeseen nähden. Ja sitten aina kun me tehdään näitä lakisääteisiä mitoituksia, niin silloin se menee lakisääteiseksi. Mä uskon siihen, että meidän ammattilaiset pystyy parhaiten määrittelemään sen siellä, mutta en ole nyt poistamassa tässä tätä alennettua hoitajamitoitusta.
4: No palataan vähän siihen, mistä Jenni Lepärinen aloitti, eli naisia tapetaan ennätystahtia tällä hetkellä Suomessa. Jotain on vialla, kodeissa, yhteiskunnassa. Aikooko hallitus tuoda jotakin uusia keinoja tämän ehkäisemiseksi vielä?
0: Yksi ainakin konkreettinen toimenpide on se, että näitä lähestymiskieltoja, niin näitä valvontaa ja niin sanottua pannan käyttämistä voitaisiin ja haluttaisiin laajentaa ja edistää, jolloin varmistettaisiin se, että jos on määrätty lähestymiskielto tällaisessa tilanteessa, että toinen henkilö on vaaraksi toiselle, niin sitä pystyttäisiin paremmin valvomaan ja viranomaiset saisivat siitä tiedon. Mutta kyllä tämä täytyy koko ajan käydään läpi ja joka ainut keino, jota pystytään joka tuodaan esille, niin minusta täytyy, että se on mahdollisimman nopealla aikataululla eteenpäin. Mutta edelleenkin annotan sitä, että kyse on myöskin jostakin, mikä on pahasti vialla että tämä ilmiö on niin laaja Suomessa ja silloin me tarvitaan tästä asiasta keskustelua, me tarvitaan asennekasvatusta ja se pitää lähteä

0: saaneensa hyvinkin yksityiskohtaisen kuvauksen tapahtumien kulusta ja miten puolustusvoimat hoitivat operaation. Tämä on jäänyt mua vähän vaivaamaan, niin miksi näin olennainen tieto ei ollut pääministerillä tiedossa?
1: Totta kai minä tiesin hyvinkin yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut, miten asiat meni. Minä tiedän riittävän tason. En muista tarkkaan, miten tämä haastattelussa tämä kysymys, millaisessa kohdassa se tuli.
0: Mutta eikö se, että kuinka lähellä droonit olivat Suomen rajaa, ole se aivan olennainen tieto myös pääministerin kannalta?
1: No, eipä tehdä tästä nyt suurta ongelmaa, koska minulla on pääministerinä riittävä tieto ja takuvarmasti kaikki sama tieto, mikä on presidentilläkin. Ja se riittävä tieto ei tarkoita mitään kilometrimääriä tai tai näin pitkälle menevää. Lisäksi en voi myöskään paljastaa meidän kaikkea tiedustelutietoamme, koska se on kansallisen turvallisuuden kannalta oleellista.
2: Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan suomalaisten kännyköihin on tulossa droonivaroitusjärjestelmä ensi vuonna. Onko vaarana, jos droonijuhka tästä vielä yleistyy, että ihmiset turtuvat eivätkä välttämättä kuitenkaan noudattaisi varoitusta?
1: No jos viranomaiset antaa jonkun varoituksen ja määräyksen, niin lähtökohta on se, että sitä pitää totella. Meidän viranomaiset tekee kussakin tilanteessa harkinnan. Ja nyt vielä tämän droniuhan osalta, joka on uudenlainen uhka, niin tällä hetkellä mietitään ja valmistellaan myöskin tällaista portaistettua varoitusmallia, jossa olisi hieman eri tasoja. Ja sen perusteella, kun se varatiedote annetaan, niin riippuen siitä, minkä tasoinen on, niin pitää toimia. Se on jokaisen suomalaisen etu luottaa meidän viranomaisiin, joihin voi luottaa. Tämä on osa sitä työtä, mitä nyt hyvin laajalla rintamalla tehdään suomalaisessa yhteiskunnassa näiden viime kertaisten dronitapahtumien jälkeen.
3: Nyt kun näitä vaaratiedotteita on määrä porrastaa sen uhan tason mukaan, niin onko siis tulossa jotain välimallivaroituksia, jossa sanotaan, että drooni saattaa harhautua Suomeen, mutta töihin ja kouluun voi nyt kuitenkin mennä?
1: No katsotaan nyt, koska tämä ei ole niin kuin toimittajan kysymyksestäkin sen kun kuulee, että tämä ei ole yksinkertainen asia ja siksi annetaan viranomaisten nyt miettiä, että millainen tämä voisi olla. Mutta onhan siinä tasoeroja, että jos meillä on esimerkiksi tieto, että saattaa olla yksi droni harhautunut vaikka harvempaan asutulle alueelle, tai sitten sellainen ennakkovaroitus, joka meillä oli nyt 15. päivä, kun se oli, että useita räjähdekuormassa olevia droneja on tulossa kohti Suomea ja tiheämpään asuttua aluetta, niin on selvää, että se varoituksen taso, sen pitäisi olla vähän erilainen näihin tilanteisiin. Se, että jos sen yhden takia jonnekin harvempaan asuttuun alueeseen laitettaisiin 1,8 miljoonaa ihmistä sisätiloihin ja ei työpaikoille, niin se on aika raju toimenpide.
2: Työministeri Matias Marttinen lupasi, että droonijuhan vuoksi kotiin jäämistä koskeva palkka-asia ratkeaa ennen ministereiden kesälomia. Mikä on teidän näkemyksenne? Pitääkö palkkaa maksaa vai ei, jos kotiin pitää jäädä ja etätöitä ei voi tehdä?
1: No tämähän on tietenkin aivan oleellinen kysymys työntekijöiden ja miksei työnantajienkin näkökulmasta. Mä oon yleisesti sanonut sen, että kun kenenkään ei toimeentulonsa takia pidä vaarantaa henkeään, eli lähtee henkensä ulhaalla vaaratiedotteen alla töihin, jos pelkää, että ei saa tarvitsemaansa toimeentuloa. Mutta ymmärrän myöskin sen työnantajan näkökulman, kun työt pitäisi tulla samaan aikaan tehtyä. Mutta tämä on tyypillinen asia, jossa nyt pitää istua yhteisen pöydän ääreen. Ja kiitos työministeri Marttiselle, joka on tähän rivakasti tarttunut. Ensimmäinen tapaaminen käsittääkseni jo pidettiin tällä viikolla. Ja pyritään yhdessä löytämään sopien tähän oikea malli. Samalla täytyy myöskin muassa vakuutuskysymykset täytyy käydä läpi. Tässä on uusia asioita taas, joita joudumme ratkomaan, mutta työ on käynnissä.
4: No mutta se alkuperäinen Jenni Lepärinteen kysymys, pitääkö palkkaa teidän mielestänne maksaa vai eikö pidä?
1: Ja kuten sanoin, niin minusta kenenkään ei pitäisi lähteä toimeentulonsa vuoksi henkensä kaupalla liikkeelle, mutta tämä asia pitää sopia niin, että jokainen tietää myöskin tämän palkanmaksuosalta, että miten silloin toimitaan, saako palkkaa, eikö saa palkkaa. Jokainen tietää, että olenko minun työni esimerkiksi sellainen kriittinen työ, jolloin pitää lähteä töihin? Miten, ajetaanko joukkoliikennettä ja niin edelleen? Voiko lähteä kouluun missä tilanteessa? Mutta näistä laaditaan nyt ohjeistuksia ja nyt esimerkiksi on erittäin tärkeää se, että

0: kaupunkiseudun suuret kaupungit ovat pystyneet koordinoimaan ja tekemään yhteisiä toimintaperiaatteita, ja näitä tarkennetaan vielä koko ajan.
1: Jatko vielä sen verran, että jos palkanmaksusta ei löydy osapuolten välillä yksimielisyyttä, niin voidaanko ratkaisua hakea vaikkapa päivärahoista?
0: Mä en halua nyt mennä näihin yksityiskohtiin. Mä toivon, että tämä ratkeaa, ja kyllä mä nyt vetoan osapuoliin siitä, että tämä nyt ei ole ihan tämä on hyvin poikkeuksellinen kysymys. Ja yritetään nyt löytää tähän ratkaisuun. Varmasti siis suomalaisessa yhteishengessä, niin koitetaan tämä ratkaista. Tämä ei ole pysyvä tila toivottavasti. Valitettavasti näitä tapahtumia voi tulla, mutta kuitenkin hyvin poikkeuksellinen, harvinainen tilanne, niin koitetaan löytää hyvä ratkaisu.
2: Palaan vielä tuon Uudenmaan tapahtumien tähän viestintään, ja sehän on selvästi näkynyt, että Viron tiedotuslinja on ollut näissä droonitapauksissa paljon avoimempi julkisuuteen. Ja nyt teen kysymyksen entisen pääministerin Matti Vanhasen puolesta, joka sanoo Suomenmaan kolumnissaan kaipaavansa edelleen erittelyä siitä, miksi 300 metrin leveydeltä koko Uudellemaalle annettiin varoitus ja käsky pysyä kotona. Ja sehän liittyy myös sitten tähän hälytysjärjestelmään, mistä on puhuttu. Eli onko se mittaus tarkkuus näin väliä, niin vastataan nyt sitten.
0: Nyt mä en ymmärtänyt, mikä 300 metriä.
2: Niin, eli se koko Uudenmaan 300 metrin leveydeltä annettiin tämä varoitus. Siis ja käsky.
3: 300 kilometriä.
2: Niin, 300 kilometriä. Aha.
0: Niin, siis viranomaiset olivat saaneet tiedustelutietoa, jossa he hyvin vakavin perustein uskoivat, että Suomeen voi kohdistua tai kohdistuu vaara tilanne, jossa useita taisteluräjähteissä olevaa droonia on suuntautumassa Suomeen ja meidän tiheimpään asutulle alueelle. Tämä on kaikki kerrottu. Ja jos tällainen tieto, joka on vakavasti otettava, ja meidän viranomaiset sen vielä niin uskoo, että se on näin, niin jos se on tiedossa sekä viranomaisilla ja poliittisilla päättäjillä, niin eihän me olisi mitenkään mahdollista olla antamatta tätä varoitusta. Ei mitenkään. Jos sieltä se drooni olisi tullut ja räjähtänyt jonnekin ja me emme olisi varoittaneet, niin ei niin voi toimia. Ja tässä on minusta kaikki riittävä tieto. Viranomaisilla oli tämä tieto ja he valmistautuivat sekä havainnoimaan, torjumaan ja toisaalta pelastusviranomaiset varoitti suomalaisia. Ja onneksi mitään ei tapahtunut.
1: Matti Vanhanen ihmetteli myös sitä, että minkä takia etenkin aikuisten on turvallisempaa olla kotona kuin työpaikalla, jos drooni uhkaa. Että mikä se logiikka on, niin osaatteko vastata?
0: No tätä varmaan kannattaa kysyä myöskin sitten pelastusviranomaisilta, koska he ovat ammattilaisia miettimään sen, että mikä on turvallisin paikka. Jos tällaisia droneja jatkossakin Suomessa on, niin ensinnäkin se on häviävän pieni mahdollisuus, että drooni osuu kohdalle. Ja varmasti tästä lähtee rakentumaan se viranomaisen toimintaohje, että sitten on kuitenkin parempi pysyä siellä sisällä ja mielellään ei ikkunan vieressä. Tämä on varmasti hyvin tarkkaan heidän osaltaan mietitty ja tämä kesti 3 tuntia tämä tilanne ja sen jälkeen se pystyttiin purkamaan.
4: Kannattaako enää puhua Suomesta varautumisen suurvaltana? Meillä ei ole vieläkään sitä kännykkähälytysjärjestelmää ja tämä droniuhka ikään kuin järkytti nyt ja herätti paljon keskustelua.
0: Minä ymmärrän sen, että tämä herättää paljon keskustelua ja herättää huolta ja pelkoa. Ja minä ymmärrän sen, että Suomessa käydään tasan tarkkaan läpi se, että mitä tässä nyt oikein tapahtui ja kuka teki ja mitä teki. Mutta minusta meidän ei pidä nyt ryhtyä puhumaan niin, että meillä olisi jotenkin turvatonta tai meidän viranomaiset ei osaisi työtään. Me voimme luottaa meidän viranomaisiin. Kun olen vierestä nähnyt, miten he on tässäkin tilanteessa toiminut, niin se itse asia. He olivat täysin kartalla siitä, että mitä tässä on tapahtumassa. He ovat valmiita suojelemaan suomalaisia, jos niitä droneja olisi meidän alueelle tullut ja ampumaan ne alas. Ja pelastusviranomaiset teki varoitukset. Tämä on uhka, joka on aivan uusi. Koko ajan meidän viranomaiset pyrkii tunnistamaan uusia uhkia ja varautumaan niissä toimimiseen. Kyllä, Suomi on edelleen varautumisen suurvalta. Ja olen vakuuttunut siitä, että jo seuraavalla kerralla, jos tällainen sattuisi, niin taas osataan toimia paremmin. On ollut hienoa nähdä, miten kunnat, kaupungit, hyvinvointialueet, yritykset, palkansaajajärjestöt, niin miten he kaikki lähti toimimaan samaan suuntaan. Kokouksia on pidetty, pyöreitä pöytiä on istuttu ja uusia toimintaohjeita on jo lähetetty.
4: Hyvä. Sitten siirrytään toiseen teemaan, mitä ei voi välttää tälläkään kertaa. Talouskasvu orastaa, mutta työttömyys kasvoi edelleen. Onko hallituksella siis varaa kiistellä pikkurahasta? Teemu Muhonen Helsingin Sanomista jatkaa.
1: Ja sivutaan vielä hiukan droneja. Tässäkin hallituksen on määrä ohjata vuoden toisessa lisätalousarviossa noin 50 miljoonaa euroa droonien havaitsemiseen ja torjunnan vahvistamiseen, mutta koko lisäbudjetti on jumittanut viikkoja, koska hallitus on kiistellyt 8 miljoonan euron turvetuen sisällöstä. Onko pääministeri nyt niin, että turvallisuuden vahvistaminen on junnannut, koska olette kiistelleet turpeesta hallituksen sisällöstä?
0: En viikoista tiedä, koska kehysriihestä ei ole nyt ohjelman montaa viikkoa aikaa ja lisätalousarvion antaminen oli alun perin ajoitettu viime viikkoon tai kuluneeseen viikkoon ja nyt tämä kieltämättä neuvotteluja aiheuttanut turvekysymys on ratkaistu ja lisätalousarvio pystytään antamaan hyvinkin nopeasti. Itse pistin kovaa poliittista painetta tämän turvekeissin hoitamiseen, jotta saadaan tämä lisätalousarvio eteenpäin. Se on, no, hyväksytään nopeassa tahdissa ja nämä rahat saadaan liikkeelle.
1: No kuitenkin aikamoinen kiista melko voi sanoa pienestä asiasta. Onko tämä osoitus siitä, että jonkinnäköistä horjuntaa hallituksen toimintakyvyssä alkaa olla?
0: Ei ole siis. Turve on jo sanana sellainen, että se saa aikaa jonkinnäköisen kiistelyn. Ja se, että kun se piti löytää se konkreettinen malli, miten tätä talvienergiaa ja huoltovarmuusnäkökulmasta turvetuotantoa tuetaan, niin se nyt otti muutamia päiviä, viikon verran käytännössä tätä neuvottelua. Mutta kyllä se haluttiin ratkaista, ei ollut helppo, mutta edelleenkin uskalla sanoa, että hallituksen toimintakyky ja päätöksentekokyky on poikkeuksellisen hyvä ottaen huomioon ajankohdan vaalikaudessa.
3: Hallitus on myös linjannut palkkaavansa 500 nuorta kesätöihin ja harjoitteluun. Uhkasiko tämä niin sanottu turvejumi tätä vai ehditäänkö nuoret edelleen palkkaamaan täksi kesäksi?
0: Kyllä ehditään. Niin kuin sanoin, niin nyt tämä lisätalousarvio saadaan, että ehkä tässä tuli viikon puolentoista viive, mutta se ei nyt uhkaa aidosti mitään. Mutta jos olisi tästä pidemmälle venynyt, niin sitten olisi alkanut tulla vähintään kiusallinen tilanne, mutta nyt tämä saatiin kovalla paineella ratkaisuaikaiseksi. Mä oon valtavan iloinen tästä, että vielä 500 lisää pystyttiin palkkaamaan ja itse asiassa taidettiin viime kerralla puhua tästä ja mainostan taas, että lähetin myöskin kirjeen työnantajajärjestöjen kautta ympäri Suomea yrityksille, jossa se toiveeni on, että jokaisessa yrityksessä ja työpaikalla mietittäisiin, voitaisiinko vielä yksi tai useampi nuorta ottaa vaikka lyhyeksi aikaa kesätöihin. Se olisi nyt todella tärkeää, että nuoret saa kokemusta työelämästä, vähän omaa rahaa ja tulevaisuuden uskoa.
3: No saitteko mitään palautetta näistä kirjeistä? Tuliko feedbackia?
0: Kyllä tuli ja itse asiassa eri puoliltakin Suomea tuli ihan viestiä, jos sanottiin, että joku taisi sanoa, että parasta mitä tämä hallitus on keksinyt tähän mennessä pienellä hymyllä. Sanottuna. Mutta siis tuli palautetta ja näiden perusteella niin se oli myöskin johtanut toimenpiteisiin. Kiitos siitä.
2: No joka tapauksessa työttömyys on hallituksen murheen kryyninä ja työttömiä on 48 000 enemmän kuin viime vuonna ja avoimia työpaikkoja on myös vähemmän. Niin milloin olette valmis julkisesti myöntämään hallituksen ja myös Ylen vaalitenttipuheessa antamanne lupauksen, että 100 000 uutta työpaikkaa ne eivät toteudu tällä vaalikaudella?
0: Mä nyt kuitenkin aloitan iloitsemalla siitä, että meidän talous vihdoinkin kasvaa. Nyt ei ole enää kyse siitä, uskonko minä siihen vai en, vaan nyt on kyse siitä, että se näkyy luvuista. Se näkyy tilastokeskuksen luvuista, se näkyy vientitilastoista, se näkyy kotimaisen kulutuksen korttidatasta, mikä pankkit on antanut. Teollisuustuotanto on ylittänyt vuoden 2008 tason ensimmäisen kerran. Suomeen on suuntautunut investointeja viime vuonna ulkomailta ennätyksellinen määrä 527 investointia Suomeen ja niin edelleen. Eli nyt tästä näkyy oikeasti käänne. aina voi taas maailmalta tulla jotain, mikä tätä heikentää, mutta esimerkiksi Hormuzinsalmen tilanne ei ole tätä talouskasvua nyt heikentänyt. Ja talouskasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä

0: siellä koko Euroopan nopeinta. No, sitten se menee niin, että ensin tarvitaan talouden kasvu ja valitettavasti se työllisyys ja sen parantuminen, niin se tulee perässä. Nyt työ- ja elinkeinoministeriön viimeisen arvion mukaan pitkäaikaistyöttömyys lähtee kasvuun kesän laskuun kesän jälkeen, ja kun se on se työttömyyden syvä ydin, niin siitä pystytään päättelemään tätä. Mutta ilman tätä talouden kasvua, niin me joutuisimme odottaa vielä pidempään. Mutta se, että mikä on sitten hallituksen saldo, niin katsotaan se sitten 10 kuukauden päästä, kun ollaan vaaleissa, että kuinka pitkälle ollaan päästy. On selvää, että kaukana ollaan, mutta nyt mennään oikeaan suuntaan.
1: Eli pääministeri on ihan virallisesti optimisti edelleen.
0: Minä olen vaikka yksin optimisti tässä maassa, koska minä näen, että tällä maalla on edellytykset pärjätä. Täällä on, me nähdään nämä meidän yritykset. On sitten kyse lääketeollisuudesta, meriteollisuudesta, puolustusteollisuudesta, meidän perinteisestä metsäteollisuudesta. Nyt me ollaan tehdään avaruusteknologiassa hienoa työtä ja niin edelleen. Niin meillä on kaikki edellytykset pärjätä. Me olemme laittaneet kilpailukykyä kuntoon tämän hallituksen aikana. Minä tiedän, että me ollaan tehty oikeita asioita. Minusta on lupa uskoa parempaan. Maailma on vaikea, maailma on sekaisin ja se vaikuttaa meidänkin talouteen, mutta meillä on paljon hyvää.
2: Pääsitte tässä nyt hieman jo kehumaan hallituksen tekemiä taloustoimenpiteitä.
0: Voin jatkaakin.
2: Kouluissa on vastikään jaettu arvosanoja, niin minkä arvosanan annatte hallituksenne talouspolitiikalle? 4-10.
0: No, niin kuin sanoin, niin minä tiedän, että me ollaan tehty oikeita asioita, kun me ollaan uudistettu työmarkkinoita tavalla, joka muualla meidän naapurimaissa on tehty jo 10 vuosia sitten. Me ollaan kevennetty työn ja yrittämisen verotusta, me ollaan tuettu tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, purettu byrokratiaa, nopeutettu luvitusta.
3: Ja se arvosana.
2: Ne on ollut,
0: ja se, mä sanoisin, että se keinovalikoima, niin se on ysin arvoinen, mutta vielä tulokset, ne antaa odottaa itseään, mutta se, että talouden kasvu on alkanut, niin nyt meillä on mahdollista aidosti saavuttaa niitä tuloksia ja päästä kohti niitä tuloksia, mitä me ollaan itsellemme määritelty.
2: Mutta menemmekö 9 nyt sitten?
0: Jos puhutaan talouspolitiikasta ja sen keinoista, niin mennään 9, mutta tuloksia arvioidaan sitten 10 kuukauden päästä, vai paljonko niihin vaaleihin nyt on aikaa?
4: Voi tulla vähän sellainen vaikutelma, että kun meni huonosti monta vuotta, niin se johtui suhdanteesta eikä hallituksen toimista, ja nyt kun käänne näyttää tulleen, niin otattekin jo aika paljon kunniaa hallituksen toimista, näinkö se on?
0: No itse asiassa sehän on oppositio, joka on kiistänyt suhdanteen tai varsinkin kansainvälisen tilanteen, sotien, epävarmuuden merkityksen, koska he ovat sanoneet, että Suomen taantuma johtuu hallituksen politiikasta, niin eikö sitä voi kääntää toisinpäin? Että nyt kun keräsi ulkopuolisella maailmalla on merkitystä ja talous kasvaa, niin se on silloin hallituksen politiikasta johtuvaa. Mutta vakavasti ottaen, niin kun meillä on ollut aivan sama tarina alusta lähtien, me tehtiin ne uudistukset ja kirjoittiin hallitusohjelmaa, johon uskomme, että mitä Suomi tarvitsee, ne on niitä, mitä kansainväliset toimijat, IMF, komissio ja suomalaiset, kuten valtiovarainministeriö, ovat esittäneet, että mitä pitäisi tehdä. Uskon, että ne on oikea, tiedän, että ne on oikeita ja ne alkaa tuottamaan tulosta. Toivottavasti se ehtii näkymään myöskin jo tulevina kuukausina ja tämän kauden aikana, mutta takuu varmasti vähän pidemmällä aikavälillä.
1: Oppositio mainittu, niin otan siitä kiinni. SDP ja vihreiden puoluekokouksissa tuli viime viikonloppuna hyvinkin kipakkaa arvostelua, epäilyä ja keskustelua tästä velkajarrusta. Niin mikä on teidän tuntumanne? Aika moni alkaa jo epäillä, että tämä velkajarru ei pidä. Ja puolueet alkavat sitten, kun säätytalolle päästään, niin lipeämään siitä.
0: Juuri tämän takia me teemme velkajarrun, ja se on lainsäädäntö, johon puolueet Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet. Se tehtiin juuri siksi, että meillä ei ole varaa enää tuhlaileviin poliitikkoihin, vaan että myöskin voidaan luottaa siihen, että veronmaksajien rahoista pidetään huolta ja että Suomen velkaantuminen pidetään kurissa. Ja minusta se on vastuutonta, että jos siitä aletaan lipsumaan ennen kuin edes neuvottelut ovat alkaneet, ja sielläkään ei pidä lipsua.
1: Mutta eikö siltä nyt vähän ala näyttää?
0: No, kieltämättä nämä viestit molemmista puoluekokouksista oli huolestuttavia. Kumpikaan ei irtaantunut, mutta nähdään se, että hyvin suurta kipuilua on. Mutta en minä ehkä halua puhua niin paljon nyt

0: näistä muiden tekemisistä, vaan sanon vielä kerran sen, että jos se velka ei ole kurissa, mihin velkajarru sopimuksella pyritään, niin me menetämme Suomen hyvinvointiyhteiskuntana, koska jos velka pääsee lähtemään käsistä, niin silloin meillä ei ole varaa hyvinvointiyhteiskuntaan, sen keskeisiin palveluihin, ja siksi se on tehty. Ei kiusallaan, vaan ihan jotta Suomi pärjää myöskin jatkossa, ja siksi siitä pitää pitää kiinni.
1: Täällä pääministerin virka-asunnon kuistilla tunnelma on lämmin ja lämpeää koko ajan. Kuuntelette Yle Radio Suomea, pääministerin haastattelutuntia. Kysyjinä ovat Verkkomedia Uuden Jutun politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki, Turun Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Jenni Lepänrinne sekä Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Muhonen. Minä olen Ari Hakahuhta. Jatketaan vielä hetki taloudesta.
2: Kysytään pääministeriltä asiasta, joka on poliitikoille aina kovin kiusallinen, eli eläkeläisten asema ja mahdollisesti eläkkeisiin kohdistuvat säästöt. Millä tavalla teidän mielestänne pitäisi eläkkeisiin puuttua säästötoimena seuraavassa hallituksessa?
0: Seuraavalla hallituksella juuri tämän äsken puhutun velkajarrun myötä on erittäin iso tehtävä löytää noin 10 miljardin sopeutustoimet, ja se tarkoittaa sitä, että kaikki julkisen talouden elementit pitää olla pöydällä ja arvioitavina.
2: Kukaan ei ole turvassa.
0: Voidaan sanoa niin, mutta kaikki tehdään siksi, että voisi olla jatkossa turvassa. Siihen tarvitaan terve talous. Mutta tämä kokonaisuus on ensinnäkin, mä uskon, että se on tehtävissä. Siis 10 miljardia ilman, että me hukataan meidän suomalaista hyvinvointia, mutta se täytyy tehdä viisaasti ja harkiten. Ja puolueet nyt valmistautuvat kohti syksyä ja vaaleja omiin ohjelmiinsa, ja se on hyvä. Mitä eläkejärjestelmään tulee, niin mä uskon, että se on otettava tarkasteluun niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy, tai esimerkiksi eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella. Mutta nyt on valmisteluvaihe, ja tärkeää olisi se, että sitten syksyllä tai viimeistään siellä vaalikeskusteluissa niin puolueella olisi konkreettisia esityksiä, mihin ovat valmiita, ja voitaisiin niiden pohjalta sitten käydä keskustelua. Tein vain sen, että oman puolueeni osalta tämä velkajarrutyö ja siihen valmistautuminen on nyt aloitettu, ja tulemme viimeistään syksyllä kokoomuksen osaltakin esittelemään sitten meidän yksityiskohtaisempaa ratkaisua, ja pitää varmasti sitten myöskin tämän eläkejärjestelmäkysymyksen sisällä.
3: Niin, maksussa olevat eläkkeet on valtava menoerä. Onko nyt niin, että kokoomus SDPn tapaan sulkee kokonaan ulkopuolelle maksussa oleviin eläkkeisiin?
0: Ensin pitää katsoa se, että miten kaikilla tavoin eläkejärjestelmää voidaan vahvistaa niin, että se tukee julkista taloutta. Muutoin, niin toistaiseksi kyllä totean sen, että meillä on nyt valmisteleva työ käynnissä, ja palataan yksityiskohtaisempiin ratkaisuihin sitten aikanaan.
4: Vielä tarkentava kysymys, eli mihin ei missään tapauksessa teidän mielestänne pitäisi eläkkeiden kohdalla sitten koskea?
0: No, mielestäni mä vastasin tähän nyt riittävällä tarkkuudella tähän mennessä, koska minusta tämä työ pitää nyt, ja me otetaan tämä erittäin vakavasti, on sitten kyse hyvinvointiyhteiskunnan keskeisistä palveluista ja niiden rahoitukseen käytettävistä rahoista, turvallisuuden tai puolustukseen käytettävistä rahoista, eläkkeiden maksuun, niin tähän pitää katsoa tässä vaiheessa työtä vielä avoimesti ja löytää sellaiset säästö- ja sopeuttamiskeinot, mitkä mahdollisimman vähän osuu sinne meidän hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen, ja siksi minkään asian osalta niin ei ole kauhean hedelmällistä, jos aletaan tekemään pitkiä ei-listoja tässä vaiheessa, vaan katsotaan, mikä olisi järkevää.
3: Kokoomuksen talousvalmistelussa keskeisessä roolissa oleva kansanedustaja Ville Valkonen väläytti, että työeläkejärjestelmän toimeenpanoa voisi jollain tapaa tehostaa, niin tarkoittaako tämä, että kokoomus olisi esimerkiksi valmis tarkastelemaan työeläkelaitosten määrää?
0: No, varmasti Ville Valkonen tarkoittaa tällä juuri sitä, että meillä on kuitenkin valtava eläkejärjestelmä, ja se on tietenkin meidän prioriteetti kaikessa, että erilaiseen hallintoon ja byrokratiaan käytetään mahdollisimman vähän rahaa, ja silloin tätäkin asiaa varmasti on hyvä tarkastella, mutta en ota siihenkään nyt kantaa, kun tehdään tämä huolella tämä valmistelu.
2: Puhuimme paljon nyt pelkästään eläkeläisten asemasta, mutta miten tärkeänä pidätte sitä, että suomalaisille tulee oikeudenmukaisuuden tuntu siitä, millaisia säästötoimenpiteitä hallitus ja tulevatkin hallitukset joutuvat tekemään Suomen talouden kuntoon saattamiseksi?
0: Totta kai se on erittäin tärkeää. Siis suomalainen yhteiskunta on tasa-arvoinen ja se pitää olla tasa-arvoinen. Täällä pitää jokaisen voida luottaa siihen, että ne hyvinvointiyhteiskunnan palvelut saa silloin, kun niitä tarvitsee. Täällä pitää luottaa siihen, että kun tekee työnsä, hoitaa hommansa, maksaa veronsa, niin saa silloin vastineeksi ne hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Ja tietenkin sitten, kun sopeutetaan, niin pitää pyrkiä tekemään se oikeudenmukaisesti. Ja varmaan se tarkoittaa siis esimerkiksi sitä perusperiaatetta, minkä varmasti kaikki allekirjoittaa, että Suomessa pitää olla turvaverkko niille, jotka tarvitsee apua. On se sitten syntymästä, alkaa esimerkiksi vammainen ihminen tai on ihminen, joka putoaa syystä tai toisesta vaikka työelämästä tai muutoin työkyvyttömäksi ja tarvitsee sen turvan, niin se perusturvan pitää olla vahva. Nämä on sellaisia tärkeitä periaatteita, jotka me pitäisi yhdessä sopia ja sitten katsotaan muut asiat, mitkä ei ole niin tarpeellista.
1: Otetaan kiinni turvaverkosta. Pitäisikö toistaa jo pari kertaa tehty malli, eli pitkäaikaistyöttömien osalta tämä Lex Ilkka Taipale tai Lex Jari Lindström, eli pitkäaikaistyöttömät, joilla ei ole todennäköisesti enää mahdollisuus työllistyä, että he pääsisivät eläkkeelle. Oletteko pääministerinä valmis tukemaan tätä asiaa tai sitten seuraavassa hallituksessa kokoomuksen puheenjohtajana?
0: Mä olen valtiovarainministerinä ollut Sipilän hallituksessa kaksi tällaista ratkaisua rakentamassa yhdessä silloisen työministeri Lindströmin kanssa. Mä pidän sitä siinä mielessä kuin oikeana ratkaisuna, koska me tiedämme, että meidän pitkäaikaistyöttömien joukossa on hyvinkin suuri määrä sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole enää työkykyisiä tai erittäin vaikea heidät palauttaa työkykyiseksi, ja silloin he ovat ikään kuin väärällä tuella. Minusta on asia, jota pitäisi ihan inhimillisestä näkökulmasta katsoa, ja koska ihmiset, joilla ei ole todellista mahdollisuutta työllistyä, vaan he tarvitsevat ihan aidosti apua, niin silloin, jos heitä pyöritetään työllisyyspalvelussa jo oikein, tämäkin maksaa. Tämän ratkaisuhan mielellään tekisi tästä vaan, mutta sekin maksaa, ja silloin se pitää arvioida, että mitä se voidaan kustantaa. On totta, että silloin jos nämä tyyppiset ihmiset päästettäisiin eläkkeelle, niin silloin niitä työllisyyspalveluja esimerkiksi pystyttäisiin suuntaamaan tehokkaammin siis vähän pienemmälle joukolle. Mutta on asiana mielestäni sellainen, että mä tätä toivoisin, että sitä voidaan tulevaisuudessa edistää.
1: No myötätuntoa tulee, mutta tuleeko tältä hallitukselta tekoja?
0: No tämän hallituksen kaivan keskeinen tavoite on yleisesti työttömistä. On se, että tähän maahan syntyy talouskasvua ja työpaikkoja. Ja se, mitä me tällä hetkellä teemme sitten näiden pitkäaikaistyöttömien hyväksi, on se, että me viimeksi tällä viikolla on keskusteltu muun muassa suurten kaupunkien kanssa siitä, että tätä yhteistyötä työ- ja elinkeinoviranomaisten, TE-palveluiden ja hyvinvointialueiden välillä pitää vahvistaa, jotta nämä ihmiset saisivat niitä sosiaali- ja terveyspalveluita, joita he tarvitsevat. Ja nyt ei pelkästään ne, jotka on hyvin vaikeassa tilanteessa, vaan meillä on paljon sellaisia ihmisiä, joiden työttömyysjaksot pitenee, ja heidän pitäisi päästä terveystarkastuksiin ja saada sellaista sosiaali- ja terveyspalvelua, että heidän työkyky pysyisi yllä ja heidät voitaisiin auttaa takaisin työelämään.
1: Seurataan siis tätä, tuleeko hallitukselta vielä uusia aloitteita tähän, mutta nyt kohti maailman asioita teemasta aloittaa uuden jutun Eeva Lehtimäki.
4: Norja ilmoitti tällä viikolla, että se ryhtyy Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, ja Ranskan aloitteessa ovat mukana myös Tanska ja Ruotsi etunojaisesti. Puolustusministerin mukaan Suomen arviointi on käynnissä, niin mikä on pääministeri ja teidän kantanne, että pitääkö Suomenkin lähteä tähän myös mukaan ja milloin saamme vastauksen? Yleensähän turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä Pohjoismaat menevät aika yhtä jalkaa.
0: Minusta on ehdottomasti asia, jota Suomen pitää arvioida ja saada lisää tietoa ja vakavasti harkita, koska meidän täytyy vahvistaa Euroopan puolustusta,

0: Ja tämä myöskin tämä ydinasepelotteen vahvistaminen eurooppalaisella ydinpelotteella, niin se on hyvä asia. Me pyritään tässä nyt aika nopealla tahdilla perehtymään, saamaan lisää tietoa, että sekin käyn itse asiassa ensi viikolla, en tämän takia, vaan sattumalta ensi viikolla on Pariisin matka ja tapaaminen myös Macronin kanssa, eli me saadaan kyllä nyt koko ajan enemmän tietoa ja sen pohjalta tehdään ratkaisuja, mutta sen NATO, johon me liityimme, niin sen ydinasepelote on nimenomaan Yhdysvaltojen ydinasepelote, ja Yhdysvallat eivät ole millään tavalla indikoineet, että tämä olisi jotenkin poistumassa, vaikka he vähentää läsnäoloaan Euroopassa.
1: Onko tämä Ranskan ydinasepelote nyt poliittisesti arka asia, koska eduskunnan päätettäväksi on tulossa ydinaserajoitusten purkaminen, joka jo jakaa puolueita valmiiksi?
0: No, sanotaanko tämä ihan siis avoimesti niin, että kun tämä Ranskan aloite meille tietoon tuli, niin me oltiin juuri samaan aikaan antuomassa eduskuntaan tätä ydinenergialakimuutosta ja katsoimme, että se on nyt parempi kansallisesti hoitaa ensin ja samaan aikaan huolellisesti valmistella ja perehtyä tähän Ranskan aloitteeseen.
2: Tässä jo mainittiinkin, että ydinasepelotehan liittyy tietysti myös NATOon ja Yhdysvaltoihin. NATOn huippukokous järjestetään heinäkuun alkupuolella Turkissa, niin millainen olisi teidän näkemyksenne mukaan se pahin skenaario, johon Eurooppa ja Suomi varautuu Yhdysvaltain toiminnassa Euroopassa ja NATO-maissa? Joukkojen pois veroista koko ajan se liikehtii ja näitä tietoja tulee.
0: Oli jo 2011, kun presidentti Obama sanoi, että Yhdysvaltojen pitää suunnata enemmän sotilaallista huomiotaan Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle, ja näin he ovat siitä lähtien tehneet, ja nyt Trumpin kaudella tämä on voimistunut tämä liike. Mutta mielestäni mä en näe tällä hetkellä mitään radikaalimuutosta, vaan Yhdysvallat tulee säilyttämään läsnäolonsa Euroopassa, vähentämään sitä, tulee tapahtumaan se, minkä me olemme tienneet, eli että Euroopan pitää ottaa vastuu enemmän omasta puolustuksestaan, ja me joudutaan korvaamaan varmasti jonkun verran suorituskykyjä tulevina aikoina, jotka on ollut vain Yhdysvalloilla, niin korvataan nämä eurooppalaisittain. Tämä muutos tapahtuu toivottavasti mahdollisimman hallitusti ja rauhallisesti yhteistyössä.
2: Oletko tässäkin suhteessa optimisti?
0: Onko nyt ollaan varautujia? Mä olen 2 vuotta puhunut muun muassa Euroopan unionissa ja myöskin Naton yhteyksissä siitä, että nyt pitää toimia. Et meidän eurooppalaisten pitää nyt ymmärtää vihdoinkin se, että Yhdysvallat aidosti vähentää osallistumista Euroopan puolustukseen. Yhdysvallat ei lähde. Yhdysvallat tulee olemaan vuosia vielä aivan keskeinen voima, mutta nyt meidän pitää tässä toimia itse. Eli mä olen hyvin realisti tässä asiassa, ennemminkin kuin optimisti. Ja mä vaan näen sen, että Yhdysvallat toteuttaa nyt sitä, mitä he ovat luvanneet, mutta he ovat samaan aikaan käytännön tasolla, niin meidän puolustusyhteistyömme jatkuu niin kuin ennenkin. Ja tämä on suomalaisille tärkeä viesti, koska DCA-sopimuksen, eli meidän yhteisen puolustusyhteistyösopimuksen toimeenpano, se etenee, ei siinä ole näkynyt muutosta.
3: No, Venäjä on tyrmännyt tasavallan presidentti Alexander Stubbin rauhan välittäjänä. Mikä on Suomen kanta tähän, että haetaanko välittäjä nyt lähiajan tarpeisiin vai pidemmän aikavälin suunnitelmana, voisiko meiltä löytyä joku toinen, esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö?
0: Kyse on siitä, että Euroopan intressissä on olla mukana rauhan prosessissa, koska Ukrainan asiaa ei voida ratkaista Ukrainan ja Venäjän välillä ilman, että sillä olisi heijastuksia Eurooppaan. Ja mielestäni on aivan selvää, että Eurooppa pitää ottaa vielä paljon vahvempi rooli näissä neuvotteluissa. Ja nyt on puhuttu siis siitä, että olisi aika sille, että Eurooppa ottaa yhteyden myöskin suoraan Venäjään, joten se on ollut Yhdysvaltojen varassa. Ja tästä on käyty keskustelua muun muassa Euroopan neuvoston piirissä, ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja Kosta itse asiassa pohtii asiaa ja valmistelee asiaa. Suomella on tietenkin paljon osaamista ja annettavaa, ja taisi olla Stubb, joka itse pohti, että jos tällainen tarve tai esitys tulisi, niin pitäisi siihen varmasti tarttua. Mutta nyt ensisijaisesti meidän pitää katsoa, mikä on Euroopan etu. Euroopassa pitää

0: sopia yhdessä, että koska otetaan yhteys, kuka ottaa yhteyden ja mitä sitten puhutaan. Ja tämä on, mä pidän nyt vielä niin kuin kaikkein tärkeimpänä, että mennään tässä järjestyksessä ja katsotaan sitten.
1: Yksi kysymys liittyen Lähi-Itään. Benjamin Netanyahu on ohjastanut Israelin asevoimia valtaamaan aluksi 70% Gaasasta. Uutisissa kuulimme, että Libanon vaatii hätäkokousta ja Antti Lindman puolestaan otti esiin Ylen Ykkösaamussa, että ensi hallituskauden yksi tavoite on Palestiinan tunnustaminen, eli se kirjattaisiin hallitusohjelmaan. Onko tämä keskustelu nyt täysin poissuljettu hallituksessa vielä ja enää tällä hallituskaudella?
0: Minusta me otettiin siihen hyvä linja, siis hallitus tukee kahden valtion ratkaisua ja osana sitä, että se ratkaisu syntyy, niin sitten voidaan Palestiinan valtio tunnustaa, kun on oikea hetki. Ja minusta hallituksella on tässä ihan looginen linja ja mä todella toivon, että seuraavan hallituskauden aikana Lähi-Idässä oltaisiin siinä tilanteessa. Että
1: olisitteko valmis, jos olette hallituksessa, niin kirjaamaan se sinne hallitusohjelmaan?
0: Minusta tämä linjaus, mikä meillä on, niin se on hyvä ja pidän sitä niin kuin hyvänä, järkevänä suomalaisena linjauksena. Mutta sen julistamisten sijaan niin paljon tärkeämpää on se, että Lähi-Itään saadaan rauha ja totta kai olen erittäin huolissani tällä hetkellä taas kiihtyvistä sotatoimista ennen kaikkea nyt tässä tapauksessa Israelin ja Hizbollahin välillä. Hizbollah on terroristijärjestö, pitää hallussaan Libanonin eteläosia ja taistelut on jatkuvia ja tämä konflikti vaan syvenee. Hyvää on se kaiken synkkyyden keskellä, että Libanonissa on ensimmäisen kerran aikoihin toimiva hallitus, jolla on halu ottaa isompi vastuu omasta turvallisuudestaan. Niin kuten viime Eurooppa-neuvoston kokouksessakin puhuimme, niin Euroopan pitää tukea Libanonin laillista hallitusta, tukea sitä omassa työssään, koska se on ainut kestävä tapa, että he olisivat itse ajamassa Hizbollahin pois alueeltaan ottamalla itse omaan hallintaansa, oman turvallisuutensa ja puolustuksensa.
2: Ymmärsinkö oikein, että olitte aloittamassa lausetta vielä tästä Palestiinan tunnustamisesta, että ensi hallituskaudella voisi olla se hetki, jolloin Suomi tunnustaisi Palestiinan?
0: Se riippuu täysin siitä kehityksestä, mikä siellä alueella on. Eli se, kuten hallitus on linjannut, niin me edistämme kahden valtion mallin. Me ollaan valmiit tunnustamaan Palestiinan valtio osana ratkaisua, oikea hetki ja aika on. Mutta se tällä hetkellä tilanne on vielä hyvin vaikea. Nyt vielä tämä Iranissa käytävä sota ja Persianlahdella käytävä sota, niin se on entisestään vaikeuttanut sitä tilannetta siellä alueella.
3: Kysytään myös Iranista. Suomi aikoo osallistua Hormuzin salmen turvaamisoperaatioon, kun sen aika tulee, mutta on ollut epäselvää, että miten Suomi osallistuu. Onko tästä tehty jo päätöksiä?
0: Ei ole yksityiskohtaisia tai konkreettisia päätöksiä tehty. Me ollaan ilmoitettu todellakin se, että meillä on valmius osallistua. Se tarkoittaisi sitä, että tulitauko olisi saavutettu ja silloin ollaan turvaamassa tätä merenkulkua, kauppamerenkulkua ja tuomassa vakautta alueelle. Suomella on paljon osaamista ja asiantuntemusta ja omaan kykyymme ja resursseihin sitten suhteutettuna, niin me voimme tähän osallistua, mutta päätöksiä ei ole tehty alustavaa valmistelua ja pohditaan on.
1: Jos tuo tilanne sillä alueella uudelleen kriisiytyy, niin miten paljon pelkäätte sitä, että tämä Hormuzin salmen tilanteen huonontuminen, niin se vielä torppaisi sitten tämän orastavan talouskasvun?
0: Totta kai olen huolissani sekä tietenkin alueen ihmisten näkökulmasta, mutta sitten myöskin talouden kannalta, koska me ollaan nähty, että nämä kriisit maailmalla ne vaikuttaa meidän talouteen toistaiseksi, niin kotimainen kulutus ei ole ottanut paljon ainakaan takapakkia Hormuzin tilanteen vuoksi, mutta kun sieltä iso osa maailman öljystä virtaa Hormuzin salmen kautta, niin kyllä sillä voisi olla globaaliin talouteen iso negatiivinen vaikutus, jos siellä ratkaisua ei löydetä. Minun käsitykseni on se, että neuvotteluja käydään, se, että ratkaisuehdotuksia on pöydällä ja on toivoa siitä, että se tulitauko ensimmäisessä vaiheessa saataisiin aikaan. Että tämä olisi niin se tämän hetken tilanne, mutta valitettavasti olemme nähneet, että tämä maailma ei mene aina niin kuin sitä toivoisin menevän ja siksi täytyy varautua siihen, että kriisi pitkittyy.
2: Viimeiset minuutit menossa käydään hyvin lyhyesti muutama asia vielä läpi. Ehkä Lähi-idästä se, että Helsingin Sanomat uutisoi, että Nokia sponsoroi Israelin asevoimille suunnattuja messuja useampana vuotena. Mikä on teidän näkemyksenne tähän? Kuinka aktiivinen suomalainen firma voi olla Israelin asevoimien suhteen?
0: No Nokia on tietenkin yksityinen yritys ja vastaa omasta toiminnastaan. Hallituksen näkökulmasta Nokia on menetellyt lakien mukaisesti. Ja haaste on se nimenomaan näiden kaksikäyttötuotteiden osalta, että miten sitä rajanvetoa myös vientiluville tehdään. Mutta Nokia on tosiaan yksityinen kansainvälinen yritys, joka sitten myös päättää itse toiminnastaan. On hallituksen tehtävän arvioida näitä vientikysymyksiä.
1: Saako kysyä jotain ihan muuta?
2: Kyllä, tässä vaiheessa.
1: No, tämmöinen asia rupesi vähän vaivaamaan, kun annoitte haastattelun Ilta-Sanomille ja kokoomusnuoret ovat ehdottaneet Tiitisen listan julkistamista puoluekokousaloitteessa ja kokoomuksen puoluehallitus on sitä puoltanut, niin miksi tämä nyt yhtäkkiä olisi sitten ajankohtainen? Tekin siinä haastattelussa annoitte ymmärtää, että voisitte sitten harkita tämän kuuluisan legendaarisen Tiitisen listan julkistamista.
0: No se on ajankohtainen siksi, että kokoomusnuoret tekivät siitä aloitteen, että tuskin se muuten nyt olisi keskusteluun tullut ja totesin, en muista ihan tarkkaa sitaattia, mutta totesin niin, että varmaan se aika jossain vaiheessa tulee, että se Tiitisen lista olisi hyvä avata ja vähintään tutkijoiden käyttöön. Tämä ei ollut siinä haastattelussa, mutta mietin, että hyvä se on, että nämä jossain vaiheessa tällaiset kansakuntaa askarruttavat asiat saadaan auki avoimeksi.
3: No työntekijöiden sunnuntailisistä vielä. Tyrmäsitte viikolla EK:n ehdotuksen niiden leikkaamisesta. SDP nosti esiin kokoomuksen puoluekokouspäätöksen, jonka mukaan sunnuntaikorotusta ja sen lähtökohtaista määrää koskevan lainsäädännön tarpeellisuutta voi olla perusteltua jatkossa harkita. Niin mikä nyt on kokoomuksen linja tässä asiassa?
0: Kokoomus ei ole leikkaamassa ei sunnuntailisia, ei ylityökorvauksia, työehtosopimusasioita, jotka ratkotaan niissä neuvotteluissa työmarkkinapöydissä. Ja tietenkin me edistämme yleisesti paikallista sopimusta, mutta sanotaan nyt ihan selvästi, emme ole edistämässä lainsäädäntöä, emme ole leikkaamassa sunnuntaikorvauksia tai ylityöllisiä. Että terveisiä vaan tässä EP:lle.
2: Hyvä. Ja sitten päiväkohtainen kysymys. Miten käy illalla lätkäfinaalissa Sveitsi-Suomi?
0: Tulee siis aivan huikea ottelu siellä Sveitsin Hornankattilassa, mutta Leijonat on pelannut aivan upeasti eilinen hieno voitto. Ja mulla on täysi luotto, että pojat hoitaa homman kotiin 2 maalierolla, 4-2.
2: Ei nyt lauleta suvivirttä tässä kohtaa, mutta mitkä ovat pääministerin kesäsuunnitelmat?
0: No töitä tehdään vielä tuonne heinäkuun alkupäiville asti ja kyllä minä kun olen tällainen perinteinen ennustettava ihminen, niin kyllähän mä odotan, että mä pääsen sinne Kainuun mökille ja vähän Turun saaristoon kalaan ja kesän viettoon perheen parissa. Sitä odotellessa, niin kuin varmaan aika monet suomalaiset tällä hetkellä, on ollut aika pitkä kevät kaikille meille ja toivotaan, että kesästä tulisi vähän rauhallisempi.
2: Hyvä, ja ilmeisesti kalakisa sitten puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa.
0: Ilman muuta, Mokoma voitti taas viime vuonna.
2: Hyvä, kiitos haastattelusta pääministeri Petteri Orpo, kiitos kysyjille. Ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä Kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija Petri Hood, äänitarkkailija Jouko Ryhänen sekä Pasilassa äänitarkkailija Marko Vierikko. Tämä oli muuten kevätkauden viimeinen pääministerin haastattelutunti. Syksyllä taas jatketaan. Emme unohda teitä, älkää tekään meitä. Kiitos seurasta. Nyt radiouutiset. Kiitos.
4: Yle Uutiset ja Sara Rikatelli. Pääministeri Petteri Orpo ei lupaa lisäresursseja hoitajien kielitaidon parantamiseen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on vaatinut, että ulkomaalaisten hoitajien kielivaatimuksia tiukennetaan. Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että hoivan taso pitäisi saada kokonaisuudessaan paranemaan jo olemassa olevilla resursseilla.
0: He tekevät tärkeää sydänten työtä siellä vanhusten hoivassa. Mitä kielitaitoon tulee, niin kyllä jokaisella pitäisi olla kyky kommunikoida meidän vanhusten kanssa ja

0: sen siihen pitäisi pystyä kiinnittämään huomioon sekä koulutuksessa että sitten siellä itse arjen työssä. Jos jollakin on heikompaa kielitaitoa, niin ehkä kun tämä järjestää niitä töitä, niin että se ihminen, joka kohtaa vanhuksen, niin hän pystyisi kommunikoimaan riittävällä tavalla. Me tarvitaan paljon hoivaa jatkossakin lisää työntekijöitä ja siksi tämä kielitaitokysymys on tärkeää saada sellaiseen kuntoon, että asiat tulee hoidettua.
1: Meteori on räjähtänyt Yhdysvaltojen yläpuolella eilen iltapäivällä paikallista aikaa. Avaruushallinto NASA kertoo, että tulipalloksi muodostunut meteori hajosi voimalla Massachusettsin ja New Hampshirein osavaltioiden rajan tuntumassa. Paikalliset havahtuivat räjähdyksen ääniin ja osa raportoi kotiensa seinien tärisseen. Laosissa rankkasateet vaikeuttavat yhä luolastossa kateissa olevien kahden miehen etsintää. Viisi loukkuun jäänyttä kullankaivajaa saatiin pelastettua päivien jälkeen eilen ja toissa päivänä. Operaation osallistuu myös suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa pelastustöitä päästään jatkamaan vasta, kun vettä saadaan pumpattua pois luolista.
2: Uutisten päättyessä kello on 2:15. Sara Rigatelli toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen viikonlopussa seurannasi Anna Keränen vielä parin tunnin ajan. Juuri tulleen tiedon mukaan kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen on kuollut 69-vuotiaana. Asiasta kertoo Facebook-sivuillaan Agents-yhtye, jonka keulakuva Pulliainen oli. Radio Suomi ottaa osaa läheisten suruun. Esa Pulliainen tuli tunnetuksi Agents-yhtyeen johtajana, sovittajana ja soolokitaristina. Pulliaisen ja Agentsin viitoittamana Suomeen syntyi 80-luvulla rautalankamusiikin aalto, jolla oli tulevina vuosikymmeninä valtava vaikutus suomalaiseen iskelmään, tanssimusiikkiin ja lavakulttuuriin. Pulliainen sovitti yhtyeelleen lukemattomia vanhoja kappaleita, jotka Agentsin käsittelyssä saivat kokonaan uuden elämän ja uuden, usein nuoremman yleisön.

Esa Pulliaisen tavaramerkkinä oli kuulas rautalankasoundi, jota lukuisat kitaristit ihailivat ja yrittivät jäljitellä. Vaikka häntä ylistettiin laajasti huikeana kitaristina, Pulliainen itse koki olevansa ennen kaikkea musiikin sovittaja. Agentsin esittämien kappaleiden musiikillinen muoto oli tarkasti mietitty. Soitollaan Agentsin maestro pyrki täydentämään laulusolistin ja yhtyeen musiikin mahdollisimman täydelliseksi kokonaisuudeksi.

Jorma Kääriäinen ja Agents. Se oli Valot. Esa Pulliaiselle myönnettiin vuonna 2003 säveltaiteen valtion palkinto. Uransa aikana hän teki yhteistyötä lukuisten suomalaisten kärkinimien kanssa. Hänen tunnistettava kitarasoundinsa tuli tavaramerkiksi jo varhain Tuomari Nurmion ja Rauli Päding Somerjoen taustalta. Myöhemmin Agentsin solisteina ovat toimineet muun muassa Topi Sorsakoski, Jorma Kääriäinen, Vesa Haaja, Maustetytöt ja Ville Valo.

Esa Pulliaisen muistolle. Radio Suomessa soi Ville Valo ja Agents Tähdet, Tähdet. Sitä ennen kuultiin myös Jorma Kääriäinen ja Agents kappaleella Valot sekä Topi Sorsakoski ja Agents kappaleella Päivät ilman sinua. Lämmin osanotto. Mutta nyt Radio Suomen sunnuntaissa tapaamme tämän viikon sunnuntai vieraan. Kun veneilijä joutuu vesillä kiipeliin, meripelastusseuran vapaaehtoiset hälytetään usein apuun. Suomen meripelastusseura järjestää tuossa ensi viikolla valtakunnallisen veneilyturvallisuusviikon. Ja teemaviikolla jaetaan tietoa turvallisista vesillä liikkumisen käytännöistä ja myös varusteista sekä hyvän merimiestavan merkityksestä. Mia Krause kävi Katajanokalla seuran lippulaiva Jenny Vihurissa tutustumassa seuran toimintaan. Hän myös kysyi turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenbergiltä, kuinka hänestä tuli meripelastaja.

0: No, mä oon miettinyt sitä monta kertaa, mutta mä oon tullut mukaan toimintaan vapaaehtoisena tuossa vuosituhannen vaihteen tuntumassa. Ja mulla elämässä tuli semmoinen rako, että mä pystyin lähteä tähän mukaan, mutta olin se kiinnostunut tietysti vuosia aikaisemmin. Ja mietin, että mistä se on lähtenyt. Mä oon tiennyt Meriplassona olemassaolosta ja liikkunut vesillä koko ikäni ihan lapsesta asti. Ja ehkä se lähti siitä, että mä tuossa 80-luvun puolivälissä sitten oltiin köyden perässä tuossa Helsingin edustalla, että meillä perämoottori rikkoutui siinä ja saatiin sitten apua Helsingin meripelasyhdistyksen Antti Huimalta, ja ehkä se oli sitten se viimeinen kipinä siinä sitten, mutta siinä meni sitten se 15 vuotta ennen kuin elämäntilanne oli semmoinen, että pystyi sitoutumaan tähän asiaan.
1: No mitä sun hommin valmiuspäällikkönä täällä kuuluu?
0: No joo, se onkin aika pitkä tarina. Eli mä oon turvallisessa valmiuspäällikkö, ja mä vastaan oikeastaan meidän turvallisuusjohtamisesta.

0: varsinaista hommaa ja hommat on selviä, kaikki vastuut ja miten tehdään hommia ja turvallisesti ja hyvin.
1: Kuinka iso tämä teidän joukko on?
0: No meillähän siis Meripelastusseura, kaikki operatiivinen toiminta tapahtuu vapaaehtoistyönä. Eli meillä on 59 asemaa ympäri Suomea, puolet sisävesillä ja puolet rannikolla. Ja siellä tuota miehistöissä toimii noin 1500 vapaaehtoista, jotka sen käytännön toiminnan pyörittää. Ja meillä on sitten Meripelastusseuran toimistolla Helsingissä 10 ihmistä, jotka sitten vastaa näistä tämän toiminnan järjestämisestä ja veneistä. Ja veneitähän meillä on semmoinen 135 kappaletta vielä lisäksi, että siinä on aikamoinen ylläpitäminen myös. Mutta vapaaehtoisesti tekee sen varsinainen pelastus- ja avustustyö tuolla kentällä ja auttaa veneilijöitä.
1: No me ollaan nyt täällä teidän laivueen lippulaivassa Jenni Vihrissä täällä, missä Katajan okalla, missä nuo jäänmurtajat katselee meitä majesteetillisesti tuolta takaoikealta. Millaisia erikoisvarusteita tässä Jenni Vihurissa on?
0: No, tämä on tietysti meidän iso alus, eli niin kuin sanoit, lippulaiva, koululaiva ja niin edelleen. Tähän muu kalustohan on paljon pienempää ja näppärämpää, tarkoituksia tietysti sopivampaa. Nyt on hyvin erikokoista kalustoa, mutta yhteistä näille kaikille on se, että nämä on varustettu tosi monipuolisesti, niin kuin oikeastaan kaikkien mahdollisten pelastustehtävien suorittamista varten, että pystytään pelastamaan ihmisiä vedestä ja hoitamaan potilaita ja hinaamaan veneitä ja irrottaa karilta ja sammuttaa tulipaloja. Ja mitä tuolla voi sattua, niin nämä on kaikki veneet rakennettu tarkoitukseen ja varustettu tarkoitukseen. Selvähän se, että pienemmissä veneissä on vähemmän varusteita kuin isommissa, mutta ne kykenee periaatteessa tekemään niitä samoja hommia.
1: No tämähän on tosi järeenkokoinen paatti. Millaisia sellaisia varusteita tässä on, mistä tavallinen veneilijä voi vaan niin kuin haaveilla? Mä tiedän, että tuolla on kaikennäköistä tekniikkapasia kuulolla nyt.
0: No joo, en mä tiedä, onko täällä mitään nyt erikoista, mutta esimerkiksi navigointijärjestelmät niin on kahdennettu ja on kaksi tutkaa ja niin edelleen. Ja ohjaamo on tietysti suunniteltu niin kuin tämmöistä vaativaa toimintaa varten, ja työskentelytavat on oikeastaan se, mikä poikkeaa enemmän niin kuin siitä normaalista veneilystä, että mä niin kuin näkisin enemmän siinä, että kaupastahan saa laitteita. Et meillähän tietysti perustuu sähköiseen karttaan käytännössä navigointi, että paperikartta tietenkin on olemassa tukena ja sillä harjoitellaan ja muuta, mutta jos miettää nyt ihan keikka-ajoa, niin ne on sitten sähköinen kartta ja tutkana tärkeimmät työkalut.
1: Vaatiiko tämä sitten kipparilta jotain erikoisosaamista, vai voiko kuka tahansa hypätä puikkoon?
0: No joo, meillä on oma koulutusjärjestelmä, minkä mukaan meidän miehistöt on koulutettu, että sen mukaisesti sitten niin kuin siellä on päälliköllä sitten omat vaatimukset. Sen lisäksi sitten riittävä kokemus ja perehdytys sitten, että jos mietitään, että meille tulee mukaan vaikka ammatti merenkulkija, niin se ei nyt oikeastaan riitä. Et mä oon itse merikapteeni, mä tiedän sen, että jos mä tulisin ihan suoraan tuolta kauppalaivalta tähän, niin emme pystyisi vielä paljon tekemään.
1: Et kyllä ihan, pärjäisin. Ihan rannikkolaivurin papereilla ei tulla tähän.
0: Joo, kyllä se tukee tietenkin, ja kyllä se merenkulku on niinku tärkeä osa. Mutta jos ajatellaan meidän koulutusjärjestelmää, niin se on 12 osa-aluetta, josta ainoastaan kaksi liittyy merenkulkuun.
1: Mitä ne muut on sitten?
0: No se lähdetään ihan sitten niinku viestiliikennettä ja palonsammutusta ja ensiapua ja tekniikkaa ja niin edelleen.
1: Elähoito.
0: Koko elähoito on rakennettu sitten tämmöisessä järjestelmäksi, minkä mukaan meille sitten kouluttaa. Ja totta kai sille tunnustetaan se osaaminen, mikä on muualta olemassa, että se on rakennettu niin osaamisperustaisen koko järjestelmä. Että jos sulla on muualta elämästä, oot vaikka pelastuslaitoksella pelastajana tai ensihoitajana, niin totta kai tehän sun tarvitsee lähteä niitä asioita opiskelemaan uudestaan, vaan ne luetaan. Mutta se kokonaisuus täytyy hallita.
1: Tässä on viime päivät ollut melkoista haipakkaa. Nytkin tuolla on varmaan tuulipuuskissa yli 15 metriä sekunnissa. Niin, tämä Jenny Vihuri, niin uskaltaako tällä painaa sitten keliin kuin keliin?
0: Kyllä, tällä voi Itämerellä mennä oikeastaan ihan mihin tahansa keliin. Että
1: mikä on hurjin keli, missä olet ollut täällä?
0: En mä osaa sanoa.
1: Eikö siinä edes katsella?
0: Joskus on epämukavaa, sanotaan näin, mutta ei ole mitään sellaista, että olisi huolta siitä, että pärjätäänkö. Menee sitten pomppuseksi ja keinuttaa ja rynkyttää, että jos täyttä vauhtia vasta tuuleen isossa alkossa ajetaan, niin kyllähän se on epämukavaa.
1: Niin sitten se tärkein kysymys, että mikä on tämän maksiminopeus?
0: No tämän maksiminopeus on noin 25 solmua, mutta meillähän tuossa apuvene kannella, joka tarvittaessa lasketaan, se kulkee semmoinen vajaa 40 solmua.
1: Sillä ehtii sitten.
0: Eli jos tulee

0: tehtävä, niin se useasti laitetaan kärkenä sitten tuo apuvene, että siinä lähtee tuota ensimmäinen tuota työpari. Ja useasti hän saa hommat hoidettua sitten siellä kohteissa ja muuta. Ja tämähän on just sen apuveneen kanssa niin tosi tehokas pelastusyksikkö sitten kaiken kaikkiaan. Pystytään tekemään monenlaisia asioita ja on parit vesitykit tuolla ja niin edelleen. Ja aika hyvä pumppauskapasiteetti ja niin edelleen, että kyllä tämä on niin kuin todella tehokas yksikkö.
1: Sä oot turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, niin kuinka usein sä itse joudut näihin tositoimiin?
0: No mä oikeastaan on siirtynyt rannan puolelle, että et mulla menee oikeastaan aika noissa hallinnollisissa asioissa ja niin edelleen. Mä oon jättänyt oikeastaan tämän vapaaehtoispuolen sitten niin kuin muille.
1: Eikö koskaan tuossa semmoista, että nyt hyppään kyllä matkaa tuosta?
0: Tulee.
1: Sitkö hypätä?
0: No sit hypätään. Et mä tietysti, jos miettii, että toimii niinku aktiivisesti miehistössä, niin se vaatisi sille yhdellä asemalla toimia. Mä kierrän aika paljon tuolla sitten maakunnassa tapaisi ihmisiä ja pääsen pesille kyllä. Et siitä ei ole niinku onneksi tuota puutetta. Mutta se, että jos sä oot jossain asemalla, se vaatii, että se säännöllistä toimintaa, että sä käyt harjoituksissa.
1: Ensi viikolla vietetään veneilyturvallisuusviikkoa. Mikä on tämänvuotisen viikon pääviesti suomalaisille?
0: No, tänä vuonna niin kuin teemana on oikeastaan vesiliikenteen pelisäännöt. Et ei pelkästään säännöt, vaan pelisäännöt. Miten siellä ollaan, ja jotta se olisi turvallista ja mukavaa kaikille. Ja halutaan korostaa myös sitä, että ne turvallisuutta lisäävät tiedot ja taidot, ne ei tee sitä veneystä yhtään tylsempää, vaan ne tekee sitä parempaa. Liittyy sitten tekniseen turvallisuuteen tai sitten muuhun. Jos se vene pysyy kunnossa, osaat valmistautua asioihin, niin aika kiva olla lomalla, kun ei tule tuota katkoksia. Ja tosi kiva, jos kukaan ei loukkaa itseään ja putoa veteen tai aja sun päälle ja niin edelleen. Nämä on meille tärkeitä asioita. Et sen lisäksi, että me autetaan tuolla ongelmatilanteessa, niin kyllähän meidän tehtävä on ollut niin kuin sieltä 1800-luvun lopulta asti myös niin kuin pyrkii ennaltaehkäisemään sitten niin kuin vesillä tapahtuvia onnettomuuksia.
1: Mitenkä tuota vähän samalla tavalla kuin mökkeily, niin veneily lisääntyi ihan hirveästi korona-aikana. Näkyykö se jotenkin teidän tehtävämäärissä, että siellä on nyt vähän niin kuin tämmöistä ensikertalaista liikenteessä?
0: No silloin vuosina 2020 ja 2021, kun oli nämä koronasulkuja ja rajoituksia päällä, niin se näkyy, että ne meillä tehtävämäärät nousi yli 2000 niiden kahden vuoden aikana, kumpanakin vuonna. Ja sen jälkeen se on vähän laskeutunut, että se taso on nyt meripelastusseuran osalta semmoinen joku 1800 tehtävää meille tulee vuosittain. Ja kyllä viranomaisten tilastot kanssa näyttää, että siinä se tavallaan on tasaantunut nyt. Nyt tänä vuonna näyttää kyllä siltä, että tänä keväänä on vähän kiireellisesti vilkkaampaa tuolla meidän yksiköillä ollut eri puolilla maata, että en tiedä mitä se enteilee. Että itse odotin, että olisi vähän hiljaisempaa, kun on puhuttu polttoaineen hinnasta, että se on nousemassa ja muuta, mutta kyllä nuo numerot näyttää sitä, että siellä veneillään. Ja meillä silloin, kun tähän menee oikeastaan sen mukaan, että mitä enemmän vesillä liikutaan, niin sen enemmän meille ja viranomaisille tulee töitä. Mm. Se on niinku tavallaan se tietty prosentti, joka siellä sitten joutuu ongelmiin. Ja kyllä me haluttaisiin niinku erilaisin toimin sitten myös levittää vähän tietoa siitä, että millä tavalla pystyy välttämään sen pulaan joutumisen vesillä. Koska vesillä, ollaan järvellä tai merellä, niin se on dynaaminen ympäristö aina. Et ei sun tarvitse tulla kone stoppi, niin se tilanne voi muuttua aika nopeasti vaaralliseksi. Et se on aika erilainen verrattuna siihen tilanteeseen, että sulla auto rikkoutuu ja pääset tien sivuun turvallisesti. Soitat siitä puhelimella itsellesi vaikka taksiin ja autolle hinauksen. Tuolla ensinnäkin kestää aika pitkään ennen kuin sitä apua saa ja se tilanne voi muuttua, olosuhteet voi muuttua. Se on dynaaminen se ympäristö, että sitä ei pysty samalla tavalla hallitsemaan.
1: No nyt eletään vielä kevättä ja noi vedet on melko lailla kylmiä. Mitä tapahtuu, kun ihminen putoaa tuollaiseen 10-asteiseen veteen? Mitä ihmiskeholle tapahtuu siinä vaiheessa?
0: No joo, se ensimmäinen juttu, jonka varmaan jokainen tunnistaa, on se, että vetää se henkeä, kun menee kylmään veteen.
1: Ja sitten sinne menee vettä?
0: No sinne voi mennä vettä. Et siinä vaiheessa, jos vetää se keuhkoisiin paljon vettä, niin sitten peli rupeaa olla aika huonossa jamassa. Varsinkaan, jos se on pelastusliiveä. Että se saattaa jopa laukasta sitten kylmäshokkia ja muuta, että tulee sydänongelmia ja muuta. Että kyllä se kylmään veteen niin kuin nopeasti siirtymään. Mutta kyllä mä uskon, että jokainen, joka on saunasta kylmään järveen ja mereen mennyt, niin tunnistaa niin kuin sen ensimmäisen reaktion. Jos se tulee vielä yllättäen, niin se saattaa säikäyttää, jos tulla sitä vedettyä vettä henkeen.
1: Niin, ja kyse ei ole mistään kylmäaltaasta, jossa se vesi on paikoillaan, vaan liikkuvasta.
0: Ei, ja jos sä vaikka veneestä putoot, niin se tilannehan on vielä, että siihen liittyy, että sä tulee tosi yllättäen ja saatat kolhiin vähän ittees. Ja siinä tapauksessa sitten on tietysti ainoa ratkaisu, että sulla on pelastusliivit päällä.
1: Niinpä. Miten liivit tulisi, oletetaan nyt, että kaikilla ne liivit mukana on, niin miten ne tulisi huoltaa ennen kautta?
0: Tietysti riippuu tietysti vähän liiveistä, että onko tämmöinen perinteinen niin sanotusti...
1: Niistä homeet pois vaan.
0: Homeet pois ja tarkistaa saumat ja kaikki remmit, että ne on kunnossa. Hmm. Ja sitten taas paukkuliivit on sitten eri asia, että ne vaatii niinku säännöistä huoltoa, että vuosittain pitäisi tarkistaa niiden kunto.
1: Pystyykö siihen itse vai pitääkö ne viedä jonnekin?
0: Pystyy itse tekemään. Meillä Meriplas-seura on tämmöinen veneilytaito.fi. Sivusto, jossa on itse asiassa verkkokursseja liittyen veneilyn turvallisuuteen. Siellä löytyy myös pelastusliivien tai paukkuliivien tarkistusohjeet. Ja ne olisi hyvä säännöllisesti ehkä kesän veneilykauden aikanakin käydä katsoa, että siellä on ne patruunat paikallaan. Että siellä on sulake, joka laukaisee sen ja kaasupulla paikallaan. Ja kerta vuoteen ennen veneilykautta ne täyttää ilmanen liivit ja antaa olla 24 tuntia, jolloin huomaa, että vuotaako ne. Että on niin kuin niin tärkeät checkit. Mm. Et meillähän miehistöt tarkistaa liivit joka kerta, kun ne pukee, että siellä on pullot ja sulakkeet oikealla paikallaan ja tiukalla ja kunnossa.
1: Miten tuollaiset paukkuliivut, niin kannattaako ne sitten säilyttää esimerkiksi auringolta suojassa?
0: Joo, auringolta suojassa kyllä. Että sen huomaa, että on, tiedän meidänkin veneissä, että paukkuliivit on jäänyt veneen ohjaamoon aurinkoon, niin se, ne on siellä lauennut sitten kuumassa ilmassa auringolta suojattuna. UV-säteilyhän se oikeastaan tekee pahinta tuhoa niin kuin mille tahansa liiveille ja kankaalle. Että jos sulla on vene ohjaamassa koko kesän siinä auringossa seisoo, niin kyllä ne hapertuu.
1: Entä sitten, kun veneisiin tulee näitä teknisiä vikoja myös, minkä takia teitä kutsutaan paikalle, niin mitkä on ne tyypillisimmät viat, minkä takia Meripelastusseura kutsutaan näin alkukaudesta paikalle?
0: No joo, tyypillisesti tietysti mehän tilastoidaan aika tarkkaan niitä, mutta sanotaan, että yleisesti se on semmoinen yleinen konevika, jota ei pystytä erittelemään, mutta jos lähdetään nyt määrittelemätön konevika. Ja mutta jos lähdetään nyt tätä alkukautta miettimään, niin mikä se on niin kuin tyypillinen, on ehkä polttoaineen syöttöön liittyvät ongelmat. Eli siellä on suodattimet vaihtamatta ja sinne on ehkä talven aikana kertynyt vielä vettä. Eli polttoaineen suodattimet menee tukkoon. Että se on tosi tärkeä, että ennen kautta vaihtaa ne suodattimet. Samoin tankissa oleva joku muju, joka lähtee liikkeelle. Vanhaa bensaa ja sitten sinne kertyy kaikenlaista sedimenttiä, varsinkin koetaan dieselillä, niin tankin pohjalle. Niin tankit pitäisi putsata säännöllisen ajoin, mutta polttoaineen suodattimet tässä ennen kautta. Samoin sitten kaikki letkut ja hihnat pitäisi tarkistaa ennen kuin sinne vesille lähdetään. Että siellä on hapertuneita letkuja eikä huonokuntoisia hihnoja, niin sille jo pääsee pitkälle. Mehän on Rajavartiolaitoksen kanssa tehty tämmöinen tarkistuslistakortti, tekniset lähtötarkastukset, jossa tavallaan jos sen mukaan mentäisiin joka kerta kun lähdetään vesille, niin mä uskon, että esimerkiksi 25% näistä teknisistä viosta johtuvista ongelmista poistus. Eli sä pystyt havaitsemaan tietyt asiat ennen kuin lähdet liikkeelle. Meillähän veneet aina tarkistetaan, että tehdään lähtötarkistukset sekä tekniset että muut joka kerta ennen lähtöä. Eli katsotaan koneesta yksinkertaisimmillaan, että siellä on jäähdytysnestettä, helppo katsoa, otetaan korkki auki ja katsotaan, tietysti riippuu minkälainen moottori, perämoottori, se ei tarvitse katsoa. Katsotaan, että siellä on öljy. Katsotaan pilssiä, että siellä ei ole, niin kuin, sinne ei ole tullut vettä, ettei ole mitään vuotoja. Samalla tarkistetaan sitten, että akussa on jännitettä ja muut jännitemittarista ja ja vielä koneen käynnistyksen jälkeen vilkastaa, että siellä on kaikki kunnossa. Ja jos nämä tarkistukset pelkästään tehtäisiin, niin mä uskon, että se olisi aika paljon vähenisi meille työt tuolla ja olisi paljon turvallisempaa ja mukavampaa myös liikkua. Kun sä laiturissa huomaat ennen lähtöä sen ongelman, sä pystyt korjaamaan sen ennen kuin lähdet vesille.
1: Helpompi tehdä siellä kuin siellä.
0: Se on helppo ja
1: keskellä ulappaa.
0: Kyllä.
1: Mites sitten, kun sehän me tiedetään, että autojen moottoreille ei tänä päivänä pysty itse tekemään enää yhtikäs mitään, niin onko tämä kehitys tullut uusiin veneisiin, että pystyykö niitä koneita niin kuin, korjailemaan siellä, sanotaanko, tien päällä?
0: No joo,
1: veden päällä?
0: nykyaikaiset venemoottorit, ne on vähän sama juttu kuin autojenkin moottoreissa, että ei välttämättä pysty tekemään. Ehkä nämä kriittiset tietenkin pystyy, mutta tässä tietysti, kun puhutaan, että Suomen venekanta on niin tosi vanha.
1: Mm. Niin se on hyvä juttu.
0: Ne, se on siinä mielessä hyvä juttu, että niille pystyy itse kanssa tekemään asioita ja pystyy siellä vesillä tekemään korjauksia. Mutta tietysti nämä tyypillisimmät, että siellä on ehkä jäähdytyksessä tuo impelleri eli siipipyörä, joka pyörittää sille jäähdysvettä, niin se on huonokuntoinen ja muuta, niin siihen pystyy vaihtamaan, hihnat pystyy vaihtamaan ja niin edelleen. Kyllä se tietysti pystyy monia asioita tekemään, mutta käytännössähän se menee niin, että sieltä sitten hinataan korjaamolle, että se on se ainoa tapa, että aika harvoin nykyään pystytään korjaamaan niin, että pystytään matka jatkuu. Totta kai yritetään. Meillä on tietysti aika paljon miehistöistä teknistä osaamista kanssa, mutta niin kuin sanoit, niin nämä nykyaikaiset koneet on sitten sellaisia, että ne on parempi olla koskematta ilman erikoistyökaluja ja laitteita.
1: Ja tietokonetta. Mm. Mitkä on sellaiset kolme asiaa, mitä jokaisen pitäisi tarkistaa veneestä ja säästää ennen kuin köydet irtoaa?
0: No, niitä on ehkä enemmänkin kuin kolme, mutta sanotaan, jos tärkeimpiä lähtee miettimään, niin mun mielestä ensimmäinen asia on ehkä miettiä se, että mihin ollaan menossa. Että on niin sanotusti reittisuunnitelma mietitty ja siihen liittyen sitten sääasia, että onko sää sellainen, että pystytään se tekemään. Ja sitten ennen kaikkea sitten se, että riittääkö tavallaan omat kyvyt ja veneen ominaisuudet niin kuin sen reissun tekemiseen. Eli jos mulla on 4-metrinen pulpettivene ja mä suunnittelen, että mä lähden tästä Viroon, niin ei se välttämättä ole hyvä ajatus. Että ajattelee niin kuin sitä ja mihin ne omat kyvyt kanssa riittää. Et musta se veneen ominaisuudet ja omat kyvyt on se suunnitelma. Sen jälkeen mun mielestä toinen asia on sitten niin kuin just katsoa nämä tekniset lähtötarkastukset ja muut, että veneessä on kaikki kunnossa. Ja sillä on varusteet kunnossa ja sulla on kännykässä virtaa tai siellä on sitten meri VHF, jolla voi tapua hälyttää. Ja olet ehkä miettinyt myös, että jos tulee joku ongelma, niin pystytään sitten, mistä sitä apua saa tai mihin suojasatamaan pääsee tai olosuhteet muuttuu, niin miten voit sitten niin kuin mennä. Että vähän valmistaudutaan sitten sitä kautta. Ja kolmas asia, jos kolmeen pitää tyytyä, niin on se, että kaikilla olisi pelastusliivit päällä, jotka on siellä veneessä sitten mukana. Ne ei auta kuin puettuna. Veteen joudutaan yllättämään ja mulle itsellekin on näissä hommissa tullut vastaan useita tilanteita, jossa on sitten veneilijä löytyy veneen vierestä hukkuneena ilman liivejä ja ne liivit on siinä 2 metrin päässä veneessä, sen veneen laidan toisella puolella, veneen pohjalla tai jossain penkin alla. Niin
1: sieltä ei paljon pelasta.
0: No se on todella niin kuin turha.
1: Entäs sitten kuinka hyvin suomalaisilla veneilijöillä on nämä niin kuin merimiestaidot hallussa? Luotetaanko täällä liikaa tekniikkaan vai osataanko asioita?
0: No kyllähän tavallaan toi sanotaan, että näiden plottereiden ja muun tekniikan yleistyminen on tehnyt sitä helpompaa siitä navigoinnista ja liikkumisesta, mutta ehkä monesti niin kuin varataan vähän liian paljon niiden varaa. Lainsäädännön mukaan veneessä täytyy olla paperikartta, että se plotteri tai kännykkä ei riitä. Ja sitä pitäisi osata tietysti lukea sitä paperikarttaa kanssa ja käyttää, niin perinteiset menetelmät kuitenkin on se, mihin se homma pitää perustaa. Nyt tietysti tässä Suomenlahdella viime vuosina varsinkin toi GPS-häirinnästä puhutaan, niin on vaikuttanut siihen, että ei siihen pysty luottaa täysin. Se on hyvä apuväline tuommoinen plotteri, mutta se ei saa olla se ensisijainen navigointiväline. Ja sittenhän näkee aika paljon sitä, että ihmisillä ei ole sitä plotteria, vaan niillä on kännykässä joku navigointisovellus. Ja kyllä mä pitäisin vähän sitä samanlaisena ratkaisuna kuin aikanaan ennen tätä plotteriaikaa, niin tuossa meillä oli Sipon selällä aika paljon keikkaa keskellä siinä Kaunissaaren kohdalla, eli keskellä Sipon selkää, johon Helsingin puhelinyhdistyksen puhelinluettelon kartta päättyy. Niin musta tämä kännykkänavigointi vähän kuuluu samaan sarjaan. Kyllä täytyy olla kunnon kartat ja nämä plotterit on hyviä apuvälineitä, mutta niihin ei saa yksin luottaa.
1: Ja kyllä 90-luvulla näkyi tuossa Helsingin edustalla huviveneitä, jossa oli puhelinluettelo mukana ja karttasivut
0: auki. Joo, tämä ei ole semmoinen legenda, se on ihan tosiasia, että tuolla Helsingin edustalla navigoitiin Helsingin puhelinyhdistyksen puhelinluettelon kartan kanssa.
1: Toivottavasti ne on pelastanut jonkun sitten.
0: Sekin on mahdollista.
1: Marko Stenberg, miten tavallinen veneilijä tai rannalla liikkuja voi sitten päästä mukaan teidän toimintaan ja miehistöön?
0: No meidän toimintaan, joo. Eli meillähän tosiaan on niitä asemia ympäri maata. Ja eri asemilla on vähän erilaiset käytännöt, että miten he ottaa uusia mukaan. Et pienellä paikkakunnalla usein menee sinne juttelemaan, niin pääsee sitä kautta mukaan. Mutta isommalla paikkakunnalla se on järjestelmällisempää, koska sitä pystyy hallitsemaan.

0: Meillä on koulutusvaatimus kuitenkin aika iso, että lukee vähän tuota, esimerkiksi meripelastus.fi-sivulta löytyy meidän asemien yhteistyötä, siellä kerrotaan milloin rekrytoidaan, että toiset ottaa keväällä ja toiset syksyllä ja yleensä on tämmöinen tulokasryhmä, joka kouluttaa sitten niin kuin yhdessä, annetaan se harjoittelijakoulutus, minkä jälkeen sitten pääsee jo vesille liikkumaan, että siihen paikalliseen meri- tai järvipelastusyhdistykseen, kun on yhteydessä, niin siellä sitten tuota kerrotaan, miten tämä homma menee. Ja se, mitä me vaaditaan sitten uusilta, niin eihän kovin ihmeellisiä asioita. Tuimataito nyt on aika olennainen. Ja sitten tuota, normaali kunto. Että ei tarvitse nyt olla niin kuin supersankari, mutta täytyy kyetä niin kuin kuitenkin tuota erinäköisiä asioita tekemään sen uimisen lisäksi. Ja sitten meillä on tietyt terveysvaatimukset, jotka on olemassa. Ne on aika pitkälle vastaa tuota merimieslääkärin todistus. Meillä on siinä lievennyksiä sitten, koska ei me olla viikkotolkulla vesillä. Mm. Meillä on tavallaan omat käytännöt niin kuin näihin asioihin. Ja sitten kaikista tärkein sit näiden lisäksi oikeastaan on se, että on niin kuin mahdollisuus sitoutua siihen. Täytyy se elämäntilanne olla semmoinen, että hän pystyy sitten sitoutumaan. Ja kyllähän tämä on sitten monille muodostunut ihan tuommoiseksi elämäntavaksi. Ja siellä on sitten puolisot löytyy porukasta ja perheet on mukana omassa ja sehän on niin kuin ideaali oikeastaan. Ja kyllä se mun perheen tuki on niin kuin tosi tärkeää, että pystyy tätä tekemään.
1: Markus Stenberg, oikein hyvää veneilykesää sinulle ja toivottavasti tästä tulee turvallinen.
0: Joo, toivotaan näin ja tehdään kaikki oma osanne siinä.
2: Tämän viikon sunnuntai-vieraana kuultiin Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Markus Stenbergiä. Häntä jututti Mia Krause. Ja veneilyturvallisuusviikko huipentuu ensi lauantaina tällaiset avoimet ovet päivään, jolloin meripelastusseuran asemilla ympäri Suomen pääsee tutustumaan pelastustoimintaan ja varusteisiin.

Danson. Kello on 15.42. Ihan kohta Radio Suomen viikonlopussa puhutaan säästä. Mutta nyt puhutaan äänellä, jonka kuulen. Tämä on Happoradio.

0: Nyt Radio Suomen viikonlopussa ja sunnuntaissa on aika puhua säästä. Tervetuloa studioon meteorologi Aleksi Lohtander.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja hei, hyvää toukokuun loppua, alkavaa kesää.

0: Kyllä. Ja jollain tässä studiossa saattaa alkaa tänään kesälomakin.
1: No niin.
0: Että ihan,
1: kyllä.
0: Ihan kiva juttu.
1: Se on mahtavaa. Pienet ja vähän isommat piltit eilen kirmasivat kesälaitumelle. No, kuinka kesäiseltä se sää näyttää?
0: No nyt ihan alkuviikolla on se tietenkin kesäistä. Kaikki säähän on kesästä, kun ottaa asenteen siihen, niin. mutta aika runsasta pilvisyyttä on nyt alkuviikon aikana ja lämpötilakin jää aika laajalti sitten alle 20 asteeseen myös eteläisessä Suomessa ja pohjoisessa ollaan sitten varsinkin huomenna niin pikemminkin siellä 10 asteen alapuolella. Mutta kyllä se sitten näyttäisi siltä, että kun viikko etenee, niin samalla myös lämpenee, että etelästä on virtaamassa Suomeen lämpimämpää ilmaa ja eiköhän ensi viikon loppupuolella sitten mitata helle lukemiakin.
1: Oho, eli helteeseen nousee sitten.
0: Tältä se tällä hetkellä näyttää ja todennäköisesti keskiviikkona tai viimeistään torstaina voisi sitten ensimmäisiä helle lukemia olla ja näillä näkymin ensi viikon loppupuolella noi mahdollisesti helle ilmamassat leviäisi jopa pohjoiseen asti, mutta katsotaan miten siinä käy.
1: Osaako yhtään sanoa vielä, että onko semmoista pitkäkestoisesta jostain tämmöistä kupuolista kysymys vai tulevasta ja menevästä nopeasta vaihtelusta?
0: No ehkä toi enemmän näyttää sellaiselta tulevalta ja menevältä, että ei siihen mitään semmoista laajaa korkeapainetta Suomen ylle on muodostuvassa, vaan enemmänkin, että korkeapaineen ja matalapaineen välistä pääsee meille sitten virtaamaan ainakin hetkellisesti sitä lämmintä ilmaa.
1: Meillähän voi esittää, tai ei meille juontajille, vaan teille meteorologeille. Te rakkaat kuulijat saatte esittää kysymyksiä ja joka viikko sitten aina meteorologimme vastaa teidän kysymyksiin. Tuo lomake löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi ja sen kautta voi sitten käydä jättämässä sen oman mieltä askarruttavan säähän tai sääilmiöihin liittyvän kysymyksen. Ja otetaankin tämän viikon kysymys nyt alta pois. Aleksi, täällä on tullut Tapiolta kysymys. Tapio Vantaalta kysyy. Miten sääennustusten teko on helpottunut uuden tekniikan ansiosta? Olin itse vuonna 1973 Rissalan lentoasemalla armeija-aikaan säämiehenä. Ja eniten minusta oli hyötyä, kun piirsin meteorologille ylätuulihavaintoja aamuisin.
0: Joo, hyvä kysymys. Monin eri tavoin on sääennustaminen muuttunut helpommaksi, mutta mä kohta argumentoin, että miksi on tietyllä tapaa muuttunut vaikeammaksi. Mm-hmm. Mutta lähdetään eka sitä helpommasta. Enää ei tarvitse kenenkään piirtää ylätuulihavaintoja. Ne tulee tietokoneitse, niitä havaintoja tehdään enemmän ja esimerkiksi noita ylätuulia, no mitä tahansa siis ilmakehään liittyviä havaintoja pystytään käytännössä tekemään myös satelliittihavainnoin. Eli se on kyllä helpottanut tosi paljon. Sääennusten malleille on siis enemmän tavallaan tarkempi lähtötilanne olemassa, mistä sitten ne yhtälöt ruksuttaa sen ilmakehän eteenpäin. No se mikä on myös muuttunut on se, että ne yhtälöt on muuttunut paremmaksi. Laskentateho on parempi, eli pystytään paljon pienemmälle pinta-alalle laskemaan sitä sääennustetta, se niin sanottu hilakoko. Eli
1: tarkoittaako se, että se on sitten tarkempi?
0: Kyllä, juuri näin. Eli pystytään niin kuin ajatellaan, että meillä on vaikka joku 50 kilometrin alue, mihin on aiemmin pystytty ennustamaan säätä, ja siihen mahtuu hirveästi siihen 50 kilometrin sisälle, niin nykyään pystytään vaikka 2 kilometrin säteellä ennustamaan säätä, niin se on jo aika iso askel sitten kyllä eteenpäin. Ja sitten vaikuttaa esimerkiksi koneoppimismallit, pystytään vertaamaan havaintoihin ja sitä kautta, että jos sääennusten malleissa on jotain säännöllisiä virheitä, mitä voidaan korjata, niin tällaisia asioita ainakin.
1: Ja eli tekoäly.
0: No vähän tämmöinen tekoälytyylinen ainakin.
1: No miten sitten sanoit, että argumentoit siitä, että se on muuttunut itse asiassa vähän vaikeammaksi?
0: No joo, siis se mun pointti on se, että ihmiset vaatii sääennusteilta huomattavasti enemmän nykypäivänä. Että jos katsotaan jotain 70-80-luvun sääennustekarttoja vaikka Suomeen, jos on, mitä on telkkarissa näytetty 70-luvulla, siellä on koko Suomen yllä 3 tai 4 lämpötilaa ja jotenkin yleisesti sanottu epävakaista tai jotain. Ja se on tavallaan se, mitä on odotettu, että pystytään suurpiirteisesti sanomaan, että minkä tyylistä säätä on tulossa. Mutta nykyään se sääennuste halutaan, että paljonko just siinä omalla takapihalla on lämmintä, onko se 16 vai 17 vai 18

0: astetta ja kastuuko just mun takapiha sadekuurossa vai naapurin takapiha. Että tavallaan kun sääennusteet on muuttunut tarkemmiksi ja ne on tarkempia, niin niiltä myös vaaditaan enemmän ja sitä kautta tulee helposti se illuusio, että sääennusteet olisi nykyään itse asiassa huonompia kuin mitä ne on aiemmin ollut.
1: Hmm. Tuo on kyllä mielenkiintoinen näkökulma, joo. Se on, no näinhän se on. Sitä on kovat odotukset meillä ihmisillä, varsinkin näin kesäsään suhteen aina.
0: No varsinkin, täytyyhän sitten tietää, että kastuuko huvipuistossa vai
1: kyllä,
0: mökillä. Vai?
1: Kyllä, ehdottomasti. Kiitos Aleksi Lohtander tästä. Minä toivottelen sulle oikein mainiota alkavaa kesäkuuta ja laittakaa ihmiset niitä omia kysymyksiä tulemaan.
0: Kyllä, kysymyksiä tulemaan.
1: Kysymyksiä tulemaan. Yle.fi/Radio Suomi.

Radio Suomen viikonlopussa soi Depeche Mode ja Personal Jesus. Kello on 15.56, eli 4 minuutin kuluttua tarjolla Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen vielä Urheiluradio. Ja liikenteestä puhutaan kello 16 uutispaketin jälkeen. Zen Cafe saa esiintymisvuoron ennen kello 16 uutisia. Tämä on Aamuisin.

0: Yle Uutiset kello 16. Pääministeri Orpo uskoo, että seuraava hallitus puuttuu eläkkeisiin. Agentsin Esa Pulliainen on kuollut. Sää jatkuu pilvisenä. Uutiset toimittaa Sara Rikatelli. Hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo pitää todennäköisenä, että eläkkeisiin puututaan ensi hallituskaudella. Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että seuraavalla hallituksella on tehtävänään 10 miljardin sopeutukset ja se vaatii myös eläkeiän ja eläkkeiden kertymisen tarkastelua.
1: Mitä eläkejärjestelmään tulee, niin mä uskon, että se on otettava tarkasteluun niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy. Tai esimerkiksi eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella.
0: Helsingin kaivopuiston eilisiltaisesta puukotuksesta epäillään 17-vuotiasta poikaa. Poliisi

0: Poliisi epäilee, että nuori mies sai teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa riidan yhteydessä. Kaivopuistossa juhli päättäjäisiltana tuhansia nuoria ja poliisi tyhjensi sen järjestyshäiriöiden takia. Pieksämäellä nuori mies kuoli illalla väkivallan seurauksena yleisellä paikalla. Poliisi otti epäilyn kiinni ja tutkii asiaa tappona. Poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan illalla lisäresursseilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-finaalissa ilta 9 jälkeen. Helsingin kaupunki on suojannut keskustan Havis Amandapatsaan vaneriaidalla ja poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta kiipeilijöiden varalta. Israelin joukot ovat edenneet Libanonissa syvimmälle neljännesvuosisataan. Israel aikoo vallata vain lisää alueita Libanonin eteläosista.
1: Ilmapommitusten äänet jylisivät ja savupatsaat nousivat Etelä-Libanonin ylängöllä uutistoimisto Reutersin välittämässä videossa. Israelin joukot valtasivat tänään aamulla korkealla vuoristossa sijaitsevan ja strategisesti tärkeän Bufordin linnan. Linna sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Libanonin ja Israelin rajasta. Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin ja Israelin konflikti on kiihtynyt viime päivinä, vaikka osapuolet solmivat aselevon huhtikuun puolivälissä. Libanonissa on kuollut maaliskuun alussa alkaneen tuoreimman sodan aikana ainakin vajaat 3400 ihmistä. Yli miljoona on joutunut pakenemaan kodeistaan. Reutersin haastattelema Nabatian kaupunkiin painut Ali Jafar kertoi, että Israel teki iskuja hänen kotikylänsä tuntumaan Bufordin linnan lähellä. Koskaan ei voi tietää, milloin itse joutuu drooni-iskun kohteeksi, mies sanoi. Israel hallitsi Bufordin linnaa viimeksi Etelä-Libanonin edellisen miehityksen aikaan vuosina 1982-2000. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi määränneensä Israelin armeijan laajentamaan hyökkäystä Etelä-Libanonissa alueilla, jotka ovat olleet Hizbollahin hallinnassa. Israel laskee Bufordin linnan kuuluvan nyt niin sanottuun turvallisuusvyöhykkeeseensä.
0: Toimittaja oli Teemu Juhola. Malediiveillä pelastusoperaatioon osallistuneet suomalaissukeltajat ihmettelevät traagisen onnettomuuden syytä. Kolme suomalaista sukeltajaa paikansi ja nouti neljä hukkunutta italialaista viime viikolla syvästä meriluolasta. Yksi sukeltajista Patrick Grönqvist kertoo, että uhrien ei olisi ikinä pitänyt mennä niin syvälle niin kepeillä varusteilla.
2: No ne varusteet näytti siltä, että niillä ei olisi ikinä pitänyt sukeltaa kyllä luolaan. Kahdella oli ohut märkäpuku ja kahdella oli ihan bikinit ja takkiliivi ja sinkkupullo. Ja ei mitään isompia valoja ei näkynyt, että oli varavaloja muutamalla. Ja ei hyvä.
3: No jos sä nyt arvioisit sitä kokonaisuudessa tätä italialaisten sukellusta, niin mikä kaikki siinä oli mennyt pieleen?
2: Kyllä siinä oli mennyt ihan kaikki, mitä voi mennä. Siis mikä ihmetyttää eniten, että miksi ne on sinne joutunut mennä. Että kun ne oli ihan väärässä paikassa, vaikka ne ei ole ikinä luolassa sukeltanut, niin kyllä niiden pitäisi ymmärtää, että ei sinne mennä noilla vehkeillä tai ylipäätänsä noin syvällä. Että siinähän tulee niitä dekostoppeja, vaikka sä et ole missään luolassa, että sä oot ihan meressä, niin sun pitää selvitä pinnalle asti sillä samalla kaasumäärällä, mitä sulla on selässä, kun ei ole mitään ylimääräisiä pulloja mukana. Dekostoppithan olisi jäänyt tekemättä, että todennäköisesti ainakin painekammioreissu olisi tullut ja sitten riippuen, että minkä verran niitä jää tekemättä, niin siitähän voi seuraa kuolema myös.
0: Dekostoppi tarkoittaa välttämätöntä pysähdystä nousun aikana sukeltajan taudin välttämiseksi. Mari Vesanummi haastatteli. Agents-yhtyeen keulakuva, kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen on kuollut. Pulliainen kuoli eilen 69-vuotiaana pitkään jatkuneeseen sairauteen. Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine kuvaa Pulliaista imitoiduimmaksi suomalaiseksi kitaristiksi.
4: Merkitys on huomattava, siis että on yksi sellainen suuri tyylin ja suomalaisen synteesin luoja, jonka vaikutus 80-luvulla ja sen jälkeen on ollut suomalaisen

0: istumme popmusiikkiin ihan huikea. Hän oli kitaristina sellainen niin kuin top 3 suomalaiset kitaristit merkitykseltään. Väittäisin, että imitoiduin suomalainen kitaristi niin kuin ehdottomasti, että hänen tyylinsä on ihan loputtoman jäljittelyn kohteena.
1: Tänään on kerrottu myös poliitikko ja kirjailija Jutta Tsiliakuksen kuolemasta. Tsiliakus oli 100-vuotias, entinen RKP:n kansanedustaja. Sää jatkuu pilvisenä ja maan keskiosissa voi sataa. Ylin lämpötila on huomenna 10 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on viileämpää. Maastopalovaarasta varoitetaan laajalti maan länsiosassa.
2: Nyt urheiluasioiden pariin studiossa Jouko Vuolle. Sami Pajari oli kolmas Japanin MM-rallissa. Toyota otti nelosvoiton, Elfyn Evans ajoi voittoon, Sebastien Ogier oli toinen ja Takamoto Katsuta Pajarin jälkeen neljäs. Päätöspäivä eteni ilman suurta dramatiikkaa. Pajari jäi kärjestä noin 51 sekuntia. Palkintokorokesija oli hänelle kauden viides. Kuljettajien MM-sarjassa Toyotalla on viitoisjohto Evans 151, Katsuta 131, Sulberg 102, Pajari 96 ja Ogier 90. Paras Hyundai Formo 89 pistettä ja MM-sarja jatkuu Kreikassa 25. kesäkuuta alkaen. Suomi pelaa siis illalla jääkiekkomiesten MM-kisojen finaalissa ensimmäistä maailmanmestaruuttaan hamuavaa Sveitsiä vastaan. Leijonat voitti välierässä Kanadan 4-2 ja Suomen maalintekijät olivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, voittomaalin tehnyt Konsta Helenius sekä Aatu Räty. Myös maalivahti Justus Annunen pelasi eilen hienon ottelun. Annunen odotti jo eilen innolla MM-finaalia.
3: Siis aivan huikea juttu, että ollaan tietenkin aina tästä paikasta unelmoinut ja huomenna se vihdoin toteutuu, niin aivan mahtavat fiilikset tietenkin.
4: Millaisia fiiliksiä Sveitsin huippujoukko herätti?
3: No, tosi taitava joukko, tosi tiivisti pelaa yhdessä ja teki aivan loistava joukko, että yritetään työmäärässä voittaa kaveri, se on aina tapa, miten ne voi voittaa, niin painetaan huomenna hommia ja ollaan valmiita.
2: Päävalmentaja Antti Penen arvioi eilisen välijärän jälkeen, että finaalin tunnelma tulee olemaan erityinen.
5: Tulee huippupeli, tulee kova peli, halli täynnä, kotiyleisö. Ollaan saatu siitä pieni maistiainen jo tuossa alkulohkossa ja tiedetään huomenna varmasti vielä, miten pelataan ja kuinka paljon, miten tuohon olosuhteeseen pitää tottua ja monta hyvää asiaa ja huomenna kyllä tapellaan kovasti MM-kullasta.
2: Haastattelijana oli Jussi Saarinen ja finaali siis kello 21.20 tänään. 3/4 naisten kaksinpelin kärkisijoitusta on karsiutunut jatkosta tenniksen Ranskan avoimessa mestaruusturnauksessa. Tänään oli puolalaisen Iga Swiatekin vuoro taipua. Ranskan avoimet neljästi voittanut Swiatek hävisi neljännen kierroksen ottelunsa ukrainalaisille massakentällä viihtyvälle Marta Kostyukille suoraan kahdessa erässä. Naisten ykkössijoitettu Arina Sabalenka on turnauksessa yhä mukana. Kakkossijoitettu Elena Rybakina putosi jo avauskierroksella ja nelossijoitettu mestaruutta puolustanut Coco Gauff kolmannella kierroksella. Ja Suomi pelaa illalla myös jalkapallomaaottelun, kun se kohtaa MM-kisoihin valmistautuvan Saksan Mainzissa. Lähetys alkaa TV2:ssa 21.15 ja me olemme äänessä vajaan tunnin kuluttua.
6: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 10 minuuttia yli 16.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Soitin tuossa tunti sitten Esa Pulliaisen muistolle 3 kappaleen verran Agents-yhtyettä. Mutta tänä iltana kello 20 jälkeen tarjolla on enemmän Agentsin musiikkia kuin Agents-yhtyeen johtaja, sovittaja, soolokitaristi, maestro Esa Pulliaista muistellaan tunnin verran. Tämä muistolähetys siis kello 20 tai kello 20 uutisten jälkeen. Katri Helena saa nyt lauluvuoron Katson autiota hiekkarantaa. Hyvää sunnuntaita.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 Merikarvialle ja siellä tarkempi paikka välillä Strikantie Tuorila. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siistie 8 välillä Pori-Vaasa, Merikarvia ja Merikarvialla tarkempi paikka välillä Strikantie Tuorila. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä, mutta tässä tiedotteessa onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty. Tässä Radio Suomen kesäkonsertissakin esiintynyt Olavi Uusivirta.

0: perjantaina Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa nähtiin ja kuultiin Ilta, Arttu Viskari ja äsken kuultu Olavi Uusivirta tuossa kappaleellaan Rakastan teitä kaikkia. Ja jos tuo Radio Suomen kesäkonsertti meni ohi, niin ei hätää, Yle Areenan puolelta löytyy edelleen jokainen näistä esityksistä ja myös esitysten välissä nähdyt studio-osuudet, jossa artistit tulevat Sannan ja Matin juttusille.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen. Ja ihan kohta Radio Suomen viikonlopussa otetaan käsittelyyn liikenne ja tarkemmin sanottuna rattiraivo. Abba ja SOS soi kun kello on 20 minuuttia yli 16. Mukavaa sunnuntaita.

0: Hätäkutsun siinä lähetti Abba. Ihminen ajaa niin kuin elää, eikä liikenne ole mikään erillinen saareke muusta elämästä. Joskus tuntuu, että se menee vähän niin, että mikä on itselle sallittua, se on muille kiellettyä. Radio Suomessa käsitellään nyt rattiraivoa. Puhetta myös kesäyöstä, aivojen kehityksestä ja etuotsalohkosta, joka on se aivojen osa, joka hillitsee niitä esiin nousevia tunteita. Markus Turusen haastattelussa on Traficomin johtava asiantuntija ja psykologi Inkeri Parkkari.
1: Ulkona linnut laulaa ja tunnelma on varsin kesäinen, mutta aihe meillä nyt Radio Suomessa sinällään vakava. Otetaan selvää sellaisesta asiasta, mielenkiintoisesta asiasta kuin rattiraivo. Ja haastattelussa on Traficomin johtava asiantuntija, psykologi Inkeri Parkkari. Inkeri, kuinka rattiraivon selittäisi, mitä siitä kertoisi, millainen ilmiö on kyseessä?
2: No, rattiraivo varmasti on semmoinen erilainen, tai voi ajatella, että se on semmoinen skaala, että raivo on tietenkin kauhean voimakas sana, mutta kyllähän toi liikenne monenlaisia tunteita herättää eri tavalla, ja varmaan ne syyt sitten siihen, että tämmöisiä negatiivisia ja voimakkaita, jopa vihan tunteitakin herää, niin voi olla tosi moninaiset siellä ihmisen toiminnan ja ajattelun taustalla, ja osallahan se jää sitten siihen, että mielestä sadatellaan tai ehkä puhutaan ääneen siellä ja ihmetellään, mitä ihmettä toi toinen tuolla taas tekee. Mutta joillakin se valitettavasti sitten vähän menee siihen käyttäytymisen puolelle, eli aletaan vähän ikään kuin osoittamaan myös mieltä kenties jotakin toista tienkäyttäjää kohtaa. Että se on vähän tämmöistä niin kuin vaihteluväliä kyllä varmasti, niin kuin monessa muussakin asiassa.
1: Mikä on sen taustalla, että joillain se jää ajattelun asteelle ja joillain siitä tulee sitten fyysistä toimintaa?
2: No joo, siinä monesti varmaan puhutaan tämmöisestä vähän persoonallisuuseroista, eli joillakin ihmisillä tämmöinen impulssikontrolli niminen toiminto on paljon kehittyneempi, eli tunteita nousee, mutta niitä pystytään hillitsemään ja ne ei niin kuin muutu ikään kuin toiminnaksi, eli joillakin sitten taas semmoinen ikään kuin pohdintavaihe siinä on vähän lyhyempi tai se puuttuu kokonaan ja se muuttuu sitten helposti vaikka liikenteessä tämmöiseksi niin kuin aggressiivisemmaksi ajamiseksi. Että osa näistä ihmisistä, jotka ajaa tuolla niin kuin muiden tulkinnan mukaan aggressiivisesti ja lyhyillä turvaväleillä ja kiihdyttelee ja tämmöistä, niin heillä voi myös olla siinä omasta persoonastaan sellaisia piirteitä, eli siellä haetaan niin kuin adrenaliinia tai tämmöisiä elämyksiä tai jotain vastaavaa. Tietenkin liikenne on siihen ihan niin kuin väärä paikka, mutta että ja sitten tämmöinen toimintahan monista voi olla, että herättää vähän niin kuin tunteita, kun ei toimitakaan niiden yhteisten pelisääntöjen mukaan. Ja sitten jos tämmöistä kohtaa tuolla liikenteessä, niin siinä voi olla mielenkiintoisia tilanteita sitten edestä.
1: Kohtaa sellaista impulsiivista käytöstä nyt missä tahansa, niin siinä on ihmeissään, saati liikenteessä.
2: Näinhän se on, että monesti jo niin kuin, ikään kuin vuosikymmeniä sitten on vähän tämmöinen niin kuin kliseinen liikennekäyttäytymisen ja liikennepsykologian lausahdus ollut, että ihminen ajaa kuten elää ja sitten toisaalta, että liikenne ei ole mikään erillinen saareke siitä muusta elämästä, eli se on hyvin arkista toimintaa ja se vaan on niin, että kun siellä ikään kuin yhteisten pelisääntöjen mukaan pitäisi liikkua ja huomioida muuttien käyttäjät, niin ne niin kuin tunteiden hillintä pitäisi olla sillä aika lailla päällimmäisenä mielessä, mutta tosiasia tietenkin on, että se ei kaikilla samalla tavalla onnistu. Ja tietenkin sitten nämä niin kuin syyt tai ajattelumallit siellä tämmöisen niin kuin liikenneraivon tai mistä se nousee semmoinen, niin on tietenkin sitten moninaisia siellä taustalla.
1: Haastattelussa on Traficomin johtava asiantuntija, psykologi Inkeri Parkkari, ja meillä aiheena on rattiraivo. Miten rattiraivo noin ihan käytännössä ilmenee? Mitä sen piiriin lasketaan?
2: No joo, tuossa aikaisemmin tosiaan oli puhetta siitä, että jollakinhan se on semmoista ajoneuvon sisästä pysyvää, sisästä puhetta tai muuta sadattelua, mutta sitten sitä, mikä näkyy sitten ulospäin, niin se voi olla ihan tööttäilyä, mitä nyt Suomessa yleisesti ei hirveästi harrasteta. sitten erilaisia tietenkin käsimerkkiasioita, mutta sitten tämmöistä niin kuin kiilaamista tai ihan perästä roikkumista esimerkiksi. Ja sitten sellaista, mikä kyllä mulla niin kuin saa vähän tunteet pintaan, kun näkee sitä, että ikään kuin osoitetaan mieltä, jos nähdään vaikka ajo-opetuksesta oleva kuljettaja, jolla on se valkoinen kolmi siellä perästä, niin sitten ikään kuin siinä ei kutsettakaan ajaa taas perästä, vaan kiilataan eteen ja jotain tämmöistä, että kyllä on kuljettajilla lyhyt muisti siihen, että he on joskus myös itse ollut ajoharjoittelussa ja uusia kuljettajia. Se on ehkä semmoinen, mikä niin kuin on vähän kyllä aika kummallista.
1: Nyt kun sen noin sanot, niin uskomattomaltahan se kuulostaa, että joku niin toimii.
2: Joo, kyllä sitä ihan niin kuin näkee, että itsellä tämmöinen opetusajo on parhaillaan niin kuin menossa ja sitä on kyllä havainnut, että kyllä se joillakin on vaikea paikka ymmärtää, että siellä joku toinen on vielä niin kuin harjoittelemassa liikenteessä ja yrittää opetella niitä pelisääntöjä, että sellaisia kuin ne sitten muka ovat, että näinkös täällä pitää toimia, että osoittaa mieltä tai jotain muuta ja yleisestikin vielä tästä laajemmin, jos miettii sitä, että jos vaikka nyt kuljettaja sitten siellä niin kuin ratissa sadattelee ja teilaa muut tienkäyttäjät ja kuljettajat ja tämmöiset näin, niin hyvä olisi miettiä, että jos se takapenkillä, jos sitten jälkikasvua tai jotain muuta, niin minkälaisen mallin he saa siitä, että miten täällä liikenteessä toimitaan. Että sitäkin voisi kyllä niin kuin joskus ihmiset miettiä.
1: Onko siinä jotain myös sellaista, että tai mitkä on niitä sellaisia syitä, joita sitten kuljettajat nostavat esiin, että miksi he ovat niin toimineet?
2: Yleisesti ottaen tästä, että mitä niin kuin se selitys on, niin tietenkin varmaan tyypillinen, että oli niin kiire ja piti mennä. Ja tietenkin semmoinen asia, mitä me ei välttämättä tiedetä, kun ei tiedetä, mitä ihmisten elämästä on muuten meneillään, kuinka stressaava elämäntilanne ja tämmöinen on, niin niitä syitä sieltä varmaan niin kuin löytyy. Ja sitten jos ajatellaan, että joku toinen tienkäyttäjä vaikka toimii jotenkin, että ei näytäkään vilkkua kääntyessään ja se aiheuttaa sitten, toinen joutuukin odottamaan. Sitten ihmiset voi ihan tämmöisistä niin kuin herätä tunteita, niin monesti ihmisillä on semmoinen taipumus, että ikään kuin jos itse tekisi tämmöisen virheen, niin sehän on niin kuin unohdus. Mutta sitten se voi ollakin, kun joku toinen jättää jotain tekemättä tai tekee väärin, niin se teki sen tahallaan. Tai jotain tämmöistä, että ihmisillä on vähän taipumus välillä ajatella näin, että omalle itselle tietenkään, niin sehän on tämmöinen niin kuin selitettävissä oleva asia, mutta muiden tekeminen onkin sitten erilaista. Ja siellä olisi joku motiivi taustalla. Tosiasia varmasti on se, että ei siinä mitään välttämättä kiusantekoa yleensäkään ole, mutta se on aina se tulkinta vähän siitä, että miten toinen toimii.
1: Se, mikä on sallittu itselle, ei sitten aina ole sallittua muille.
2: Näinhän se on. Kyllähän tämä varmaan ihmisten elämästä pätee niin kuin muutenkin, että oli tilanne, sidonnaisuus ehkä siinä sitten monilla voi vaikuttaa. Ja kyllähän sitten ihan semmoisetkin asiat voi herättää niin kuin tunteita, että jos ajatellaan tuota liikennettä kokonaisuutena, että sehän on, siellähän luotetaan tavallaan siihen, että kaikki noudattaa tiettyjä liikennesääntöjä ja pysyy omalla kaistallaan silloin, kun siellä pitää olla. Ja että tavallaan tähän luottamukseenhan tämä perustuu, mutta että kyllähän semmoiset asiat voi herättää sitten ärtymystä. Ehkä rattiraivo on voimakas termi siinä yhteydessä, mutta että jos joku sitten ihan tieten tahtoen ei noudata niitä liikennesääntöjä, on se sitten autoilija tai pyöräilijä tai jalankulkija, niin voi tulla semmoista niin kuin fiilistä vähän siitä, että hei, että meillä on nämä tietyt pelisäännöt täällä, että näiden mukaan pitäisi mennä, että ikään kuin sitten katsotaan, että jotkut on täällä niin kuin vapaamatkustaja ja voi mennäkin miten tahansa. Niin kyllähän tämmöisikin voi herättää tunteita ja jotenkin aina se kuulostaa jotenkin niin kliseiseltä aina sanoa, että pitäisi muistaa, että liikenne on yhteispeliä ja ennakoinnilla ja semmoisella niin kuin järkevällä suhtautumisella niin pystyy paljon vähentämään niitä, että itse joutuu myöskin tämmöisiin konfliktitilanteisiin niin kuin siellä. Että jotenkin, että se liikenne ei ole mikään tämmöinen elämysmatka mun niin kuin mielipiteen mukaan. Että koitetaan päästä paikasta A paikkaan B turvallisesti ja että muutkin pääsisivät.

0: Traficomin johtava asiantuntija, psykologi Inkeri Parkkari on haastattelussa. Onko sulla mitään käsitystä siitä, että kuinka yleistä tämmöinen on?
1: Sitä on hirveän vaikea tietenkin niin kuin selvittää, että kuinka yleistä tämä on. Ja sitten tietenkin myöskin vaikkapa se, että kun tutkitaan onnettomuuksia, nimenomaan noita vakavimpia onnettomuuksia, niin aika vaikeahan siihen tilanteeseen on päästä käsiin. Mutta kyllähän toki sellaisia tapauksia on ollut niin kuin itselläkin tuossa tutkijalautakuntauran aikana, että on ollut vaikka joku tosi kova riitatilanne niin kuin siellä kotona ja sitten on lähdetty ajamaan ja ollaan täysin niin kuin sen tunnekuohun vallasta, että kyllähän semmoisia niin kuin on, mutta tosi vaikea sitä yleisyyttä on niin kuin sanoa, että yleisesti ottaen oikeastaan vielä se, että millaiset kuljettajat niin kuin ajaa aggressiivisesti tai raivoavat, niin jossain vaiheessa tuo Ruotsin puolella on tehty semmoinen kyselytutkimus, mistä vähän arvioitiin niin kuin tunteiden säätelyä ja persoonallisuuden piirteitä ja sitten tämmöisiä liikenteeseen liittyviä asenteita, niin siinä todettiin siinä tutkimuksessa, että tämmöisiä niin kuin rattiraivoa ja aggressiivista ajamista eniten ennustavia tekijöitä oli tämmöinen ärtyvyys, taipumus niin kuin siinä persoonassa, myönteinen asenne ylinopeudella ajamiseen ja sitten hyvin korkea itsearvioitu ajotaitotaso. Että tämmöisiä on niin kuin tutkimuksen perusteella löydetty vähän taustalta ja sitten taas semmoiset, jotka ajaa niinku rauhallisemmin eikä niinku se toiminta ole semmoista aggressiivista, niin sieltä löytyy sitten, että on vähän vanhempia ja on tämmöinen ystävällinen ja avoin ja taipumus toimia sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Koska onhan toi liikenne myös tämmöinen, niinku, se on niinku sosiaalinen tapahtuma ja siellä on tietyt kirjoitetut, mutta myös vähän niinku kirjoittamattomat säännöt, joiden mukaan sitten pitäisi koittaa toimia. Ja näinhän suurin osa tietenkin toimii ja homma niin kuin pelittää ihan hyvin.
0: Joo, se mitä sanoit, niin kuulostaa toisaalta ihan loogiselta ja pätenee myös jossain määrin Ruotsin lisäksi Suomessa.
1: Kyllä, eiköhän tässä kulttuurit sen verran lähellä kuitenkin toisia ole.
0: Onko se liikaa mennä johonkin, että minkä ikäisiä tai miehiä, naisia, onko noilla mitään tekemistä asian kanssa?
1: No kyllä yleisesti ottaen, niin kun jos ajatellaan tämmöistä elämyshakuisuutta tai riskinottoa ja tämmöisiä, niin kyllähän tyypillisempi niin kuin miehille on. No yleisesti ottaen, kun katsotaan niin kuin harrastuksia tai jotain tämän tyyppisiä ja kyllähän tietenkin katsotaan niin kuin liikennettä tilastojen valossa tai näitä onnettomuuksia, niin kyllähän siellä niin kuin miehet korostuu ja korostuu sitten tämmöisissä kovalla ylinopeudella päihtyneenä ajetuissa onnettomuuksissa, että kun se ero enää siinä, että naiset ajas jotenkin todella paljon vähemmän kuin miehet, niin sehän on tasottunut tässä niin kuin koko ajan, että kyllä se valitettavasti niin kuin liittyy vähän tuohon myös niin kuin siihen niin kuin sukupuoleen. Ja sitten oikeastaan yleisemmin vielä se, että tämmöinen, jos ajatellaan nyt, ei puhuta nyt välttämättä niin tästä raivosta, mutta tuommoisesta niin kuin nopeasta ajamisesta ja kokeilusta ja muusta, niin sitähän monesti näkyy niin kuin nuoremmilla kuljettajilla. Ja siinähän on sitten ihan tämmöistä niin kuin aivokehitykseen liittyvää asiaa. Eli aivot kehittyy ja on niin sanotusti valmiit vasta tuossa 23-25-vuotiaana niin kuin miehillä ja viimeisenä kehittyy etuotsalohkot, joka on se aivojen osa, mikä ikään kuin hillitsee sitten niitä esiin nousevia vaikkapa tunteita tai muita impulsseja ja tämän tyyppistä. Ja se on sitä tietenkin riskialtista aikaa, että kyllähän sitten hyvin monella liikennekäyttäytyminenkin rauhoittuu, kun sitä niin kuin kehitystä tulee ja sitä aivojen kehitystä, kun ei voi nopeuttaa ja toisaalta sitä nuoruutta ei voi niin kuin skipata, niin se on semmoinen aikakausi, mitä sitten pitää myöskin niin kuin miettiä tässä liikenneturvallisuustyössä, että miten parhaalla mahdollisella tavalla pyritään suojaamaan sitten myöskin nuoria tuolla liikenteessä.
0: No, kesä on tulossa ja alkamassa. Liittyykö holtiton riskihakunen ajaminen ja kesä myös jollain lailla yhtään?

0: Joo, kyllähän se sillä lailla kaunis kesäyö, tyhjä tie, kuiva tie ja aurinko paistaa ja kavereita kyydissä, niin valitettavasti se on sitä niin kuin riskiaikaa, että ja silloin joskus on aikoinaan tutkimus, että on verrattu niin kuin naisten ja miesten onnettomuuksia, siis sellaisia onnettomuuksia, missä se ajoneuvon hallinta on menetetty, niin todettiin, että naiset menettää sen ajoneuvon hallinnan talvikeleillä, mutta miehet kesällä hyvällä pitävällä kelillä. Niin se kertoo jo vähän siitä, että siellä saattaa olla taustalla just jotain muuta, esimerkiksi kovaa ylinopeutta ja tämän tyyppistä. Että kyllä se niin kuin on vähän tämmöinen asia, ja ylipäätään tämmöiseen niin kuin liikenneraivoon tai tunteiden niin kuin heräämiseen niin kesäkaudella ja lomakaudella, kun lähdetään liikkeelle, niin sehän on aina se perinteinen, että matka alkaa jo siitä kotiovelta tai loma alkaa kotiovelta, että silloin pitäisi olla jo se niin kuin rauhallinen ajotyyli siinä niin kuin mukana ja ymmärtää sen, että tuo liikenteessä liikkuu kaikenlaisia ihmisiä eri tavoilla, erilaisilla kyvyillä ja taidoilla varustettuna, että täytyy olla vähän myöskin armollinen.
1: Mä liikun sekä autolla että pyörällä, enkä halua koskaan tehdä asiasta jotenkin sellaista vastakkainasettelua, mutta onko tällä, no puhutaan rattiraivosta, niin onko sillä ja näillä kahdella ryhmällä jotain tekemistä toisiinsa kanssa, kun tuntuu, että pyöräilijä voi vähän käyttää, tai käyttää, ei voi käyttää, mutta käyttää usein vähän vapauksia liikkua, puikkelehtia sieltä täältä, ja autoilija on ajoradan vanki, niin tuleeko tässä semmoista ylimääräistä skismaa aina?
0: No ei varmaan aina, mutta kyllä sitä varmaan niin kuin voi tulla, ja ehkä tuohon, mitä mä aikaisemmin tuossa sanoin siihen liittyen, että tavallaan just näitä niin kuin vapauksia niin liikennesääntöjen noudattamiseen ottaa, ja se voi niin kuin ärsyttää, koska niin kuin just liikenne on tämmöistä, niin kuin pitäisi olla ennakoitavaa, ja mahdollisimman hyvin pitäisi pystyä niin kuin osoittamaan, että mitä aikoo tehdä, osoittamaan siis muille, että pystyy niin kuin ennakoimaan, niin toki sitten se, että joustetaan ja noudatetaan vähän sääntöjä sinne tänne, ja mennäänkin tuosta välistä, niin se voi ihan sillä, että se tuleekin yllättäen se tilanne, vaikkapa nyt sinne, jos pyöräilijä vaikkapa sujahtaa jostakin yhtäkkiä, koska kätevästi pääsee, niin sehän voi sille autojalle tulla yllätyksenä ja se voi jo herättää niin kuin semmoista ärsytystä siitä. Ja on niin kuin hyvä muistaa, että pyörä on ajoneuvo ja pitää noudattaa myöskin heidän niin kuin tieliikennelakia. Jalankulkijoilla on omat säännöt ja sitten toki nämä kevyet sähköajoneuvothan on sitten oma porukkansa, että siellä myöskin nämä pyöräilijän säännöt menee, että kyllä se niin kuin semmoista tunteita varmasti herättää niin kuin puolin ja toisin.
1: Niin joo, säikähtäminen auton ratissa ei myöskään ole mukavaa.
0: Niinpä, ja sitten monesti on nyt kuullut näitä esimerkiksi näkövammaisten edustajilta, niin sitten nyt kun näitä sähköpotkulautoja tuli toissa joitakin vuosia sitten liikenteeseen ja valitettavasti niillä kuljetaan siellä jalkakäytävillä, niin heille tilanteet sit tulee aika lailla yllättäen, kun sieltä hiljaa yhtäkkiä suhahtaa joku ohi ja se ei varmasti ole mukavaa.
1: Traficomin johtava asiantuntija, psykologi Inkeri Parkkari, jos kokee itse, että ja tietää, että pinna on helposti kireällä liikenteessä, niin miten voisi toimia asian parantamiseksi?
0: Kyllä varmaan voisi olla hyvä keino miettiä, pysähtyä niin kuin miettimään, jos tunnistaa tämmöisiä, niin ihan vaikka paperille miettiä, että mitä omassa ajamisessa on hyvää ja mitä huonoa. Ja vähän niin kuin katsoa niitä kirjauksia siinä, että jos pystyy tällä tavalla ikään kuin pääsemään oman päänsä sisään vähän tarkkailemaan. Ja jos oikein rohkea on, niin kysyy vaikka omilta läheisiltä tai usein kyydistä olevilta, että miltä se ajaminen tuntuu ja vaikuttaa muiden mielestä. Siinä voi sitten saada vähän palautetta ja ehkä niin kuin sellainen, että vaikka tosi harvoinhan tuolla ihminen niin kuin näkee liikenneonnettomuuden tapahtuvan tai jotain tämmöistä, että se ei ole mitään niin kuin joka päivästä onneksi, niin kuitenkin pitää mielessä se, että tämmöinen niin kuin turha riskinotto tai se, että tunteet tulee pintaan, niin se kaventaa sitä havaintokykyä siellä liikenteessä, että ollaan ikään kuin sen tunteen vallassa, niin silloin jää jotain muuta aina huomioimatta ja pahimmasta tapahtuu jotain ikävää. Eli skarppina pitää olla ja sadatella sitten vaikka jonkun urheilulajin yhteydessä, kun harrastaa jotain kuntosalia, niin siellä sitten muita tienkäyttäjiä, mutta ei siellä auton ratissa tai pyörässä.

0: Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tilanne ohikuittaustielle 8 Merikarvialle, siellä tarkempi paikka välillä Strikantie Tuorila. Siellä oli aiemmin onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 8 Merikarvia ja tarkempi paikka välillä Strikantie Tuorila, siellä tilanne nyt ohi.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu.

The Weeknd, siinä mukana myös Daft Punk. Se oli I Feel It Coming. 4 minuutin kuluttua kello lyö 17, vuorossa Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja sen jälkeen Radio Suomen viikonlopussa seurannasi jatkaa Paavo Häikiö. Ja erityismaininta vielä kello 20 jälkeen. Muistellaan eilen lauantaina menehtynyttä kitaristi, sovittaja, Agentsin keulakuva maestro Esa Pulliaista. Minun puolestani oikein mukavan rauhallista viikonlopun jatkoa. Laura Voutilainen en mielestään sua saa ennen kello 17 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Sara Rikatelli, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo pitää todennäköisenä, että eläkkeisiin puututaan ensi hallituskaudella. Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että seuraavalla hallituksella on tehtävänään 10 miljardin sopeutukset ja se vaatii myös eläkeiän ja eläkkeiden kertymisen tarkastelua.
1: Mitä eläkejärjestelmään tulee, niin mä uskon, että se on otettava tarkasteluun niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy. Tai esimerkiksi eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella.
0: Orpo sanoi olevansa valmis tarkastelemaan myös eläkeyhtiöiden määrää. Israelin joukot ovat edenneet Libanonissa syvimmälle neljännesvuosisataan. Israel aikoo vallata vain lisää alueita Libanonin eteläosista.
2: Ilmapommitusten äänet jylisivät ja savupatsaat nousivat Etelä-Libanonin Ylängöllä uutistoimisto Reutersin välittämässä videossa. Israelin joukot valtasivat tänään aamulla korkealla vuoristossa sijaitsevan ja strategisesti tärkeän Bufordin linnan. Linna sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Libanonin ja Israelin rajasta. Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin ja Israelin konflikti on kiihtynyt viime päivinä, vaikka osapuolet solmivat aselevon huhtikuun puolivälissä. Libanonissa on kuollut maaliskuun alussa alkaneen tuoreimman sodan aikana ainakin vajaat 3400 ihmistä. Maan eteläosassa asuvat ovat

0: joutuneet pakenemaan. Israel hallitsi Bufordin linnaa viimeksi Etelä-Libanonin edellisen miehityksen aikaan vuosina 1982-2000. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi määränneensä Israelin armeijan laajentamaan operaatiota Etelä-Libanonissa alueilla, jotka ovat olleet Hizbollahin hallinnassa.
1: Toimittaja oli Teemu Juhola. Pariisissa juhlitaan paikallisen jalkapalloseuran PSG:n voittoa eilisessä mestarien liigan loppuottelussa. Noin 100 000 ihmistä on odotettu paikalle Eiffeltornin edessä järjestettävään paraatiin, johon joukkue osallistuu. Eri puolilla Ranskaa pidätettiin illalla ja yöllä lähes 800 ihmistä väkivaltaisuuksissa. Pidätettyjä oli yli 30% enemmän kuin viime vuonna PSG:n voitonjuhlien yhteydessä, kertoo Ranskan sisäministeri. Lähes 60 turvallisuusjoukkojen jäsentä ja yli 200 juhlijaa loukkaantui. Täällä meillä poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan illalla lisäresursseilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-finaalissa ilta 9 jälkeen. Helsingin kaupunki on suojannut keskustan Havis Amandapatsaan vaneriaidalla ja poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta kiipeilijöiden varalta. Myös Tampereella poliisi varautuu kiekkokansan juhlintaan. Agents-yhtyeen keulakuva, kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen on kuollut. Pulliainen kuoli eilen 69-vuotiaana pitkään jatkuneeseen sairauteen. Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine kuvaa Pulliaista imitoidummaksi suomalaiseksi kitaristiksi.
2: Merkitys on huomattava, siis että on yksi sellainen suuri tyylin ja suomalaisen synteesin luoja, jonka vaikutus 80-luvulla ja sen jälkeen on ollut suomalaisen iskelmä- ja popmusiikkiin ihan huikea. Hän oli kitaristina sellainen niin kuin top 3 suomalaiset kitaristit merkitykseltään. Väittäisin, että imitoiduin suomalainen kitaristi niin kuin ehdottomasti, että hänen tyylinsä on ihan loputtoman jäljittelyn kohteena.
1: Tänään on kerrottu myös poliitikko ja kirjailija Jutta Tsiliakkuksen kuolemasta. Tsiliakkus oli 100-vuotias, entinen RKP:n kansanedustaja. Sää jatkuu pilvisenä ja maan keskiosissa voi sataa. Ylin lämpötila on huomenna 10 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Maastopaloista varoitetaan laajalti maan länsiosassa.
3: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Sagavanin joutui keskeyttämään 7-ottelukilpailun Götzisissä Itävallassa. Vanin ei lähtenyt mukaan enää keihäskisaan eikä kipu, joka vaikutti tullut yllätyksenä.
4: No kyllä nyt heti kun keihäsen koskee, niin kyllä se siinä jonkun verran tuntuu, mutta kyllä senkaan nyt, tai kyllä nyt kivun kanssakin pitää jonkun verran pystyä tekemään, mutta ehkä nyt ei ole oikea aika.
5: Kuinka pitkään ja millä tavalla se olkapää on ollut vaivana?
4: No on se nyt yli vuoden verran ollut, että viime kesän se oli kyllä oikeasti aika paha ja ehkä silleen, no oikeasti jos haluaa kovia tuloksia tehdä, niin kyllä kropan pitää olla ehjänä, että ei silleen kivun kanssa pysty liian pitkään tekemään.
5: Kun kesää katsot eteenpäin tämän jälkeen, niin pystytkö sä tästä jo kääntää katsetta yhtään tuleviin viikkoihin, kuukausi?
4: No en mä tiedä, pitää kyllä oikeasti miettiä ehkä aika tarkkaan, että mitä nyt kannattaa loppukesänkikkaan tehdä, mutta niin, näkee nyt ajan kanssa sen.
5: Tässä on useita kuukausia kuitenkin siihen Birminghamiin esimerkiksi. Mikälaisena se tavallaan sun ajatuksessa tällä hetkellä muodostuu?
4: No kyllä rehellisesti sanottuna, niin kyllä mä sanon, että tässä kohtaa 2 kuukautta on aika lyhyt aika, mutta niin, ei mitään päätöksiä sen suhteen vielä, mutta pitää kyllä katsoa oikeasti silleen järkevästi. Kyllä mä huomaan, kuin silleen pettyneitä ihmiset myös mun ympärillään, niin totta kai senkin käsittely on itsellä aika vaikeeta, mutta ehkä pitää yrittää silleen sivuttaa ne ja katsoa pitkällä tähtäimellä uraa, mutta ehkä silloin eniten koetellaan urheilijaa, kun menee huonommin, mutta pitää nähdä kauemmas.
3: Kimmo Porttila haastatteli. Enni Virjonen heitti keihästä 44,95. Pituutta Virjonen hyppäsi 5,92 ja Saga Vaninen 6,05 ja 800 metrin juoksu on vielä edessä. Ja tokihan Suomi pelaa siis illalla jääkiekon miesten MM-kisojen finaalissa ensimmäistä maailmanmestaruutta hamuavaa Sveitsiä vastaan, ja tuo finaali alkaa kello 21.20. Pronssiottelu Kanada-Norja, se on käynnissä. Ja kuinka ollakaan, Norja on 1-0 johdossa ensimmäisessä erässä. Sami Pajari oli kolmas Japanin MM-rallissa, Toyota otti nelosvoiton, Elfinemas ajoi voittoon, Sebastian Ogier oli toinen ja Takamoto Katsuta Pajarin jälkeen neljäs. Ja toki tänään myös jalkapalloa, sillä Suomihan pelaa illalla jalkapallomaaottelun, kun se kohtaa MM-kisoihin valmistautuvan Saksan Mainzissa. Lähetysottelusta alkaa kello TV2 kello 21.15. Me olemme äänessä seuraavan kerran kello 19 jälkeen, ja silloin varmasti jo tiedetään jotain tuosta jalkapallostakin.

Jouko Vuolet toimitti kello 17 Yle Uutiset. Sara Rikatelli kertoi tuossa uutisissa aiemmin Esa Pulliaisen Agets-yhtyeen keulokuvan kuolemasta. Tänään kello 20 Pekka Laine saapuu tänne studioon. Pidämme tunnin ajan muistelua Esa Pulliaisen kunniaksi. Voit jo nyt laittaa omia muistoja Esa Pulliaiseen liittyen WhatsAppilla tänne meidän studioon. Poimitaan niistä sitten osa mukaan lähetykseen kello 20 jälkeen. Numero tänne studioon on 0401455666. Paavo Häikkiö, toivottaa oikein hyvää sunnuntain alkuiltaa kello 17.09. Tässä Tuure Kilppeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Elo on Tuure Kilppeläinen ja Kaihon Karavaani. Aika isojen tunteiden viikonloppu ainakin itselläni ollut. En tiedä sinusta, mutta tuntuu, että tässä urheilun ystäviä hemmotellaan. Upean Kanadan voiton jälkeen on luvassa jääkiekon MM-finaalia. Oli mestareiden liigan finaalia futiksessa. Sitten äsken kuultiin suru-uutisia tunnetuista suomalaisista uutisissa. Mutta ehkä se eniten itselläni tunteisiin mennyt asia liittyy perinteisiin kevätjuhla fiiliksiin, mitä nuoret välittävät. Ensin oman lapsen ysiluokan päätösjuhlassa sai kaivella roskia silmästä, kun siellä oli hienoja puheenvuoroja, hienoja musiikkiesityksiä ja hienoja yhteislauluja. Ja varsinkin eilen illalla menin käymään vielä yksissä ylioppilasjuhlissa, niin sielläpä oli sitten riemu katossa, kun oli kymmeniä tuoreita valkolakkeja siellä aivan täynnä eloa ja iloa ja myös niitä ysiluokkalaisia, jotka ovat oman peruskouluvaiheensa saaneet päätökseen. Onnittelut kaikille valmistuville, valmistuneille miltä tahansa asteelta tai luokalta sitten pääsitkään kesälaitumille. Tämä seuraava kappale on omistettu teille, etenkin Liialle, Martinille ja Toivolle, kaikille muillekin tutuille ja tuntemattomille, jotka ovat nyt kesän kynnyksellä uuden edessä. Voisi sanoa melkeinpä, että elämä edessä.
1: Tuli muuttuu kylmemmäksi,

0: Pelle Miljoona juokse villin lapsi. Tämä siis omistettu kaikille tänä keväänä jostain valmistuneille.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on kolme kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saattiin.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja sä oot kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

R.E.M. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Kappaleen nimen lopussa vielä tollan, että maailma loppuu, mutta minulla menee ihan ok. Nyt vähän kerettiläinen ajatus lätkään liittyen. Minä jotenkin oudolla tavalla toivoisin, että Sveitsi voittaa. En niin, ettenkö iloitsisi ja toivoisi, että Suomi voittaa, totta kai. Mutta mä muistan, kuinka valtavan iso juttu MM95 oli koko Suomelle. Lama loppui siihen voittoon, meidän ensimmäiseen jääkiekon maailmanmestaruuteen. Ja nyt on tilanne, että heillä on kotimatsi, ei ole yhtään mestaruutta, meillä on jo 4. Niin en tiedä, onks mä jotenkin liian kiltti, kun musta tuntuu, että jos joskus, niin nyt he sen ansaitsisivat. Toki ei ehkä kuitenkaan Suomen kustannuksen. Mä oon ihan kiikunkaan, kun sanotaan nyt näin, että odotan hienoa lätkäfinaalia. Eikä mua harmita, jos Suomi häviää ihan niin paljon kuin jos hävittäisi vaikka Ruotsille. Mm.

suhteen, ootko oikeasti hereillä, suu kiinni siellä, Suomen tulee voittaa. Älähän nyt, Paavo, tuohan on melkein jo valtakunnan rikos sanoa noin. Toisaalta tuli täältä ehkä aavistus myös ymmärrystä. Esimerkiksi Ripe pisti viesti, että Sveitsillä kaiken lisäksi alla 2 hopeaa, joten Paavon näkemys ihan asiallinen. Joo, on täällä itse asiassa kyllä toivottu ihan suoraan Sveitsin voittoa. Et en mä nyt ihan yksin ole. En mä toivo, että ne voittaa. Mä toivon, että Suomi voittaa. Mutta jos Suomi häviää, niin mua ei harmita niin paljon kuin jos me hävittäisiin Ruotsille. Tällä hetkellä muuten aika hauska tilanne, kun Norja johtaa 1-0 Kanadaa vastaan pronssimatsia. Oispa kiva, että Norja voittaisi. Tämä on muuten jännä tämä. En mä kyllä lähde pakittaa tuosta ajatuksesta. Siis Suomi-Sveitsi. Siellä on... No... Mä jotenkin samastun siihen, että kun ollaan vuosia jahdattu, rakennettu upea oma kotimainen sarja, pärjätty vuodesta toiseen ja päästy finaaliin, mutta koskaan ei ole tullut sitä kultaista, niin se jotenkin räjäyttäisi koko maan. Ja meidän Haavis-Amanda säästyisi yksiltä juhlilta, vaikka onhan se jo suojattu varmuuden vuoksi. Ehkä ihan syystäkin, onhan meillä nyt ihan huikea miehistö kasassa. Markov sai... niin kuin semmoisen alipaineen joukkueeseen, että sieltä tipahteli huippuja hänen perässään. Meillä on kaikki saamat viedä, mutta kyllä siitä tiukka matsi tulee ihan varmasti.

0: Yle. Radio Suomi.
1: No nyt näitä tippuu, näitä, jotka ymmärtää sitä, että on Sveitsin paikka ekaa kertaa. Tosin täällä on kuuntelijat vähän kiikun kaakun. Niin. Jos me oltaisiin hävitty. No, en mä tätä osaa. Tää on jännä. On se jääkiekko vaan jotenkin kansakunnalle, ainakin meidän maassamme iso juttu. Ei mut tarvita yhtään kanadalaisten puolesta. Toivotaan, että jäisivät kerrankin mitalle. Tässä on Riki Sorsa.

Ricky Sorsa haaveissa, vainko oot mun? Ehdin tässä tämän kappaleen aikana tarkistamaan 6 vedonlyöntitoimistosta kertoimia Suomi-Sveitsi pelille ja 5 niistä Sveitsi on ennakkosuosikki voittamaan lätkän maailmanmestaruuden, mutta nämä erot on äärimmäisen pieniä. Nämä kertoimet on varsinaiselta peliajalta, eli on tietenkin mahdollista, että tulee myös tasapeli siinä vaiheessa, eli X ykkösen tai kakkosen sijaan, mutta täällä on siis keskimäärin Sveitsin voitolla annettu kerrointa noin 2.4-2.5 Suomelle noin 2.5-2.7 välillä. Eli jos löysi 10 Suomen puolesta, niin voittaisi ehkä 16 € saletisti, eks niin? Se on urheiluverolointi helppoa hommaa, kun tietää etukäteen voittaja. Aerosmith seuraavaksi, kello on 17.34. Tämän biisin nimi on Crying.

Aerosmith Crying. Täällä kyllä moni, nyt kun viestejä on tullut vähän molemmista suunnista, niin aika moni ymmärtäisi sitä Sveitsin voittoa. Ei välttämättä toivoisi, mutta ymmärtäisi, koska se tekisi hyvää jääkiekolle. Samoin Norjan pronssi laji saisi kovaa nostetta ja estäisi lajin kuolemaa. Rynnistys alkaisi kuuntelija-arvoksen mukaan esimerkiksi Tanskassa, Latviassa ja muissakin pienemmissä maissa, ja se tekisi luutuneelle lajille hyvää. Sitten jos jääkiekko ei kiinnosta yhtään, niin jalkapalloa myös tänään tarjolla. TV2 näyttää suorana lähetyksenä 9:30 jälkeen Saksa-Suomi maaottelun. Siellä on ilmeisesti Saksalla aikamoinen tarve näyttää. Siellä on stadion myyty loppuun. Ne on lähdössä kohta Yhdysvaltoihin MM-kisoihin pelaamaan, ja tämä on nyt sitten jäähyväisottelu ennen Yhdysvaltoihin matkustamista. Haluavat varmasti näyttää kotimaan yleisölle oman kykynsä. 11. päivä kesäkuuta siis käynnistyy reilun viikon kuluttua MM-kisat. Siellä Saksa pelaa samassa E-lohkossa Curaçao, Norsunluurannikon ja Ecuadorin kanssa, niin varmasti on mielenkiintoista jalkapalloa myös luvassa. Harmi vaan, että samaan aikaan. Täällä on ihmisiä kyllä meidänkin kuuntelijoissa, jotka ovat päättäneet, että eivät katso sitä lätkämatsia suorana, vaan sitten perästä päin. Eli penkkiurheilijoita kyllä hemmotellaan näinä päivinä kovasti. Hienoa urheilua tarjolla useammassakin lajissa.

0: Petra Gargano fiittaamassa Tuomas Kauhanen. Kappaleen nimi oli Vahvana.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello on 17.44. Koitan tässä miettiä, mikä olisi semmoinen hyvä kappale liittymään jääkiekkoon, siis maailmanmestaruuteen. Tämmöiset We Are The Championsit ja vastaavat, niin ei ehkä, mikä olisi semmoinen vähän niin kuin vähemmän soitettu voittobiisi? Sankareita ja näitä J. Karjalaisen juttuja, niitä on kuultu aika paljon. En tiedä, olisi ehkä kiva keksiä jotain uutta välillä. Jos sulla tulee mieleen joku hyvä biisi, niin pistä tänne ehdotus. Voisi ehtiä ennen kello 18 soittamaan jonkun. Tässä välissä Blondie, kappale Maria.

Maria Blondilta kello 17.49. Tänne tuli paljon ehdotuksia kappaleiksi, mutta mä poimin näistä nytten kolme äänestykseen. ABBA Winner Takes It All, The White Stripes Seven Nation Army ja Tina Turner The Best. Mikä noista kolmesta sinun mielestäsi ansaitsisi nousta tämmöiseksi tämän illan nostattavaksi lätkä anthemiksi? Pistä WhatsAppi äänestyksessä. Kokeillaan, ehditäänkö Jonne Arnin jälkeen soittaa niistä kolmesta joku.

Ota syliin ja suuttele mua, Jonne Aaron. Ja nyt on pakko sanoa, että äänestyksen tulos pääsi hieman yllättämään minut. Olisin nimittäin veikannut, että jompikumpi näistä kahdesta muusta olisi voittanut, mutta ehkä voin ilokseni sanoa, että eipä voittanutkaan, kun vaihtoehtona oli siis ABBAn The Winner Takes It All, The White Stripesin Seven Nation Army ja Tina Turnerin The Best, niin en tiedä. Se ei ollut ABBA, sanotaanko näin. Tasaväkisenä voitosta kilpailivat Tina Turner ja The White Stripes ja hyvät naiset ja herrat, teidän äänenne on kuultu. Voittaja on The White Stripes, Seven Nation Army. Nostattakoon tämä Suomen voittoon tänään Sveitsistä. Toivotaan, että tulee tiukka matsi, jossa paras joukkue voittaa, eikä tuomarit mene turhaan väliin pilaa.

The White Stripes Seven Nation Army voitti siis tämän äänestyksen. Kyllä musiikilla huikea voima, kun halutaan fiilikset ylös, niin tietynlaisilla biiseillä on vaan kyky temmata kuuntelijat mukaansa. Hyvä esimerkki oli yksi biiseistä, mitä en ottanut tuohon äänestykseen mukaan. Tarjottiin esimerkiksi Sandstorm-kappaletta Darudelta. Sitähän esimerkiksi jotkut Amerikassa olevat yliopistojoukkueet käyttävät joukkueittensa sisään juoksukappaleena. Ja kannattaa käydä YouTubesta katsomassa vähän fiilistä, jos googlaa niin kuin American Football ja Darude Sandstorm tai joku tämmöinen Sandstorm-tyyppinen football-haku, niin näkee, miten porukka on ottanut sen oman joukkueensa kappaleeksi. Ja se, kun lähtee soimaan, niin urheilujuhla alkaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toivottavasti Seven Nation Army-kappale siivittää Suomen voittoon joko Sveitsistä tai Saksasta. Kello on kohta 18. Tuoreet Yle-uutiset meille toimittaa Monna Tervo. Ja sitten kello 18 jälkeen tuorein jakso Olli Haapakankaan toimittamasta tekstin käsittelijästä.
2: Yle-uutiset ja Monna Tervo. Ranska on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta Libanonin tilanteesta. Ranskan mukaan Israelin toiminta ei muistuta enää puolustusta. Israelin joukot ovat työntyneet Libanonissa syvimmälle 400 vuosisataan ja Israel on kiihdyttänyt myös ilmaiskuja äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Yli 1 000 000 libanonilaista on joutunut pakenemaan Israelin pommitusten ja joukkojen tieltä maaliskuusta alkaen. Liki 3 400 libanonilaista on kuollut. Pääministeri Petteri Orpo ei lupaa lisäresursseja hoitajien kielitaidon parantamiseen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on vaatinut, että ulkomaalaisten hoitajien kielivaatimuksia tiukennetaan. Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että hoivan taso pitäisi saada kokonaisuudessaan paranemaan olemassa olevilla resursseilla.
3: He tekevät tärkeää sydänten työtä siellä vanhusten hoivassa. Mitä kielitaitoon tulee, niin kyllä jokaisella pitäisi olla kyky kommunikoida meidän vanhusten kanssa ja siihen pitäisi pystyä kiinnittämään huomioon sekä koulutuksessa että sitten siellä itse arjen työssä. Jos jollakin on heikompaa kielitaitoa, niin ehkä kun tämä järjestää niitä töitä, niin että se ihminen, joka kohtaa vanhuksen, niin hän pystyisi kommunikoimaan riittävällä tavalla. Me tarvitaan paljon hoivaa jatkossakin lisää työntekijöitä ja siksi tämä kielitaitokysymys on tärkeää saada sellaiseen kuntoon, että asiat tulee hoidettua.
2: Haastattelutunnilla Orpo sanoi myös, että eläkeiän ja eläkkeiden kertymistä on tarkasteltava, koska seuraavalla hallituksella on edessään 10 miljardien sopeutukset. Anteeksi, 10 miljardin sopeutukset.
1: Kello 18 uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli. Aika siirtyä tekstin käsittelijän hellään huomaan. Tänään tekstin käsittelijä raportoi Helsingin yöstä. Laulut kertovat yön kulkijoiden tunneskaalan rakkaudesta agoniaan ja tylsyydestä euforiaan. Yö alkaa leppeänä, kunnes mereltä nousee myrsky. Olli Haapakangas antaa kameran kiertää.

0: Ville Herrala ja Niko Kumpuvaara.
1: Kesä, yö, kaupunki, rakkaus. Jos olisi tällainen nelikenttä, sen keskellä voisi hyvin olla tämä juuri kuultu esitys Oodi Helsingille. Maria Ylipää tulkitsi Helsingin kaupungin orkesterin vappumatineassa musiikkitalolla toukokuun ensimmäisenä, kun ilmassa oli jo enemmänkin kuin aavistus kesästä. Kyseessähän on vanha jatsi 30-luvulta, Walking My Baby Back Home. Alkuperäistekstissä ei juurikaan ole vielä isoja kirjaimia, eli se on kaikki kaupungit ja kaikki babyt, mistä se kertoo. Suomalaiset ovat ottaneet oppia Monica Zetterlundin tulkitsemasta Sakta vi går genom stanista, joka on tunnelmalta ja sanoiltaankin Stockholm överallt, Tukholman yöhön sijoittuva rakkaustarina. Suomeksi tehty useammankin kerran, mutta minulle ennen kuulumaton Anna-Liisa Fazerin kirjoittama suomennus kiteyttää olennaisen. Kappale rullaa kuten kävelymatkakin hitaasti, askel askeleelta eteenpäin. Tavallaan mikä ei muutu. Ensimmäinen rivi on ihanaa, kesä Helsinkiin saa, yhdessä kuljemme näin. Oikeastaan synopsis koko tarinalle. Ei tässä ton kummempaa tapahdu, kaksi rakastavaista palaamassa kaupungin humusta. Maantieteellisesti ollaan, no, vähän siellä ja täällä, etelästä pohjoiseen kuitenkin. Kaivopuiston suunnalta tulee Kuusaman tuoksu. Boulevardilla kilistelee yksinäinen raitiovaunu ja Töölönlahdella ihaillaan joutsenta. Heräävän luonnon kokemus yhdistyy nukkuvan kaupungin kokemukseen. Kun kesä tulee kaupunkiin, niin se on päähenkilöille paljon voimakkaampi kuin että kesää maaseudulla, koska oma kotikaupunki, jonka kanssa ympäri vuoden on naimisissa, herää henkiin. Graniitti alkaa hikoilla, niin kuin Juise Leskinen sanoisi. Minunkin mielestäni yö on Helsingissä parasta aikaa. Väkeä on vähemmän liikkeellä. Kappaleessa lauletaan, että nyt Helsinki meidän kahden on vain, sen sävel soi meille aina. Tavallaan semmoinen keski-ikäisen helsinkiläisen unelma saada kaupungissa julkisella paikalla yksityinen hetki, kuten nämä kaksi todella saavat. Heidän välinen rakkautensa on kihelmöivää. Päähenkilö saa suudelman, laskin että 4 kertaa tuon matkan aikana. Eli aina välillä pitää pysähtyä pussailemaan. On niin ihana kulkea täällä sun kanssa. Ja meille junantuomille, joille Helsinki on työkaupunki, arjen näyttämö, ja mistä syystä usein myöskin puhumme Helsingistä hieman halveksuen, tässä on tämmöinen muistutus. Sä täällä asut vain, mut kuuletko lain, miten Helsinki sinulle soi? Jotkut lähtevät täältä kauas pois, vaan täällähän kotimme ois. Noille rakastavaisille Helsinki on hienoin mahdollinen paikka. Haluaisin ajatella, että kun tämä teksti on hirveän visuaalinen, niin voisi yrittää kuvittaa Helsingin yö yhden ohjelman aikana. Mitä me näemme? Maria Ylipää saamassa suukkoja rakkaltaan, mutta mitä muuta me näemme? Jos hieman käytämme mielikuvitustamme, niin Helsingin yössä saattaa liikkua myös muutamia ei-helsinkiläisiä. Tervetuloa tekstin käsittelijään kesän ensimmäisenä maagisena iltana.

Soitin Such a Nightin tähän kohtaan siitä syystä, että se on mahtava kappale, mutta myös siitä syystä, että sanoituksen puolesta se voisi olla esinäytös tuolle ensimmäiselle kappaleelle, jossa Maria Ylipää rakkansa kanssa käveli Töölönlahdella pakahtuneena rakkaudesta. Jos mietimme, kuinka nuo kaksi löysivät toisensa, miten he kohtasivat, mikä on heidän tarinansa. Ja tässä nyt on yksi ehdotus. Edelleen, jos käytämme mielikuvitustamme, niin voimme hyvin kuvitella Dr. Johnin eli MacRebennäkin tallailemassa Helsingin yössä. Käsittääkseni se on yhden kerran voinut tapahtuakin, nimittäin Dr. John oli kulttuuritalolla keikalla heinäkuisena iltana 15 vuotta sitten. Eli periaatteessa kappale olisi voinut tapahtua myös Helsingissä, mutta ei se nyt tietenkään tapahdu. Kyllä tuosta yöstä kuulee, että se ei ole Helsingin yö. Mutta Such a Night, onpas ilta. Mä tykkään tästä Dr. Johnin hahmosta tässä tekstissä, puoliviaton velmu. Periaatteessa sivusta katsoja, vähän tämmöinen lehdellä soittelija, josta yhtäkkiä tuleekin pääroolin näyttelijä. Alkaa tapahtua sitä, mikä kappaleessa mainitaan Sweet Confusion Under the Moonlight, eli ihanaa hässäkkää kuun valossa. Hässäkkää aiheuttaa nainen, joka tuli bileisiin Johnin parhaan kaverin eli Jimmyn kanssa. Siinä on sitten vähän silmäpeliä, ilmeisesti aluksi ihan vaan nopea vilkaisu naiselta Johnin suuntaan. Ja se oli niin kuin merkki, että tämän naisen mielestä voisi olla ihan passelia, jos me kaksi steal away, eli livahdetaan täältä kahdestaan. Myöhemmin tulee ihan suora verbaalinen ehdotuskin, että eikö lähetä vähän kävelemään tuonne Töölönlahden rantaan. Johnin reaktio on, I couldn't believe my ear, mä en ollut uskoa mun korviani. Sitten ne lähtee ja siitä tulee Such a Night. Ja tuohan on siis väärin, mitä ne tekee. Se on väärin, että vie parhaan kaverinsa heilan tosta noin vaan kylmästi kesken bileiden. Ei niin saa tehdä. Ja kyllä John tietenkin tavallaan tietääkin sen, että ei niin saa tehdä, mutta mua viehättää sen kertoma peruste. If I don't do it, you know somebody else will. Eli jos mä en tota vie, niin joku toinen vie. Ja sittenhän tilanne on periaatteessa vielä huonompi. John tajuaa, että nainen ja Jim ei tule olemaan mikään menestystarina. Sen näkee tuosta naisesta. Eikä nainen ja Johnkaan tule olemaan menestystarina välttämättä kuin yhden yön ajan, mutta yksikin yö riittää, jos se on Such a Night. Kutkuttava kappale, jota nuo kujeilevat puhaltimet vielä ryydittävät. Mutta mitäs muuta me nähdään Helsingin yössä ensimmäisen kesäpäivän iltana? Sieltähän näyttäisikin tulevan Suomen Dr. John, eli Raittisen Eero.

0: Ei pidä kuvitella, että Helsingin yössä liikkuisi pelkästään rakastavaisia. Yöaika on myös työaika ja varsin persoonallisen kuvan tämmöisestä kaupungin yötyöläisestä piirtää Eero Raittinen, lehdenjakaja, vähän reilut parikymmentä vuotta vanha kappale, Jussi Kainulaisen säveli ja sanat ja yhtye Groovy Eyes svengaa kuin hirviö. Tekstissä on mun mielestä aika hyvin kuvattu tommonen perinteinen yötyöläinen. Ensimmäinen rivi lainaa paljon tunnetumpaa laulua Hyvää huomenta Suomi. Kun toiset nukkuu vuoteessaan, mä astun pimeään. Musta nimenomaan lehdenjakajan työtä kuvaamaan on hauska rivi tämä yö on niin musta, ettei tunnista edes nimeään. Sitähän lehdenjakaja kuitenkin joutuu aika paljon tekemään, tiirailemaan ihmisten nimiä. Useimmiten yötyöläisiä pidetään hieman antisosiaalisina yksilöinä. Tästä kertoo rivi, yksin synnyin, yksin elän, yksin tehtävä on työ. Inho realistista, mutta myöskin varmaan totta. Tässä laulussa lehdenjakajan työtä ei hehkuteta, mikä onkin ehkä ihan passelia, mitä tota hehkuttamaa. Silti välittyy pieni tyytyväisyys siihen, että saa tehdä töitä omaan tahtiinsa, omassa rauhassa. Ja kun kulkee pitkin poikin kaupunkia, niin voi olla yön kuningas. Toisaalta saa tehdä työtä, joka auttaa elämään. On rahaa, että voi nukkua päivät. Kappaleen lopussa on hyytävä viittaus viimeisen lehden kääntymiseen. Kun kuljen ohi hautausmaan, näen portin rautaisen. Kun lehden jakaminen joskus loppuu, niin hän päätyy tuonne ikuiseen uneen. Toivotaan, että nimenomaan tuossa järjestyksessä. Nythän lehdenjakajan sinänsä kunniakas ammatti on aika paljon vähentynyt. Printtimedian kysyntä sakkaa. Ihmiset eivät enää kaipaa kotiin kuljetettuna painotuotteita. Kotiin pitäisi nykyään kuljettaa ruokaa tai jotain muita nautintoaineita. Ehkä ruokaläheteistä tuleekin sitten seuraava samanlainen laulu. Sillä niitäkin kaupungin yössä todella liikkuu.
1: Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Olipa hieno lopetus. Oulun pojilla, Pamperos, Kettunen, keskiyön cowboy. Tässä Helsingin yön kulkijoiden katselmukseen ilmoittautui mukaan laitapuolen kulkija, jota kuvataan ehkä vähän ilkikurisesti, mutta sympaattisesti. Raul Reimanin kirjoittama teksti. Oululaisyhtyö nyt saattoi laulaa tietenkin jostain provinssikaupunginkin hidalgoista, mutta pannaan Kettunen nyt Helsinki, että sopii raameihin. Kettunen keskiyön cowboy on musiikkia mun lapsuudesta ja taas kerran hyvä esimerkki kappaleesta, josta en lapsena ymmärtänyt mitään, mutta sujuvasti kuuntelin ja lauloin kertosäettä mukana. Tässähän on miehen elämä kolmessa säkeistössä. Ensin ollaan nuoria ja voimakkaita, oman elämänsä huipulla ja isketään yössä naisia. Sikäli mitä nyt enää muistetaan, niin taidettiin joka ilta saadakin. Pikkuhiljaa makea elämä sai päähenkilön menettämään otteensa arkirutiineista. Ei jaksanut Kettunen enää töihin mennä aamuin särkevin päin. Kaupungin nautinnot olivat ehkä maalaispojalle liikaa. Oravan pyörä alkoi rullata omaa tahtia ja Kettunen jäi jossain vaiheessa kyydistä. Vuodet löi leimoja passiin. Kettunen vanheni, romahti lopulta asunnottomaksi muovikassimieheksi. Aika hurja teksti siis tämmöiseen perusiskelmään. Kertosäkeessä on mielestäni kaunis ilmaisu. Kettunen oli tuttava tummuvan maan. Semmoinen yön hahmo. Ja kun mietitään, että mikä Kettusta oikein riivas, niin tässä sanotaan, että hän etsi vain rakkauttaan. Ei Kettusella ollut mielenterveysongelmia, hän ei ollut alkoholisti, ei anarkisti eikä toisiajattelija. Hän ainoastaan etsi rakkauttaan. Rakkaus vei sitten roudasta roskalaatikkoon. Ja varmaan muuttui jossain vaiheessa naisesta muovipussin hölskyväksi sisällöksi. Viimeksi kun tarkistin, niin Helsingin yössä liikkui vielä näitä kettusia, asunnottomia, pitkäpartaisia hemmoja, joiden omaisuus kulkee muovikassissa mukana. Että sinällään tämä on edelleen hyvin todentuntunen hahmo.

Tekstin käsittelijä lähetetään tänään paitsi Pasilan A7-studiosta, myöskin kesän ensimmäisestä yöstä. Katselemme ympärillemme ja kuuntelemme lauluja, jotka ovat potretteja yön kulkijoista. Mukana on rakkautta, ripaussyntiä, työtä, hikeä, mutta myös aika surullisia asioita, addiktioita, alkoholismia, petollisuutta. Heli Kajon kappaleessa on varmaan UMK-historian kautta aikojen hienoin ensimmäinen rivi. Miksi sammut sunnuntai öisin yksin housut kintuissa Annankadun kulmalle? Hyvä kysymys. Sillä ei päästy viisuihin. Heli jäi vuonna 2010 UMK-karsintoihin, mutta Annankadun kulmassa oli pikku hitti ja on mielessäni ollut jo kauan kappaleena, joka tähän ohjelmaan täytyy joskus saada mukaan. Hirveän kiinnostava kuvaus kahdesta ihmisestä, joiden kohtalot on kietoutuneet toisiinsa ja jotka molemmat ovat onnettomia. Päähenkilö kysyy kysymyksiä uudelta rakkaaltaan, jonka tavat ovat aivan holtittomat. Vaikuttaa suoraan sanottuna aika paskalta jätkältä tämä, joka sammuu housut kintuissa Annankadun kulmalle. Tolkuton ryyppäjä, häntä Heikki, etsii koko ajan elämänsä uutta kiksiä. Eikä edes yritä malttaa keskittyä pelkästään Heliin. Heliin, joka selvästi rakastaa häntä, haluaisi pitää hänestä huolta ja haluaisi pitää hänen lietensä lämpimänä. Helin ongelma taas on, että hän ei pysy erossa tästä surkeasta tyypistä. Ihmettelee, miksi tuoksut lempituoksulleni silloin, kun pitäisi osata jo lähteä. Niinpä niin. Kun kertosäkeessä kysytään, että onko tuo mukaan jotain elämää, niin tavallaan Heli kysyy sitä siltä toiselta, mutta myöskin häneltä itseltään. Kummankin elämä tuntuu oleva raiteiltaan. Ja semmoistakin aikaa yö on. Monelle se on taistelua demoniensa kanssa. Seuraavaksi päivän toivekappale demoniensa kanssa Helsingin yössä taistelee aikuinen mies kappaleessa, jota useampikin ihminen toivonut. Kuunnellaan se ensin ja kehutaan sitten.

Hector palaa tekstinkäsittelijään yli vuoden tauon jälkeen ja komeasti palaakin. Tuulisina öinä oli sekä Kimmon että Kalevin toive. Kimmo kirjoitti, että Hectorin kadonneet lapset oli ensimmäinen ostamani CD. Tuulisina öinä yksi hienoimpia biisejä, mitä Suomessa on koskaan tehty, eikä vähiten Hasse Vallin kitarasoolon takia, mutta vaikutuksen teki myös teksti, jossa on todella tyylikäs rivi, en luovu taistelusta, en vaikka hylkäisitte. Nyt kun olen nähnyt Hectorin kommentteja Yhdysvalloista ja Trumpista, huomaa, että sama hippi siellä pinnan alla yhä jaksaa taistella, vaikka ikää on kohta 80. Hyvin sanottu Kimmo. Myös Kalevi oli toivonut tätä kappaletta sanoen, että itsekin kun en saa unta, menen usein rantoja mittaamaan ja käyn kävelyllä, aivan niin kuin tässä tuulisina öinä kappaleessa. Kalevin suosikkirivi on radion kun suljet ja painut maate, huomiselta toivotko enempää. Se vähän

niin iskee poskelle tuo lause, aina kun menee nukkumaan. Että toivooko sitä huomiselta enempää. No niin, kuulostaa siltä, että kappale on osunut maaliinsa. Tämähän on legendaarinen aikuisen miehen taistelulaulu. Hector tuossa vaiheessa artistiurallaan jo kypsässä vaiheessa suorastaan pakahtuu siihen sanottavan määrään, mitä hänellä tässä on. Maailmantilanne ja maantilanne on aina mennyt Hectorin lauluihin. Sen lisäksi tässä on työpaineita, perheen isän arkea ja semmoinen luomisen pakko taustalla. Hectorille kirjoittaminen ei koskaan varmaan ollut mitään kauhean helppoa. Hänellä on ollut useampiakin kirjoittamisjumeja ja siitä kertovia laulujakin löytyy aika monta. Tässäkin kappaleessa kaveri yrittää tehdä biisiä, mutta ei taho saa sitä valmiiksi, ei saa tekstiä aikaiseksi. Pää on täynnä kaikenlaista joutavaa ja niinpä hän lähtee ulos kävelylle. Yö on tuulinen. Tuuleeko pään sisällä vai ulkopuolella? Ehkä kummassakin. Tuulisena yönä hän lähtee taas rantoja mittaamaan. Ja tietenkin ne rannat on Helsingissä. Jos ei toisin mainita, niin Hector on aina Helsingissä. Töölön kundina voisi hyvinkin mitata vaikkapa Hietsun tai Taivaanlahden rantaa. Ja millainen on päähenkilön elämä? Siihen kuuluu huoli isänmaasta, joka potkii sortaa lastaan. Pakottaa jakamaan leipänsä sen kanssa ilmeisesti veroina, eikä edes kiitä mokoma. Siihen kuuluu taistelu paremman musiikin puolesta. Kuinka tämä iskelmä hellyys aate lopulta ihmistä nöyryyttää. Hector, kuten monet muutkin ton ajan suomirokkarit, kokivat iskelmätekstit nöyryyttäviksi. Kuten nyt vaikka tahdon olla sulle hyvin hellä. Hector halusi sanoa lauluilla jotain muutakin. Hän ei laula hellyydestä, vaan hän painaa rakkaansa rintaa vasten. Myös hän haluaa sanoa, että ei soita mitään käskystä. Hän ei ole palkkarenki. Hänen suuhunsa ei sanoja laiteta. Tämmöinen taistelu vaatii tietysti veronsa ja siitä tulevat nämä mystiset kyyneleet, joka on aivan mainio Hector-mainen rivi. Mutta tässä on lauluntekijä Hectorin ja yhteiskunta Hectorin lisäksi myös rakastaja Hector sekä perheen isä Hector mukana. Sinä heräät huolissas minne lähdin ja tulet ranta hiekalle vierellein. Hieno rivi. He viettävät yhdessä pienen hetken tähtitaivaan alla. Mutta Hector ei siihenkään oikein pysty rentoutumaan, koska hän edelleen miettii sitä laulua, jota yrittää tehdä. Myöntää kuitenkin, että ilman rakasta ja rakkautta ei kestäisi tätä ikävää. Ikävää, joka on maailman lasten kokoinen. Hector on iso mies. Ja myös perheen isä. Tässä on mahtava rivi. Pojistani vanhempi täytti 5. Elämää se rankasti rakentaa. Se, että pojasta tulee 5-vuotias, niin rakentaako se Hectorin elämää rankasti vai rakentaako se poika omaansa? Lause voisi tarkoittaa kumpaakin. Sitten mielenkiintoinen lause, laulujani korvaan kun voimaa saan. Se voisi kertoa siitä, että tuo laulun tekeminen on raskasta koko perheelle. Poikaa itkettää, kun isä on poissa, tai ainakin poissa oleva. Mutta isä yrittää työntää laulut syrjää hetkeksi ja olla parempi ihminen pojalleen. Näin mä ainakin ajattelen, että siitä tässä laulettaisiin. Ja Hasse Wallin upea kitarasoolo kruunaa tuulisen yön, jonka myötä tämän meidän kesäyömme ilma muuttuikin levottomaksi. Vielä ohjelman alussa oli mitä leppein ilta, mutta nyt tuuli nousee. Mereltä päin taitaa lähestyä myrsky.

Aloitimme ohjelman elävän yleisön edessä musiikkitalolla. Päätämme sen elävän yleisön edessä Vantaan Vernissaan, jossa Sir Elwoodin Hiljaiset värit äänitti ensimmäistä albumiaan. Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Se on hurja laulun nimi. Juha Lehti kirjoittaa rankkasadekokemuksesta suurkaupungissa. Noista laulun päähenkilöistä useampikin voisi olla Juhan alter egoja. Esimerkiksi se pieni poika, joka pelkää, kun taivaan isä ajaa kivirattailla. Tai se neljännen kerroksen nuori herra, jonka ikkunassa valo palaa, kun hän runojansa kirjoittaa. Tässä kappaleessa kuulee sen, miten kaupunki toimii ääritilanteessa. Se ei lamaannu. Vesi velloo viemäreissä, katulamput heiluu, mutta palaavat silti. Ja eksynyt linja-auto yössä harhailee, mutta ei lopeta kulkua. Kaupunki ei nuku koskaan eikä pelkää mitään säätä. Tässä on hyvä esimerkki kappaleesta, joka ei mene mihinkään, jonka ei tarvitse mennä mihinkään. Se vangitsee hetken. Aivan samalla tavalla kuin se ohjelman aloittanutkin kappale Hoodi Helsingille vangitsi hetken. Tämmöistä kuunnellessa tajuaa, että jos hetken pystyisi vangitsemaan, niin jo Helsinginkin kokoisessa kaupungissa riittäisi kyllä tarinoita, puhumattakaan oikeista maailman suurkaupungeista. Sitähän sanotaan, että jokainen ihminen on lauluarvoinen ja jokainen hetki on tallennettavissa. Ajatus harhailee näin loppuohjelmasta, tekee mieli fiilistellä tätä biisiä. Kevät oli taas tosi kuiva. Tämmöistä laulua haluaisi ajatella jonkinlaisena sadetanssina. Toisaalta monta vuotta on jo herännyt melkein joka aamu uutisiin ilmaiskuista jossain päin maailmaa.

niin kyllähän tämä kappale voisi myös jollain tavalla kuvata sitä, miten kaupunki toimii ilmahälytyksen aikana, vaikka luonnonilmiöstä tässä tietenkin onkin kyse. Ja jotenkin jokainen kappale tässä ohjelmassa olisi voinut olla uuden ohjelman alku. Nyt me pistettiin ne kaikki yhteen ja haaskattiin paljon hyviä tekstikäsittelijöitä, mutta ei se mitään. Ensi viikolla ajattelin tehdä toiveohjelman pitkästä aikaa. Sähköposti tekstin käsittelijä @yle.fi ottaa vastaan toiveitanne ja palautteita herkeämättä. Palataan siis asiaan ensi viikolla. Nautitaan kesästä. Hei nyt vaan sitten.

tekstin käsittelijä, ohjelman toimitti Olli Haapakangas. Tilanne jatkuu Kehä Kolmosella Espoossa, eli tiellä 50. Vanhakarton on liittymästä 500 metriä Juvanmalmin liittymän suuntaan on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tästä on haittaa idän suuntaan ajettaessa. Siis tie 50, eli Kehä Kolmonen Espoo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne jatkuu. Vanhakarton on liittymästä 500 metriä Juvanmalmin liittymän suuntaan. Haittaa siis liikennettä idän suuntaan ajettaessa Kehä Kolmosella.

Kello on 18.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Jäämerellä on korkea paine. Matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti Suomen länsiosan yli kohti pohjoista. Suomenlahti idän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakon puolesta tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakon puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää idän puolesta tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän puolesta tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, maanantaina iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, heikkenevää koillisen puolesta tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa, maanantaina iltapäivällä paikoin sumua. Saimaa, suunnataan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamupäivällä luoteistuulta. Odotettavissa huomisesta maanantailasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli etelästä 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 31 kilometriä. Kotkarankki 14, etelälounas 2, selkeää 44, Orrengrund 12, itäkaakko 2, selkeää yli 20, Emäsalo 12, itä 6, Kalbodagrund 10, itäkoillinen 5, itätoukki 10, itä 6, Harmaja 10, itä 5, pilvistä 20, Mäkiluoto 11, itä 6, Bogashär 11, itäkaakko 6, selkeää 35, Hanko-Tulliniemi 11, itä 8, Russarö 12, itä 9, Venö 13, itäkaakko 7, Utö 13, kaakko 4, melkein pilvistä 26, Rajakari 14, etelälounas 6, Fagerholm 14, etelä 4, Vilsanti 14, länsiluode 2, 50, Gotska-Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 15, eteläkaakko 4, selkeää yli 20, Nyhamn 12, kaakko 4, selkeää 41, Märket 10, pohjoiskoillinen 2, Isokari 15, etelä 6, selkeää 20, Kylmäpihlaja 14, länsilounas 4, selkeää 19, Tahkoluoto 14, lounas 4, selkeää 44, Selgrund 16, luode 6, selkeää 50, Bredsjäret 12, pohjoiskoillinen 10, Strömmingsbådan 9, pohjoiskoillinen 10, Valassaaret 10, pohjoiskoillinen 8, Kallan 8, pohjoinen 11, Tankkar 9, pohjoiskoillinen 8, selkeää 45, Ulkokalla 9, pohjoinen 9, Nahkiainen 9, pohjoiskoillinen 10, Raahe 12, pohjoinen 7, pilvistä 20,
Oulu Vihreäsaari 14, Pohjoinen 5, yli 20, Marjaniemi 10, Pohjoiskoillinen 10, heikkoa vesisadetta yli 20, Kemi 1, 9, Pohjoiskoillinen 9 ja Ajos 10, Koillinen 8, puolipilvistä 49. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 29 senttimetriä, Oulu miinus 26, Raahe miinus 25, Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 5, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 4, Turku, Föglö ja Hanko miinus 6, Helsinki ja Porvoo miinus 8 ja Hamina miinus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 18 oli 0,3 metriä.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Poliisi epäilee Pohjanmaalta kadonneen Karvin perheen piileskelevän Ruotsissa, kertoo Aftonbladet. Lehden mukaan poliisi perustaa epäilynsä muun muassa Ruotsin maantieteelliseen läheisyyteen ja siihen, että Karvin perhe puhuu ruotsia. Kahdeksanlapsinen perhe katosi Pohjanmaalta yli 2 vuotta sitten. Poliisi on saanut tapauksesta lähes 400 vihjettä. Pääministeri Petteri Orpo pitää todennäköisenä, että eläkkeisiin puututaan ensi hallituskaudella. Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että seuraavalla hallituksella on tehtävänään 10 miljardin sopeutukset ja se vaatii myös eläkeiän ja eläkkeiden kertymisen tarkastelua.
1: Mitä eläkejärjestelmään tulee, niin mä uskon, että se on otettava tarkasteluun niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy. Tai esimerkiksi eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella.
0: Myanmarissa ainakin 45 ihmistä on kuollut varastorakennuksen räjähdyksessä Myanmarin koillisosassa. Pelastustyöntekijöiden mukaan rakennuksessa varastoitiin kaivoksissa käytettäviä räjähteitä. Kuolonuhrien joukossa on 6 lasta. Lisäksi noin 70 loukkaantui. Sää on pilvistä ja maan pohjois- ja keskiosassa voi sataa vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Yöllä on 1–12 astetta. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on 17–23 astetta. Muualla 6–15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan etelä- ja länsiosassa.
2: Nyt toviksi urheilun pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. Jääkiekon MM-kilpailut, miesten sellaiset, huipentuvat tänään Sveitsissä ja Leijonathan kohtaa illalla Sveitsin kello 21.20 loppuottelussa. Mutta pronssiottelu on pelattu, Kanada vastaan Norja ja minkälainen ottelu. Ensin 6 minuutin jälkeen Pettersen vie Norjan 1-0 johtoon, 32 minuuttia Sulberg Norja 2-0 johtoon. Ja näissä asetelmissa mentiin, kunnes peliä oli jäljellä 1-15. Silloin iski Steen 1-2 ja vain 7 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä kolmannessa erässä Thomas iski 2-2. Mutta vielä kerran Norjalta löytyi, nimittäin 21-vuotias Noah Steen jatkoajalla vei ja Norja vei pronssiset mitalit ja riemu on sen näköistä Zürichissä. Mutta pelataan tänään jalkapalloakin, nimittäin Suomi pelaa jalkapallomaaottelun Saksaa vastaan, MM-kisoihin valmistautuvaan Saksaan. Mainzissa tuo ottelu on ja lähetys alkaa TV2 kello 21.15. Jussi Vainikka, olet paikan päällä. Mitä peli joukkueille merkitsee?
3: Joo, kyllähän tämä tietysti Saksalle on tärkeä paikka, viimeinen ottelu kotiyleisön edessä ennen ensi viikkoa ja sitä päivää. Tiistaina joukkue Frankfurtista lentää tuonne Pohjois-Amerikkaan valmistautumaan MM-kisoihin. Ensimmäinen ottelu nyt sen jälkeen, kun MM-joukkue on nimetty ja Suomi vastustajana, niin kyllähän kotiyleisö tietysti odottaa sellaista näytöstä, mistä voi itseluottamusta sitten kohti MM-kisoja kaivaa. No Suomen kannalta tietysti nyt tämä Saksa-ottelu ja ensi viikon Unkari-ottelu ovat viimeiset ennen syksyn kansojen liigaa ja samallahan käynnistyy sitten karsinta tuonne seuraaviin EM-kisoihin, niin vastustajana kun on 2 kovaa joukkuetta, erityisesti Saksa, niin siinä pääsee nyt sitten mittaamaan tasoaan ihan niitä kaikista parhaita vastaan.
2: Kotoisessa Veikkausliigassa tänään 1 ottelu. AC Oulu nousi sarja kakkoseksi, kun se voitti FF Jaron 2-1. Interillä pisteitä 24, Oululla 21 ja Kupsilla 20. Kansallisessa liigassa IFK Nistan taipui Oulun Unitedille 1-4 ja PK35 Vantaa Ilvekselle 0-2. HJK-sarjan kärjessä ennen Kupsia ja Helsingin Palloseuraa. Ja nyt kello 21 urheiluradiossa, silloin ennakoidaan tietysti jo tuota illan jääkiekkofinaalia Sveitsi-Suomi.
4: kello 19 Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle. Seuraavana vuorossa Susanna Vainiolan toimittama kissankehto, mutta sitä ennen kerrotaan vielä, että tänään Radio Suomessa muistellaan kitaristi Esa Pulliaista kello 20 Yle-uutisten jälkeen. Pekka Laine tulee kanssani tänne studioon. Voit itse lähettää muistoja Esa Pulliaisesta jo nyt tänne WhatsAppilla numeroon 0401455666. Mutta nyt kissankehdon pariin.
5: Tässä vaiheessa elämää ollaan. Jokin valmistuu tai sitten vaan jatkaa kehittymistään. Kissankehdossa plarataan esiin vanhoja onnittelukortteja ja muistiinpanoja ja katsotaan löytyisikö sieltä jotain käyttökelpoista. Vai ehkä vaan lisää kysymyksiä.

0: Viisi vuotta sitten, siihen aikaan kun tämä Lyytin kappale ilmestyi, muistelin Marttoja. Sitä kuinka heillä oli ainakin ennen vanhaan sellainen numero, johon soitettiin kun punaviinitahra ei lähtenyt sohvasta tai kun teki mieli tehdä pitaleipää eikä ohjetta ollut missään. Entäs nykyisin, jos ei uskalla kirjoittaa hakukenttään, jos pelkää päätyvänsä keskustelupalstojen syviin kuiluihin, onko enää sellaista vaihtoehtoa, kun ei ole neiti aikaakaan? Lyyti kysyy aiheellisesti, kun palava maailma vyöryy läppärin ruudulta syliin, kun kysymysten määrä ja laajuus pelottaa. Mihin voi soittaa? Ja vastaus taitaa olla, että en tiedä. Tai ehkä, koska jatko-opintojen ajatellen matematiikka on lukiolaiselle niin tärkeää, niin voisiko vastauskin löytyä numeroista? Linnunradan käsikirjassahan se on 42. Minulle se on 5858, josta löytyy Ylen IT-tuki, jossa joku aina jaksaa kärsivällisesti taluttaa aivoni läpi yhä sakeammaksi käyvässä viidakossa. Yhdessä tukihenkilön kanssa virtuaalisesti käsikädessä katsomme, kuinka ykköset ja nollat muodostuvat ihmeelliseksi kudelmaksi silmäemme edessä ja toivomme, että ne haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä, että aivomme pystyvät venymään vielä yhteen uuteen järjestelmään. Maailma on kudottu tällaisella hauraalla sähköisellä punoksella kasaan. Kaikki lepää sen verkon varassa ja me olemme niin liikuttavan luottavaisia. Vasta valmistuneen onnittelukorttiin kirjoitan siis numeron 5858 ja toivotan parasta.
1: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead,

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Siinä se oli. Vuosikurssi 99. Alun perin tekstin syntymisen aikaan se taisi olla 97. Hatut olivat lentäneet ilmaan, niin kuin amerikkalaisissa teinielokuvissa on monta kertaa nähty. Elämäviisauksia oli jaettu. Kaikki väittävät, ettei elämän ohjeita voi antaa, mutta kylläpäs niitä siis voi. Ainakin salaa moni haluaa niitä saada ja varmaan vielä useampi niitä jakaa. Mikä on oikea määrä kertoimia? Ainakin 50 nykyisin. Voi olla, että Ysärillä tämän Baz Luhrmannin nimiin laitetun biisin ilmestymisen aikaan saattoi riittää vielä 30. Ehkä se oli virhe. Everybody's free to wear sunscreen. Jos epäröit, älä tee sitä, sanoisi brittiläinen näyttelijälegenda toissa vuonna edesmennyt miltei 90-seksi saakka työskennellyt Maggie Smith nuorelle itselleen. Ylelläkin esitetyssä Nothing Like a Dame-ohjelmassa ikääntyneet aateloidut brittinäyttelijät Maggie Smith, Judi Dench, Eileen Atkins ja Joan Blowright kokoontuivat keskustelemaan työstään ja elämästään. Lopuksi noilta konkareilta kysytään klassikkokysymys. Mitä neuvoja antaisit nuorelle itsellesi? Valloittava Maggie Smith näyttäytyy ohjelmassa juuri sellaisena kuivakkaan huumorin viljelijänä kuin hänen roolihahmonsa leskikreivitär Downton Abbey-sarjassa, eli pureva, tyylikäs ja erittäin cool.

Maggie Smith siis toppuuttelisi nuorta itseään olemaan varovainen, mutta totesi samalla, että tuskin hän kuitenkaan ohjeita olisi kuunnellut. Siinähän se ristiriita just onkin.

Mutta entä jos tässä jatkuvan kasvun maailmassa haluakin heittää kaiken kunnianhimon pois ja vaihtaa sen rakkauteen? Ei halua sytyttää maailmaa tuleen, vaan sen yhden sydämen. Entä jos haluaa maata sohvalla ja kuunnella vaan Inkspotsia? I don't want to set the world on fire. Onko se mahdollista? Saint Vincent lainaa Sheena Eastonin Morning Train-kappaleen melodiaa työstäessään omaa pohdintaansa. Että voiko sitä olla vaan? Elää erakkona ja soitella kitaraa. Tehdä kaikki ruuat mikrossa. Elää itse rakentamissaan puitteissa. Nousta ja pukeutua vaan, jos tarpeeksi maksetaan. Vaikka jäisivät kulttuuriseen siemenholviin sinfoniat tallentamatta, omat kadut nimeämättä, omaa DNAa laittamatta eteenpäin. Jos ei koe tarvetta katsoa jälkeläistä, jolle olisi silmien värinsä lisäksi välittänyt kaikki virheensä. Niin. Kaikki tämä, se laiva, joka jäi jumiin laskuvesiin. Kestääkö systeemi pysähtymistä?

nousuvesiä, laskuvesiä ja hauraiden pyörien haurasta pyörimistä. Linda Fredrikssonin saksofonia, Elsis Luanin laulua. Joo, sitä voi arvailla kaikenlaista ja sitten se on vähän sellaista, että vasta jälkeenpäin voi sanoa, oliko kaikki arvoista vörttiä. Sitä tulee ajatelleeksi jossain jumittavia laivoja laskuveden tai sodan tai kadonneiden rantaviivojen takia. Ja ehkä vähän sen myös sitä argonauttien laivaa, joka muuttuu matkalla ollen kuitenkin se sama laiva. Mutta ehkä tuo kaikki on liian monimutkaista kirjoittaa mihinkään korttiin, jos sillä lailla ajattelee. Riittäisikö vaan, jos laittaa, että kyllä sä tiedät. Kuten Elsis Luan pohtii, ei olla historian ensimmäisiä eikä viimeisiä, joka näitä asioita pohtii, mutta sanoisin kuitenkin näin sieltä edellisestä aika paljon huolettomammasta polvesta, että kyllä ne pohdinnat nyt on akuutimpia kuin silloin, kun itse seisoi ruusukourassa hiukset kammattuina. Että malja teille. Elsis Luanin ja Linda Fredrikssonin yhteiskappale, tämä hieno laivalaulu.

Tämä on kolmas maailmansota vai mikä lienee matsi? Ehkä tämä on tietokonepeli, ehkä TikTok-tanssi. Ja nyt kun tässä taistelun tuoksinassa istutaan ja vedetään henkeä, siteerataan näitä sanoja, jotka tuntuvat tulevan paljon yksinkertaisemmilta ajoilta. Suuren, mutta selkeämmän pelon ajoilta. Tanssitaan hetki, tanssitaan tyylillä, samalla kun odotetaan, aikooko ne pudottaa pommin vai eivät. Haluaisitko elää ikuisesti? Alphavillen Forever Young tulee jälleen kissankehtoon ja nyt se tulee sen takia, että siihen törmättiin tanssiesityksessä yllättäen. La Horde tanssiryhmän esityksessä Age of Content siteerattu kappale osoittaa ajankohtaisuutensa. Z-sukupolvelaisille tämä Oldie but Goldie osaa ihmeellisesti edelleen puhua myös heidän todellisuudestaan, ollen samalla se ikivanha tsipale jostain menneisyydestä. Tanssin talon herkkosalin näyttämällä tietokonepelihahmojen lailla liikkuvat Ballet National de Marseille, eli Marseille kansallisbaletin tanssijat, tuntuvat keskustelevan robottimaisesti kliinisesti näiden 80-luvun nuorisoanthemin sanojen kautta. Ranskan Marseista siis tuleva ilmiöksi maailmalla kohonnut kollektiivi La Horde toi oman näkemyksensä ajastamme suomalaiskatsojien eteen. Kun haluamme kuvailla Age of Contentia pähkinänkuoressa, sanomme, että se tuntuu eksistentiaaliselta kriisiltä doomscrollauksen läpi. Näin kuvailevat tekijät itse teostaan. Katsoja, 50, se jonka nuoruudessa Alphavillen kappale oli uusi, saa lisävalaistusta siihen, miltä tämä aika näyttää. Kuten tekijät sanovat, he haluavat tehdä kaaosta näkyvämmäksi post-internet-tanssitaiteella. Paitsi upeaa tanssia ja kehonkieltä, myös akrobatian kaltaista toimintaelokuvista tuttua liikekieltä, siitä näyttämöllä saa nauttia. En tiedä, helpottaako kaikki tämä nykyajan ahdistuksessa, mutta kuten tanssia katsoessa aina, se antaa ihastella ihmisen tekemistä, ihmeellisiä ihmiskehoja ja erilaisia tapoja kertoa tätä maailmaa, jota tässä jaetaan.

Ympäristötieteessä puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin shifting baselines, eli kutakuinkin muuttuvat vertailukohdat. Koko ajan pikkuhiljaa etenevä ilmastonmuutos ja luontokato tuudittavat ihmiskuntaa uuteen normaaliin ja vähän niin kuin turvallisuuteen, vähän kuin hiljakseen kattilassa kiehuvaa sammakkoa. Se, mikä on normaali perustaso, se, mihin nykyoloja verrataan, siirtyy koko ajan tännemmäksi. Millaisia olivat kesät, millaisia talvet, millaisia joet, metsät ja lintukuorot. Tämä normaalin pikkuhiljainen muutos liittyy tietysti moneen muuhunkin asiaan nykymaailmassa ja siihen, miten todellisuuden hahmotamme. Vimma-yhtye tuntuu huiskuttavan erilaisille baselineille, lähtötasoille, haikeita jäähyväisiä uudella kappaleillaan. Tai kuten bändistä itse tätä Hei hei -kappaletta kuvaillaan. Se on oodi hyvästien haikealle euforialle. Luopumisen taito on katoava luonnonvara ajassamme, jossa kaikkea on lisää ja lisää ja lisää. Kappale on samaan aikaan subjektiivisen urbaani erobiisi, mutta kolkuttelee myös globaalimman muutoksen ja luopumistyön ovia. Kappale sopii valmistujaisten haikeuksien keväisiin ja syksyihin, joissa kesää ei enää ole. Näin siis Vimman Hei hei. Tulee mieleen myös Minna Mikkosen romaani Amelian luut, jossa vanha puutarhuri säilöö arvokasta perinnetietoa, tarinoita lumesta niille, jotka eivät sellaista ihmettä ole päässeet kokemaan. Mutta asiat tunnetusti säilöityvät hyvin myös lauluihin, niin kuin nuoruus, varsinkin nuoruus. Vaikka tekijät eivät tosissaankaan olleet nuoria tätä seuraavaa klassikkoa kirjoittaessaan, eivät olleet 18 tai jotain 19-vuotiaita, enemmänkin 30-vuotiaita, niin silti se kuulostaa nuoruudelta. Vaikka olisi turruttu kaikenlaiseen, tuntuu siltä, että on koettu yhtä sun toista ja vähän ehkä illuusiotkin karisseet. Sitten tulee se hetki, että tapaa baarissa jonkun ja sitten herääkin ajattelemaan, että ehkä tässä voisi olla jotain. Ja sitten ollaankin taas Young Folks.

Millaista on tavata maailmaa mullistava tyyppi ja uskoa kaikkeen, kuten keijukaisiin? Joidenkin tarinoiden mukaan keijut syntyvät lapsen naurusta, tai ehkä sittenkin, niin kuin tässä, kun hampaat osuvat yhteen suudellessa. Muumeistakin opittiin, että kesän ensimmäisen perhosen kohtaaminen ennustaa tulevan kesän tyylilajia. Parasta on, jos ensimmäinen perhonen on kepeä keltainen sitruunaperhonen, jos taas sellainen tumma, no sitä ei halua edes ajatella. Mutta entäpä jos se ei menekään ihan niin? Kuten tässä juuri äänessä olleen Olvan kertomaa. Eteisessäni talvehti tummaperhonen. Kansanperinteen mukaan kesän ensimmäinen tummaperhonen ennustaa raskaita aikoja. Kun perhonen keväällä avasi siipensä, näin ettei se ollutkaan suruvaippa, vaan neitoperhonen. Kohtasin keijun ja perhonen lensi ulos vapauteen. Se olikin tuomassa elämääni iloa. Siinä siis Olva ja hieno kappale Keijut ja perhoset. Siellä taustajoukoissa härii muuten sellainen tuttu tyyppi kuin Jukka Nousiainen. Jos palataan siihen, mitä sitä voi valmistuneelle tai nuorelle elämää kohti kulkevalle ihmiselle toivoa, muuta kuin kaikkea tuollaista, mitä tuossa äskeisessä rakkautta, josta syntyy keijukaisia ja kaikkea muuta ihmeellistä, niin sitten vielä sitä, kun tuntee nähneensä ja kokeneensa kaiken, niin sittenkin voi vielä katsella ihmetellen ympärilleen.

Kivet ja puut ja kaikki siinä ympärillä vähän niin kuin ensimmäistä kertaa. Sibels, Reverie ja Stereolab. New Yorker-lehdessä oli vähän aikaa sitten pilapiirros, jossa isä ja lapsi seisoivat lapsen petaamattoman sängyn ääressä ja isä sanoi lapselle, että jos ajattelit, että ei tuota kannata pedata, koska se on kohta kuitenkin taas myllätty, niin minulla saattaa olla karmeita uutisia kirjaimellisesti jokaisesta elämän osa-alueesta. Lähetin kuvan 16-vuotiaalle Kuopukselle, jonka sänky ei petannut koskaan ilman käskyä, ja hän vastasi sellaisella ärhäkällä kulmankohotusemojilla, mikä se onkaan nimeltään, josta minun ehkä annettiin ymmärtää, että luulet sä, että mä en tiennyt tätä. Elämänkokemus malja sille ja malja teille, jotka ehkä saatte olla huolettomia ainakin hetken, vaikka sitä ei ehkä nyt heti tajuaisikaan. Ja jos joku, niin Rebecca Holly on hyvä sellaista ohikiitävääkin hetkeä säästämään. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Tässä Rebecca Holly ja Huoleton. Pus ja hal.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Pääministeri Petteri Orpo vetoaa työmarkkinaosapuoliin Droonivaaran palkkakiistassa. Suomeen laaditaan parhaillaan ohjeistuksia siitä, kuinka toimia droonivaroitusten aikana. Työnantajien ja työntekijöiden edustajat ovat olleet erimielisiä droonivaroitusten aikaisesta palkanmaksusta. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Kyllä nyt vetoan osapuoliin siitä, että tämä nyt ei ole ihan tämä on hyvin poikkeuksellinen kysymys. Ja yritetään nyt löytää tähän ratkaisuun. Varmasti siis suomalaisessa yhteishengessä niin koitetaan tämä ratkaista. Tämä ei ole pysyvä tila toivottavasti. Valitettavasti näitä tapahtumia voi tulla, mutta nyt kuitenkin hyvin poikkeuksellinen ja harvinainen tilanne, niin koitetaan löytää hyvä ratkaisu.
0: Poliisi epäilee Pohjanmaalta kadonneen Karvin perheen piileskelevän Ruotsissa, kertoo Aftonbladet. Lehden mukaan poliisi perustaa epäilynsä siihen, että Ruotsi on maantieteellisesti lähellä ja yhteydet maiden välillä ovat tiiviit. Epäilyä tukee myös se, että Karvin perhe puhuu ruotsia. 8-lapsinen perhe katosi Pohjanmaalta yli 2 vuotta sitten. Perheen lapsista on tehty maailmanlaajuinen katoamisilmoitus. Poliisi on saanut tapauksesta lähes 400 vihjettä. Poliisi on varautunut mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan lisäresursseilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-finaalissa noin tunnin kuluttua ilta 9 jälkeen. Helsingin kaupunki on suojannut Haavis Amanda-patsaan Vaneri-aidalla ja poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta kiipeilijöiden varalta. Myös Tampereella poliisi on varautunut kiekkokansan juhlintaan. Aiemmin tänään pronssiottelussa Norja voitti Kanadan jatkoajalla.
2: Monna Tervo toimitti kello 20 Yle Uutiset. Sitten säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on melko runsasta ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yöstä alkaen lähinnä maan keskiosassa sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin 17-23 astetta, idässä paikoin alempi, heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta, yön alin lämpötila on +4-10 astetta, päivän ylin 8-15, heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta, yöllä tuuli kääntyy kaakon puolelle. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yöstä alkaen pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yön alin lämpötilaan +1-6 astetta, monin paikoin hallaa, päivän ylin 6-12 astetta, heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 Tampereen ja Lahden välillä Hollolassa, tarkempi paikka Sairakkala. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Tampere-Lahti-Hollola, tarkempi paikka Sairakkala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 20.04 ja tämä seuraava tunti on omistettu surulle, mutta ennen kaikkea suurelle kunnioitukselle ja musiikilliselle elämäntyölle. Tänään olemme saaneet vastaanottaa pysäyttävän suru-uutisen. Kitaristilegenda Esa Pulliainen on poistunut keskuudestamme. Paavo Häikki on täällä toimittajana kanssani. Täällä on Pekka Laine. Pekka, tämä suru-uutinen koskettaa meitä kaikkia syvältä. Kun ajattelet Esaa juuri nyt tässä hetkessä, mikä on päällimmäinen muisto tai ajatus, mikä nousee mieleen?
2: Mulla on päässä valtavaa vilinä ajatuksia ja tunteita ja soi paljon musiikkia. Mä ajattelin, että mä ensimmäisen kerran elävänä kuulin Esan soittavan reilu 40 vuotta sitten ja hänen soittoaan on kuunnellut paljon ennen sitäkin. Eli se on aika pitkä yhteinen taival ja se side hänen musiikkiinsa on ollut varsin tiivis. On matkan varrella kuunnellut tosi paljon hänen soittoaan ja tutustunut myös henkilöön vuosien varrella, että hyvin monenlaista liikkuu mielessä. Tietysti surua ja haikeutta, mutta paljon myös semmoista lämpöä ja musiikin voimasta lähtevää säteilyä, joka tekee tästä hetkestä semmoisen haikean kauniin.
1: Sinulla on tosiaan hänen paitsi ammatillinen yhteys, niin myös lähestulkoon voi puhua ystävästä.
2: No kyllä, näin voi sanoa. Hyvä kaveri musiikin äärellä ja musiikin kautta.
1: Te kuuntelijat voitte ottaa osaa tähän lähetykseen. Voitte pistää tänne WhatsAppilla omia muistojanne Esa Pulliaisesta. Meidän WhatsApp-numeromme on 0401455666. Kuunnellaan alkuun yksi instrumentaalikappale, jossa on pääosassa Esa Pulliaisen sähkökitara. Meillä on ensimmäisenä kappaleena täällä Rakkaus on sininen Agentsilta. Haluatko Pekka tästä kappaleesta sanoa jotakin?
2: Tämä on Half and Half -nimiseltä albumilta, jolla toinen puoli on omistettu instrumentaalitulkinnoille. Ja tämä on mun mielestä yksi Esan komeimpia hetkiä. Tässä on sellainen, mä näen avaran rajattoman sinitaivaan siinä kitaran taustana heikkumassa. Tämä on suurta soittoa.

0: rakkaus on sininen agents. Tänne tulee paljon viestejä. Poimitaan niitä tähän lähetykseen ripottellen. Tässä ensimmäinen. Muistoni liittyy agentsien keikalle vuosia sitten Kangasniemellä Syvälahden kauniilla tanssilavalla. Ajelimme yhden ystäväni kanssa Mikkelistä aurinkoisessa lauantai-illassa kohti Syvistä ja vain ja ainoastaan katsomaan, mutta ennen kaikkea kuuntelemaan mahtavaa soitantaa. Istuimme kuin esiintymislavan portailla kuin teinitytöt. Jokunen tyyppi kävi hakemassa tanssimaankin, mutta ei me millään maltettu. Tämmöinen viesti tuli ja selvästikin ihmiset ovat kuunnelleet tuota musiikkia aivan haltioituneena. Mutta lähdetään, Pekka, ihan lähtökohdista liikkeelle. Esa Pulliainen tunnetaan paitsi Agents-legendana, niin matka alkoi ihan muualta. Hän aloitti uransa roudarina muun muassa Dave Lindholmin yhtyessä.
1: Joo, Esa oli pääsi nuorena kouluikäisenä koulupoikana mukaan semmoiseen, voi sanoa, stadilaiseen rock-muusikoiden alakulttuuriin. Hän oli semmoisen MS Audiotron-niminen, voi sanoa, legendaarinen äänentoistoalan liike, jonka asiakkaat olivat kaikki Hurriganesit ja Toloset ja kaikki nämä tämän 70-luvun kovat tyypit. Ja Esa pääsi juniorijäsenenä kurkkaamaan siihen maailmaa, miten lainausmerkissä isot pojat rakensivat tätä rockkulttuuria Suomeen ja imi valtavasti tietoa ja myös tietysti ystävystyi näiden tyyppien kanssa. Ja Dave Lindholm oli juuri se, jonka roudariksi firman pomo Matti Sarapaltio Pulliaisen osoitti, että sinne lähdet oppimaan alan perusmetkut. Ja sillä on musta iso merkitys. Hän musta Esa edusti sellaista sukupolvea, joka on tämmöinen itseoppimisen ja vähän myös pikkasen myös umpihangessa tarpomisen sukupolvi. Eli asioita ei opeteta oikeastaan missään virallisesti. Ne pitää itse opetella ja sieltä tuli varmasti semmoinen aika hyvä koulu, että et ei ole myöskään mitään sellaisia hirveitä illuusioita, mitä suomalaisen rockmuusikon elämä on.
0: Siellä yhdistyi tämmöinen amerikkalainen rock'n'roll ja suomalainen iskelmä sitten. Siellä oli Amerikan rauta ja muuta.
1: Joo, ja se oli, Esa oli tuossa mielessä just näitä, jos mainitaan tämmöisiä nimiä kuin Albert Järvinen ja vastaava, niin Esan musiikillinen ajattelu oli vähän erilaista. Hän, sitten me myöhemmin kuullaan se heti ensimmäisestä niin kuin levytyksistä alkaen, että hän soitti omalla tyylillä ja siellä oli nimenomaan semmoinen vahva suomi-komponentti, mikä mun mielestä näiltä vahvasti blues-pohjaisilta Järvisiltä sun muilta puuttuu. Että hän samaan aikaan kuin muut kuunteli Jytä-musaa, niin Esa kuunteli myös Reijo Taipaletta ja Olavi Virtaa ja vanhaa rockerollia ja rakensi ihan omanlaisen maailman, ja jota hän tosi määrätietoisesti ja pitkäjännitteisesti hioja rakensi, ja siitä syntyi jotakin uniikkia, joka sitten 80-luvulla osoittautuu niin sanotusti voittavaksi reseptiksi. Että siitä tulee, voi sanoa, suomalaisen iskelmän elähdyttävä, jossain mielessä pelastava resepti.
0: Tässä vanhemmassa iässä niin ikäero tuntuu pieneltä. Dave oli häntä ehkä 5-6 vuotta vanhempi, jos katsoin oikein, mutta hän, Esa, oli kuitenkin vielä niin kuin kouluhommissa siinä alkuvaiheessa ja
1: joo, vähän päälle parikymppisenä tulee sitten semmoiset ensimmäiset todella kovat ammattikuviot Tuomari Nurmion köyhien ystävät bändissä. Silloin hän on tullut meikäläisen veikkaapa yleisesti ottaen suomalaisen niin kuin rock-yleisön tietoisuuteen ja humahtaen kertaheitolla. Se on niin vakuuttava debyyttilevy, että se oli niin kuin laakista selvä, että nyt tulee kova asia.
0: Tässä Tuomari Nurmio -kappale Kurjuuden kuningas.

0: Tuomari Nurmio, Kurjuuden kuningas -kappale. Vuodelta 79 hämmentävän tunnistettavaa toi Pulliaisen soitto jo tuossa vaiheessa.
1: Ja siinä on niinku valmiiksi hioutunut tyyli. Toki se kehittyy tuosta vielä eteenpäin, mutta siinä on semmoinen näkemys ja usko siihen omaan tekemiseen on kuultavissa. Et siinä ei hötkyillä minkä Jonni Joutavan perässä. Se on pelkistetty ja semmoista tosi vakuuttavaa minimalismia. Siitä on karsittu kaikki epäolennainen pois. Ja tietysti tässä on se sellainen Nurmion laulun kirjoittamiseen liittyvä semmoinen tyrmäävä isku, mutta kyllä tässä oli myös se, että tämä oli musiikillisesti todella jotenkin vakuuttava. Ja tässäkin on semmoinen vähän niin kuin maailmojen yhdistelemisen teema, joka toistuu sitten tässä Esa Pulliaisenkin tarinassa, että toisaalta on joku sellainen myyttinen amerikaana ja muu vanha perinne, mutta sitten se on olennaista. Kaikkien tärkeintä on se, että siitä tehdään suomalaista. Että se ei missään nimessä saa jäädä sellaista jotenkin jenki- tai britti-esikuvien apinoinniksi, vaan sillä pitää tehdä joku oma kierre ja oma tapa tehdä sitä. Ja tässä on musta niin kuin se, miten Pulliainen sitten tekee sen tässä vuosien ja levytysten varrella, niin se on musta niin kuin suuri sankaritarina.
0: Tänne tulee paljon hienoja viestejä. Esimerkiksi yksi kuuntelijoista kirjoittaa, että yksi minun taivaani kirkkaimmista tähdistä on sammunut. Voin vain soittaa tuotantoaan kovaa. Mutta yksi Esa Pulliaista ja myöhemmin Agentsia, ehkä, tai heissä silmiinpistävä

0: kun se tyypit alkaa laulaskella, oli jotain sellaisia tuntemattomia suuruksia, on beatpetejä ja tämmöisiä kulttihahmoja. Sitten tulee Badding, sitten tulee Topi, Jorkka Kääriäinen. Bändi on ja pysyy ja solistit palvelevat aikansa ja sitten keksitään jotain muuta, mutta se on se punainen lanka on se yhtye. Se on musta hieno, se on hieno tarina ja ehkä se kertoo myös semmoisesta, voisiko semmoisesta niin kuin rock'n'roll ajattelusta. Nämä oli kuitenkin rokkareita nämä tyypit tässä mielessä, että siellä rockissa on olennaista bändikulttuuri ja iskelma on taas aina ollut niin kuin solistivetosta, että joku siellä soittaa, mutta pääasia on, että Freddy laulaa.
1: Yksi merkittävistä solisteista oli tosiaan Rauli Badding Sommerjoki, jonka muutama loppuaikojen klassikko, esimerkiksi Tähdet, laivat, Ikkunaprinsessa, niin syntyivät juuri Pulliaisen ja Agentsin aikakaudella. Olisiko näistä tullut vastaavia klassikoita ilman Pulliaista?
0: Ei mun mielestä, koska siinä tavallaan osui ne palaset loksahti kohdalle ja syntyi joku semmoinen vanhoista aineksista raikas uusi fuusio. Mä väitän, että kaikki, jotka on ollut silloin hereillä 80-luvun alussa, kun se Ikkunaprinsessa soi, niin siinä on heti höröstää korvia, että hei, tähän tosi makeen kuulosta. Ihan niin kuin vaistomaisesti. Ja siinä syntyi niin kuin joku sellainen, jota Esa oli varmaan pitkään miettinyt, joku sellainen resepti, joka osoittautui todella nerokkaaksi. Siinähän tavallaan niin kuin vanhojen, jos nyt vähän dramatisoidaan, niin vanhat viholliset lyöttäytyvät yhteen. Jos 60-luvulla tuolla on Rautalanka, tämä urbaani nuorisomusiikki ja tuolla on Iskelmät ja Tango, joka on sitten se toinen Suomi, niin nyt ne onkin yhdessä ja siitä niiden ne paiskaa kättä ja siitä tulee jotain todella tehokasta. Ja tämähän oli sellaista juttua, mitä Esa kehitti pitkään. Pitkäjänteinen sellainen työnteko, kun hän usein puhuu niin kuin hirtehisesti, että tehdään vähän niin kuin harkittuja rikoksia. Että hän tiesi, että kyllä tämä menee jossakin vaiheessa. Me jaksetaan vääntää tätä. Tässä on parhaat raaka-aineet, että jos meillä on Elvis Jumakauta tuolla ja Olavi Virta täällä ja Shadows täällä ja nämä pannaan yhteen, niin totta kai siitä tulee jotain kovaa. Että pitää vaan takoa, niin kyllä kansa jossain vaiheessa ymmärtää ja ymmärsää se.

0: kuuntelijoiden kanssa. Muistoissa Mesa Pulliainen lähetys käynnissä. Tuossa kun kuunneltiin äsken tuota kappaletta, niin sä sanoit mielenkiintoisen, Pekka Heiton, että tehdään niin kuin linnassa.
1: Niin, Esa usein heitti sen läppänä, että tehdään niin kuin linnassa sovittiin. Ja sellainen, että
0: niin tehdään niin kuin linnassa sovittiin.
1: Me tiedetään mitä, meillä on ihan selvä niin kuin suunnitelma ja sit vaan tehdään sitä. Niin kauan, koska me tiedetään, että tämä on oikein, niin jossain vaiheessa se natsaa sen sijaan. Ja tämä on iso asia, eli sulla on itsellä sellainen visio ja usko siihen, ja sä noudatat sitä. Sen sijaan, että sä vilkuilet ympärillesi viereeseen pöytään, että mitä siellä haluttaisiin kuulla, entäpä tuolla. Ja sellainen opportunismi oli hänelle täysin vierasta. Ja sitten hän oli niinku suunnannäyttäjä, ja sitten perässä tuli paljon peesaajia. Ja tässä on semmoista iso ero, että niitä yleensä on sellaisia, jotka näyttää, että tuohon suuntaan lähdetään, niin niitä on vähän. Ja sitten niitä, jotka sit kun se osoittautuu oikeaksi se suunta, sitten niitä, jotka, joo, toi on hyvä idea, lähdetään vaan, niin niitä onkin jo kuin meressä mutaa.
0: Kyllä. Kuunnellaan seuraavaksi lyhyt pätkä Esan itsensä kertomana. Tässä vuonna 2021 hän puhuu siitä, miten innostui sähkökitaran soundista pienenä poikana.
2: Mun mielestä niin kuin on tärkeää, että melodiat kuljetetaan kauniisti ja äänet otetaan huolella. Tämmöisiä pikku detaljiin, niitä kun on paljon, niin siitä se jotenkin muodostuu. Että
3: mutta olet melodia-ihmisiä.
2: Joo, todella voimakkaasti. Se on niin kuin mulle, sanotaan vaikka, että ohjelmisto valittaessa, niin se pääkriteeri, että melodian pitää olla hyvä. Mielellään kaunis ja edelleen, että se pitää olla niin kuin kitaralla tulkittavissa. Että on paljon hienoja melodioita, mihin mä en ala kajoamaan ollenkaan, koska mä kuulen siitä heti, että en mä saa tuota soimaan nätisti. Että toi on pianomelodia ja toi on taas niin kuin trumpettimelodia ja kyllä siinä ne rajansa on.
1: Soita yksinkertainen melodia kauniisti. Helpommin sanottu kuin tehty. Puhutaan virtuooseista. Ja usein ajatellaan, että se on jotakin sellaista, että soitetaan paljon ääniä lyhyessä ajassa, jotain hirveätä. Tämä on niin kuin taituruutta. Niin Esa Pulliainen edusti sellaista toisen näköistä näkökulmaa tähän koko kysymykseen, mikä on ihan kaiken soittamisen ytimessä. Soita yksi ääni niin, että se on pysäyttävä. Sitten soitat toisen äänen ja kolmannen ja siitä syntyy jotakin vangitsevaa. Ilman, että siellä on mitään sellaista savuverhoa ja krumeluuria, bluffausta seassa, niin se on yllättävän vaikeaa. Tavallaan just se, että soitin on ikään kuin laulajan roolissa, kertoo tarinaa. Se on todella hankala juttu, mutta se ei ole semmoinen sirkustemppu, vaan se on sellainen asia, jota pikkuhiljaa pitää kehitellä ja kypsytellä. Ja se oli hänellä niin kuin ihan ehdoton semmoinen johtotähti koko tässä soittohommassa. Sen me kuullaan ja sen suomalainen yleisö on omalla niin kuin innostuksella ja rakkaudella osoittanut, että asia on juuri näin.
0: Monella taiteilijalla niin on erittäin kovan työn takana saada asiat näyttämään helpolta.
1: Se on vanha klisee, mutta se on aivan olennainen asia.
0: Hänet tunnetaan Esa Pulliainen myös, siis tietenkin loistavana kitaristina, mutta myös erittäin tärkeä rooli hänen urallaan on ollut sovittajan rooli. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No,
1: mun mielestä sitä voisi ajatella sillä tavalla, että nyt ei kannata vertailla näitä legendoja keskenään, mutta jos otetaan se Albert Järvinen tuohon viereen, hän on hyvin selkeästi tällainen soolokitaristityyppi. Musta Esa Pulliainen oli sekä kitaristi että tällainen yhtyeen liideri, sovittaja, kapellimestari. Eli se on sitä, että olennaista on se, että meillä on tässä biisi, se menee näin. Kuka soittaa mitäkin? Miten me tehdään tästä niin kuin kiinnostavan kuulonen? Se ei välttämättä tarkoita, että siellä on jotain semmoista briljeeraavaa soittosuoritetta, vaan mitkä tässä on olennaisia asioita, millä tätä voisi maustaa, millä tätä voisi värittää. Tämmöinen kokonaisvaltainen musiikin hahmottaminen, että se on yhtä paljon kitaran soittoa, mutta se on myös semmoista musiikillisen dramaturgian ja arkkitehtuurin ymmärtämistä. Esasta voi sanoa, että hän oli, hän oli Hank Marvinin oppipoika ja sanansaattaja, mutta hän oli myös Jaakko Salon, suuren sovittajamestarin

0: elämäntyötä todella tarkkaan tutkinut ja tunteva kaveri, joka ajatteli sitä kokonaisuutta, että kyllähän nyt kitaraa soittaa, mutta eikö me panna tämä musiikki toimimaan. Se on, niin kuin, se on ihan eri näkökulma.
1: Kuunnellaan seuraavaksi Agentsia solistina Topi Sorsakoski. Kappaleen nimi on Päivät ilman sinua. Onko tästä kappaleesta jotakin erityistä sanottavaa?
0: Jos joku nyt uhkaisi mua, että saat vaan yhden Agents-biisin valita, se olisi tämä.

0: Yksi kuuntelijoista laittoi valokuvan, missä toisessa pohkeessa on tatuoitu Esa Pulliainen ja toisessa Topi Sorsakoski. Pekkalainen, minkä takia tuo kappale olisi se, jos vaan yksi pitäisi valita?
1: No ehkä tärkein syy on sellainen, että se iskee sydämeen tavalla, joka on ihan järisyttävä. Mutta tässä on myös tämä, voisiko sanoa, Esa Pulliaisen menetelmä ja tyylitaju niin kuin ihan huipussa. Tämä on kappale, jolla on historia. Niin kuin tällä Agets-musiikilla on historia. Se on jollakin tavalla menneestä ammentavaa juttua, mutta parhaimmillaan se nostaa ne menneisyydestä lainatut ainekset ihan uudelle tasolle. Tämä on klassikko toden teolla, mutta nämä tämän kappaleen ehkä varhaisemmat olomuodot ei vielä ole sitä. Niissä on joku hieno idea idullaan, mutta tässä on sitten otettu, sovitettu se Pedro Hietasen tuottajan tuella aivan upeaksi kokonaisuudeksi. Jukka Itkonen, Agetsin hovisanottaja, on kirjoittanut tekstin, joka voisi olla Reino Helismaa, Saukki. Siis on täydellistä tämmöistä vanhan liiton iskemälyriikkaa. Tällaista kappaletta ei ollut aikaisemmin olemassa. Se on niinku tavallaan jännä, että siinä on niinku vanhat ainekset, mutta et sä löydä sieltä historiasta tällaista esitystä, joka olisi tällä tavalla täydellinen. Että on niinku, se historia elää ja kehittyy ja kypsyy Esa Pulliaisen käsittelyssä parhaimmillaan.
0: Tänne tulee paljon viestejä. Ihmisillä on ollut lämpimiä kohtaamisia erilaisilla keikkapaikoilla. Monet viestit kertoo, että hän oli hyvin ystävällinen. Saattoi heittää sinisen kitaran jonkun kuuntelijan pidettäväksi hetkeksi aikaa. Ja sitten oli, täällä on paljon upeita muistoja. Minkälainen hän oli ihmisenä? Hän taisi olla jonkin verran yksityinen kuitenkin.
1: Oli ilman muuta. Siis se oli sellainen kaveri, joka edusti sitä koulukuntaa, että työ puhuu puolestaan. Että on olemassa julkinen Esa Pulliainen, joka on se muusikko, joka levyttää, tekee musiikkia, kiertää tuolla keikkailemassa. Sitten on yksityinen oma elämä, joka ei kuulu millään tavalla julkisuuteen. Se raja oli ehdoton. Mutta sitten siinä julkisessa roolissa on helposti lähestyttävä, ystävällinen, erittäin loputtoman kiinnostunut musiikki.

0: kaikista. Silloin se koko homman käyntiin saattanut tuli ja se liekki siellä, se loimus loppuun asti. Että oli aina oli, musta oli mahtavaa, kun Esalla oli tietyt semmoiset lempiaiheet, vaikkapa Rolling Stones -yhtye. Ja hän saattoi niin kuin ihan silmät kiiluen selittää, että mä luin netistä yhden jutun, että Paint It Blackin kitarasoundi on tehty näin. Mä oon miettinyt tätä vuosikymmeniä. Ja tossa se nyt on se vastaus. Mä mietin, että se on ihan mahtavaa, koska hän on oikeasti miettinyt sitä vuosikymmeniä. Mutta se on ihan niin kuin pikkupoikana, että ja mä tajusin, että tossa se juttu on. Että se rakkaus lajiin on täysin niin kuin loputon. Että siinä on tietysti uralla ja käytellä vaikka keikkailussa on varmaan kausia, että välillä ei niin paljon hotsita. Mutta sitten se itse asia, soittaminen, kitara, musiikki, se juttu, niin se tuli ei niin kuin hiipunut missään vaiheessa.
1: Tänne tulee koko ajan kymmeniä viestejä, ei pysty millään kaikki ottamaan, mutta otetaan tästä yksi vähän pidempi. Sinivalkoinen Fender Stratocaster ja Vox on vaiennut. Suuri hiljaisuus, sanaton hiljaisuus, kyyneleet kostuttaa silmät ja kaipuu täyttää sydämet. Esa Pulliainen on siirtynyt taivaalliseen orkesteriin ja varmasti kapellimestarin paikalle. Esa tulee jättämään elämänmittaisen jäljen ja voidaan sanoa, voiko kukaan suuremmin omistautua musiikille. Muusikko, sovittaja, tuottaja, levyttäjä ja ennen kaikkea sydämensä omistanut sävellyksille ja biiseille. Ja sydämellinen aina asioille, joita elämässä tekee. Tässä vaiheessa tämän verran tänään soi surujen kitara.

0: Topi Sorsakoski ja kappale Surujen kitara.
1: Johnny Guitar on hieno kappale nimi, mutta Surujen kitara on vielä paljon hienompi. Amerikkalaisesta elokuvasävelmästä tulee suomalaista ydinmehua. Tästä mulle tulee mieleen se läpimurron 80-luvun puolivälissä tekevä Agents. Tämä oli se halvaannuttava vaikutus, kun sä menet katsomaan livenä itselläni. Mä muistan eka näkymä Esasta on se, että Agents tulee lavalle Tavastialla 85, tulee alkuinstrumentoille, muistaakseni Perfidia. Ensimmäiseksi mä muistan hymyn, se on ilkikurinen virnistys, että nyt lähtee. Ja se oli se soundi oli järkyttävä, sellainen, jota sä oot aikaisemmin kuullut levyltä. Ja mun mielestä se kitaran soundi, siinä on jotakin mystistä, jotakin selittämätöntä. Ja mä luulen, että se on se asia, joka tavallaan kantoi, kun Esa kuulee pikkuskidinä 60-luvun alussa Rautalankaa. Ja se tekee sähköiskun sinne sieluun. Mä luulen, että se ei niin kuin ikinä hellittänyt, että se kantaa sinne loppuun asti se, että jano kuulla sitä soundia lisää ja omistaa oma elämä sille soundille.
2: No varsinkin siinä Rautalanka-soundissa, niin sehän oli niin kuin mitä enimmässä määrin niin kuin tulevaisuuden soundia mun korvissa. Niin tämmöinen kaiutettu rautalankakitara, niin eihän se ole tästä maailmasta. Että se on tuolta jostain sfääreistä ja saa niin kuin tonnikäsä Sklodil varsinkin tuon mielikuvituksen kyllä laukkaamaan todella voimallisesti. Missä saattoi olla niin kuin mukana vaikka sähkökitara ja rummut, niin kiinnosti vilpittömästi. Mutta kyllä mä olisin rinnalla. Mä en millään tavalla niin kuin ignorannut Olavi Virtaa, Eino Gröniä, en suomalaista perinneiskelmää. Myöskin semmoiset viihdemusiikista, mitä Ylekin siihen aikaan soitti aika paljon, instrumentaalisia viihdeorkestereja, niin mä siitä lähtien olen tykännyt siitä musiikista tosi paljon.
0: Toi innostus kuuluu tuossa tuohon soittamiseen ja kitaraan. Mikä oli Esa Pulliaisen ja tangosäveltäjä Unto Monosen suhde?
1: Esa rakasti Monosen musiikkia. Mä luulen, että se oli jos häntä olisi pakotettu, että sanon nyt yksi suomalainen säveltäjä, kuka se olisi? Mä veikkaisin, että se olisi sanonut Unto Monon, että siinä on jotain sellaista tavallaan sielun tason asiaa, joka ei ole pelkästään järjellä analysoitavaa juttua. Ja joku semmoinen karhea, syvä suru, jossa on sitten jotain myös semmoista mystistä ulottuvuutta, niin se jotenkin osui häneen. Ja hän on tutkinut niitä biisejä paljon ja sillä saralla jäi myös, sanotaanko pöytälaatikkoon, aika mielenkiintoisia projekteja, mutta niistä ei nyt tässä voi sen enempää puhua, mutta avain säveltäjä suomalaisista hänelle.
0: Hänen käsialaansa on tämä seuraava kappale Illan varjo on himmeä, missä Agentsin solistina Jorma Kääriäinen Mononenkin taipuu Agentsiksi.
1: Ehdottomasti taipuu ja tässä on taas semmoinen yksi uusi luku Agentsin tarinassa, että se Topi Sorsakosken ja Agentsin saavuttama suosio 80-luvulla oli aivan käsittämätön. Siis ei mitään tolkkua. Muutti suomalaista musiikkimaisemaa ja sen jälkeen, kun kokoonpano vaihtuu ja tulee uusi solisti, niin Agents tavallaan aloittaa alusta. Aloittaa taas sen peruskuntokauden korkean paikan leirin pienemmille yleisölle soittamiseen ja näin poispäin. Mutta sieltä noustaan ja tulee Laulavat sydämet ja sun muut kovat jutut ja uusi huippusuosio ja kukoistus. Ja tämä on minusta tämän Kääriäiskauden yksi ihan upeimpia hetkiä. Ja tässä ollaan kovassa ytimessä.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents illan varjoon himmeään. Muistoissamme Esa Pulliainen lähetys on käynnissä. Seuraavaksi kysymys Pekka sinulle siitä, että miten tiivistäisit sen, että miksi Pulliainen on suomalaiselle musiikkielämälle niin merkittävä hahmo. Siis monet nuoremmat rocktähdet, esimerkiksi vaikka Ville Valo, on pitänyt kunnia-asiana, että päässyt hänen kanssaan tekemään yhteistyötä.
1: Siinä on mun mielestä useampikin syy. Yksi sellainen merkittävä juttu, että Esa on sekä suuren yleisön että asiantuntijoiden suosikki. Se kertoo jotenkin nyt aika vähän niin kuin semmoisia muusikoita, että ammattilaiset tietää jonkun, että on tosi kova tyyppi. Tämä on ihan tyypillistä, mutta sitten sellainen, jonka soitto on koskettanut todella valtavia yleisöjoukkoja. Hän on, jos puhutaan näistä asiantuntijoista, niin otetaan suomalaiset kitaristit. Ne on varmaan ainoastaan yksi asia, josta kaikki on yhtä mieltä, riippumatta, oletko sä hevari vai jatsari vai mikäli. Kaikki on sitä mieltä, että Pulliainen on kova. Mä väitän, että se on ainoa konsensusasia. Sitten voidaan heti riidellä lisää. Mutta tämä on yksi puoli, eli siinä on asioita, kvaliteetteja, jotka avautuvat myös niille, jotka ovat todella vakavasti omistautuneet musiikille. Mutta olennaista on se, että se puhuttelee suurta yleisöä. Eli se on populaari, mitä hän on tehnyt. Sitten mä näen semmoisen historian ja tulevan yhteensitomisen. Tradition niin kuin semmoinen ihminen, joka saa sähköistettyä ja tehtyä eläväksi pitkän tradition, niin siinä on jotakin todella suurta ja arvokasta. Se musa on umpi suomalaista. Siinä on valtavasti maailmalta tulleet vaikutteita, mutta siitä on tehty jotakin suomalaista. Sitten on semmoinen ultimaatio piste. Susta tulee käsite. Jollekin soittajalle sanotaan, että vedä tähän niin kuin Pulliaista. Näitäkään ei ole kovin monta. Mä en tiedä, mutta oikein mieleen mitä muita. Hänen tyylinsä on niin sellainen idiosynkraattinen, tunnistettava ja omaleimainen, että kaikki tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan siitä. Niin nämä on yhdessä, tästä syntyy jo aikamoinen niin kuin tällainen voimakenttä, joka on jättänyt valtavan jäljen.
0: Miten sä kuvailisit sitä soundia? Tulee mieleen joku tämmöinen kauneimman kesäillon lämmin tuuli tai jotakin semmoista suomalaista ja pehmeätä.
1: Joo, siinä on se, jos tietysti hän itse puhuu aina siitä ja se on olennainen asia, että on olemassa se vanha rautalanka, mitä hän rakasti. Että on se Hank Marvin ja Shadows ja sitten se suomalainen rautalanka, semmoinen pikkasen karumpi, niin Esahan nimenomaan jalosti sitä. Ei se ole yksi yhteen ollenkaan sitä vanhaa. Se on paljon niin kuin kauniimmalla, sofistikoituneemmalla ja jotenkin herkemmällä tatsilla soitettu. Ja siinä on joku semmoinen valtava emotionaalinen lataus siinä soitossa. Ja sitten siinä on jotakin sellaista, jota ei pysty selittämään ja sitä ei pysty jäljittelemään. Ja tämä on kiinnostavaa, koska ketään toista suomalaista muusikkoa väitän pop-puolella ei ole yritetty jäljitellä niin paljon kuin Esa Pulliasta. Sen kun yritätte, ei se kuitenkaan lopulta onnistu. Ja siinä on musta jotakin hienoa, että hän on inspiroinut valtavasti soittajaa

0: niin kuin, että hei, mä haluan kuulostaa tuolta. No can do. On vain yksi Esa Pulliainen.
1: Tässä seuraavaksi hänellä solistina Ville Valo, kappale Tähdet tähdet.

0: siinä Agentsin solistina Ville Valo, kappale Tähdet, tähdet. Yksi kuuntelija pisti viestiä, että Esa Pulliainen oli joskus sanonut, että pitää tulkita mahdollisimman kauniisti. Tuossahan, tai kaikissa näissä kappaleissa ollaan tuota kyllä todistettu. Meillä on viimeisen kappaleen paikka, Pekkalainen, mikä me valitaan?
1: Valitaan Little Wing, Jimi Hendrix -klassikko, josta Esa Pulliainen teki omansa. Mä ajattelen, että tässä kitaran soitossa on jotakin sellaista kosmista tai sellaista, joka tulee vähän niin kuin toisesta todellisuudesta. Esa Pulliainen toi soitollaan palan taivasta ja jotain suurempaa keskellä suomalaista arkikokemusta, ja siinä on jotakin sellaista, jota kelpaa nyt ajatella ja nauttia. Mä huomaan, että mä puhun hänestä presenssissä koko ajan. Ja niin mä aion puhua jatkossakin, että eihän tää mihinkään katoa tää. Kun mä sanoin, että Esa Pulliainen on kova, niin se ei oli

0: tämä ei muutu miksikään tämä tilanne. Ja tässä on jotakin sellaista, jota sanat ei pysty tavoittamaan, sitä varten on keksitty sähkökitara.
1: Kiitos Pekkalainen vierailusta ja Esan muistojen jakamisesta ja kiitos kaikille teille kuulijoille, että olitte mukana tällä muiston matkalla. Päätetään tämä lähetys siihen, mihin kaikki kulminoituu, eli Esa Pulliaisen ajattomaan kitarasoundiin. Levätköön mestari rauhassa. Tässä Agentsin Little Wing.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muistoissamme Esa Pulliainen lähetys on nyt ohi. Kello lähentelee 21. Hetken kuluttua tulee aikamerkki ja Yle Uutiset ja sen perään uutisviikko selko suomeksi. Mutta todennäköisesti otan

noiden jälkeen vielä muutaman teidän viestinnän. Tänne on tullut paljon kauniita kirjoituksia meidän WhatsAppiimme Esa Pulliaisesta, niin saatan poimia niistä muutamia tänne lähetykseen sitten vielä tuossa ennen kello 21.30.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ranska on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta Libanonin tilanteesta. Sen mukaan Israelin toiminta ei muistuta enää puolustusta. Israelin joukot ovat työntyneet Libanonissa syvimmälle 4. vuosisataan. Maaliskuusta lähtien yli 1 000 000 libanonilaista on joutunut pakenemaan Israelin pommitusten ja joukkojen tieltä. Liki 3 400 libanonilaista on kuollut. Osapuolet solmivat huhtikuussa aselevon, mutta se ei ole pitänyt. Laosissa rankkasateet vaikeuttavat yhä luolastossa kateissa olevien 2 miehen etsintää. 5 loukkuun jäänyttä kullankaivajaa saatiin pelastettua päivien jälkeen eilen ja toissapäivänä. Operaation osallistuu myös suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Paasin mukaan pelastustöitä päästään jatkamaan vasta, kun vettä saadaan pumpattua pois luolista. Leijonat kohtaa pian Sveitsin jääkiekon MM-finaalissa ja eri puolilla maata on viritelty jo kisakatsomoita. Toimittajamme Ari Velling tapasi jääkiekkofani Teemun turkulaisessa sporttibaarissa 1/2 tuntia sitten.
1: Olet myös jääkiekkoerotuomari, viheltänyt pelejä aina 3. divisioonaan saakka. Pystytkö niin kuin analyyttisesti, kylmäviileästi katsomaan Suomen peliä?
2: Pystyn oikein hyvin ja kyllä siinä täytyy aina muistaa se, että tämmöisissäkin peleissä, missä tulee haastavia tilanteita ja muuta, niin kyllä sitä pitää pystyä niin kuin katsoa puolueettomasti niin kuin tuomarin silmiin, koska aina löytyy ystäviä, jotka kuitenkin kysyy, että miten tämä tilanne sun mielestäsi meni. Ja niitä tulee varmaan tänäänkin illalla.
1: Et taida uskaltaa veikata, että mitä pelissä käy, mutta kuka on Suomen leijona numero 1 tänään?
2: Helenius.
0: Illan jääkiekkoottelusta jatkaa Urheiluradio ja Jouko Vuolle.
3: Toki hiukan muutakin urheiluasiaa tähän lähetykseen. Mutta se kai ei kellekään ole epäselvää, että noin vartin kuluttua Suomi kohtaa Sveitsi miesten MM-kisojen loppuottelussa. Pronssiottelussa Norja kukisti Kanadan jatkoajalle venyneessä kamppailussa 3-2 sankarinaan 21-vuotias Noah Steen. Norja oli vielä 1.5 minuuttia ennen loppua 2-0 johdossa, mutta Kanada tuli vielä peliin 2 Tomasin maalilla. Vai Jussi Saarinen, mistä asetelmista Suomi lähtee tavoittelemaan 5. maailmanmestaruutta?
4: No kyllähän Jouko, leijonien lähtökohdat tähän finaaliin ovat erinomaiset. Suomen joukkueen ei tarvitse todellakaan lähteä niin sanotusti painetilassa tavoittelemaan tätä maailmanmestaruutta. Ihan jo sen takia, että leijonilla on tosiaan takanaan tuo eilinen myöhäisillan välieräottelu, upea sellainen, jossa Suomen joukkue suorastaan kyykytti, suorastaan rankaisi kaikin mahdollisin keinoin tuota Kanadan tähtisikermää. Leijonien kokonaisuus, pelillinen kokonaisuus, se on siis kunnossa. Viisikot ovat tiiviitä, ketjut ovat löytäneet oikeat kemiat ja totta kai se leijonien keihään kärki eli Alexander Barkovin huikea ykkösketju on suorastaan timanttisessa, aivan mestarillisessa vireessä tällä hetkellä. Ja Justus Annunen todisti viimeistään eilisiltana Kanada-ottelussa, että hän alkaa pikkuhiljaa olla niin sanotusti marinoitunut kansainvälisiin isoihin peleihin. Eli tällaisista lähtökohdista leijonat voi lähteä täysin paineettomasta tilasta. Mutta vastustaja on kova. Sveitsi on pelannut lähes täydelliset kisat. Se on tämän turnauksen ylivoimaisesti tehokkain joukkue tähän asti, paras ylivoimajoukkue, paras alivoimajoukkue ja totta kai myös maalivahtitilastossa Sveitsi on kärjessä.
3: Mutta Suomi pelaa hetken päästä myös miesten jalkapallomaaottelun, kun se kohtaa MM-kisoihin valmistautuvan Saksan Mainzissa. Ottelua voi seurata TV2:lta. Jussi Vainikka, olet paikan päällä. Mitä peli joukkueille merkitsee?
5: Joo, kyllähän tämä tietysti Saksalle on tärkeä paikka. Viimeinen ottelu kotiyleisön edessä ennen ensi viikkoa ja sitä päivää tiistaina joukkue Frankfurtista lentää tuonne Pohjois-Amerikkaan valmistautumaan MM-kisoihin. Ensimmäinen ottelu nyt sen jälkeen, kun MM-joukkue on nimetty ja

0: Suomi vastustajana, niin kyllähän kotiyleisö tietysti odottaa sellaista näytöstä, mistä voi itseluottamusta sitten kohti MM-kisoja kaivaa. No Suomen kannalta tietysti nyt tämä Saksa-ottelu ja ensi viikon Unkari-ottelu ovat viimeiset ennen syksyn kansojen liigaa, ja samallahan käynnistyy sitten karsinta tuonne seuraaviin EM-kisoihin, niin vastustajana kun on kaksi kovaa joukkuetta, erityisesti Saksa, niin siinä pääsee nyt sitten mittaamaan tasoaan ihan niitä kaikista parhaita vastaan.
1: Elitloppet viikonvaihteen päälähtö Suvallan ravilalla Tukholmassa on kilpailtu. Asiantuntija Jukka Niskanen, nähtiinkö nyt kaikkien aikojen kisa?
2: Kyllä nähtiin kaikkien aikojen elitloppet. Alitsin Örjan Zilström 0,7,1 suvereeni voittaja avasi seiskaralta keulaa ja voitti ihan pystyyn.
1: Maailmanennätys aika ja Tamma ensimmäisen kerran 12 vuoteen voittajana. Mutta mitä elitloppet viikonvaihde antoi suomalaisittain?
2: Antoi hyvää, että tänään tuli Pro, voitti Elite Companyn 1 000 000 ykköspalkinnon ja tuli muitakin ykkösijoja. Niedem, Vänrikki, Pope ja Tuuma voitti, Santtu Raitala voitti 3 lähtöä. Että oli tosi hieno viikonloppu suomalaisilta.
1: Mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että kansainvälinen taso on tällä hetkellä huippukova.
2: No siis ei tämmöisiä vauhtia ole ikinä nähty, että 0,47 avaus, 0,6 kierros ja tosiaan toi pääkilpailun voittaja, 5-vuotias amerikkalaistamma, niin ihan käsittämätöntä.
1: Pyöräilyn Italian ympäriä ja Giro d'Italia päättyi ja kisassa tehtiin omanlaistaan historiaa, kertoo Maija Kautto.
3: Historiallinen voitto saatiin nykypyöräilijöistä, aktiivipyöräilijöistä. Jonas Vingegaard oli se, joka ensimmäisenä on nyt voittanut kaikki 3 Grand Touria. Hän on vasta 8. kaikkiaan näiden suurten kilpailujen pitkässä yli 100-vuotisessa historiassa.
1: Mitä muuta Giro d'Italia tänä vuonna tarjosi?
3: Kaikki huomio oikeastaan keskittyy siihen, että pystyykö Jonas Vingegaard tähän historialliseen tekoon, että pystyykö tanskalaispyöräilijä nousemaan 8. tähän joukkoon, missä viimeisimpänä on noussut Alberto Contador, Vincenzo Nibali ja Chris Froome ovat näitä voittajia.
1: Ja me palaamme urheiluun ja jääkiekkoon 22 uutisten jälkeen.

Tämä on Uutisviikko selkosuomeksi. Toimittaja on Marko Tammi. Aluksi uutinen kesän alkamisesta. Lauantaina päättyi koulujen lukuvuosi ja koululaisilla alkoi kesäloma. Uusia ylioppilaita valmistui noin 26 500. Se on yli 1000 enemmän kuin vuosi sitten. Ylioppilaskokeisiin osallistui tänä vuonna ennätysmäärä nuoria. Vain noin 34% uusista ylioppilaista aloittaa jatko-opinnot heti samana vuonna. Yli 60% nuorista pitää aluksi välivuoden. Välivuoden suosio on lisääntynyt. Uusien ylioppilaiden lisäksi myös ammattiopistoista valmistui kymmeniä tuhansia nuoria. Seuraavaksi asiaa nuorten autoilusta. Perjantaina tuli voimaan uusi laki, joka kieltää nuorilta ajamisen yöllä. Kielto koskee 17-vuotiaita kuljettajia, joilla on poikkeuslupa ajokorttiin. He eivät saa ajaa autoa keskiyön ja aamu 5 välillä. Tarkoitus on parantaa nuorten kuljettajien turvallisuutta, koska nuorille kuljettajille tapahtuu paljon onnettomuuksia yöllä. Syksyllä lakiin tulee vielä lisää sääntöjä. Lokakuun alussa nuoren kuljettajan auto pitää merkitä nuoren kuljettajan tunnuksella. Tunnus auttaa poliisia valvomaan

että nuoret eivät aja öisin. Helsingin kalasatamassa oli viime viikonloppuna suuri tulipalo, josta on kerrottu paljon uutisissa. Palo alkoi kerrostalon parvekkeelta. Tuli syttyi kaasugrillistä. Tuli levisi nopeasti talon katolle ilmarakojen kautta. Viranomaiset ovat huolestuneet siitä, että palo pääsi leviämään niin nopeasti. Kaikki asukkaat pääsivät turvaan, mutta koko talo meni pilalle palon, savun ja sammutusveden takia. Talossa on 63 asuntoa. Ne ovat lumokotien vuokra-asuntoja. Kaikkien talon asukkaiden pitää nyt asua pitkään väliaikaisissa paikoissa. Talon remontti kestää monta kuukautta. Poliisi epäilee, että kaasugrillin käyttäjä on ehkä syyllistynyt rikokseen, koska toiminta aiheutti vaaran monille ihmisille. Viranomaiset tutkivat kalasataman paloa. Vielä lopuksi uutinen selkokielestä. Torstaina vietettiin kansainvälistä selkokielen päivää. Päivän tarkoitus on muistuttaa, kuinka tärkeää selkokieli on. Selkokieli lisää yhdenvertaisuutta, kun tietoa saavat myös ne ihmiset, joiden on vaikea ymmärtää tavallista tekstiä tai puhetta. Suomessa on noin 800 000 ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä. Selkokieltä käytetään esimerkiksi uutisissa, kirjoissa ja virallisissa teksteissä. Tämä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas. Kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 12 minuuttia yli 21. Tässä Jonna Tervomaa yhtään saa. Otetaan tämän kappaleen jälkeen vielä muutamia teidän lähettämiä viestejä Esa Pulliaiseen liittyen.

Se oli Jonna Tervomaan kappale Yhteensä. Tänne on tosiaan tullut kymmeniä viestejä meidän kuuntelijoita, erilaisia muistoja. Poimitaan näistä muutama. Esa ollut esikuva itselle. Oli hieno hetki, kun armeijasta lomalla ollessa pääsin kahvilassa samaan pöytään Esan kanssa ja keskusteltiin nauhakaijusta. Ja minulla oli mukana oma vanha Klemt. Isä oli myös mukana ja aina tykännyt tosi paljon Esan soitosta. Isän mukana myös jo pikkupoikana Ilves-kasinolla ja isän olkapäällä katselin Topia ja Agentsia. Agents teki vaikutuksen jo kasariaikoina. Keikat Topi Sorsakoski Agent mukana, taustatytöt ja lavan seinässä Suomen lippu. Nämä ovat jääneet lähtemättömästi mieleen. Kesäiset tanssilavat ja Esa Pulliainen, suuri mestari, elää musiikissa ikuisesti. Agents ja Esa olisiko ollut vuosi 1990. Agents oli keikalla Vaudin lavalla Jämijärvellä. Sellainen iso piikkilangalla ympäröity lato. Piikkilanka-aita kiristeli, kun porukka oli aivan liikaa langan sisällä. Väkeä oli kuumassa kesäyössä tuhansia ja sammuneita juhlijoita oli ympärinsä metsäkankaalla. Oltiin vähän myöhässä ja soitto kuului kilometrien päähän. Agentsa Topi soitti ihan sairaan kovaa ja takanen piti kompin ylikierroksilla, kunnes kaikki hiljeni. Meni sulake. Sulaketta etsittiin aika kauan, varmaan 10 minuuttia, ja porukka alkoi olla jo aika aggressiivista, kunnes jyrähti ja soitto jatkui. Muistaakseni katkon jälkeinen avausbiisi oli Mantsurian Beat. Hieno keikka. Agents oli keikalla Torniossa. Topi istui vielä baaritiskillä ja Agents esitteli ehkä kolmatta biisiä ja kansa istui pöydissä kuunnellen loistavaa Esan musisointia. Yhtäkkiä soitto katkesi ja maestron sanoin, voi vittu, tämä on niinku Turussa, kukaan ei tanssi. Kyllä tuli vipinää kinttuihin ja tanssilava täyttyy kuin taikaiskusta. Pulliainen on hienosti soittanut monen sukupolven korvissa. Itse olen kasarilta asti kuunnellut ja tyttäreni löysi Ville Valon kautta Agentsit. Ja 3-vuotias lauloi Paratiisin ulkoa, kun on kuunneltu Laulava sydän -levyä autossa. Näin se siirtyy hyvään musaan. Esa mökkeili täällä Laviassa maalla Satakunnan sydämessä. Omien sanojensa mukaan hän nukkui ja viihtyi täällä erinomaisesti. Häntä kunnioittaen ihmisenä ja muusikkona toivomme kuulevamme kauniita kitaran säveliäsi pilvien takaa myös tänne mökkikuntaasi. Esan soundi on niin suomalainen. Kuunnellut pikkupojasta asti Agentsia vähintään 40 vuotta, ja vaikka solistit oli Agentsissa hyviä, niin oli se Esan soundi aina syy, miksi kuunnella bändiä. Pyhäsalmen suurlava 89 tai 90.

Uskaltauduimme kaverin kanssa takahuoneeseen arkana juttelemaan agentsin, jututtamaan agentsin poikia. Esa istui sohvalla ja näppäili legendaarista sinistä Suomi-stratoaan.

muistan aina. Saatiin mekin sitten voilevät eväksi. Esan ystävällisyys jäi mieleen. Tässä muutamia viestejä kymmenistä ihanista, kaunista muistoista, mitä kaikilla teillä on ollut. Kiitoksia niistä. Ja jos tuo muistoissamme ohjelma meni ohi, niin sen voi kuunnella jälkilähetyksenä myös Yle Areenasta.

Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan

Kesän koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Something Beautiful. Yhden viestin luen vielä Esa Pulliaiseen liittyen. Tämä on viimeinen viesti. Tämän on lähettänyt Brita Pulliainen, Esan tytär. Isän musiikki on se, joka jää varmasti suomalaisten muistoksi Esasta. Tietenkin meillekin, mutta ennen kaikkea meille Esa oli Britalle maailman paras isä, Maritalle rakas aviomies ja nipsukoiralle ihan vain Esa, joka välillä soitti kitaraakin. Lämmin osanottoni koko Radio Suomen toimituksen puolesta.

0: kyttäilin jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Voisi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittämään.

0: kehittymään.
1: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
0: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo

Taiska ja kappale Mombasa. Kello on 21.39. Kuunnellaan seuraavaksi tuoretta musiikkia Vestalta. Tämän kappaleen nimi on Helmi.

0: Vesta kappale nimeltä Helmi.
1: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Liikenteestä ei tänä iltana toistaiseksi kuulunut paljoakaan. Jokunen liikennetiedote tuossa alkuillasta oli, mutta joskus kesäisin, sunnuntai-iltaisin paluuliikenne aiheuttaa myös sellaisia tilanteita, että niistä joutuu liikennetiedotteiden muodossa kertomaan. Ilmeisesti iso osa Suomea on nyt pysähtynyt kuitenkin paikoilleen katsomaan jääkiekkoa tai jalkapalloa. Kaksi maaottelua käynnissä samaan aikaan. Suomi-Sveitsi ja Suomi-Saksa futiksen puolella ja molemmissa ilmeisesti, en tänne Pasilan studion asti kuule, mutta ilmeisesti molemmissa aika täydet katsomot ja kova meteli paikallisten fanien toimesta. Jos jotain kuitenkin on liikenteessä sellaista, mistä pitää muille kuulijoille kertoa, niin kannattaa laittaa tänne studioon viestiä WhatsAppin kautta numerolla 0401455666. Hetken päästä vuoroon tulee merisäätiedot ja vähän ampumatiedotteita sen perään. Kuunnellaan tässä musiikkia seuraavaksi Anssi Kela.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ei varoituksia. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Jäämerellä on korkea paine. Matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti Suomen länsiosan yli kohti pohjoista. Suomenlahti. Idän puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakon puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän puolesta tuulta, maanantaina iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, heikkenevää koillisen puolesta tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, illalla 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, heikkenevää koillisen puolesta tuulta, 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivällä luoteistuulta, illalla etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisesta maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 12 astetta, tyyntä, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Kotka rankki 11, etelä 1, selkeää 50, Orrengrund 11, kaakko 1, selkeää yli 20, Emäsalo 10, itäkaakko 5, Kalbodagrund 10, itä 6, itätoukki 10, itä 5, harmaja 10, koillinen 3, melkein selkeää 20, Mäkiluoto 10, itäkoillinen 6, Bogashär 10, itä 7, melkein selkeää 38, Hanko Tulliniemi 10, itä 9, Russarö 10, itäkoillinen 6, Veenö 12, itä 4, Uuttöö 11, itäkaakko 3, pilvistä 23, Rajakari 13, etelä 5, Fagerholm 12, kaakko 4, Vilsanti 13, länsi 2, 50, Gotska Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 13, eteläkaakko 3, pilvistä yli 20, Nyham 12, kaakko 3, selkeää 42, märket 12, tyyntä, Isokari 13, etelä 6, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 13, lounas 5, selkeää 12, Tahkoluoto 12, lounas 6, selkeää 49, Selgrund 16, pohjoinen 4, puolipilvistä 49, Bredsjäret 11, pohjoiskoillinen 8, Strömmingsboran 8, pohjoiskoillinen 8, Valassaaret 8, Pohjoiskoillinen 7, Kallan 8, Pohjoiskoillinen 10, Tankkar 9, Pohjoiskoillinen 9, Pilvistä 50, Ulkokalla 9, Pohjoinen 9, Nahkiainen 9, Pohjoiskoillinen 9, Raahe 12, Pohjoiskoillinen 5, Vesikuuroja 20, Oulu-Vihreäsaari 12, Koillinen 4, yli 20, Marjaniemi 10, Koillinen 8, Pilvistä yli 20, Kemi 1, 9, Koillinen 8 ja Ajos 10, Koillinen 7, melkein selkeää 50. 2 ampumatiedotetta. Ensimmäinen

0: Vuosankaan Kuhmoon. Siellä Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella huomisesta aamu 6-24. Ja 2-4. päivä kaikkina vuorokauden aikoina ja vielä 5. päivä kello keskiyöstä päivä 12. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Rannikkolaivasto ampuu puolestaan Suomenlahdella Mäkiluodossa ja Katajaluodossa. Laivatykistöaseella Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-alueella huomenna kello aamu 9 iltapäivä 15. Vaarallisen alueen länsirajaan Mäkiluoto Kalvoodan, josta etelään Suomen aluevesirajalle, ja itäraja Stora Mikkelskären Gråsels Bådarna, josta etelään Suomen aluevesirajalle.
1: Okei. Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.
0: Kello on 4 minuutin kuluttua 20. Paavo Häikkiö kiittää tämän illan seurasta. Laura Haikkala jatkaa uutisten jälkeen teidän kanssanne. Tässä Juha Tappio-kappale Eläköön.

0: Todennäköisenä, että eläkkeisiin puututaan ensi hallituskaudella. Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että seuraavalla hallituksella on tehtävänään 10 miljardin sopeutukset ja se vaatii myös eläkeiän ja eläkkeiden kertymisen tarkastelua.
1: Mitä eläkejärjestelmään tulee, niin mä uskon, että sitä, se on otettava tarkasteluun niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy. Tai esimerkiksi eläkeikä on sellainen, eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella.
0: Poliisi epäilee Pohjanmaalta kadonneen Karvin perheen piileskelevän Ruotsissa, kertoo Aftonbladet. Lehden mukaan poliisi perustaa epäilynsä siihen, että Ruotsi on maantieteellisesti lähellä ja Karvin perhe puhuu ruotsia. 8-lapsinen perhe katosi Pohjanmaalta yli 2 vuotta sitten. Poliisi on saanut tapauksesta lähes 400 vihjettä. Agents-yhtyeen keulakuva, kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen on kuollut. Pulliainen kuoli eilen 69-vuotiaana pitkään jatkuneeseen sairauteen. Ylen musiikkitoimittajan Pekka Laineen mukaan Pulliaisella oli suuri vaikutus suomalaiseen iskelmä- ja popmusiikkiin.
2: Merkitys on huomattava, siis että on yksi sellainen suuri tyylin ja suomalaisen synteesin luoja, jonka vaikutus 80-luvulla ja sen jälkeen on ollut suomalaisen iskelmä- ja popmusiikkiin ihan huikea. Hän oli kitaristina sellainen niin kuin top 3 suomalaiset kitaristit merkitykseltään. Väittäisin, että imitoiduin suomalainen kitaristi niin kuin ehdottomasti, että hänen tyylinsä on ihan loputtoman jäljittelyn kohteena.
0: Tänään on kerrottu myös poliitikko ja kirjailija Jutta Tsiliakkuksen kuolemasta. Tsiliakkus oli 100-vuotias entinen RKP:n kansanedustaja. Poliisi on varautunut mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan lisäresursseilla. Suomi pelaa parhaillaan Sveitsiä vastaan jääkiekon MM-finaalissa. Helsingissä Haavis Amanda Patsas on suojattu vaneriaidalla ja poliisi on myös valmistautunut suojaamaan patsasta kiipeilijöiden varalta. Sää on pilvistä ja maan pohjois- ja keskiosassa voi sataa vettä. Yöllä on 1-12 astetta, päivällä 10-23 astetta. Pohjoisessa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti paikoin maan etelä- ja länsiosissa.
3: Ja nyt sitten Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Niin kuin on selvää, Suomi pelaa paraikaa Sveitsiä vastaan miesten jääkiekon MM-kisojen loppuottelua. Ensimmäinen erä on pelattu ja tilanne on 0-0, mutta toisen alkuun Suomella on vaikea tilanne, sillä lähes 2 minuuttia Suomi joutuu pelaamaan 2 pelaajan alivoimalla. 2 miestä jäähylle yhtä aikaa. Tänään jähti jo aika huima bronssiottelu nimittäin Kanadan ja Norjan välillä. Norja johti kamppailua 2-0 vielä vajaat 1,5 minuuttia ennen pelin loppua. Sitten Thomas iski 2 viimeisen kerran vain 7 sekuntia ennen pelin päätöstä ja peli oli 2-2. Mutta Noah Steen, 21-vuotias norjalainen, on ottelun sankari. Hän laukoi osuman jatkoajalla ja Norjalle historian ensimmäinen MM-mitali jääkiekosta pronssia. Jalkapallon ystävät voivat katsoa, kun Suomi kohtaa huippumaa Länsi-Saksan. Ottelu on käynnistynyt Mainzissa ja sitä voi seurata TV2:lta. Tovi sitten peli oli 0-0. Tämä on MM-kisoihin valmistautuvan Saksan viimeinen kamppailu ja Suomelle tietysti tärkeää saada ennen tulevia karsintoja kovaa kokemusta. Tänään Superpesiksessä Kouvolan pallolyöjät Joensuun Maila 0-2, Vimpelin veto Koskenkorvan urheilijat 2-0 ja Kiteen pallo Sotkamon Jymy 1-2. Sarjan kärjessä Joensuun Maila ja Sotkamo molemmilla pisteitä 18. Kansallisessa liigassa IFK Knista 0, United 1-4 ja PK35 Vantaa Ilves 0-2. Ja jalkapallon veikkausliigassa AC Oulu voitti FF Jaron 2-1 ja nousi sarjassa kakkoseksi Interin jälkeen. Tässä päällimmäiset urheilusta.

0: Oikein hurmaavaa huomenta ystäväiseni siellä radioaaltojen toisella puolen. Jenny Lehtinen seuraavan tunnin kanssasi. Tästä lähtee nimittäin.
1: Valoon päin.
0: Toukokuun viimeisiä viedään, mikä sen ihanampaa kuin möllötellä tässä aivan kesän kynnyksellä. Kaikki kauniit kesäpäivät on vielä edessä, joten nautitaan näistä kevään viimeisistä hetkistä. Ja sitten. Pienellä kukonaskeleella astutaan ihanaan kesään. Mutta aloitetaan tämä meidän yhteinen musiikkitaipaleemme Edu Kettusella. Tämä kappale on Maailma ilman sua.

Tässä se kesä jo vietiin taas varastoon, mutta ei nyt sentään onneksi olla ihan vielä siellä. Maailma ilman sua olisi pitkä lokakuu. Maailma kanssasi ehkä tämmöinen ikuinen kesäkuu. Tai mikä kenellekin se vuoden lempikuukausi onkaan. Itse asiassa toi pitkä lokakuu saattaisi olla monelle se kaikkein mukavin vaihtoehto. Lokakuu on yleensä aina niin kovin kaunis, väriloistonaan. Ja kaikista vuoden kuukausista lokakuu on se, jolloin on kaikkein helpoin hengittää. Ilma on sopivan viileä ja ihanan kostea. No niin, mutta tullaanpa nyt samoin tein takaisin sieltä syksyn sylistä ja jatketaan kevään viime hetkien kehdossa. Hypätään hieman vaarallisen, mutta hirvittävän kauniin liukuvärisen drinkin tai auringonnousun matkaan. Se olisi

nimittäin tässä kohtaa vuorossa Eaglesia. Ja kappale olisi mikäpä muukaan kuin Tequila Sunrise. Ootko maistanut?

0: Tämä oli Eagles ja Tequila Sunrise.
1: Valoon päin.
0: Muistatko sinä, millainen oli vuosi 1973 Suomessa? Silloin ainakin oli tiettävästi hirmuhelteiden kesä. Liikennekuolemat puhuttivat ja siksi nopeusrajoitukset nykymuodossaan alettiin ottamaan käyttöön. Ja Euroviisuissakin kuulkaa. Siellä saavutettiin sama sijoitus kuin tänä vuonna. Marion Rung kappaleellaan Tom Tom Tom oli kuudes. Eli aikamoinen suoritus. Ja samana vuonna ilmestyi tuo äsken kuultu Eaglesin Tequila Sunrise-kappale. Siitä sitten vettä virtasikin 38 vuotta ja levylle laitettiin tämä seuraavaksi kuultava kappale kohta kuultavien esittäjien toimesta. Alkuperäisen versionsa ensiesityksen kyseinen biisi oli saanut jo 5 vuotta ennen Eaglesin Tequila Sunrisea. Kyseessä oli Armando Manzanero ja Somos Novios. Se voi olla monille tuntematon, tunnetumpi lienee englanninkielinen versio It's Impossible, joka tehtiin vuonna 1970 ja siitä kuulkaa jo vuoden päästä. Seija Simola tarttui kappaleeseen ja levytti sen suomenkielisen version Onko mahdoton? Mutta nyt kuullaan versio 40 vuotta myöhemmin vuodelta 2011. Sen on tehnyt Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkestra. Tämä on siis Onko mahdoton?

Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkestra, Onko mahdoton oli tuo kappale. Ja Valoonpäin on ohjelma, jota kuuntelet. Valossa kylpeä jo koko Suomi. Onhan vuoden valoisimmat päivät enää alle kuukauden päässä täällä eteläisimmässäkin Suomessa. Pohjoisimmilla alueilla on yötöntä yötä edelty jo kuluvan kuun puolen välin tienoilta saakka. Mutta millainen se on, arvon kuulija, sinun suhteesi valoon? Oletko sielultasi ja ruumiltasi enemmän päivänsäde vai menninkäinen? Onko kirkas valolamppu ja kesän kuumottava aurinko parhaat ystäväsi? Vai viihdytkö kenties paremmin verhojen takana ja kun hämärämpi vuoden aika koittaa, kynttilät kotisi valaisevat? Älköön kukaan kajotko valo katkaisimiin. No, valosta ja pimeydestä siirrytään seuraavaan kappaleen pariin, jossa yhdistyvät oikeastaan nämä molemmat. Seuraava kappale kertoo tarinan kahdesta eksyksiin joutuvasta pojasta ja sen kertoo meille yhdysvaltalainen countrylaulaja, pitkän uran tehnyt Alison Krauss.

Tämä oli Alison Krauss ja Jacob's Dream oli kappale. Kurjasti kävi pilteille. Tai miten se nyt ottaa? Onko loppu onnellinen, jos lapset lopulta pääsevät taivaaseen Jumalan huomaan, kuten tässä kappaleessa? Vai pitäisikö tämänkin kappaleen kohdalla tehdä, kuten vanha kasku kehoittaa country-kappaleiden kohdalla tekemään? Niin, tunnetko sinä tämän vitsin? Tiedätkö, mitä saa, jos soittaa country-kappaleen takaperin? No sitä saa autonsa takas, saa vaimonsa takas, saa työpaikkansa takas. Tämän äsken kuulun kappaleen kohdalla, jos sen tekisi, saisi lapset taas takaisin kotiin turvaan. Mutta jatketaan melankolisissa ja nostalgisissa tunnelmissa, tällä kertaa kotimaan kielellä. Tai no okei, kyllä tähän kappaleeseen on vähän ripoteltu myöskin englantia mukaan. Tämä on Susanna Haavisto, Odotusta Pariisissa.

0: Susanna Haavisto ja odotusta Pariisissa.
1: Valoon päin.
0: Ja Pariisista kun puhutaan, tulee väistämättä mieleen Eiffel-torni. Sehän rakennettiin vuosien 1887 ja 89 välisen aikana juhlistamaan vuoden 1889 Pariisin maailmannäyttelyä. Lisätäänpä vielä pienenä faktana pöytään, että tuossa antennin kerää 330 metriä korkeassa yhdessä maailman kuuluisimmassa nähtävyydessä vierailee vuosittain 6 miljoonaa kävijää. Se, mikä sitten taas kävijän saattaa usein yllättää, on kyseisen nähtävyyden ympäristö, joka on, no, ainakin oman kokemuksen mukaan aika epämääräinen ja epäsiisti, ainakin silloin, kun siellä itse on pariin otteeseen käynyt. Ja matka itse tornin huipulle lienee jännittävä vähintään 2/3 kävijöistä. Sen verran, no, ehkä voisi sanoa, että alkukantaisen oloiset on nuo kallellaan kohti huippua kulkevat hissit. Eli ehkä ei se Eiffeltornin huipulla vietetty päivä ole ollut se kaikkein täydellisin, mutta mikä sitten on? Varsinkin jos ei oteta lukuun sellaisia itsestäänselviä päiviä, kuten vaikka hääpäivä tai lasten syntymät. Mikä siis on täydellinen päivä? Sitä voi pohtia seuraavan kappaleen ajan, joka on Lou Reedin yllätys yllätys Perfect Day.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Reed ja kappale oli Perfect Day. Liekö se täydellinen päivä juuri tällainen varsin rento ja laiskan pulskea, kuten tämä kyseinen kappale? Onko se sitä sangriaa puistossa, eläinten ruokkimista, eläintarhassa ja siitä sitten elokuviin? Ehkä sitä pohtii enemmänkin, että voiko aikuisena vielä elää

täydellisiä päiviä, vai viekö ajatukset aina sinne lapsuuden aurinkoisiin päiviin mummolassa tai saaristossa tai missä ne nyt vietetty onkaan? Aamusta iltaan ulkona oltu niin, että ihonkin tarttuu se ihan tietynlainen ulkona olleen tuoksu. Ehkä vähän hiekkaa ja mutaa mukana säväyttämässä. Ja kun on uitu järvessä sen 10 kertaa, aina kun on kuuma tullut, edelleen on vähän hiekkaa varpaiden välissä. Ihania ovat parhaimmillaan ihmisen päivät, vaan toki niihin aina vähän säröjäkin mahtuu. Joskus sitä joutuu niin kuopan pohjalle, että tarvitaan aimoannos sitä, mitä Pete Parkkonen seuraavaksi meille tarjoaa. Tällä kertaa luvassa ei ole sadetta, vaan voimaa ja valoa.

Niin, miten se on? Puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjiä tuoppeja oli tuossa kappaleessa tarjolla. Se oli Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa.

Jäinpä vaan miettimään, että eikös joku määritellyt sen onnellisuuden niin, että jos ihan tavallisena tiistai-iltana voi olla onnellinen, niin silloin on jonkun oikeanlaisen onnellisuuden äärellä. Koska onhan se aika kamalaa, jos omaa arkeansa vallan vihaa. Silloinhan valtaosa omasta elämästä on ihan hanurista. Eikä sillä lailla hyvällä tavalla kuin vaikka Säkkijärven polkka, vaan no, kyllä te tiedätte. Arjesta kannattaa tehdä semmoista, että siinä viihtyy. Eikä niin, että aina vaan odottaa sitä omaa seuraavaa lomaa ja kaiken toivon ja toipumisen lataa siihen pieneen pätkään elämästä. Ja sen jälkeen taas takaisin raatamaan synkkään arkeen. No mutta lähdetäänpä tästä vähän enemmän semmoisiin ehkä rakkauden kaipuisiin tunnelmiin. Sellaista meille tarjoilee Tarmo, mukana myöskin Milla Hart, ja tämä kappale on Paperiseinä.

oli Tarmo, mukana Milla Hart. Paperiseinä oli kappale, jonka juuri kuulit. Paras tapa kestää esimerkiksi kerrostalon paperiseinät on tehdä tuttavuutta naapurin kanssa. On paljon helpompaa sietää naapurin kolistelut ja tömistelyt, ehkä vähän turhan pitkään jatkuvat juhlat, jos tietää, kuka siellä juhlii. Ja varsinkin tietysti, jos se naapuri sattuu vielä olemaan ihan kiva tyyppi. Sitten taas, jos naapurina on aivan kamala mölli, niin sehän onkin.

sitten ihan toinen tarina. Silloin lienee yön kolisivina hetkinä syytä välillä ottaa kumijalat alle ja painella vaikka kuutamoajelulle. Ja siinä samalla tietysti kuunnella Doorsia.

Kyllä tämän tahtiin kehtaisi. Pimeillä kaduilla kurvailla nopeusrajoitusten mukaan tietysti. Tämä oli The Doors, Moonlight Drive oli kappale, jonka juuri kuulit. Niin, sieltä kuutamoajelulta on palattu, ehkä ihan ennallaan, ehkä vähän parempana ihmisenä kuin lähtiessä. Parhaimmillaanhan yö tarjoaa aika maagisen tunnelman ajelulle, ainakin silloin, jos se on täysin vapaaehtoista ajelua, eikä pakon sanelemaa siirtymistä paikasta toiseen. Mutta seuraavaksi meillä on juhlat. Nimittäin orkesteri nimeltään Juhlat on nyt valmis esittämään kappaleensa Alaovella.

Niin, miten on? Sopiiko? Tämä oli Juhlat, kappale oli Alaovella. Miten sinä haluaisit muistaa meidät? Enkä siis tarkoita sinua ja minua, arvonkuulija, vaan sinua ja sitä henkilöä tai niitä henkilöitä, joiden kanssa koet eniten olevasi me. Olitteko eniten me silloin, kun kaikki oli nuorta, kaunista ja kepeää, vai silloin, kun sitä yhteyttä todella koeteltiin ja vaikeudet runteli yhteistä eloa? Tätä ajatusta kuvailee upeasti A Star Is Born -elokuvastakin tuttu Lady Gagan kappale Always Remember Us This Way. Ja se on, kuulkaa, toiseksi viimeinen kappale, mikä tämän kertaisessa Valoonpäin ohjelmassa kuullaan.

0: kyllä on toden totta ansainnut nämä suosionosoitukset. Stefani Joanne Angelina Germanotta, eli Lady Gaga. Tänä vuonna 40 vuoden rajapyykin saavutti tämä yksi aikamme lahjakkaimmista laula- ja laulun tekijöistä.
1: Valoon päin.
0: Näin on kuljettu yhtä kättä ja jalkaa valoon päin. On aika sulkea tämänkertainen suloinen soittorasiamme. Ja viimeisen kappaleen myötä toivotan teille kaikille kuulijoille oikein valoisaa ja lämmintä alkavaa kesää. Viimeisen kappaleen meille tänään tarjoilee Aukusti Koivisto. Tämä on Ensi kertaa uudelleen. Heippu!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Tarpeettomien asuntojen antaminen ilmaiseksi on yleistymässä. Näin arvioi kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa. Viljamaan mukaan ilmiö kertoo muutoksesta, jossa muuttotappioalueilla väki vähenee ja vanhusten asuntoja tyhjenee.
1: Kyllähän toki sitten Suomessa tämmöisiäkin asuntoja on niin kuin, kyllä joka kuukausi meiltäkin niin kuin tiedetään, että myyntihinta voi olla vaikka 1000 €. Mutta annetaan tarpeettomana asunto, niin se on kyllä vähän harvinaisempaa. Ja kertoo toki siitä, että minkälainen muutos tässä on käynnissä. Ja se vaan ehkä omalta osaltani näkisin niin, että kyllähän tämä meidän väestörakenne viittaa siihen, että

0: tätä, näitä niin kuin alkuvaiheen ilmiöitä vastaan.
1: Yle kertoo verkkosivuillaan, miten ilmiö näkyy Kuhmossa, jossa asuntoja myydään eurolla tai annetaan ilmaiseksi. Omistajat haluavat välttää muun muassa tulevat kalliit remontit. Lisää osoitteessa yle.fi. Yhdysvalloissa ainakin 11 ihmistä on kuollut paperitehtaalla aiemmin tällä viikolla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden vuoksi. Onnettomuus tapahtui Washingtonin osavaltiossa tiistaina, kun kymmeniä tuhansia litroja erittäin syövyttävää ainetta sisältänyt tankki romahti. Viimeisen kateissa olleen työntekijän ruumis saatiin noudettua vasta lauantaina paikallista aikaa. Kolumbialaiset äänestävät sunnuntaina uudesta presidentistä. Mielipidekyselyjä johtavat vasemmistolainen Ivan Cepeda sekä oikeistolaiset Abelardo de la Espriella ja Paloma Valencia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on moittinut nykyistä vasemmistolaista presidenttiä Gustavo Petroa kykenemättömyydestä kitkeä huumekauppaa.
2: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Laura Haikala täällä studiossa, oikein mukavaa iltaa. Minäkin seuraan MM-jääkiekon finaaliottelua Suomi-Sveitsi. Tilannekatsaus, jos joku ei halua kuulla, niin peittäkää korvat nyt. Eli toisen erän jälkeen tilanne on yhä 0-0. Vähän oli nähtävissä, että Sveitsi otti tuossa haltuun tilannetta toisen erän lopussa niin, että Suomi poikaa vietiin, mutta maalia ei kuitenkaan tullut, mikä tietysti ilahduttaa meitä suomalaisia. Nyt ollaan erätauolla ja kohta alkaa sitten kolmas erä. Ja tässä ottelua seuratessa niin radiosta kuullaan Paikka auringossa yö, uusinta ohjelma, jonka toimittaa Jyrki Hakanen. Yle.fi osoitteessa voit myös lukea, miten tuo kiekkoottelu etenee, ja minäkin täällä silmä kovana kyllä sitä seuraan ja kerron sitten Paikka auringossa ohjelman jälkeen tilannetta, jo mikäli ei ole vielä päättynyt ottelu.

0: kansallisesta yhden miehen Datsun arkistosta. Hyvää päivää. Ihan semmoisella asialla tässä vaan lähdin soittelemaan, että kesäkuun viimeisenä maanantaina Radio Suomessa 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita. Ihan omassa teemaillassa, johon otetaan varaslähtö jo tänään paikka auringossa ohjelmassa siis sikäli, että kohta soitto on kappale 100A. Ja 100A:han oli aikanaan sangen suosittu menopeli Suomenkin maanteille ja puhumme nyt Datsunista.
1: Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Marita Taavitsaiselta musiikkia vuodelta 2007 kappale, jonka on tehnyt Niklas Penna. Ja Niklas Pennahan on Petri Munkin, eli Levottoman prinssin. Petri Munkin pseudonyymi, Niklas Penna. Taiteilija tai salanimen takaa on useitakin kappaleita tehnyt, niin myös Marita Taavitsaiselle. Valvotaan yö oli tuo kappale. Ja kuten tuossa kerroin, niin kesäkuun viimeisenä maanantaina kuukauden päästä 29. kesäkuuta Radio Suomessa suuri autoilubiisien teemailta on luvassa. Ja otetaan siihen nyt enää kuukausi etukäteen, niin pieni varaslähtö, nimittäin Jarkko Honkanen täräyttää meille kappaleen Vanha 100A seuraavaksi.

0: Datsun 100A:han oli Nissanin ensimmäinen etuvetoinen sarjatuotanto malli ja myös myyntitilastojen kärjessä 1970-luvulla. Tuosta automallista nostalgiaa musiikin muotoon puki Jarkko Honkanen. Jarkko Honkanen ja kappale Vanha 100A oli tuo kappale.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Viikon viimeisestä Paikka auringossa -uutuudesta sen esittäjä Katja Esle on laittanut meille äänipostia.
2: Hei, rakas Radio Suomen kuuntelija. Tässä sinua tervehtii tuore tangomaestro -laulukilpailun finaalisti ja ennestäänkin Seinäjoen tangomarkkinoiden ensimmäinen tangoprinsessa, laulaja ja lauluntekijä Katja Esle. Mun nimi on vaihtunut tässä matkalla, joten joku voi muistaa mut vielä ehkä myös nimellä Katja Engeslevä. Viime vuosina mulla on tullut seikkailtua musiikin tiimolta enemmänkin ulkomailla, joten kansainvälisiä laulukisoja ja sävellyskilpailuja on käynyt myös Italiassa pari kappaletta. Ja viime vuonna piipahdin laulamassa omaa musiikkia myös San Marino -euroviisuissa. Mun elämän ehdottomasti ultimaattisin unelma olisi varmaan just se euroviisujen voittaminen, joten saapa nähdä, mikäli sellainenkin joskus vielä toteutuu. Musiikin tekeminen on ehdottomasti mulle elämäntehtävä ja mun tapa tehdä kanssa ihmisille jotain hyvää ja parantaa maailmaa, vaikka sitten yksi pieni palanen ja pieni sydän kerrallaan. Joten toivoisin, että uusi kappaleeni toisi päivääsi iloa, valoa ja lohdutusta, sillä juuri sinulle siinä haluan sanoa, että sinua rakastetaan. Terveisin Katja Esle.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Unelias leppäkerttu, leskelehdet tai lumesta pilkottavat krookukset. Siinä vahvoja alkukevään merkkejä. Tässä vaiheessa olemme toki jo ihan liki kesää. Mutta vielä on tilaa kevätkappaleillekin. Tässä tulee nimittäin Pekka Ruuskan Krookukset seuraavaksi. Ja heti tämän jälkeen kuullaan laulu suvesta, joka saapui varhain. Mutta ensin Pekka Ruuskan.

Ruotsalainen kansansävelmä, jonka Paula Koivuniemi levytti jo 70-luvun alussa Onnen ruusut nimellä tässä Jorma Kääriäisen ja Agentsin vuoden 2003 levytyksessä Emigrantin laulu. Kyseinen kappale Reino Helismaan tekstillä ja Paula mainittu ihan kohta, kuunnellaan Paula Koivuniemeä. Niin ikään käännöskappale hommissa, hieno kevääseen liittyvä kappale, soituskohta ja tässä sitä ennen A-alurytmiorkesteri ja kappale on nimeltään Kevät.

0: Vaikka auringossa iskelmäputkessa saattaa kuulla myös säärien sinfonia, kuten siinä oltiin kevästä ihan totaalisin sekaisin. Aallon rytmiorkesteri.
1: Ai vitsi, ihana. Ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin tuota sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja seuraavaksi Paula Koivuniemi lupasin soittaa tämä kappale Ilman minua.

0: Paula Koivuniemi tässä Ilman minua -kappaleessa. Juha Vainion suomenkieliset sanat ja monia monituisia hienoja muistoja selvästi kuuntelijoissa herätti tämä Paulan tulkinta isolla teellä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen. Siinä

Oi Jyrki, mikä oli tämä kaunis laulu? En ole aikaisemmin kuullut. Muun muassa tämmöinen tuli ja toinenkin. Kaunis laulu kaikilta osin jo selvästikin, niin herätti tunteita myös tämä vähän tuoreempi nostalgia, jos näin voi sanoa. Mikael Konttinen äänessä siinä, annat mulle tarkoituksen kappaleessa, se oli Jukka Karppisen ja Erkki Koiviston yhteistyöllä syntynyt laulu. Taiska huipentaa iskelmän viikkomme. Tällä erää rannalla on tämä kappale. Raul Reimania on kiittäminen hienosta sanoituksesta. Rantaan aallot kun lyö, syntyy valkoinen tyrskyvyö. Taiska ja rannalla tämän myötä. Erinomaista viikonloppua.

Jyrki Hakanen toimitti tämän paikka auringossa Yö Uusinta -ohjelman. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Lahden väylä Vantaa, tarkemmin välillä Koivukylän liittymä ja Korson liittymä. Eli tiellä 4 Lahden väylällä ja tarkemmin Vantaalla, vielä tarkemmin Koivukylän liittymän ja Korson liittymän välillä on sattunut onnettomuus. Tämä ensi tietoa siitä. Kello on 23.40.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Suomi pelaa Sveitsiä vastaan MM-jääkiekon finaalissa ja tilanne on yhä 0-0, kun kolmas erä on päättynyt. Eli jatkoajalle mennään. Juuri alkoi erätauko ja ajattelin, että pakkohan meidän on tsempata vielä Leijonia jollakin kappaleella, jotta he saisivat vielä voimaa ja fiilistä jaksaa se jatko.

erä ja ehkä tehdä sitten ekana se maali. Hassua, että on ollut 3 erää maalitta. Mutta Fintelligenssin kaikki peli varmaan hoitaa tätä hommaa hyvin.

0: Fintelligence ja kaikki peliin. Tämä laitettiin tsemppaamaan leijonia, että voi että kun saataisiin se kulta taas meille Suomeen. Ja ollaan tosiaan erätauolla ja jatkoaika käynnistyy varmaan tuossa keskiyön korvalla, veikkaisin näin. Laitetaan hei kohta vielä yksi semmoinen voimaa tuova kappale. Hassua kyllä, sen nimi on myös Voimaa.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

Osmos, Kosmos ja Voimaa kappale. Tämä on muutaman vuoden takaa Leijonien tsemppikappale. Ja me todellakin kaikki pidetään peukkuja pystyssä, että Suomeen saataisiin MM-kulta. Oli kyllä hankala katsoa tuota kolmatta erää. Musta tuntui, että välillä oli niin, miten mihin mä piiloudun, kun jännitti niin kovasti kaikki hetket, kun siellä tapahtui maalin edessä sählinkiä. Nimenomaan siis Suomen maalin edessä, niin jännittää eniten. Että elkää nyt vaan teekö sitä maalia. Ja välillä oli kyllä ihan niin kuin puolia toisin Sveitsillä ja Suomella hyviä tilaisuuksia, tilanteita siellä, että kumpikin vähän pääsi hallitsemaan sitä peliä. Ja ne on aina semmoisia ilahduttavia kohtia, kun huomaa, että kaikilla, kummallakin joukkueella on yhtä paljon pelaajia kentällä mutta, tai jäällä, mutta silti tuntuu, että Suomi pelaisi ylivoimaa. Että siinä on sellaista jotakin kiekon pyörittelyä siinä maalin ympärillä, niin se on aika tyydyttävä hetki. Joo, ja tässä varmaan odotellaan vielä hetken aikaa ennen kuin tuo jatkoerä alkaa. Ja totta kai seuraan ja pidän teitä sitten myös ajan tasalla siitä, että mikä tilanne siellä ottelussa on. Vielä lisää voimapiisejä totta kai.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sussa on kipinää, sen kanssa synnytään. Sun pitää vaan se saada syttymään. Mä näen sen kipinään, sen kanssa synnytään. Pian se saadaan syttymään.

0: Elastinen ja Robin Kipinen hetki, kello on 23.54. Piakkoin koittavat keskiyön Yle Uutiset, sen jälkeen aloitetaan Toiveiden yötä, 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia. Saa nähdä, että minkälaista musiikkia siellä soitetaan, että alkaako meillä bileet vai mennäänkö silleen niin kuin vähän chillimmin. Kyllä se MM-jääkiekon hopeakin on tosi hieno saavutus, ei siinä mitään, mutta aina kun se jos kulta jää saamatta, niin tuntuu vähän kuitenkin kirpaisevalta. Sinäkin voit laittaa tänne toiveita, kerrotaanpa yhteystiedot, miten voit niin tehdä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: 2 muutakin yhteydenottotapaa on sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviesti, numero on sitä varten 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Kirjoittaa siihen alkuun sana toive ja sitten välilyönti, jonka jälkeen voit vapaasti kirjoittaa sitten musiikista, jonka haluaisit soivan tänä yönä. Kaiken kaikkiaan hyvä muistaa 4 asiaa. Kappaleen nimi, esittäjän nimi, sun perustelut tälle toiveelle ja vielä toivojan nimi. On kiva sitten saada lukea ne kaikki. Että miksi juuri se ja se kappale on tärkeä. Ennen uutisia vielä 1 kappale. Karjaisu Leijonan. Hesa-Aija, IS-16, Lärvinen, Okuluukkainen, Pasi ja Anssi, Portion pois, Teflon Brothers yhdessä esittävät tämän. Ja nyt peukut pystyy niille leijonille.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kymmenes tarvitsee nykyistä laajempaa tukea opinnoissaan. Kuntaliiton selvityksestä käy ilmi, että jopa 10 000 nuorta tarvitsee enemmän tukea selvitäkseen oppivelvollisuudestaan. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai osa-aikaista tukea. Haasteita koulunkäyntiin tuovat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, uupumus ja arjen hallinnan vaikeudet. Poliisi epäilee Pohjanmaalta kadonneen Karvin perheen piileskelevän Ruotsissa, kertoo Aftonbladet. Lehden mukaan poliisi perustaa epäilynsä siihen, että Ruotsi on maantieteellisesti lähellä ja Karvin perhe puhuu ruotsia. 8-lapsinen perhe katosi Pohjanmaalta yli 2 vuotta sitten. Poliisi on saanut tapauksesta lähes 400 vihjettä. Saksa on huolissaan Israelin tunkeutumisesta yhä syvemmälle Libanoniin. Saksan ulkoministeri Johann Wadephul ilmaisi lausunnossaan vakavan huolensa ja kehotti osapuolia lopettamaan vihollisuudet. Aiemmin sunnuntaina Ranska pyysi YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta, kun Israel

0: joukot olivat vallanneet keskiaikaisen Beaufortin linnan Libanonissa. Ranskan mukaan Israelin toiminta Libanonissa ei muistuta enää puolustusta. Jääkiekon MM-finaali on siirtynyt jatkoerälle tilanteessa 0-0. Suomi ja Sveitsi pelaavat MM-kullasta. Mikäli 20 minuuttia kestävän jatkoerän aikana ei synny ratkaisua, pidetään tauko ja siirrytään seuraavaan jatkoerään.
1: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: MM-jääkiekkofinaalissa tilanne yhä 0-0 jatkoajalla ja me täällä toiveiden yössä soitetaan toivemusiikkia ja seuraan toki tuota ottelua ja kerron teille, mikäli jotain siellä tapahtuu. Toivotaan, että tapahtuu hyvin Suomelle. Mutta kertaasimme noi yhteystiedot toiveisiin ennen keskiyötä, joten nyt mä en ota niitä enää tähän lähetykseen osaan uudelleen. Te tiedätte kyllä jo, että mitä kautta voi toivoa musiikkia. Sanoinko jo nimeni? Laura Haikala täällä studiossa. Hyvää myöhäisiltaa tai yötä kaikille. Kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen on kuollut 69-vuotiaana, kertoivat useat uutislähteet ja myös Agents-yhtye Facebook-sivuillaan. Ja Pulliainenhan oli tuon Agents-yhtyeen keulakuva. Pulliainen kuoli pitkään kestäneeseen sairauteen lauantaina Vantaalla ja häntä muisteltiin Yle Radio Suomessa eilen ilta 8 jälkeen muistolähetyksessä. Ja voit kuunnella sen Yle Areenasta nimellä Muistoissamme Esa Pulliainen, mikäli haluat palata siihen uudelleen. Täällä toiveessakin ainakin kaksi kappaletta soitetaan Pulliaisen muistolle. Ensimmäisenä Arto, Jari ja Kake Salosta saavat toiveensa. Vihreät niityt on sopiva toive näin kesän alkaessa Agentsien esittämänä Esa Pulliaisen poismenon muistolle. Näin he toivovat ja kiittävät.

Agents esitti Vihreät niityt -klassikkokappaleen ja pistetään toinen Esa Pulliaiseen liittyvä toive vielä tähän perään. Simo kirjoitti, että iltaa Laura, pyytäisin ystävällisesti soittamaan Esa Pulliaisen säveltämän Eikä! Voi ei anteeksi, nyt on ihan pakko. Tiedättekö mitä? Nyt kaikki keskeytyy nimittäin. Suomi! Näenkö mä oikein, että Suomi on voittanut maailman mestaruuden MM-jääkiekossa? Mun pitää ihan tarkistaa, koska mä en niinku usko silmieni. Nimittäin nyt laitetaan soimaan täältä oikeanlaista musiikkia. Kyllä, Leijonille 5. kulta! Onnea, Leijonat!

0: Ai että, Suomi on uusi maailmanmestari, Kirkaiden Gliederin Soisen kunniaksi. Ei voi tehdä tälleen, kun on radiojuontoa tekemässä, niin Suomi tekee sen ainoan maalin, mikä nähdään MM-jääkiekon finaalissa jatkoajalla. Aivan meni pasmat sekaisin, mutta hei, nythän meillä alkaa bileet. Laittakaapa toiveita tulemaan siinä mielessä, että saadaan tänne oikeasti kiekkojuhlat myös toiveiden yöhön. Saa toivoa kaikenlaista musiikkia, jolla voidaan juhlistaa tätä hienoa MM-kultaa. Oh, miten mahtavaa, että me saatiin se myös tänne yöradioon mukaan. Ja me ollaan todellakin saatu 5. kulta Suomeen. Tosi hienoa. Onnea vielä kerran ja tästä alkaa bileet.
1: Peto on irti.

0: Salailma munareit, huusia haukui dumareit. Salailma munareit, huusia haukui dumareit.
1: Ville, Kalle ja Peto on irti. Jos oikein tiedän, niin tämähän on käsittääkseni Suomen maalikappale myöskin, tämä Ville Kallen teos, joka juuri kuultiin. Konsta Helenius teki ratkaisumaalin Suomelle. Hyvä Helenius! Täällä yksi kuulija saa juuri katsoa niin kuin kanavan auki, että pääsi seuraamaan ottelua. Niin juuri sillä sekunnilla kutakuinkin, kun pelit oli avattu, niin Suomi iski maalin. Ja onneksi olkoon Laura, Yle Suomi, Leijonit ja koko Suomen tasavalta tulee täällä valkoisia sydämiä. Kaikki ihan fiiliksissä. Laittakaa hei tunnelmapaloja teidän kisastudiosta tai missä olettekaan ehkä seuranneet tätä ottelua. Ja jaetaan fiiliksiä ja totta kai sitä musiikkia. Suvi kirjoittaa, että toiveena on poju, nyt poika saunoo. Hyvä Leijonat, jee! Yeah!

Poju ja poika saunoon. Nyt on oikeasti kultajuhlat. Mä veikkaan, että pääseekö täältä kotiin ollenkaan tältä Pasilasta, kun tää Helsinki varmaan täyttyy juhlioista parhaillaan koko ajan. Ekat on varmasti ollut jo kauan sitten jo uimassa siellä jossakin suihkulähteessä. Toivottavasti Haavis Amandalle ei käy mitään. Teija kirjoittaa, että jos J. Karjalaisen Sankarit soisi, niin olisi nyt hyvä biisi. Suomi voitti lätkämatsin. Joo, eikä mikä tahansa lätkämatsi, vaan sitten se MM-jääkiekko-turnauksen finaaliottelun, eli MM-kulta on meidän taas.

J. Karjalainen ja Sankarit. Samalla kun jatketaan MM-kullan juhlintaa, niin täällä toiveessa toki monenlaisia toiveita ja muistamisia on vielä tulossa, joten poiketaan takaisin siihen, mihin jäätiin. Eli olin juuri lukemassa tai aloittamassa lukemaan Simon toivetta, kun Suomi teki maalin, ja nyt jatkan siitä. Eli olemme muistelleet, että viime iltana, eli eilen, Esa Pulliaisen poismenoa, ja hänelle pidettiin myös ilta 8 jälkeen muistolähetys Yle Radio Suomen taajuudella, ja soitettiin useampi kappale, joka liittyi Pulliaisen jollakin tavalla, joko Agentsin musiikkia tai Pulliaisen tekemää musiikkia. Simo kirjoittaa, että pyytäisin ystävällisesti soittamaan Esa Pulliaisen säveltämän instrumentaalikappaleen Seven Ender esittäjinä Tuomari Nurmio ja Köyhien ystävät. Tämä on vuodelta 1979. Esan soitto oli jo silloin timanttia. Aitoa rautalankamusaa, kiitos, ja rauhaisaa yötä toivottaa Simo.

0: toinen Toiveiden yössä Esa Pulliaisen muistolle soinut kappale Köyhien ystävät ja tuomari Nurmio, Seven Ender oli tämä. Paljon olette muistaneet Esa Pulliaista ja se näkyy myös tuossa muistolähetyksessä ja vielä kertaan, että Yle Areenasta sen voi kuunnella uudelleen ja siellä on sitten paljon musiikkia myös häneen liittyen. Täällä toiveessa jatketaan. Seuraavaksi tulossa erään Jyrkin toive tämän yön kohahduttavaan hetkeen.
1: Anita laittoi viestiä, että tulee kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa. Täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa. Samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään, ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Leijonien uuden MM-kullan kunniaksi Jyrki on laittanut viestiä, että Poika Sauno eli Parabada Pastu olisi loistava kappale, koska illan päätteeksi aika moni saattaa myös laittaa saunan päälle jahka torilta kotiudutaan. Joo, toinen sauna-aiheinen biisi, nyt laitetaanpa se.

0: saunaa.
1: Kai ja Parapada Paastuma veikkaa, että tämä soi kyllä tuolla torillakin tänä yönä varmaan useampaan otteeseen. Ja niin täällä Yle Radio Suomen toiveiden yössä, kun juhlat ovat käynnistyneet, siellä parhaillaan on näitä mitaleita jaettu. Ja nyt mä en ihan tarkkaan näe, että mikä tilanne tarkkaan ottaen on. Siellä yleisö kiittää Sveitsin joukkoa, että on kovin punasävyinen tuo yleisö tuolla Sveitsissä, mikä ei liene yllätys. Mä en tiedä, onko Suomi voittanut maailmanmestaruutta jääkiekossa sen ensimmäisen kultansa jälkeen niin, että olisi isäntämaan peitonnut finaalissa. Joku jääkiekkotietäjä voi sanoa, mutta tässä on aika semmoinen niin kuin hurja asetelma myös siltä osin. Ja sveitsiläisiä näitä pelaajia käy vähän kyllä sääliksi, mutta koskettava tilanne heille tämä tietenkin. Seuraava toive tulee ytimekkäästi. Toivon ihanaa leijonat, ihanaa.
2: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä.
3: Nyt huudetaan!

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
1: A-tyyppiä Antero Mertaranta ja ihanaa Leijonat, ihanaa. Väinö kirjoittaa, että tai itse asiassa mä luen tuossa toisen kuulijan viestin. Täällä tulee tak Helenius, hymynaama ja Suomen lippu. Ja sitten Väinö kirjoittaa. Kyllä palasi tuoreena muistot Suomen ekasta MM-kullasta 95, kun kaukalossa soi tiuhaan Tompaan If I Only Knew. Se voisi myös olla tän yhden soittolistalla, kun juhlat tästä käynnistyi. Jo kyllä Väinö, pistetäänpä sekin tänne lautaselle. Kyllä tämä kuuluu semmoiseen lätkään historiaa tämä kappale.

Tom Jones, If I Only Knew. Kello on 20:01. Ja jos et vielä tiennyt, niin Suomi on voittanut maailmanmestaruusottelussa jääkiekossa Sveitsiä vastaan kultaa. Tästä syystä monet ovat toivoneet kuulevansa maamme laulun ja Radion Sinfoniaorkesteri sen nyt esittää.

Radion sinfoniaorkesteri esitti maamme laulun MM-jääkiekon kultamitalin kunniaksi. Onnea leijonat, täältä tulee paljon viestejä. Yksi mies, joka varmaan monille tuttu toiveiden yössä, on maitoauton kuski. Hän sieltä ratin takaa lähettää Satakunnasta. Hienoa Suomi, terveiset leijonille. Ja sitten piirivartija Helsingistä kirjoittaa, että jos saa esittää voiton kunniaksi myös toivekappaleenkin, kyllä saa, niin olisi aiheellinen varmasti The Queen, We Are The Champions. Näin laittaa monenlaista kultamitalia tuolla ja hän on aika onnellinen. Ei piirivartija kuule, jos oot työvuorossa, niin mä otan vielä hetki, että työvuoro päättyy ja sitten torille juhlimaan.

0: Queen, We Are The Champions, ja kello on noin varttia vaille täällä. Varmasti juhlat jatkuvat tuossa kello 1 uutisten jälkeen. Ajattelin kyllä muitakin toiveita soittaa, koska olin valmistellut tänne tiettyjä kappaleita, joten laitetaan niitä myös tänne sekaan. Teidän toiveita on tullut ennen kuin tuo MM-kulta selvisi. Hetken kuluttua luen yhden toiveen, joka myös liittyy jääkiekkoon.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP-tä se on.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP-tä sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saat kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kuulija viesti tuli, että tervehdys, asun Porin torin vieressä ja näyttää väkeä olevan paljon. Raketit paukkuu ja musiikki raikaa.

hyvä Suomi. Joo, toivottavasti nyt mitään turvallisuusriskejä tuon noista raketeista. Ylipäätänsä niitä ei varmastikaan saisi ammuskella, mutta juhlia kyllä saa. Pitää vaan kohtuus muistaa kaikessa ja ottaa kaverit huomioon ja se ympäristö. Mutta mahtavaa, juhlat ovat varmasti nyt parhaimmillaan kaikkialla Suomessa ja missä suomalaisia on ympäri maailmaakin. Toinen kuulija kirjoittaa, että ei Martti Servon Lätkän ihmemaakaan tähän saumaan hullumpi olisi.

Martti Servo ja Lätkän ihmemaa kappale. Sirpa kirjoittaa, että hei Laura, ihanaa, että juuri sinun luotsaamassasi yöradiossa tuli MM-lätkä kultaa. Jää varmaan sinulle kivaksi radiomuistoksi. Täällä mökilläkin ulvottiin voiton huumaa. Iloisin yötirkkuloin, Sirpa. Nyt biletetään ja syystä. Ja tuli, kun mä tuossa sanoin, että Suomessa, mutta missä vaan suomalaisiakin on, niin on varmaan juhlat käynnissä ympäri maailmaa, niin täällä tuli viesti, että juhlitaan Suomen MM-kultaa myös Bangkokissa.

0: Radio Suomi.
1: Ja kyllä varmasti jää ihan hauskaksi radiomuistoksi se vielä, kun tässä sivusilmällä sitä ottelua katson, että osaan teille kertoa heti kun tapahtui ja pitikin juuri keskeisen juontopuheen tulla sitten tuo maali. No, kaikenlaista sattuja tapahtuu. Janne kirjoittaa, että moi Laura voitokkaaseen yöhön Lordin Hard Rock Halleluja.

0: Lord ja Hard Rock Halleluja.
1: Sanna. Onko sä hereillä?
2: Ei. Mut kyllä mä juon tapoin.
1: No ei muuta kuin studio.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kultajuhlat jatkuvat varmasti pitkälle yön ja aamuunkin, ja täällä Toiveiden yössä varmasti soitan myös sillä toisella tunnilla jotakin leijonien kunniaksi, mutta nyt niitä muitakin kappaleita on tulossa sitten uutisten jälkeen, että monet varmaan niitäkin ovat tässä odottaneet. Kaikki eivät kuitenkaan niin hirveästi lätkästä välitä, mutta me muut, jotka sitten olemme tästä innoissamme, olemme saaneet ainakin hyvän tovin tässä juhlia. Kata haluaisi kuulla Teräsbetonin Taivas lyö tuulta, joka kertoo, että on joskus ollut Leijonien tsemppibiisi, että se soikoot nyt sitten.

0: Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisäisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkon ajalla 1-0. Konsta Helenius laukoi Suomen voittomaalin, kun jatkoerä oli pelattu noin 10 minuuttia. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen viides ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Ensimmäistä MM-kultaansa jahdannut Sveitsi taipui kotiyleisönsä edessä jo kolmantena vuotena peräkkäin MM-finaalitappioon. Suomen ilmastopaneeli suosittaa tuoreessa raportissaan muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Esimerkiksi kuluttajia koskee suositus lihan vähentämisestä ruokavaliossa. Raportin mukaan selvästi tehokkaampaa ja nopeampaa olisi vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Myanmarissa ainakin 55 ihmistä on kuollut varastorakennuksen räjähdyksessä Myanmarin koillisosassa. Pelastustyöntekijöiden mukaan rakennuksessa varastoitiin kaivoksissa käytettäviä räjähteitä. Kuolonuhrien joukossa on 6 lasta. Lisäksi noin 70 loukkaantui. Onnettomuus tapahtui Kaungtupin kylässä, joka on Myanmarin hallitusta vastaan taistelevan aseellisen ryhmän hallinnassa. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Hallaa voi esiintyä paikoin Lapissa. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosassa.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Laura Haikala täällä studiossa toista yötä putkeen ja sattuipa niin tuo jääkiekon MM-finaaliottelu tähän yöhön ja vielä se maalikin toiveiden yön keskelle tai siihen alkuun. Ja tuossa juhlittiin aika railakkaasti kyllä nyt tätä kultamitalia, että kyllä voidaan nyt hetkeksi piipahtaa niihin toiveisiin, joita olette laittaneet tänne muissa aatoksissa. Jarno kirjoittaa, että haluaisi kuulla Nightwishin Storytime-kappaleen ja kertoo, että raikas ja reipas biisi, josta jää hyvä fiilis. Hyvää yön jatkoa, kiitos.

Nightwish ja Storytime. Linda kirjoittaa, että heippa, Ilta-Sanomissa oli juttu ihmisistä, jotka eivät koe itseään kauniiksi. Aihe jäi pyörimään päähän ja olisi kiva, jos voisit soittaa heille ja meille muillekin, jotka tunnemme itsemme ainakin välillä vajavaisiksi. Sä kaunehin oot. Laila Kinnusen alkuperäinen, mutta muutkin esittäjät kelpaavat. Ollaan kauniita kaikki, kirjoittaa Linda. Kappalehan löytyy Laila ja Ritva Kinnusen esittämänä.

0: Laila ja Ritva Kinnunen, sä kaunehin oot.
1: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
2: haastavaan ryhmään. Ai
1: että.
3: Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Tällä päivämäärällä 100 vuotta sitten syntyi muuan Norma Jean Mortenson, joka tuli myöhemmin tunnetuksi Marilyn Monroena. Näyttelijänä ja laulajana ja mallina, suorastaan aikansa yhtenä suurimpana seksisymbolina. Marilyn Monroe on yhä nykyäänkin suuri popkulttuurin ikoni. Haluaisin muistaa tätä monin tavoin kaunista ihmistä ja menestyksekkää.

0: mutta traagisen elämän elänyttä elokuvatähteä kappaleella, joka välittää mielestäni hyvin sitä Marilyn Monroen taikaa. Diamonds are a girl's best friend.
1: The French are glad to die for love. They delight

Marilyn Monroe, Diamonds Are Girls' Best Friend. Hän olisi 100-vuotias, jos vielä eläisi. Pasi kirjoitti eilen, että Hakusessa on Electric Light Orchestran rokaria. Sopii hyvin toukokuun loppuun. Sen avulla jaksaa tehdä tämänkin yön töitä. Laitatko soimaan? Kiitos. Terveisin, Pasi.

0: Radio Suomi.
1: Kaikille, jotka pohtivat ja ehkä odottavatkin, niin tuossa lähempänä kahta sitten palataan taas kiekkohumun pariin. Tässä välissä on muita toiveita ja yksi myöskin sellainen Esa Pulliaisen muistoon liittyvä toive. Mutta nyt ennen sitä ja tai noita muitakin, niin Jarin toive on ekana tässä nyt odottelemassa. Öitä usein soi yhtyeen The LA:sin se yksi hittibiisi, mutta voisiko siltä ekalta julkaisulta kuulla nyt kappaleen Timeless Melody? Kiitoksia ja yön jatkoa. Terveisin Jari.

The LA's Timeless Melody, kello on 1.23. Kuin varkain muuten olemme siirtyneet kesän puolelle. Hyvää kesäkuun ensimmäistä päivää. Arikin muistaa tämän ja kirjoittaa, että hei, hieno tunnelma kuvajainen kesästä, kun se vihdoin alkaa. Viitteenä on kappale Ellips ja on kesäyö.

0: Ellips on kesäyö.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Nimimerkki yksi vantaalainen kirjoittaa, että agentsien Esa Pulliaisen muistolle haluaisin kuulla Surujen kitara, Topi Sorsakosken ja agentsien levytys. Tätä kappaletta on tosi moni toivonut ja mä laitan sen nyt soimaan. Esa Pulliaisen muistolle.

Agentsia Topi Sorsakoski, Surujen kitara. Ekun toive on seuraavaksi listalle. Katsoin ohjelman, täällä lukee, mä ihan varmaan tähän tarkoittaa, mutta täällä lukee, että katsoin ohjelman, Kaijan elokuva oli hyvä. Ja hänen tuotannosta valitsin kappaleen, niin kaunis on hiljaisuus, jospa me saisimme kuunnella. Kiitos Ekku toiveesta.

Kaijako, niin kaunis on hiljaisuus. Iltaa. Sain asiakkaani luvalla esittää kappaletoiveen Yöradiolle, kun hän ei itse pysty toivetta laittamaan teille suoraan. Tuula toivoisi saada kuulla Henry Thielin Hyvää yötä -kappaleen, koska se on kuulemma hyvää unilääkettä unettomuuteen. Rauhallista yötä sinne, terveisin Jenni. Kiitos Jenni ja kiitos Tuula. Toivottavasti saat pian unen päästä kiinni.

Anteeksi, keskeytän tämän kappaleen. Kovasti nyt rapisee tuo. Mä hain tuolta toisen kappaleen, joka pitäisi olla CD-versio, johon ehkä on saatu siistittyä tätä. Kokeillaanpa uudestaan, että just tulisi vähän siistitympi versio. Eli Henry Thiel, hyvää yötä.

Henry Thiel ja Hyvää yötä -kappale. Toivottavasti Tuula näet kauniita unia. Seuraavaksi kappale Toive Yyteltä. Moi, tästä se kesä alkaa. On päivä lämmin kesäkuun, pelto apiloita tulvillaan, karma ja kesäpäivä.

0: Karma, kesäpäivä.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Meidän pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa aikaa arpaa.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi. Vielä tulee tosi paljon kiekkohumuun liittyviä toiveita. 2 biisiä on tulossa vielä ihan loppuun tätä lätkäjuhlintaa varten. Mutta te, jotka ehkä saavuitte juuri kanavalle, saatatte ihmetellä, että missä ne on ne kaikki pojut ja muut. Niin ne soi heti, kun me voitettiin. Siellä ekalla toiveiden yö tunnilla kuule. Soi Beton irti Ville Kalle ja Denk Liederinit poikasaunoo, Sankarit J. Karjalaisen, Parabara Pastukai ja Ihanaa leijonat ihanaa ja Tom Jonesia soi myöskin ja Maamme laulu ja We are The Champions Queen ja Taivas lyö tulta ja Hard Rock Hallelujat ja kaikki. Käykää kuuntelemassa Areenasta. Hei, se on aika hyvä soittolista tähän yöhön juhlimaan, jos te kaipaatte vielä sellaista musiikkia, niin siellä on aika hyvä kattaus kyllä. Ja juhlat saa toki jatkoa, mutta mä lupasin nyt soittaa näitä muitakin toiveita, joita on tullut tälle yölle ja ihan aiheestakin. Joten jatketaan vielä tovi. Aito taito runoilija, sanoittajamestari herra Jukka Itkonen. Hän kirjaili teos Walking in the Air -melodiaan niin sanotun äiti maan ja niin luontokulku kuvaten. Sun nimesi on maa, esittäjä A. Aallon rytmiorkesteri. Soisiko niin kaunihimmin? Me, ne teidän kuulijanne ja kas, kiitos.

0: mieltä.
1: Peltone ja huutakaa elämä. Ja nyt palataan takaisin MM-jääkiekko-kisahumuun. Suomi on voittanut maailman mestaruuden tänä yönä ja sitä varmasti juhlitaan nyt kaikkialla. Eräs kuulija laittoi tänne ääniviestin, joka kuvaa ihan hyvin tunnelmia.
2: Nukkumaan piti mennä, mutta tommonen ilmestyi pöytään. Hyvä leijonaat!
1: Ihana ääniviesti. Hän laittoi kuvan kuohuviinipullosta ja se on varmasti jo auki. Ja siellä juhlat jatkuvat. Moni on toivonut myös Abban kappaletta The Winner Takes It All. Maria S. muun muassa sanoi, että näinhän se on ja juhlaterveisiä hän lähettää. Tässä kohti ehdin sanoa, että kiitoksia kaikille toiveiden yöstä. Olipahan kaikenlaista tänä yönä. Ja pitää hetki puhallella, kun toiveiden yö ohi, että mitäs on tapahtunut oikein täällä radiossakin. Kiitoksia kärsivällisyydestä, kiitoksia mukana elämisestä ja juhlafiilisten jakamisesta. Kohta soista vielä viimeiseksi porilaisten marssia, mutta nyt Abbaa.

Abba, the winner takes it all, kellon 2:03 tänä yönä. Toivotan kaikille ihania kiekkojuhlia. Siellä on kuulemma jossain vielä MM-kakkua jäljellä, sanoo Maro. Ei muuta kuulkaa kuin Pasila, porilaisten massi. Marssi soi viimeisenä Helsingin poliisisoittokunta.

0: Leijonien MM-kisojen voitto on tuonut juhliat Helsingin keskustaan kauppatorille Haavis Amanda-patsaan eli Mantan luokse. Manta on suojattu, mutta juhlinta sen ympärillä alkoi heti ottelun päätyttyä. Poliisi on paikalla varma.
1: Jos tää menis vihkoon, niin se on siinä. Jos hajoon on siinä, en tuu kerää palasiin. Tilanne on joko tai ihan tosi.
0: Kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Voitto oli Suomelle 5. maailmanmestaruus miesten jääkiekon MM-kisoissa. Edellinen maailmanmestaruus on vuodelta 2022. Saksa on huolissaan Israelin tunkeutumisesta yhä syvemmälle Libanoniin. Saksan ulkoministeri Johann Wadeful ilmaisi eilen lausunnossaan vakavan huolensa ja kehotti osapuolia lopettamaan vihollisuudet. Aiemmin sunnuntaina Ranska pyysi YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta, kun Israelin joukot olivat vallanneet keskiaikaisen Beaufortin linnan Libanonissa. Ranskan mukaan Israelin toiminta Libanonissa ei muistuta enää puolustusta. Yhdysvalloissa ainakin 11 ihmistä on kuollut paperitehtaalla viime viikolla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden vuoksi. Onnettomuus tapahtui Washingtonin osavaltiossa tiistaina, kun 10 000 litroja erittäin syövyttävää ainetta sisältänyt tankki romahti. Viimeisen kateissa olleen työntekijän ruumis saatiin noudettua vasta lauantaina paikallista aikaa.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 2:02. Ja nyt on toiveet ohitse. Olipa kyllä 2-tuntinen ja kovasti tuota porilaisten marssia nyt sitten peräänkuulutettiin useammassakin viestissä, että se on pakko soittaa. Ne laitettiin sekin tuonne ihan loppuun. Ja nyt mä toivotan kaikille mukavia kiekkojuhlia. Seuraavaksi jatketaan Yle Radio Suomen soittolistan parissa. Maarit ja jäätelökesä on ensimmäisenä vuorossa. Kohta myös tulossa Bruno Marsia.

0: jäätelökesä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa. Soppatonttu kotoa samasta huussallista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

Brother Fire Tribe, Just Another Night. Kello on 2:14. Suomen meripelastusseura järjestää valtakunnallisen veneilyturvallisuusviikon. Ja teema viikolla jaetaan tietoa turvallisista vesillä liikkumisen käytännöistä, varusteista ja hyvän merimiestavan merkityksestä. Mia Krause kävi Katajan nokalla seuran lippulaiva Jenny Vihurissa tutustumassa seuran toimintaan ja kysyi turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenperiltä, kuinka hänestä tuli meripelastaja. Ohjelma on uusinta eiliseltä.

0: No, mä oon miettinyt sitä monta kertaa, mutta tuota, mä oon tullut mukaan toimintaan vapaaehtoisena tuossa vuosituhannen vaihteen tuntumassa. Ja tuota, mun elämässä tuli semmoinen rako, että mä pystyin lähteä tähän mukaan, mutta olin se kiinnostunut tietysti vuosia aikaisemmin. Ja mietin, että mistä se on lähtenyt. Mä oon tiennyt meriplassona olemassaolosta ja liikkunut vesillä koko ikäni ihan lapsesta asti. Ja ehkä se lähti siitä, että mä tuossa 80-luvun puolivälissä sitten oltiin köyden perässä tuossa Helsingin edustalla, että meillä perämoottori rikkoutui siinä ja saatiin sitten apua Helsingin meripelastusyhdistyksen Antti Huimalta, ja ehkä se oli sitten se viimeinen kipinä siinä sitten, mutta siinä meni sitten se 15 vuotta ennen kuin elämäntilanne oli semmoinen, että pystyi sitoutumaan tähän asiaan.
1: No mitä sun hommin valmiuspäällikkönä täällä kuuluu?
0: No joo, se onkin aika pitkä tarina. Eli tuota, mähän turvallisessa valmiuspäällikkö, eli mä vastaan oikeastaan meidän turvallisuusjohtamisesta. Ja valmiuspäällikkönä mun tärkeimpiä hommi on koordinoida operatiivista toimintaa ja pitää huoli siinä, että meidän vapaaehtoiset niillä 59 asemalla pystyy toimimaan sitä hommaa. Ja siihen liittyy tietysti viranomaisten kanssa yhteistyötä ja sopimista ja asioiden säätämistä. Ja asioiden tekeminen helpoksi siellä meidän vapaaehtoisille pystyy tekemään sitä varsinaista hommaa, ja hommat on selviä, kaikki vastuut ja miten tehdään hommia ja turvallisesti ja hyvin.
1: Kuinka iso tämä teidän joukko on?
0: No meillähän siis meripelastusseura, kaikki operatiivinen toiminta tapahtuu vapaaehtoistyönä. Eli meillä on 59 asemaa ympäri Suomea, puolet sisävesille ja puolet rannikolle. Ja siellä tuota miehistöissä toimii noin 1500 vapaaehtoista, jotka sen käytännön toiminnan pyörittää. Ja meillä on sitten meripelastusseuran toimistolla Helsingissä 10 ihmistä, jotka sitten vastaa näistä tämän toiminnan järjestämisestä ja veneistä. Ja veneitähän meillä on semmoinen 135 kappaletta vielä lisäksi, että siinä on aikamoinen ylläpitäminen myös. Mutta vapaaehtoisesti tekee sen varsinainen pelastus- ja avustustyö tuolla kentällä ja auttaa veneilijöitä.
1: No me ollaan nyt täällä teidän laivueen lippulaivassa Jenni Vihrissä täällä, missä Katajan okalla, missä nuo jäänmurtajat katselee meitä majesteetillisesti tuolta takaoikealta. Millaisia erikoisvarusteita tässä Jenni Vihurissa on?
0: No, tämähän on tietysti meidän iso alus, eli niin kuin sanoit, lippulaiva, koululaiva ja niin edelleen. Tähän muu kalustohan on paljon pienempää ja näppärämpää, tarkoitukseen tietysti sopivampaa. Nyt on hyvin erikokoista kalustoa, mutta yhteistä näille kaikille on se, että nämä on varustettu tosi monipuolisesti niin kuin oikeastaan kaikkien mahdollisten pelastustehtävien suorittamista varten. Että pystytään pelastamaan ihmisiä vedestä ja hoitamaan potilaita ja hinaamaan veneitä ja irrottaa karilta ja sammuttaa tulipaloja. Mitä tuolla voi sattua, niin nämä on kaikki veneet rakennettu tarkoitukseen ja varustettu tarkoitukseen. Selvähän se, että pienemmissä veneissä on vähemmän varusteita kuin isommissa, mutta ne kykenee periaatteessa tekemään niitä samoja hommia.
1: No tämähän on tosi järeenkokoinen paatti. Millaisia sellaisia varusteita tässä on, mistä tavallinen veneilijä voi vaan niin kuin haaveilla? Mä tiedän, että tuolla on kaikennäköistä tekniikkapasia kuulolla nyt.
0: No joo, en mä tiedä, onko täällä mitään nyt erikoista, mutta esimerkiksi navigointijärjestelmät niin on kahdennettu ja on kaksi tutkaa ja niin edelleen. Ja ohjaamo on tietysti suunniteltu niin kuin tämmöistä vaativaa toimintaa varten, ja työskentelytavat on oikeastaan se, mikä poikkeaa enemmän niin kuin sitä normaalista veneilystä, että mä niin kuin näkisin enemmän siinä, että kaupastahan saa laitteita. Et meillähän tietysti perustuu sähköiseen karttaan käytännössä navigointi. Paperikartta tietenkin on olemassa tukena ja sillä harjoitellaan ja muuta, mutta jos miettää nyt ihan keikka-ajoa, niin ne on sitten sähköinen kartta ja tutkana tärkeimmät työkalut.
1: Vaatiiko tämä sitten kipparilta jotain erikoisosaamista, vai voiko kuka tahansa hypätä puikkoon?
0: No joo, meillä on oma koulutusjärjestelmä, minkä mukaan meidän miehistöt on koulutettu. Et sen mukaisesti sitten, niin kun siellä on päälliköllä sitten omat vaatimukset. Sen lisäksi sitten riittävä kokemus ja perehdytys sitten. Et jos mietitään, että meille tulee mukaan vaikka ammattimerenkulkija, niin se ei nyt oikeastaan riitä. Et mä oon itse merikapteeni, niin mä tiedän sen, että jos mä tulisin ihan suoraan tuolta kauppalaivalta tähän, niin emme pystyisi vielä paljon tekemään.
1: Et kyllä pärjäisin. Ihan rannikkolaivurin papereilla ei tulla tähän.
0: Joo, kyllä se tukee tietenkin, ja kyllä se merenkulku on niinku tärkeä osa. Mutta jos ajatellaan meidän koulutusjärjestelmää, niin se on 12 osa-aluetta, josta ainoastaan kaksi liittyy merenkulkuun.
1: Mitä ne muut on sitten?
0: No siellä lähdetään ihan sitten niin kuin viestiliikennettä ja palonsammutusta ja ensiapua ja tekniikkaa ja niin edelleen.
1: Elähoito.
0: Koko elähoito, että on rakennettu sitten tämmöisessä järjestelmäksi, mikä mukaan meille sitten kouluttaa. Ja totta kai sille tunnustetaan se osaaminen, mikä on muualta olemassa, että se on rakennettu niin kuin osaamisperustaisen koko järjestelmä. Että jos sulla on muualta elämästä, oot vaikka tuota pelastuslaitoksella pelastajana tai ensihoitajana, niin totta kai tehän sun tarvitsee lähteä niitä asioita opiskelemaan uudestaan, vaan ne luetaan, mutta se kokonaisuus täytyy hallita.
1: Tässä on viime päivät ollut melkoista haipakkaa, nytkin tuolla on varmaan tuulipuuskissa yli 15 metriä sekunnissa, niin tämä Jenny Vihuri, niin uskaltaako tällä painaa sitten keliin kuin keliin?
0: Kyllä, tällä voi Itämerillä mennä oikeastaan ihan mihin tahansa keliin. Että...
1: Mikä on hurjin keli, missä olet ollut täällä?
0: En mä osaa sanoa.
1: Joskus
0: on epämukavaa, sanotaan näin, mutta ei ole niinku mitään sellaista, että olisi huolta siitä, että pärjätäänkö. Menee sitten pomppuseksi ja keinuttaa ja rynkyttää, että jos täyttä vauhtia vastatuuleen isossa alkossa ajetaan, niin kyllähän se on epämukavaa.
1: Niin sitten se tärkein kysymys, että mikä on tämän maksiminopeus?
0: No tämän maksiminopeus on semmoinen noin 25 solmua, mutta meillähän tuossa apuvene kannella, joka tarvittaessa lasketaan, se kulkee semmoinen vajaa 40 solmua.
1: Et sillä ehtii sitten.
0: Eli jos tulee tehtävä, niin se useasti laitetaan kärkenä sitten tuo apuvene, että siinä lähtee ensimmäinen työpari. Ja useasti hän saa hommat hoidettua sitten siellä kohteissa ja muuta. Ja tämähän on just sen apuveneen kanssa niin tosi tehokas pelastusyksikkö sitten kaiken kaikkiaan. Pystytään tekemään monenlaisia asioita ja on parit vesitykit tuolla ja niin edelleen. Ja aika hyvä pumppauskapasiteetti ja niin edelleen, että kyllä tämä on niin kuin todella tehokas yksikkö.
1: Sä oot turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, niin kuinka usein sä itse joudut näihin tositoimiin?
0: No mä oikeastaan on siirtynyt rannan puolelle, että et mulla menee oikeastaan aika noissa hallinnollisissa asioissa ja niin edelleen. Mä oon jättänyt oikeastaan tämän vapaaehtoispuolen sitten niin kuin muille.
1: Eikö koskaan tuossa semmoista, että nyt hyppään kyllä matkaa tuosta noin?
0: Tulee.
1: Tulee. Sitkö hypätä?
0: No sit hypätään. Että mä tietysti, jos miettii, että toimii niin kuin aktiivisesti miehistössä, niin se vaatisi sille yhdellä asemalla toimia. Mä kierrän aika paljon tuolla sitten maakunnassa tapaisi ihmisiä ja pääsen pesille kyllä. Että siitä ei ole niin kuin onneksi tuolta puutetta. Mutta se, että jos sä oot jossain asemalla, se vaatii, että se sää

0: säännöllistä toimintaa, että sä käyt harjoituksissa.
1: Ensi viikolla vietetään veneilyturvallisuusviikkoa. Mikä on tämänvuotisen viikon pääviesti?

0: asioihin, niin aika kiva olla lomalla, kun ei tule katkoksia ja tosi kiva, jos kukaan ei loukkaa itseään ja putoa veteen tai aja sun päälle ja niin edelleen. Nämä on meille tärkeitä asioita, että sen lisäksi, että me autetaan tuolla ongelmatilanteessa, niin kyllähän meidän tehtävä on ollut niin kuin 1800-luvun lopulta asti myös niin kuin pyrkii ennaltaehkäisemään sitten niin kuin vesillä tapahtuvia onnettomuuksia.
1: Mitenkä ihan samalla tavalla kuin mökkeily, niin veneily lisääntyi ihan hirveästi korona-aikana. Näkyykö se jotenkin teidän tehtävämäärissä, että siellä on nyt vähän niin kuin tämmöistä ensikertalaista liikenteessä?
0: No silloin vuosina 20 ja 21, kun oli nämä koronasulkuja ja rajoituksia päällä, niin se näkyy, että ne meillä tehtävämäärät nousi yli 2000 niiden kahden vuoden aikana, kumpanakin vuonna. Ja sen jälkeen se on vähän laskeutunut, että se taso on nyt meripelastusseuran osalta semmoinen joku 1800 tehtävää meille tulee vuosittain. Ja kyllä viranomaisten tilastot kanssa näyttää, että siinä se tavallaan on tasaantunut nyt. Nyt tänä vuonna näyttää kyllä siltä, että tänä keväänä on nyt vähän kiireellisesti vilkkaampaa tuolla meidän yksiköllä ollut eri puolilla maata, että en tiedä mitä se enteilee. Että itse odotin, että olisi vähän hiljaisempaa, kun on puhuttu polttoaineen hinnasta, että se on nousemassa ja muuta, mutta kyllä nuo numerot näyttää sitä, että siellä veneillään. Ja meillä silloin, kun tähän menee oikeastaan sen mukaan, että mitä enemmän vesillä liikutaan, niin sen enemmän meille ja viranomaisille tulee töitä. Mm. Se on niin kuin tavallaan se tietty prosentti, joka siellä sitten joutuu ongelmiin. Ja kyllä me haluttaisiin niin kuin erilaisin toimin sitten myös levittää vähän tietoa siitä, että millä tavalla pystyy välttämään sen pulaan joutumisen vesillä. Koska vesillä, ollaan järvellä tai merellä, niin se on dynaaminen ympäristö aina. Että ei sun tarvitse tulla kone stoppi, niin se tilanne voi muuttua aika nopeasti vaaralliseksi. Et se on aika erilainen verrattuna siihen tilanteeseen, että sulla auto rikkoutuu ja pääset tien sivuun turvallisesti. Soitat siitä puhelimella itsellesi vaikka taksiin ja autolle hinauksen. Tuolla ensinnäkin kestää aika pitkään ennen kuin sitä apua saa ja se tilanne voi muuttua, olosuhteet voi muuttua. Se on dynaaminen se ympäristö, että sitä ei pysty samalla tavalla hallitsemaan.
1: No nyt eletään vielä kevättä ja noi vedet on melko lailla kylmiä. Mitä tapahtuu, kun ihminen putoaa tuollaiseen 10-asteeseen veteen? Mitä ihmiskeholle tapahtuu siinä vaiheessa?
0: No joo, se ensimmäinen juttu, jonka varmaan jokainen tunnistaa, on se, että vetää se henkeä, kun menee kylmään veteen.
1: Ja sitten sinne menee vettä?
0: No sinne voi mennä vettä. Et siinä vaiheessa, jos vetää se keuhkoisiin paljon vettä, niin sitten peli rupeaa olemaan aika huonossa jamassa. Varsinkaan, jos se on pelastusliive. Mm. Se saattaa jopa laukasta sitten kylmäsokkia ja muuta, tulee sydänongelmia ja muuta. Et kyllä se kylmään veteen niin kuin nopeasti siirtymään. Mutta kyllä mä uskon, että jokainen, joka on saunasta kylmään järveen ja mereen mennyt, niin tunnistaa niin kuin sen ensimmäisen reaktion. Jos se tulee vielä yllättäen, niin saattaa säikäyttää, jos tulla sitä vedettyä vettä henkeen.
1: Niin, ja kyse ei ole mistään kylmäaltaasta, jossa se vesi on paikoillaan vaan liikkuvasti.
0: Ei. Ja jos sä vaikka veneestä putoot, niin se tilannehan on vielä, että siihen liittyy, että sä tulee tosi yllättäen ja saatat kolhiin vähän ittees. Ja siinä tapauksessa sitten on tietysti ainoa ratkaisu, että sulla on pelastusliivit päällä.
1: Niinpä. Miten liivit tulisi, oletetaan nyt, että kaikilla ne liivit mukana on, niin miten ne tulisi huoltaa ennen kautta?
0: Tietysti riippuu tietysti vähän liiveistä, että onko tämmöinen perinteinen niin sanotusti
1: niistä homeet pois vai?
0: Homeet pois ja tarkistaa saumat ja kaikki remmit, että ne on kunnossa. Hmm. Ja sitten taas paukkuliivit on sitten eri asia, että ne vaatii niinku säännöllistä huoltoa, että vuosittain pitäisi tarkistaa niiden kunto.
1: Pystyykö siihen itse vai pitääkö ne viedä jonnekin?
0: Pystyy itse tekemään. Siis meillä Meriplas-seura on tämmöinen veneilytaito.fi. Sivusto, jossa on itse asiassa verkkokursseja liittyen veneen turvallisuuteen. Siellä löytyy myös pelastusliivien tai paukkuliivien tarkistusohjeet. Ja ne olisi hyvä säännöllisesti ehkä kesän veneilykauden aikanakin käydä katsoa, että siellä on ne patruunat paikallaan. Että siellä on sulake, joka laukaisee sen ja kaasupulla paikallaan. Ja kerta vuoteen ennen veneilykautta ne täyttää ilmanen liivit ja antaa olla 24 tuntia, jolloin huomaa, että vuotaako ne. Että on niin tärkeät checkit. Mm. Et meillähän miehistöt tarkistaa liivit joka kerta, kun ne pukee, että siellä on pullot ja sulakkeet oikein paikallaan ja tiukalla ja kunnossa.
1: Miten tuollaiset paukkuliivut, niin kannattaako ne sitten säilyttää esimerkiksi auringolta suojassa?
0: Joo, auringolta suojassa kyllä. Että sen huomaa, että on, tiedän meidänkin veneissä, että paukkuliivit on jäänyt veneen ohjaamoon aurinkoon, niin se, ne on siellä lauennut sitten kuumassa ilmassa auringolta suojattuna. UV-säteilyhän se oikeastaan

0: tekee pahinta tuhoa niin kuin mille tahansa liiveille ja kankaalle. Et jos sulla on vene ohjaamassa koko kesän siinä auringossa seisoo, niin kyllä ne hapertuu.
1: Entä sitten, kun veneisiin tulee näitä teknisiä vikoja myös, minkä takia teitä kutsutaan paikalle, niin mitkä on ne tyypillisimmät viat, minkä takia meripelastusseura kutsutaan näin alkukaudesta paikalle?
0: No joo, tyypillisesti tietysti mehän tilastoidaan aika tarkkaan niitä, mutta sanotaan, että yleisesti se on semmoinen yleinen konevika, jota ei pystytä erittelemään, mutta jos lähdetään nyt määrittelemätön konevika. Ja mutta jos lähdetään nyt tätä alkukautta miettimään, niin mikä se on niin tyypillinen, on ehkä polttoaineen syöttöön liittyvät ongelmat. Eli siellä on suodattimet vaihtamatta ja sinne on ehkä talven aikana kertynyt vielä vettä, eli polttoaineen suodattimet menee tukkoon. Se on tosi tärkeä ennen kautta vaihtaa ne suodattimet. Samoin tankissa oleva joku muju, joka lähtee liikkeelle.
1: Nyt vanhaa bensaa siellä.
0: Vanhaa bensaa ja sitten sinne kertyy kaikenlaista sedimenttiä, varsinkin koetaan diisillä, niin tankin pohjalle. Niin tankit pitäisi putsata säännöllisen ajoon, mutta polttoaineen suodattimet tässä ennen kautta. Samoin sitten kaikki letkut ja hihnat pitäisi tarkistaa ennen kuin sinne vesille lähdetään. Että siellä on hapertuneita letkuja eikä huonokuntoisia hihnoja, niin sille jo pääsee pitkälle. Mehän on Rajavartiolaitoksen kanssa tehty tämmöinen tarkistuslistakortti, tekniset lähtötarkastukset, jossa tavallaan jos sen mukaan mentäisiin joka kerta kun lähdetään vesille, niin mä uskon, että esimerkiksi 25% näistä teknisistä viosta johtuvista ongelmista poistus. Eli sä pystyt havaitsemaan tietyt asiat ennen kuin lähdet liikkeelle. Meillähän veneet aina tarkistetaan, että tehdään lähtötarkistukset sekä tekniset että muut joka kerta ennen lähtöä. Eli katsotaan koneesta yksinkertaisimmillaan, että siellä on jäähdytysnestettä, helppo katsoa, otetaan korkki auki ja katsotaan, tietysti riippuu minkälainen moottori, perämoottori, se ei tarvitse katsoa. Katsotaan, että siellä on öljy. Katsotaan pilssiä, että siellä ei ole, niin sinne ei ole tullut vettä, ettei ole mitään vuotoja. Samalla tarkistetaan sitten takussa jännitettä ja muut jännitemittarista ja ja vielä koneen käynnistyksen jälkeen vilkastaa, että siellä on kaikki kunnossa. Ja jos nämä tarkistukset pelkästään tehtäisiin, niin mä uskon, että se olisi aika paljon vähenisi meille työt tuolla ja olisi paljon turvallisempaa ja mukavampaa myös liikkua. Kun sä laiturissa huomaat ennen lähtöä sen ongelman, sä pystyt korjaamaan sen ennen kuin lähdet vesille.
1: Helpompi tehdä siellä kuin siellä.
0: Se on helppo ja
1: keskellä ulappaa.
0: Kyllä.
1: Mites sitten, kun sehän me tiedetään, että autojen moottoreille ei tänä päivänä pysty itse tekemään enää yhtikäs mitään, niin onko tämä kehitys tullut uusiin veneisiin, että pystyykö niitä koneita korjailemaan siellä, sanotaanko, tien päällä veden päällä?
0: Nykyaikaiset venemoottorit, ne on vähän sama juttu kuin autojenkin moottoreissa, että ei välttämättä pysty tekemään. Ehkä nämä kriittiset tietenkin pystyy, mutta tässä tietysti, kun puhutaan, että Suomen venekanta on tosi vanha.
1: Mm. Se on hyvä juttu.
0: Se on siinä mielessä hyvä juttu, että niille pystyy itse kanssa tekemään asioita ja pystyy siellä vesillä tekemään korjauksia. Mutta tietysti nämä tyypillisimmät, että siellä on ehkä jäähdytyksessä tuo impelleri, eli siipipyörä, joka pyörittää sille jäähdytysvettä, niin se on huonokuntoinen ja muuta, niin siihen pystyy vaihtamaan, hihnat pystyy vaihtamaan ja niin edelleen. Kyllä se tietysti pystyy monia asioita tekemään, mutta käytännössähän se menee niin, että sieltä sitten hinataan korjaamolle, että se on se ainoa tapa, että aika harvoin nykyään pystytään korjaamaan niin, että pystytään matka jatkuu. Totta kai yritetään. Meillä on tietysti aika paljon miehistössä teknistä osaamista kanssa, mutta niin kuin sanoit, niin nämä nykyaikaiset koneet on sitten sellaisia, että ne on parempi olla koskematta ilman erikoistyökaluja ja laitteita.
1: Ja tietokonetta. Mm. Mitkä olisi sellaiset kolme asiaa, mitä jokaisen pitäisi tarkistaa veneestä ja säästää ennen kuin köydet irtoaa?
0: No, niitä on ehkä enemmänkin kuin kolme, mutta sanotaan, jos tärkeimpiä lähtee miettimään, niin mun mielestä ensimmäinen asia olisi ehkä miettiä se, että mihin ollaan menossa. Että on niin sanotusti reittisuunnitelma mietitty ja siihen liittyen sitten sääasia, että onko sää sellainen, että pystytään se tekemään ja sitten ennen kaikkea sitten se, että riittääkö tavallaan omat kyvyt ja veneen ominaisuudet niin kuin sen reissun tekemiseen. Eli jos mulla on 4-metrinen pulpettivene ja mä suunnittelen, että mä lähden tästä Viroon, niin ei se välttämättä ole hyvä ajatus. Että ajattelee niin kuin sitä ja mihin ne omat kyvyt kanssa riittää. Et musta se veneen ominaisuudet ja omat kyvyt on se suunnitelma. Sen jälkeen mun mielestä toinen asia on sitten niin kuin just katsoa nämä tekniset lähtötarkastukset ja muut, että veneessä on kaikki kunnossa. Ja siellä on varusteet kunnossa ja sulla on kännykässä virtaa tai siellä on sitten meri VHF, jolla voit apua hälyttää. Ja oot ehkä miettinyt myös, että jos tulee joku ongelma, niin pystytään sitten, mistä sitä apua saa tai mihin

0: suojassa tämän pääsee tai olosuhteet muuttuu, niin miten voit sitten niin kuin mennä. Että vähän valmistaudutaan sitten sitä kautta. Ja kolmas asia, jos kolmeen pitää tyytyä, niin on se, että kaikilla olisi pelastusliivit päällä, jotka on siellä veneessä sitten mukana. Ne ei auta kumpuettuna. Veteen joudutaan yllättämään ja mulle itsellekin on näissä hommissa tullut vastaan useita tilanteita, jossa on sitten veneilijä löytyy veneen vierestä hukkuneena ilman liivejä ja ne liivit on siinä 2 metrin päässä veneessä, veneen laidan toisella puolella, veneen pohjalla tai jossain penkin alla. Niin
1: sieltä ne ei paljon pelasta.
0: No se on todella niin kuin turha.
1: Entäs sitten kuinka hyvin suomalaisilla veneilijöillä on nämä niin kuin merimiestaidot hallussa? Luotetaanko täällä liikaa tekniikkaan vai osataanko asioita?
0: No kyllähän tavallaan toi, sanotaan näiden plottereiden ja muun tekniikan yleistyminen on tehnyt sitä helpompaa siitä navigoinnista ja liikkumisesta, mutta ehkä monesti niin kuin varataan vähän liian paljon niiden varaa. Lainsäädännön mukaan veneessä täytyy olla paperikartta, että se plotteri tai kännykkä ei riitä. Ja sitä pitäisi osata tietysti lukea sitä paperikarttaa kanssa ja käyttää, niin perinteiset menetelmät kuitenkin on se, mihin se homma pitää perustaa. Nyt tietysti tässä Suomenlahdella viime vuosina varsinkin toi GPS-häirinnästä puhutaan, niin on vaikuttanut siihen, että ei siihen pysty luottaa täysin. Se on hyvä apuväline tuommoinen plotteri, mutta se ei saa olla se ensisijainen navigointiväline. Ja sittenhän näkee aika paljon sitä, että ihmisillä ei ole sitä plotteria, vaan niillä on kännykässä joku navigointisovellus. Ja kyllä mä pitäisin vähän sitä samanlaisena ratkaisuna kuin aikanaan ennen tätä plotteriaikaa, niin tuossa meillä oli Sipon selällä aika paljon keikkaa keskellä siinä Kaunissaaren kohdalla, eli keskellä Sipon selkää. Joo, Helsingin puhelinyhdistyksen puhelinluettelon kartta päättyy. Niin musta tämä kännykkänavigointi vähän kuuluu samaa sarjaa. Kyllä täytyy olla kunnon kartat ja nämä plotterit on hyviä apuvälineitä, mutta niihin ei saa yksin luottaa.
1: Ja kyllä 90-luvulla näkyi tuossa Helsingin edustalla huviveneitä, jossa oli puhelinluettelon mukana ja karttasivutaan.
0: Joo, tämä ei ole semmoinen legenda, se on ihan tosiasia, että tuolla Helsingin edustalla navigoitiin Helsingin puhelinyhdistyksen puhelinluettelon kartan kanssa.
1: Toivottavasti ne on pelastanut jonkun sitten.
0: Sekin on mahdollista.
1: Marko Stenberg, miten tavallinen veneilijä tai rannalla liikkuja voi sitten päästä mukaan teidän toimintaan ja miehistöön?
0: No meidän toimintaan, joo. Eli meillähän tosiaan on niitä asemia ympäri maata. Ja eri asemilla on vähän erilaiset käytännöt, että miten he ottaa uusia mukaan. Et pienellä paikkakunnalla usein menee sinne juttelemaan, niin pääsee sitä kautta mukaan. Mutta isommalla paikkakunnalla se on järjestelmällisempää, koska sitä pitää pystyä hallitsemaan. Meillä on koulutusvaatimus kuitenkin aika iso. Et lukee vähän esimerkiksi meripelastus.fi-sivulta löytyy meidän asemien yhteistyötä. Siellä kerrotaan, milloin rekrytoidaan, että toiset ottaa keväällä ja toiset syksyllä ja yleensä otetaan sellainen tulokasryhmä, joka kouluttaa sitten niin kuin yhdessä. Annetaan se harjoittelijakoulutus, minkä jälkeen sitten pääsee jo vesille liikkumaan. Että siihen paikalliseen meri- tai järvipelastusyhdistykseen, kun on yhteydessä, niin siellä sitten kerrotaan, miten tämä homma menee. Ja se, mitä me vaaditaan sitten uusilta, niin eihän kovin ihmeellisiä asioita. Tuimataito nyt on aika olennainen. Ja sitten normaalikunto. Ei tarvitse nyt olla niin kuin supersankari, mutta täytyy kyetä niin kuin kuitenkin erinäköisiä asioita tekemään sen uimisen lisäksi. Ja sitten meillä on tietyt terveysvaatimukset, jotka on olemassa. Ne on aika pitkälle vastaa merimieslääkärin todistus. Meillä on siinä lievennyksiä sitten, koska ei me olla viikkotorkulla vesillä. Eli meillä on tavallaan omat käytännöt niin kuin näihin asioihin. Ja sitten kaikista tärkein sit näiden lisäksi oikeastaan on se, että on niin kuin mahdollisuus sitoutua siihen. Täytyy se elämäntilanne olla semmoinen, että hän pystyy sitten sitoutumaan. Ja kyllähän tämä on sitten monille muodostunut ihan tuommoiseksi elämäntavaksi. Ja siellä on sitten puolisot löytyy porukasta ja perheet on mukana omassa. Ja sehän on niin kuin ideaali oikeastaan. Ja kyllä se mun perheen tuki on niin kuin tosi tärkeää, että pystyy tätä tekemään.
1: Marko Stenberg, oikein hyvää veneilykesää sinulle ja toivottavasti tästä tulee turvallinen.
0: Joo, toivotaan näin ja tehdään kaikki omaa osanne siinä.
2: Mia Krause jututti Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenbergia ja veneilyturvallisuusviikko huipentuu ensi lauantaina avoimet ovet päivään, jolloin meripelastusseuran asemilla ympäri Suomea pääsee tutustumaan pelastustoimintaan ja varusteisiin. Kello on 2.38.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi luvassa musiikkia ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen kuullaan Iskelmäradio-ohjelma uusinta. Ja varhaisaamuun saapuu tänä yönä Reetta Arvila seurasi sitten 4 jälkeen. Siinä kohti ehkä Haikala Laura on jo tutimassa. Tehosekoitin kaikki nuoret tyypit.

0: Kaikki nuoret tyypit oli kappale, joka esitti tehosekoitin.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Kylläpä vetää korkealta. Prince, the most beautiful girl in the world. Ennen uutisia vielä Olavi Uusivirta ja Nuoria kaunis. Kappale laulaa myös Anna Järvinen.

0: Leijonien MM-kisojen voitto on tuonut juhlioita Helsingin keskustaan kauppatorille Haavis Amanda Patsaan eli Mantan luokse. Manta on suojattu, mutta juhlinta sen ympärillä alkoi heti ottelun päätyttyä. Kauppatorin seudulla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita ja poliisi katkaisi liikenteen torin lähettyvillä väkimäärän vuoksi. Hieman ennen kello 2 yöllä Helsingin poliisi tiedotti, että väki alkoi poistua Mantan ympäriltä. Juhlinta on jatkunut ja sujunut rauhallisesti, joskin ilotulitteita poliisi on takavarikoinut. Leijonat kukisti Zürichissä kisa isäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Suomen ilmastopaneeli suosittaa tuoreessa raportissaan muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Esimerkiksi kuluttajia koskee suositus lihan vähentämisestä ruokavaliossa. Raportin mukaan selvästi tehokkaampaa ja nopeampaa olisi vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Brasiliassa terveysviranomaiset ovat asettaneet 2 ihmistä eristyksiin mahdollisen Ebola-tartunnan vuoksi. Kongon demokraattisesta tasavallasta kotoisin olevaa 37-vuotiasta miestä hoidetaan São Paulossa. Rio de Janeiron osavaltiossa vuorostaan hoidetaan Ugandasta Brasiliaan saapunutta belgialaismiestä. Molempien potilaiden testitulokset on määrä saada ensi viikolla.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ja kiitoksia vaan yöstä kaikille ja mukavaa kesän jatkoa. Ensi viikon loppuna sitten taas kohdataan täällä Yöradiossa, jos se nyt pitää kummempia esteitä tai muutoksia tule. Iskelmäradiossa soi tällä kertaa koululaulut. Mukana saa toki laulaa. Toimittajana on Jenna Bogeberg. Tämä on uusinta eiliseltä. Hyvää yötä ja huomenta.